元気ということを指しているニュアンスが強くなるので生々しくなります。さっき言ったバスルームとかね、レストルームっていうと、ほらルームがついているから部屋全体になるので、トイレの場所というふうになります。 Where is the bathroom? Where is the bathroom? Where is the restroom? Where is the restroom?ところ変われば常識が変わる。海外の方が日本で信じられないマナー違反をする人がいます。私もマナー違反をしてしまったんですけれども、釜山で、バスから降りるときに、しっかりとバスが止まってから立ち上がって降りようとしたら遅いって怒られました。はい、これはね、もう早めにドアのところに立って待ってなきゃいけないということだったんです。私はアメリカでも何回も叱られたことがあります。でもこの時は必ずきちんと強い口調で叱られるから、こちらにもね学びがあったんです。日本でももしかすると外国から来た観光客に順番をね抜かされてしまったりとか、あとはちょっとよく問題にもなってるんですが、スーツケースを通路いっぱいに置いていてね、そういう人たちを見て、って咳払いをしたり、こうジロジロ見ながらね、なんかこう威圧感を与えたりなんていうのは本当に伝わらないです。絶対伝わらないです。本当に彼らにはしっかりとそれはダメなんだよと言葉で伝えることが大切。日本には独特の文化があるんだよ、そしてそれをしっかりと守っていきたいんだ、言葉で伝えていけるようになりたいですよね。というわけで、最近問題になっているそのスーツケースを動かしてもらいたいのであれば、 Please move your suitcase、はい、これね、かなりはっきりとダメだと伝わってる言い方です。強いです。うん、Please をつけたからって全く穏やかにはならないんだよといういい例です。 Please move your suitcasePlease move your suitcase. Please move your suitcase.

英語クイズの時間です。これから英語の単語を言うので連想するものを答えてください。1番 Red Red 2番 Flower Flower 3番 Gift Gift 4番Thanks. Thanks. さあ、これでわかるかな？さあ、答えいきましょう。Red. 赤。Flower. 花。Gift. まあ、ギフト。プレゼント。はい。Thanks. ありがとう。ということで答えは Mother's Day 母の日でした、今年の母の日は5月10日です。もしくは5月10日でした。もちろんアメリカでもお母さんに感謝を伝える日です。カーネーションを渡したりカードに I love you とかなりはっきりと愛情表現を書いて言葉で伝えます。最近はね本当に SNS とかを見ていてものろけ投稿がねこの時期になるとすごく増えますよ。だいたいね My amazing mom 私のもう超素敵なお母さんみたいな投稿も大量に出回ります。写真とともにね、はい、なんかまあそんな照れちゃうわっていうようなことをねニコニコと堂々とやっているのが本当に清々しくていいですよね。皆さんは何をしますか？もしくはしましたか？

さて、いかがでしたか？英語のハードルをぐっと下げて、正しい英語を話そうとしないで、少し陽気になって外国の方とコミュニケーションをとってみてくださいね。次回またお会いしましょう。それでは、Hope to you see you again! この後は朝活ラジオ体操をお楽しみください。Have a good day!

0: FM ゆうゆう朝活ラジオ体操。皆さんおはようございます。保健体育科出身、体を動かすことが大好きのなるです。この時間はラジオ体操をお届けします。体調に合わせて無理のない範囲で楽しく体を動かしていきましょう。今日のラジオ体操は熊本バイ、どうぞ。
1: ラジオ体操第一、頑張りましょい。両手は上下げ、背中伸ばし運動か。はい、1、2、3、4、5、6、手は振って膝曲げ伸ばし、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、手は回すバイター。おかまわし、中回し、5、6、7、8、1、2、3、4、手ば振って仰向けん運動ばい。横さん振って仰向けに、横さん振って仰向く、1、2、3、4、5、6、体ん横曲げ運動。左3曲げち、右3曲ぐる、1、2、3、4、体は前下3曲げち、バネつけち3回、後ろ3じわーっと、1、2、3、4、5、6、腰ばひねる運動。左右左右、太ー太ー、右左、手は上下3、元気よ、伸ばすばい。強く曲ぐる、伸ばす、曲ぐる、下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、体の斜め曲げと胸張りったい。左下軽、上正面、右下かる、上正面、1、2、3、4、5、6、体ばふと回すばい。左3まびゃーち、右3まわす、1、3、4、足場もでち、両足とび、1、2、3、4、あげち、しめち、あげち、しめち、1、2、3、4、おとなしゅう手足運動。1、2、3、4、5、6、7、

0: 8、1、2、3、4、空と深呼吸、しこたま息を吸い込んで吐くったい、5、6、7、8、1、2、3、4。はい、ヨガ体操でした。
1: 今日のラジオ体操は熊本でした。担当はナルでした。

0: 幸せを呼ぶレシピ。この番組は牛久市の提供でお送りします。
1: このお時間は牛久市食育推進のための野菜キャラクター牛久野菜オーケストラのメンバーが旬の野菜料理をご紹介します。今日来てくれたのは誰かな。
2: こんにちは、私はレタスのレタンナです。オーケストラではホルンを担当しています。春から大学生になりました。今日は私の得意料理、レタスがたっぷり食べられる鮭の簡単レンジ蒸しをご紹介します。耐熱の大きなお皿に材料を乗せて電子レンジにかけるだけでできちゃいますよ。作り方を説明しますのでメモのご用意をお願いします。はじめに材料をお話ししますね。材料はすべて1人分です。生鮭1切れ 60g くらい、レタス8分の1玉、舞茸4分の1パック、しそ2から3枚くらい、人参すりおろし大さじ1、フレンチドレッシング大さじ1、人参のすりおろしと市販のドレッシングを混ぜると野菜たっぷりのドレッシングになります。今日のお料理はこのドレッシングがレタンナポイントです。では作り方をお話しします。はじめにレタスと舞茸を食べやすい大きさにちぎります。しそも細かくちぎっておきます。人参は大根おろしみたいにおろし金ですりおろして市販のフレンチドレッシングと混ぜておきます。フレンチドレッシングは透明タイプがおすすめですよ。人参が加わるとオレンジ色がとても綺麗なの。材料の準備ができたらお皿にレタス、舞茸、生鮭、しその順番に乗せてラップをかけて電子レンジで6分加熱します。今日は500ワットのレンジを使っています。鮭に火が通っていれば大丈夫だから様子を見てレンジの時間は調節してね。人参ドレッシングをかけたら出来上がりです。野菜はみんな

0: 手でちぎれるものばかりです。レタスはサラダが定番だけど、火を通すとかさが減ってたっぷり食べられますよ。鮭の代わりに豚肉でも美味しいですよ。しゃぶしゃぶ用のお肉ならすぐに火が通りますね。あ、味付けはポン酢でもいいと思います。ではまた遊びに来ます。レタスのレタンナでした。
1: ありがとうございました。今日の夜ご飯にいかがでしょうか。作り方は市のホームページにも掲載しますのでご覧ください。次回は誰が遊びに来てくれるかな。皆様どうぞお楽しみに。
2: 幸せを呼ぶレシピ、この番組は牛久市の提供でお送りしました。

0: みんなで歌おう。
1: 牛久野菜オーケストラ。
2: このお時間は牛久市の食育推進のための野菜キャラクター牛久野菜オーケストラ。

レストランについてご紹介します。牛久市では皆さんにもっと野菜を好きになってもらいたいという思いから、野菜を可愛らしいキャラクターにデザインしました。メンバーは15人。牛久市で生産量の多い野菜の第1位から第15位の野菜です。牛久市の美味しい野菜の栄養や特徴をいつの間にか覚えていたら楽しいなと思っていましたが、その思いが見事な形となって楽しいテーマソングが出来上がりました。早速野菜オーケストラのメンバーが全員登場するイントロダクションを聞いてください。作詞は牛久市栄養士部会、作曲と編集を深谷ひろ子さん、歌は牛久第一中学校混声合唱団の皆さんです。

0: 野菜オーケストラのテーマソングは15種類のキャラクターそれぞれに歌があります。今日はトランペットを担当しているトマトのトマペコさんがスタジオまで来てくれました。トマペコさんどうぞ。
1: こんにちは、私はトマトのトマペコです。トランペットの練習？楽しいけどいつも顔が赤くて恥ずかしい。お母さんがね、トマトが赤いのはリコピンっていう赤い色素のおかげだよって教えてくれたの。リコピンには血液をきれいにする働きがあるし、お魚やお肉の臭みを消して旨味を増すすごい働きがあるから、赤くても恥ずかしがらなくていいんだよって言ってくれたの。私ね、暑いのも寒すぎるのも苦手で、ポリ袋に入って冷蔵庫にいるのが好き。トマトの友達がたくさん集まった時は冷凍庫にも行くよ。凍ったまま水に入ると皮がつるっとむけてすごく面白いの。煮込み料理の時には便利だよ。じゃあまたね。トマトのトマペコでした。
0: トマペコちゃん、ありがとうございました。それではトマペコちゃんの歌を聴いてください。

ママペコちゃんはトランペットを一生懸命吹いて真っ赤っかになっちゃうお茶目でいたずら好きな小学校2年生の女の子です。次回はバイオリンを担当している人参のキャバリオさんをお呼びしています。どうぞお楽しみに。野菜を食べて今日も元気に頑張りましょう。

0: キュキュッキュキュッキュユースカイ。視覚に障害のあるマッサージ師が牛久の皆様の健康をサポートします。施術者全員が国家資格保有者で安心です。場所エスカード牛久2階、電話029-829-6194、牛久マッサージサロンユースカイ。
1: FM ゆうゆう午前10時です。

This program is international music, 90s and 2000s. Have a good time.

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 7-0-7。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707。0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

お聞きの放送は FM 牛久うれしく放送 FM ゆうゆうです。ゆうゆうラジオ854、この後は牛久市の広報番組広報牛久が始まります。子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

0: こんにちは。5月27日水曜日午前11時になりました。悠々ラジオ854広報牛久が始まりました。かなです。そして
1: レッツ浩二です。
0: まあ、1時間この後正午までのお時間お付き合いいただくということになりますが、はい、コンビニって本当に便利だなってお昼の時間を迎えると思いますね。営業をしている方、あるいはどうしても、はい、社に戻れないなんていう場合には、うん、そこここにコンビニがあってお昼をって選べるじゃないですか。
1: そうですね、はい。
0: そのコンビニのお父さんと言われる、はい、コンビニの父と言われるセブンイレブンの創始者である鈴木俊文さんがお亡くなりになったっていうニュースを、ね、聞きましたけれども、はい、1970年代にアメリカに行ってコンビニっていうものを見た時に、はい、おーってやっぱ思ったそうなんですよね。
1: あ、そこから日本が始まったわけですか。
0: で当時は、はい、スーパーマーケットでもいわゆる、小売店でも大型店舗っていうのが軒並みこう人を集めるような時代で、うん、はい、みんな大型店に大型店に大型店は便利だみたいな時代がドドーッとそっちに向かっていた時に、うん、その小型店の方に注目してアメリカのコンビニっていうのを日本にもって思ったのがこの方みたいなんですよね。
1: そうなんだ、知らなかったですね。
0: でね、はい、かつておにぎりなんていうのは家で作ってお弁当で持ってくもの、うん、中学校の部活の夏休みなんかやったら毎日同じおにぎり持ってた気がしたけど、はい、お母さんが作るものイコールおにぎりだったわけですが、それがおにぎり、はい、しかも手が汚れないようにパリパリっとした海苔が つけられるっていう、はい、うん、このスタイルには度肝を抜かれましたよね。
1: 確かに。
0: そしたらその最初にアメリカのコンビニでパンが当たり前に売られているのであるならば、はい、日本ならおにぎりかなって思ったのが発案のポイントだったみたいですよね。
1: あ、確かに。
0: だからうちの母なんて最初にそのおにぎりを買って、はい、ほらって言ったらあらまあなんて言ってびっくりしてましたよ。パリッパリっていうパリパリおにぎりになりました。
1: いや本当すごいですよね、あれはね、うん、
0: だからそのやっぱり革命を起こしてきた人みたいなので、うん、いろんな壁を破ってきたというところがあるそうなんですが、こんな風な時代が当初アメリカにコンビニを視察した時に、うん、たまたま目に入ったんでしょうけども、日本がこんな時代になった、だってコンビニ欠かせなくなってますよね。
1: まあそうですね、うん、
0: そういう風な礎を自分が作ろうなどとは当時は夢思わなかったんだろうなという風に思ったりなんかして、うん、お世話にならない日がないというね。
1: いや そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、で、その方が亡くなられたと93歳ですか、2026年、はい、一時代が、ね、やっぱこう終わったのかなみたいな、うん、そんな気もしなくもないなと思います。さて今日のお昼は何にしましょうか
1: この後コンビニですか、
0: はい、コンビニですね、はい、正午までの時間1時間、うん、あと55分ですね、お付き合いいただければと思います。改めましてお相手は私かなと
1: レッツ浩二です。

0: 安心安全な暮らし、充実の子育て環境、質の高い教育、人とのつながりを大切に、牛久は自分らしく暮らせる街です。牛久市がお送りする広報牛久。さあ広報牛久、今日は駐車場が満杯でした。
1: はい、そうです。
0: いつものところに止められないかもと、あ、やっぱり塞がってると思ったら、はい、その止めていた車が出て行って、その後私入りました。しかも全く同じ車種、はい、同じ色の車でした。
1: すごいですね。
0: ラッキーということで、はい、今この保健センターでは、この保健センターでは毎回定期的に健康診断、はい、集団検診を行われているわけですけども、今まさに行われていて、
1: そうです、
0: 廊下には検体置き場所とかね、はいはいはい、いろいろ張り紙がしてあります。で、今日のこの広報牛久ですけれども、はい、牛久市の話題、まずレッツのレポートがあって、はい、で11時15分からの大好き牛久のコーナーでは消費生活センターからの情報をお届けして、そして1時間にコンクになりました。11時30分からなんとメールコーナーにしましょうってなったみたいなんですね、はい、なのでメールで何かお寄せいただければというふうに思っております。そして11時45分は今日のまとめということで、トントントンといきますけど、レッツ、はい、レポートどうする、
1: はい、もうね、今日はあの健康診断やってまして、はい、その横にですねポスターが、はいはい、ちょっと勉強になるポスターを見かけたので、
0: はい、
1: 今からですねそちらに行ってきます。
0: わかりました、
1: はい、
0: じゃあ、ポスター何が、告知されてるのか分かりませんけど、じゃあ行ってらっしゃい、はい、
1: ちょっと見たのでかなさんにクイズを出しますので、
0: 分かりました、
1: あのペンとかを用意してお待ちください。
0: 分かりました、ということで、はい、行ってらっしゃい、
1: 行ってきます。
0: はい、今マイクを持って出ていきます。ではクイズ待ってますよ。ということで、さて今日のこの健康診断ですけれども、あのつい最近の私の出来事で言えば、まあ胃の検査ですね、あの健康診断、まあ、人間ドックを受けたんですけれども、バリウム検査をしたんです、まあ、毎回バリウム慣れてるしと思ったんですけど、今回ほどバリウム検査いやもういいかもっていう風にちょっとまあ、感じたので、お伝えしちゃおうかななんて思いますけども、あの検査の前にこんな風な検査ですよっていうビデオ映像があったんですね、そのビデオ映像を見て、検体の上でくるくる回っている若い女性の姿を見た時に、こんなに早く私も昔は回れたのかしら、指示通りにって思ったら、ちょっとね、衰えてるわっていう感じがして、バリウム検査どうしよう来年度なんて思ったりなんかしてたわけです。さてレッツはこの保健センターの中掲示板のポスターを見て何か出題してくれるっていうことで出かけていきましたが、もうすぐそこなんですよね。もう呼んでみますね。レッツ、
2: はい、レッツコージです。
0: その出題にいいポスターというのはすぐ目の前にもうありますか？
2: そうです、もうね徒歩5歩ぐらいです、
0: ね、そうだったのね。
2: はい、そうなんです。だからですね、はい、今日あるの学校にですね、目指そうこんな食卓とかいうことで、
0: はい、
2: 主催とかそういうね

0: 菜とか小鉢とか食べましょうとか、
1: はい、
0: 適切な飲酒量どのくらいですかとかねあるんですけども、
1: はい、
0: その中からね2つかなさんに出題しようと思います。
1: はい、じゃあメモ用意しました、は
0: い、いいですか。
1: はい、どうぞ。
0: まずはですね、もう暑くなってきたので

0: ですね、水、1,2,3,4,5,6 種類用意されておりますので、
1: はい、
0: 順番にかなさんが思う順番に並べ替えてもらおうかなと思います。
1: はい、
0: いいですか。
1: はい、
0: まずはですね、水、お茶、
1: はい、
0: 次がスポーツドリンク、
1: はい、
0: 乳酸菌飲料、
1: はい、
0: 濃縮還元 100% オレンジジュース、
1: はい、
0: 炭酸飲料コーラですね、
1: はい、
0: そして果汁入り野菜ジュース、この6種類、
1: はい、
0: カロリーが低い方から順番にお答えくださいという問題です。
1: カロリーの低い方から、
0: はい、低い方からお願い
1: します。カロリーですね。
0: カロリーです。
1: まず水でしょう、低いの
0: は
1: ね。
0: はいはいはい、水ももうゼロですもん ね。
1: で次がお茶、はい、あれ返事がない、
0: まあ、水お茶で一緒です。
1: あ、水お茶で一緒なのね、
0: はい、水お茶で一緒です。はい、これがゼロカロリーですね。
1: はい、はい、水お茶、はい、次ですね、カロリーね、
0: はい、
1: カロリーね、はい、じゃあ一番カロリーの高いの、
0: 高いの、はい、
1: 高いのはカロリーが高いのは、はい、乳酸菌。
0: お、あ、すごい、素晴らしい、正解です。
1: 正解、
0: はい、
1: それであ
0: と4つありますよ。はい、
1: カロリーの高いのは、
0: はい、
1: カロリーの高いのは、カロリーの高いのは
0: 、はい、
1: オレンジと野菜ジュース、糖分で言ったらオレンジなんだろうけど、カロリーな、はい、野菜のカロリー、
0: そう、
1: 野菜、スポーツ飲料もいろいろカロリーは入ってんだろうかね。
0: まあ、入ってますよね、塩分とか砂糖とかね、よくありますもん ね、はい、
1: じゃあじゃあカロリーの高い、はい、の乳酸菌の手前ね、
0: 乳酸菌の次、はい、
1: うん、スポーツドリンクにするかな。それで
0: スポーツドリンクですか、はい、うん、
1: でその後、
0: はい、
1: カロリー、オレンジジュース、
0: はい、
1: そしてコーラが抜けた、コーラ後から入れる、
0: はい
1: で野菜ね、
0: はい、
1: とコーラはどこにあるかっていうと、カロリーコーラ高いな、あ、じゃあね、コーラは、はい、乳酸菌の、
0: はい、
1: スポーツドリンクの次にカロリーが高い、
0: はい、あ、はい、
1: だから
0: というのでいいですか、はい、
1: はい、水お茶、
0: はい、
1: あ、次が野菜、
0: はい、
1: オレンジ、
0: はい、
1: スポーツコーラ、乳酸菌、
0: 不正解です正解いきますよ、
1: はい、
0: 正解は水お茶、
1: はい、
0: その次はスポーツドリンク、
1: あ、やっぱスポーツドリンク
0: が低いです、はい、
1: はい、
0: で野菜ジュース、
1: はい、
0: でオレンジジュース、
1: はい、
0: 炭酸飲料コーラ、乳酸菌飲料の順番です。
1: 6番か、そっか、コーラに、
0: そう、水は0キロカロリー、
1: うん、
0: でスポーツドリンク135キロカロリー、
1: うん、
0: で野菜ジュースが175キロカロリ
1: ー、うん、
0: オレンジジュースが210キロカロリーで、コーラが230キロカロリ
1: ー、
0: うん、乳酸菌がですね、
1: うん、
0: ぐんといきまして、いきなり382キロカロリー、
1: あ、やっぱりあるんですね。
0: そうなんですよ、このぐらい含まれてますよっていうね、
1: はい
0: はい、なっておりますので。
1: 難しかった。やっぱスポーツドリンクはいいんですね。
0: そう、いいみたいですね。
1: お味噌でし
0: ました。乳酸菌がこんなに多いんだと思いました。
1: そうですね、割とだから乳酸菌でお腹がいっぱいになるっていう感触もあっても、おかしくはないのかもしれないですね、もしかしたら ね。
0: でちょっと急ぎ足でいきましょうか。
1: はい、時間かかってごめんなさいです、はい、
0: 生活ということでですね、はいはいはい、1日あたり食塩の量は男性は 7.5g 未満、
1: はい、
0: 女性は 6.5g 未満となっておりまして、
1: はい、
0: この中でね、食塩が多い食品はどれでしょうという問題が 4つあります、
1: はい、
0: インスタントラーメン、
1: はい、
0: 漬物、
1: はい、
0: 梅干し、
1: はい、
0: 味噌、
1: はい、
0: さあ味噌汁1杯ですね、
1: はい、
0: さあこれで一番グラム数が多いのはどれでしょうか。
1: はい、味噌、あ、言うね、じゃあ梅、
0: はい、
1: 梅干しだ
0: ブ
1: ー、お漬物？
0: ですね、正解は出なかったインスタントラーメンです。
1: あ、インスタントラーメンが多いんだ。
0: インスタントラーメンはですね、はい、5.8。
1: はい。
0: 他はね、全部少ないです。0.9、1.8、
1: はい、
0: 1.5 とかなので、圧倒的

0: にインスタントラーメンが高いので食塩を取りすぎお気をつけくださいという。
1: いやお世話になる時があるんですけど、はい、そういうことなんですね。
0: そうなんです、はい、こういうのが書いてありますのでね、
1: 難しかったわ、ね、はい、はい、残り15秒になりましたよ、はい、
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: 5歩で戻ってきてください。はい、
0: はい、
1: 健康に関するクイズ皆さんお出来になりましたか、ということでレッツのレポートでした。
2: この時間は牛久市がお送りしています。広報牛久

0: 時刻11時15分になりまして、大好き牛久のコーナーです。今日は月に一度ご紹介しております消費生活センターからの新しい情報をお伝えしてまいりましょう。スタジオには今駆け足で入っていただきました。ご紹介をしてまいります。未来創造課の消費生活センターご担当の河合萌恵さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: そして牛久市消費生活センター相談員の芳賀真理さんです。こんにちは。
2: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: さて今日のテーマは何でしょうか。
1: はい、今月のテーマは賃貸住宅の退去時のトラブルにご注意ください。事例を2つご紹介させていただきます。
0: はい、
1: まず1つ目、6年半居住した賃貸マンションを退去しました。すると原状回復費用としてクロスの張り替えの請求書が届きました。故意や過失でクロスを損傷した覚えがないので納得できません。次の事例です。
0: はい、
1: 敷金・礼金不要のアパートを退去した際にシャワーヘッドの交換費用を請求され、入居時から不具合があったと伝えましたが証拠がないと言われてしまいました。
0: なるほど。
1: はい、こういった事例はまあ多くあるんですが、
0: はい、
1: こういったトラブルにならないためのポイント5つございますので紹介させていただきます。
0: はい、
1: まず1つ目、契約書の記載内容の説明をよく聞き、入居時の負担、退去時の条件、特約部分もよく確認しましょう。
0: はい、
1: 2つ目、入居時賃貸住宅の現在の状況をよく確認し写真に撮るなど記録に残しましょう。3つ目、入居中にトラブルが起きたらすぐに貸主側に相談し記録を残しましょう。4つ目、退去時の立ち会いは必ず行い原状回復の有無を確認しましょう。最後の5つ目です。退去に伴う修繕費用等の請求明細を求め、納得できない場合には貸主側に説明を求めましょう。
0: まあ、5つ項目を伝えていただきました。
2: さすが萌ちゃんの中抜けなく素晴らしい、これ言ってほしかった。
0: でも借りて出ていく時って自分は素人で借りてた側、相手は貸しているという強気で来るので
2: トラブル多いです。
0: 弱者と強者のライオンと小さな動物の戦いみたいなもんですよ ね、
2: まあ、ね、敷金取られちゃったりしてますしね、それで済まないなんて言われることもすごく多いですし、
0: なんか言いがかりだよって言いたくなりそう。
2: ね、相手プロですからね。相手プロっていうのは、まあ、大家さんはともかくとして、相手に入って、間に入っている管理業者さんは、まあね、ぶっちゃけ大家さん側なので、なのでやはりそのいかに入る時の、まあ、先ほどね、もーちゃんがわーっと言ってくれましたけれど、証拠を残しておく、こんな状態だったっていうところの写真を撮ることも大事ですし、入ってる間に不具合があった時、このシャワーヘッドの例ですけどね、初めから壊れてたのに壊しただろうと、うん、まあ、これ壊したとしてもねって、なかなかその費用の負担どっちっていうのは難しいところあって、まあ今ね事例を2つ紹介してくださいましたけれど、どっちもなんか答えがないとこはあるんです。まあ基本的にはね、入った時に壊れてたならやっぱりそれは負担のね、あの義務はないですし、途中で壊れてしまったら、修繕義務という大家さん側に義務があるので、それをあのちゃんと要請しないと、まあ、出れる時に壊れてたってなると壊したってことになるんですかね。ちょっとこの事例答えはないです。あの交渉次第みたいなこと
0: な、なんか交渉っていうその場でもやっぱり素人の自分とプロの向こうって言ったら、ね、なんかいろんな意味で誰か助けてって言いたくなりますよね。
2: そうですね、相談多いですね。ただ基本

0: 的には、これルールっていうのは法律で決められているのではなく、あくまでも、国土交通省が出していますガイドライン、正式には原状回復をめぐるトラブルとガイドラインという名前のガイドラインをもとに判断するしかないんです。なので、まあそれネットにはいっぱい出てきますので、まずそれを見てもらうこと。でも一番大事なのは入った時の契約書に、どういう条件で入ったのか、特に特約、今ね、あのお前ちゃん先ほど2番に特約があるかどうかって話がありましたが、特別なお約束です。
1: その特別な約束に設けられる内容っていうのはどういう点が多いんですか？
0: そうですね、まあ最近ですと特約が特別な約束、例えば一番多いのは、ハウスクリーニング、入った時に、掃除がちゃんとされていたとしても出る時に、ワンルームだったとしても5万円のハウスクリーニングを出る時に払いますっていうお約束、これは有効です。
1: それ
0: 書いてあるんです、うん、で大体特別なお約束っていうのは、まあ、法律で決められて、まあ、ルールで決められているのは、入る時に普通の契約書以外に、まあ、定期やあの普通の約款みたいなもの以外に特別にその部分書き出して、そこにまた、サインをするというのは、入った時に確かに聞きました、特別の約束についても、私知ってますっていう、まあ、現地とそういった、一筆を取ること、まあ、取られちゃっていた場合ですね、それは有効なのでおおむね、払わずには出れません。
1: その特約条項に関して、うん、その時に、うん、そこまではできないって思った時にできませんって言ったら借りませんってことで、
0: そういうことになるんですよね。そこがまあちょっと弱みなんですね。まあこれはちょっと例えば親さんに半額にしてもらいたいって聞いてくださいって言ったところで、親さんの心証悪くなって、いやいやこれ物件にもよると思うんですよ、うん、いっぱい次から次へと来る物件だったら、うん、いやいやあんたじゃなくていいから、じゃあ払ってくれる人いいよって言われちゃったら、親さんに選ぶ、あの入る人は親さんが選ぶ権利を持っているので、なのでそんな面倒くさいこと言っている来る人とは契約しねえよって言われちゃったらね、やっぱり好きな物件に入れないので、
1: うん、なんか特約っていうところにはその立地条件がすごく良くて、たくさん借り手のつくところだったら強気でバンバン額ふっかけてきそうですよね。
0: ただ今このかつては、賃貸住宅契約って消費者契約でないって言われてる部分があって、消費者契約法という法律の適用が不可だったんですが、はい、ここに来て、あの大家さん、例えば一般の方が自分の家を貸すっていう場合、なんか事業者さんっていうあの概念ないかと思うんですけれど、まあ、最近 の、 あの判例ですと、そういった貸主さん自体皆さん事業者というふうに見なされまして、消費者契約ってなった場合、特約があまりにも消費者にとって、負担が大きいものについては無効だという判断もありまして、
1: なるほど、
0: なので、まあ、全ての特約が有効かっていうと覆されるものもあります。ちなみに最近私が受けた例で、入った時に壁紙を、まあ、10年住んでた、でこのちょっとさっき の、 あの事例に似てますけど、10年でも20年でも住んでも必ず出る時に壁紙の張り替え費用を全額持てという特約がついているものに契約された方が出る時になって、はい、ちょっと待って、これってあまりにもこっちに負担多くないですか、まあ、何十万にもなったりするんで、うん、というところで相談に来られた事例では、まあ、これはもう交渉次第だったんですけれど、まあ、消費者契約的にあまりにもそれは負担が多いんじゃないかというご主張をして、持たなくて済んだ事例がありました。
1: は
0: い、なので、まあ、特約が全て通るかっていうと、先ほど今言った何でもふっかけてこられちゃうわよねっていいとこ言いましたね。何でもふっかけられたで、まあその時に揉めるとね、入りにくいっていうのもあるんですけど、今みたいに覆える場合もあるので、とは思うんですけど、ただやっぱりね、難しい、こればっかりは
1: 条件がね、いろんなところを整える で、 あちこち見て、あここがいいっていうね、決めた場所がそうなるっていうことですからね。
0: なかなか隣かなんかでね、とても条件良かったりすると殺到しますから、うん、1分で全部なくなっちゃうって話聞きますので、ね、
1: だからやっぱりそれって人気のチケット取りと同じみたいな感じで、強気強気でね、
0: うん、なんか一言でもちょっとこっちから聞きたいんですなんて言うと、いやいやあなたじゃなくていいです、じゃあ2番目に来た人とかなっちゃうなと思うと、これどう考えてもちょっと負担ありすぎないっていう条件があったとしても、うん、まあ申し込みざるを得ないところ。

0: はあって、じゃあそれがひっくり返るかっていうと何ともちょっと言えないところはあるのは現状かと思います。
1: まあ、今聞いた例で言えば、はい、そういった特約ちょっと額が大きすぎはある程度抵抗を試みてやれるとこだけやってみるっていうのがまず一つ
0: 交渉の
1: 中ではあるかなと。でもさっき5つ萌ちゃんの方か萌さんの方から言っていただきましたけれども、はい、あの写真を撮っておくとか
0: 入居時ですね、
1: うん、あと例えばシャワーヘッドの使い勝手っていうのも動画とか、はいはい、
0: そうですね、壊れてたら壊れてたとか、
1: そうですよね、うん、その最初に入った時に動画とか写真とかで証拠として撮っとく、はい、バタバタするのよね、はい、でもね引っ越ししたばっかりって
0: そこまで
1: 気が回らないけども出る時のこと考えて、
0: かなりしっかり撮っといた方がいいですね、
1: は
0: い、
1: 入念にね、
0: はい、まあもう物件にもよるんですけどね、あと相手にもよるんですけどね、は
1: い、それですよね、
0: そのぐらいの気持ちでやった方がいい。あとあの先ほどね、4番、出ると退去の時に立ち会い4番ですね、
1: はい、
0: 大事なところでして、
1: はい、
0: いやこれはそこでちゃんとやっぱり白黒つけておかないと後になっていやいや傷大きくついてましたよってえっていうね、
1: あれこれ立ち会いのもと現状を確認して、うん、はい、その時点ではまだ退去してない時点なんですか、
0: まあ、退去に伴ってなので、まあ、全部荷物出しちゃった後に、うん、不動産屋さんに来てもらって、うん、で基本的には、こんなここに傷がありましたとか本当はそこでチェックしなきゃいけないんですよ。ただ不動産によってはお互いも忙しい時なんでいいですよとか言われちゃうこともあって、でそれを割愛しちゃうと後になっていやいや傷あったでしょって言われていやいやもう一回立ち会いたいって言ったらいやもう修復の会社さん入っちゃってますから見せませんと、
1: その立ち会いのもとにいろいろ確認した上で文言でなんか書面が来てで確認しましたね印鑑押してくださいで終わるって形ですか、
0: はい、それが本当は理想ですよね。
1: あ、だからその書面がない場合もあるってこと、
0: うん、ありますね、
1: あるんですね、
0: あるんですよ、まだそれ別に法律でルール化されてるわけじゃないので、なのでできる限り一緒に立ち会ってここはこうですねあそこはこうですねっていうところはちゃんと問題ないですねって、そこでやっぱり白黒ある程度これもある程度としか言えないんです
1: ね。そしたらそれ録音しとくしかないですね、
0: まあ、お互いに一筆取るっていうね、
1: 一筆取るとか録音、うん、みんな、はい、結局その場で口頭で言った言わないっていう
0: 後になって ね
1: だから全部収めとく、まあそういう面ではスマホがあれば
0: 今ね
1: 取れるから、
0: うん、
1: ま、やっぱりどうしてもいい人だって思っても立場が変わると人が変わる場合もありますからね、ま
0: あ、あの間に入ってる業者さんはまあ基本的には仕事なんでねとは思うんですけど、そうですよね、ただまあその傷の深さ修復の金額とか、そこで後になって例えばちょっと傷、ああ確かに傷ありましたって認めたらとんでもない修復費用が来たとかもあるんで、まあなかなか
1: あの
0: 全部完璧にうまく、まあ相手によります、これはもう相手によるとしか言いようがないですね。まあ、なんか困った時には私たち間に入ってこの傷はあなたが作った傷ではありませんって間には言えないので、あくまでもご助言って立場でご相談いただければ、ご判断の基準はそのガイドラインに基づいてご助言は差し上げますので、まあ基本的にはねご自身でやってもらうことになる場合が多いんですけれ ど、ご相談ください
1: ですね。
0: はい、
1: はい、ということで困った時には消費生活センター、まずは第1回、最初にこういう状態ですっていう聞いてもらうだけでも心ほぐれますからね、はい、ぜひ相談なさってみてください、はい、電話番号です。 830-8802-029 830-8802、まあ、新しく入居する時には動画とか写真でバンバンバンバンいろいろ撮っとく、
0: そうですね、
1: 退去の時も一応録音しとく、
0: そうですね、
1: みたいな感じで、はい、乗り切っていくしかないのですね、
0: はい、
1: はい、今回は賃貸住宅の退去時のトラブルにご注意というお話をしていただきました。次回もどうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お話は未来創造家消費生活センターご担当の河合萌恵さん、そして相談員の羽賀真理さん、お二人に伺ってまいりました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 時刻は11時30分になりました。メールコーナーというコーナーにこの時間帯になりますが、今消費生活センター情報をお伝えして、その後にレッツが、帰ってまいりました。
1: はい、
0: 5歩先から5歩戻ってお帰りなさい。
1: はい、ただいまです。
0: 難しかったですね、やっぱなんか比べると
1: ね、意外にね。てか乳酸菌ってそんな高いんですね。
0: でも結構乳酸菌って甘いもんね。
1: まあそうですね。
0: かといってでも糖分がねカロリーを生むのかという一概にも言えないだろうし、はい、とか言って迷いましたけど。
1: そうで、そこにはペットボトルが置いてありまして、はい、一応分かりやすく砂糖で表示してますっていう感じだったんですね、うん、その乳酸菌は半分までいってない4割ぐらい。
0: あ、そう、
1: もうそのくらいの、まあ、砂糖で表すとカロリーがあるよと。
0: ほう、
1: 意外に最初パッと見た時コーラ高いよって言われてたじゃないですか今まで、
0: はいはいはい、
1: だからコーラなのかなと思ってたんですよ、
0: うん、
1: それよりも乳酸菌で、スポーツドリンクは結構下の方、
0: うん、だスポーツドリンクはやっぱ機能的にできてんですね。
1: です ね、
0: ね、いや、 やっぱり頭に、あとインスタントラーメン、
1: あ、そうね、
0: でも塩分控えめのラーメンもありますよね。
1: 確かに、まあ、ありますね。でも一般的には
0: ダメなんだね。
1: そうだ、梅干しとかね、なんか高いイメージありますけど、うん、
0: あります、
1: 味噌とかね、
0: はい、
1: でも全然その方が下です。
0: 段違いにインスタントラーメンが、
1: そう、倍以上。
0: だから塩味って、
1: はい、
0: あの外の食事は塩味がある程度入ってないと美味しく感じないっていうのもあるじゃないですか、
1: うん、
0: で自分の家で塩分気をつけていて、
1: はい、
0: 薄味だと世間に出た味っていうのが意外と濃いなっていうのがあったりするのも、そのギャップがインスタントラーメンの味に象徴されてるような。
1: 確かにそう、
0: 美味しさって塩で決まったりするものもありますもんね。うん、ですよね。そう、まあ、あの健康診断の解消で、
1: はい、
0: 多分そういうのを見てなるほどと思う方も多いと思います、
1: うん、
0: で、あのバリウム検査ね、
1: はい、
0: レッツやったことあります？
1: 1回だけ23歳ぐらいの時にやりました。
0: じゃあ覚えてないですね、あんまりね。
1: もうそんなに覚えてないですね。
0: 私バリウムも飲むのも嫌ではないし、
1: はい、
0: 上手に飲めるし、
1: はい、
0: それからあの便の方も下剤を飲んでいっぱい水を飲めばそれなりに出るので、うん、まあ、ずっとバリウム検査してるからバリウム一択みたいにしてたんですけど、
1: はい、
0: 今回こんな風にバリウム検査行われますのビデオを見たら、20歳代ぐらいの女性がその検察台のところでこうしてください、ああしてくださいをキビキビと動いてる。特に右に2回転回ってくださいって言った時に、
1: やった、そういうの、はい、
0: キュッキュッって回転早いのね、
1: はい、
0: え、あんなスピードで回れるんだって私も若い時ああやって回ってたのかなって思った時に、その後自分の番になるでしょ、
1: はい、
0: 回れないんだからドタドタしてよっこらせ
1: よいしょっ て、
0: って、うん、それであの上位がゆるゆるだから、
1: はい、
0: ひっからまっちゃって、
1: あ、はいはい、
0: それが釣れるから余計に動かなくて、はい、ちょっと待ってくださいねって感じで動かしてるそういうのが嫌だし、あと真っ逆さまになるんですよあれね。
1: あ、そうですね、
0: うん、で片当てが来るから、まあ、大丈夫と思いきや、その前に、まあ、1回回転するんですよ、
1: はい、
0: で1回回転する、上手に回転できれば定位置で回れるんだと思うんです、スピンで、
1: はい、
0: でもダメな場合、もうダメになってるとヨタヨタしてると ずれるの位置がね、でずれた状態でまた片当て当てた時にずれるから、肩当たってないよ、このまま真っ逆さまになったら落っこっちゃうよっていう恐怖があって握り刃を落ちないようにっていう検査どころじゃないのね、もうそうなると、はい、そういうような状況で、じゃあバリウム検査と胃カメラ検査、
1: はい、
0: あの選べるっていう感じだったんですけど、胃カメラの方がちょっと高いし、
1: うん、
0: やっぱバリウム慣れてるからバリウムでいいやってバリウムにしたんですが、
1: はい、
0: 今回はバリウム検査と胃カメラで、説明してくださる方がいて、
1: はい、
0: いやもう大変でしたって、いや皆さんお年を召してきますと大変とおっしゃいますって言われて、うん、胃カメラもそんなに大変じゃないですよ今はって言われて、
1: はい、
0: で検索したの家に帰ったら、で

0: 胃がん早期発見のためにやるわけじゃないですか、
1: はい、
0: たら AI の答え一択で胃カメラ検査ですって出たんですよ。でバリウムだと影を写すので、はい、もう一回おかしいなっていう場合は胃カメラでしっかりと内視鏡検査をしなきゃいけないっていう状況なわけですよ。
1: だったら
0: そうだから胃カメラって言ってからカメラが頭の中に浮かんじゃって、はい、あんなでかいもの突っ込むのって思うから鼻でも口でも嫌じゃんって思ってたんですけど内視鏡検査なんですね。で鼻に入るほどちっちゃいのがあるっていうそっちだったらおえがほとんどないですよみたいな話なんですね。
1: そうなんですね。
0: でもね、はい、バリウム検査でずっと来てるのでバリウム検査その AI が一択って言ってる。じゃあバリウム検査何って調べましたよ、
1: はい、
0: そしたらレントゲンが X 線を発見した翌年に、うん、イタリアの方のお医者さんがバリウムを使って人体構造の可視化 をさせたっていうのがバリウムだったんだって。つまり亡くなった人の血管にバリウムというものを注入して、
1: はい、
0: で人体で血管がこんな風に流れてるっていうのを見えるようにしたっていうのが画期的だったわけ、
1: はいはいはい、
0: そして日本でバリウム検査の手法っていうのが確立されたみたいなんですね、うん、日本のお医者さんが頑張って、はい、でそのバリウム検査の良さっていうのは昭和の頃に胃がんで亡くなる人が多かったと、
1: はい、
0: そして多くの人に胃がんの検診をさせるためには、いっぺんにだから集団検診がいいわけですよね、
1: はい、
0: で集団検診でできるそのレントゲン技師さんに頑張ってもらえればバリウムを飲んでもらってその胃の中の動きをレントゲンで取っていけばわかるだろうっていうことで一般化してバリウム検査というのが集団で胃部検診の一つに加えられそして安い、
1: はい、
0: うで一択で胃カメラの方が精度が高いですよはっきりと分かりますよっていう今の時代胃カメラになぜ主流胃カメラがなぜ主流ですって言い切れないのか、まあ、切り替えてるところもあるみたいなんですけど、
1: はい、
0: やっぱりスペシャリストお医者さんでも内視鏡を操れる先生がいらっしゃらないとできないし、うんうんうん、やっぱ単価的にも高いっていうことでどうしてもバリウム検査と比較すると多くの人数そして安いっていうことで、うん、まず第1回目としてバリウムで影を見てっていう風なことになってるみたいなんですよね。ただ本当にいろいろ調べると、はい、胃カメラ検査の方が精度が高いっていうところで言うとしかもカメラじゃなくて内視鏡検査っていう響きがあ内視鏡ねって私たちの中で
1: 言い方ですね
0: 、はい、来年度は胃カメラにするよみたいに思ったりしましたよ、はい、で牛久のね、
1: はい、
0: 定期検診今集団検診やってるわけですけれども、うん、その早く検診して早くがん見つけましょうということで言えば女性があるわけですよね、
1: はい、
0: うん、でバリウム検査女性が受けられるのは40歳以上の方だったら集団検診あと医療機関でバリウム検査を受ける場合にもまあお金ね補助が出る、うん、40歳以上から内視鏡つまり胃カメラですよね、
1: はい、
0: 胃カメラの方も50歳以上の偶数年齢の人には、その女性が出ますよと、
1: はい、
0: ただし今も言ったみたいに集団検診ではなくて、
1: はい、
0: 集団検診ではできないので、うん、医療機関で受診した際の、まあ、費用の補助が出るっていう形でやってるですねこれね、うん、胃がん検診の場合だからそう年齢が上になっていくと、
1: はい、
0: 明らかに検察する台の上に乗っかった時のくるくると20歳のあの若い女性はあんなに早く回転するんだって思ってこの身体能力がもうすんごく落ちてるっていうのを目の当たりに比較した時にあって、
1: はい、
0: ずっと受けてると分かんないわけですよ。ちょっと回りづらいなぐらいの感じで、
1: はい、
0: 回りづらいじゃないなもうこれは回れないんだなって思いましたし握力体を支える力がないと、
1: はい、
0: 逆さになるのは怖いよと思いました。はいバリウム、
1: はい、うん、
0: ということで 皆さんはどうでしょう。あ、そう、ここメールコーナーになったんですね。だからメールコーナーということは、はい、なんかあのお伝えしやすい何か項目があった方がいいんだろうっていうことで言えば、うん、まああと20分しかないんですけれども、どうでしょうね。さっきあのコンビニの父と言われた方が亡くなられたっていうことで、
1: はい、
0: 牛久市のセブンイレブン1号店ってどこなんでしょうね。
1: どこなんでしょうね。今あるのかどうかですよね。あとね、
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: ずっと続いてるかどうかっていうのもありますもんね、
1: はい、
0: だそれが、あ、実はうちでやってましたとか、あるいは知ってますとかいうお話があれば教えていただきたいですよね、はい、
1: そうですね。
0: セブンイレブン牛久市での1号店はどこか、それからバリウム検査は好きですか。
1: あれなんか1リットルだか2リットルぐらいのあれ飲むのあれもバリウム検査のうちの一つですかね。
0: あれ飲むのは大腸じゃない、それは。
1: あ、
0: なんかお水ガボガボって
1: 飲む。そう、なんか定期的に飲んで。
0: あ、定期的に飲む。
1: なんかその1日のうちにこれをもうちょっとずつでもいいから飲んでくださいみたいな、うん、
0: 検査の前に。
1: はい、
0: あ、じゃあそれ大腸かも。
1: それ大腸とかですか。なんかその記憶だけあるんですよね。なんかあまり味のしない、なんかでもスポーツドリンクみたいな感じ。
0: ごめんなさい、 ご存知の方教えてください。自分の体験しか分からないですもんね。
1: ね、
0: うん、あ、そんなに飲む。
1: なんか飲みましたね。
0: 飲むっていう行為もなかなか難しいですよね、
1: はい、
0: 飲まなきゃいけないとなると。
1: はい、そう。あのゲップが出やすくやつは、
0: あれ あれはそのバリウム検査を始める前に、
1: はい、
0: 発泡剤を飲んで、
1: はい、
0: それをバリウム飲んで体の中に流し込んで、その後おもむろにバリウムを飲むという。
1: あ、
0: でバリウム嫌いだって人もいるんですけど、私、はい、バリウムそんなに飲むの下手ではないんですよ。自慢するわけじゃないんですけど今例えば青リンゴの味とかパイナップルの味をよく選ぶ率が高いんですけど、
1: はい、
0: その味付のついたバリウム、はい、一つ難点は生ぬるいのよ。
1: あ、そっか、冷たかったらいいのにね。
0: でもね、冷たいから固まっちゃうんでしょうね。
1: そうか、そう
0: ですね、そうじゃなくてもお腹に入れたもの固まって、
1: はい、
0: あの下剤を飲んで水いっぱい飲んで出さないとずっとはびこっちゃう場合もあって、あ、はい、気持ち悪いですから張ってる感じだし、うん、なのでまあ人肌に温めてあるんでしょうけどあの生ぬるいのが今一つですよね。でも上手に飲みますよ。はい、飲む時に喉を通って落ちていく様子もこう見るんですよね。で飲んでくださいって言って、はい、はい、その角度で大丈夫です、はい、飲んでください、はい、はい、あと一口ってゆっくり飲む、
1: はい、
0: 残りはじゃあ全部ごくごくと飲んでくださいって。でごくごくとこんなもの飲めないっていう人もいると思うんですけど、はい、意外と私上手にごっくん、あ、ごっくんって飲みながら
1: 私今飲んでるよって思いながら飲んでるわけですね。
0: そうです、
1: はい、
0: そして口の周りに白いのくっつきませんから、はい、私の場合
1: 綺麗なんですね。
0: 綺麗に飲めますけど、うん、回転が難しいということで、もし何かそんなようなことで、メール出してみようかなっていう方は、
1: はい、
0: 聞いてくださってるんだなという証にもなりますので、
1: はい、
0: 牛久アットマーク fmuu.jp 宛てに送ってくださると嬉しいです。
1: お願いします。
0: 一曲お聴きいただきますかね。
1: はい、
0: はい、

0: 広報牛久をお送りしています。時刻は11時45分になりました。先ほどは、消費生活センター賃貸住宅の退去時のトラブルに注意っていう説明をしていただきましたけども、いつもねやっぱりそういった経験があったりするわけですか？
1: ありました。はい、ね、一度借りましたけど、敷金は戻ってくるものだと思ってたら、綺麗に全部ね持っていかれました。もうね、もう最初にもちろん先ほども言ったように写真は撮ってたんですよ、でなんか言ってたんでこれ傷ついてますねみたいな、でも行ったらもう違うところを出してきて、
0: 私の大昔の例ですから、今の時代と全く違います、不動産屋さんを介してアパート探しまして、アパートの契約は大家さんがちゃんとすぐそばに住んでいて、そういうアパートに住んでたんですね。で出る時です、そのお風呂場の壁の、あのカビ、それが私のせいです、汚れてました、なので一生懸命朝からお掃除したんですよ、退去時をきれいにしなきゃいけないって言って、でもなかなか取れないのよきれいには。
1: まあそうですね。
0: でね、大家さんが心配して見に来てくれたんです、やってる最中に何回か、で夕方も暗くなってもゴシゴシやってたんで、もういいですからって言われちゃったもう十分ですからって言われて、何でしょうこの真逆な感じすいませんって言って、その通り最初の約束通りの形で出ましたけど、つまりアナログの関係なんですよね、なんとなくね。
1: まあ、そうですね、
0: だからまあそういう時代もあったし、そういう人に巡り合ったっていうのもあったのかもしれないんですけど、まあそんなエピソードも思い出します。で、60周年ですよね、牛久市が誕生して、ごめんなさい40周年、今年は、そうですよね、40周年を記念して昭和1986年に誕生した牛久市ですけども、そのね1986年の広報誌の中にやっぱり消費メモっていうコーナーがあって、いわゆる消費生活センター情報みたいなところの内容を伝えているあの記事があって、昔もやっぱり消費者の悩みっていうのを解決しなきゃっていうような形で、それがまあ世評を表してるかなと思うんですけど、そのこういうトラブルに遭いましたっていう内容がね、40年前のその消費生活センターへの相談ですけど、法務管理士の受講を取り消したいっていう内容で、口座案内というのが封書で届いたと、でその封書が届いたら業者の方から職場に電話が入ったと、でその封書の案内書の説明と、それとこの講座を受講すれば国家資格が無試験で取得できますよと、各県単位で選ばれた少数のものにこの受講案内をしているんですっていう説明を受けたんだそうです、そして受講については考えるよと、一旦断ったら自宅の住所と生年月日とその電話でさらに聞かれたんで答えちゃったと、そしたら突然受講申し込みの確認書と会員証というのが自宅宛にいきなり届いて、受講料16万円が請求されたっていう、受講申し込みをした覚えはないのですがという相談が載ってるんですね。これ、解決方法はこっちに置いといたとしても、形は封書であり口座の案内書であり国家資格でありっていう内容は違いますけど、手法的には一緒よね。
1: はい、そうですね、
0: ツールが違うだけで、だから騙そうとする側はいつの時代もその時代に合った方法を選んで騙しにかかるし、やり口も同じですよね、いきなり、なんだ40年前も一緒じゃんって思いました。
1: 変わらないんだ、
0: というふうに思いました。だからこういう例があるから気をつけてくださいね、でもこの時代、聞かれれば生年月日とか住所は普通に言っちゃいますよね。
1: まあそうですね、個人ね確認のために言ってくださいみたいに言われたら、
0: 個人情報なんていう言葉はなかったですもんね。
1: そうですよね、40年前は。
0: そう、 まあそういう風な時代だ。個人情報もね、同窓会を開こうって言って、はい、幹事になる人がいないんで、じゃあ手伝うって言って手伝った時に、まあ、分かる人から電話かけていくじゃないですか、はい、そしたら個人情報を教えられないっていう人に会って、おいおい同窓生じゃないと思ったけどそういうもんかななんて思ったりなんかしたんですけど、はい、そういう時代に、その時に何年か前ですけど思いましたけどね、うん、まあ時代が変わっても騙す方も騙される側もしっかりしないといけない、はい、
1: そうです、
0: ね、同じかなというふうに思いました、はい、でメール届きました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ゲラゲラポーちゃんさんからいただきました。かなさん、レッツさん、ごきげんよう。
1: ごきげんよう。
0: 久しぶりですね。ごきげんようと、ね、ゲラゲラポーちゃんさんから伺うの。私も先日胃の検査をしてきました。
1: まだ一緒じゃないですか。
0: はい、バリウムを飲むのはきついと思い、はい、胃カメラで、麻酔を希望したので、はい、麻酔希望するのこれ、希望したので知らずに終わってしまいました。異常がなく安堵しました。あ、それは何より、異常がないって何よりですけど。そうですね、はい、でも麻酔はマストじゃなくて自分で選ぶのこれ。
1: そういうことなんですね。
0: 麻酔選ぶでしょうなんて思いながら、はい、あ、でもバリウムを飲むのが苦手だから、はい、もう胃カメラにしたっていうことですね。でも本当胃カメラ大変だとは全然変えたいですね。
1: そうですね、
0: 知らずに終わってしまいました。やっぱり胃カメラいいんだね、
1: うん、
0: 今頃こういうこと言ってると、
1: ね、
0: 何今頃言ってんのとなんか言われそう言ってる人いるかなごめんね遅くてみたいな感じなんですけど、まあそういうことなんですね、うん、ゲラゲラポーちゃんさん、いや結果が出るまではやっぱりみんな心配ですよ。
1: まあそうですね、健康診断あれ1ヶ月半ぐらいかかるんですか大体。
0: 結果が出るの、
1: 結果出るの、
0: あのね、その場で出るのもありますね。待たなきゃいけないのもあるし、
1: はい、うん、自分受けたのがもう1ヶ月半ぐらい前。
0: まだ来てない？
1: 来てないです。
0: ドキドキする、
1: はい、ただなんか書いてあったのが、はい、本当に危険な時は早くお知らせしますって書いてあったんですよ。
0: なるほど、
1: はい、で1ヶ月半来てないので多分まあ異常ないんでしょうと思ってます今。
0: 何より何より、はい、そういうことですよね。だから何でもそうですけど結果が出るまでっていうのは早くどっちにしても結果は知りたいよね。
1: まあそうですね、はい、まあ、でも来てない分ちょっと今安心はしてます。
0: あ、1ヶ月、むしろ
1: ね、早く2週間とかできたら何かあったなと思いますけど。
0: その封書、
1: はい、
0: 開けるのドキドキしますよね。
1: いや、しますね
0: えいっはあみたいな、そんな感じですね。
1: まあ、どっかしら悪いんでしょうけどね、やっぱり。
0: やっぱりなんかこうね、うん、劣化していくわけですよね。
1: いや、そうですよ。
0: いろんな体がね、
1: はい。
0: でもさっきの話じゃないですけど、イタリア人のデュットさんっていうお医者さんが、あの亡くなった人の血管にその石膏剤というバリウムというのを入れるっていう発案、はい、して、実際に想像してください。死んだ人の血管に当時どうやって入れたんだろうと思いません？
1: いや、そうですよ。
0: 1896年、
1: ね、血管から入れてそれが全身の血管に行き渡るっていうのもすごいですよね。
0: ポンプみたいなのでシュッシュって入れるの、
1: ね、え、でもそうですよね、心臓が動いてない分。
0: あ、そうですよね、はい、送り出すパワーがないですもんね、
1: ですもんね、はい、
0: でもなんか想像するとなんか、でもな、人体を使って医学が発達してきたっていうところもあるから天然痘のね、はい、あの開発とかそういうのもね、うん、やっぱり先人たちがしっかりとやってくれたから、だから日本のバリウム検査っていうのがすごく確立方法としてできたっていうのは、胃がんが多くて、はい、胃がんで亡くなる人が多いから何とかしようっていう日本のお医者さんが立ち上がってやったわけだもんね、
1: はい、
0: すごいですよね、そのなんて言うんだろう、動機があって、
1: はい、
0: 達成させようという思いで来るわけだから、うん、すごいなと思いますけどね。でもあるお医者さんのページに、あの、行ったら、このバリウム検査と胃カメラと両方こう併記されていて、明らかに実は胃カメラの方が優秀なんだけども、はい、バリウム検査っていうのが広く行われ

0: 出ているかって言ったら、厚生労働省が定めているがん検診の指針というのがあって、はい、その中にバリウム検査イコールイブ X 線検査っていうのがちゃんと含まれているので、胃がん検診の検査項目は、この問診に加えて、イブ X 線検査またはイブ内視鏡検査のいずれかとするっていう風になってるんですって。だから AI だともうストレートにそういうことは、考えずに状況をきちっと、はい、まあ、把握してないっていうのも AI もあるから、うん、発見の速さ正確さだけを取ればはい一択ですっていう風になるっていうことなんでしょうけどね。はい、さあこの後午後の時間帯は、
1: はい、
0: ファンキー
1: ウェンズデーです。
0: はい、メールテーマは何でしょうか。
1: 今日はですね、好きなキャラクターです。
0: キャラクター、
1: はい、
0: 好きなキャラクターは
1: いっぱいあると思いますね。
0: この前ね、はい、可愛らしいぬいぐるみを持ってる3歳の女の子に聞いたら、
1: はい、
0: 名前聞いたの、唇が分厚くてね、ハンギョドンって言ってた。
1: ハンギョドン人気ですね。やっぱサンリオ強いですね最近ね。
0: ハンギョドンって言われても、はい、なんかよく分かんなくて、それは何のお話に出てくるのなんか聞いて、いや、キティちゃんのですってお母さんが言ってて半分魚なのって言ったお母さん、あ、よくご存知ですねって言って、昔ハンギョジンって言えばなかった
1: ですね。
0: 知ってた？
1: 知ってます、はい、
0: ハンギョジンもハンギョドンも知ってる。
1: はい、
0: ハンギョドンってどんなキャラクターなの？なんか大事そうに抱えてました、その
1: 子は。なんか緑色のね。
0: そうそうそう、はい、ふかふかってしてる
1: ね。なんかアニメとかあったようなイメージはないんですよ。さらそのサンリオのキャラクターキティちゃんとか
0: のお仲間なんだ、
1: はい、
0: うん、
1: そう
0: キャラクターの好きなのね、
1: はい
0: はい、昔これが流行りましたとかね。
1: ああ、いいですよね、
0: うん、知らないところで言ってみようか、
1: はい、
0: キャラクターでいいのかな。ダッコちゃんとか知らない
1: し。ああ、知らないです。あれ肩にくっつけて、
0: あ、そうそうそう、なんで知ってんの。
1: なんか知ってますね。
0: 私本当にちっちゃい頃にそんなのがあった、
1: はい、なんか流行ったんですよね。
0: はい、なんで知ってるのかがわからない。
1: なんで知ってるかわからない。でもどういうのって言ったら顔とか思い浮かばないです。
0: でもあのレアな例は、腕のところにくっつくっていうのがなかなかポイントついてますよね、
1: はい、
0: ということでキャラクターについてのお話で盛り上がる午後です。この後も FM ゆいをお聞きになってください。ここまでのお相手かなと
1: レッツコージでした。
0: ではまた来週です。さよなら。
1: さよなら。

子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

0: ゆうゆうラジオ854。
1: ねえお父さん、この使わない家具邪魔だわ。
2: 捨てるのも大変だな。
1: ねえお父さん、おばあちゃんは庭木の手入れと草抜きをやってほしいですって。
3: お父さん、私の部屋のエアコンから変な匂いがするんだけど。
4: そんなご家庭のこと、お手伝いいたします。染谷生活支援部です。フリーダイヤル 0120-335-1111

0: 0120-335-369 0120-335-369 染谷生活支援部です。
1: 株式会社染谷の染坊です。染坊が12時をお知らせします。

この番組は社会福祉協議会の提供でお届けいたします。爽やかなさつき晴れが心地よい季節、一方で寒暖差や気圧差も大きい季節です。適度なお散歩やバランスの取れた食事等を心がけましょう。地域河原版5月号をお届けいたします。担当は亀ちゃん、亀田雅代です。さあ、5月と言いますとどんどんと暖かい日が増えていくわけなんですけれども、今年は暖かい日が増えていくというよりもなんだか暑い日も増えてきているなっていうイメージですよね。そんな中でやっぱり私たちが気になるのはお米ではありませんか。この季節になるとやっぱりね、田んぼでは白かきも終わって水を張って、今牛久市中では水を張られた田んぼがキラキラと輝いているの、あれ本当うっとりしますよね。そして去年からやっぱり気になっているのはお米の成長具合なんですけれども、こうやってなんだか季節が不安定になってくると今年のお米大丈夫かなってやっぱ思っちゃいますよね。お米の稲たちがどんどんとすくすく育っていって、またこのね、今の水水面の状態が苗で緑に覆われていく季節もこれから楽しみですよね。さあ、今日も地域河原版3つのお知らせをしていきたいと思います。まずは1つ目、令和8年度赤い羽地域福祉活動助成金についてです。牛久市社会福祉協議会では赤い羽共同募金を活用し、地域福祉の向上につながるボランティア市民活動に対してその経費の一部を助成いたします。助成には一定の案件があります。助成対象や申請書類などの詳細については直接お問い合わせください。さあ、こちらね、お問い合わせ先は牛久市社会福祉協議会ということなんですけれども、まず最初に受付の締め切り日です。令和8年5月29日金曜日ということで、今月末の29日までです。そして助成金額の決定日なんですけれども、決定日は7月1日の水曜日を予定しております。そして問い合わせ先は社会福祉協議会、電話番号です。 029-871-1295 番です。さあ、今回のこの助成金というのは地域福祉の向上につながるボランティアですとか市民活動について、まあ市民活動に対してということなんですけれども、やっぱりね、福祉ということで牛久市にどんな人でも、本当誰でもが幸せに暮らせる街づくりに関わっている方々にその経費をね、一部助成する制度ということなので、もしかしたら私のやっていることもとかね、私たちがやっている活動がって思った方はぜひお問い合わせしてみてください。一つ目のお知らせは赤い羽地域福祉活動の助成金についてでした。二つ目のお知らせです。令和8年度初めてボランティア

をする人たちのための YouTube 講座のご案内です。さあ、ボランティアやってみたいなとか、私に何かできるかもしれないって思った方も、一体何があるのかわからないなって一歩を踏み出せないでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。さあ、その新しい一歩を誰かのためにということで、あなたのちょっとが地域のすごいに変わる、この初めてボランティアをする人のための YouTube 講座が行われます。ぜひお申し込みください。さて、この YouTube 講座どんなものなのかなって思いますよね。まずはボランティア市民活動センターまで E メールでお申し込みをしていただきます。そうするとボランティアセンターからリンクが送られてまいります。そしてそのリンクをクリックしてみますと、ボランティアの意義、そして基本的な事柄、あとは今行っている活動状況の内容などの紹介を見ることができる YouTube のリンクが送られてまいります。そしてね、皆様にはその配信している動画約30分間なんですけれども、ご視聴いただきます。そしてご視聴いただいた後は、対面で個別面談を行いながら活動に向けたご相談を受けたまわってくれるというものです。一体自分の力がどんなものなのか、あとはね、もしかしたらボランティアなんておこがましいわって思っていらっしゃる方もいるかもしれないので、これを見ながら、あっという気づきになれたらいいですよね。それではお申し込み先です。ボランティア市民活動センターまでメールでお申し込みください。 E メールアドレスです。 u/vc@ushikushakyo.jp です。 u/vc@ushikushakyo.jp です。と、今ね、 E メールアドレスを読ませていただいたわけなんですけれども、これはラジオですので、どちらかというと皆さん電話番号の方が分かりやすいですよね。というわけで、お問い合わせ、お申し込みもボランティアセンターにお電話でぜひお問い合わせください。電話番号は 029-870-1001 番。繰り返しましょう。 029-870-1001 番です。2つ目のお知らせは、令和8年度初めてボランティアをする人のための YouTube 講座についてお知らせいたしました。最後になりました。3つ目のお知らせです。貴重なチャンス見逃していませんか、ということで2つの検診のお知らせです。まず、10年に一度行われるのは歯周病検診、そして5年に一度行われるのは骨粗しょう症検診です。こちらの2つの検診、対象の方は市の女性が受けられます。対象者をこれからね、年齢を申し上げていくわけなんですけれども、年齢の基準日は令和9年の3月31日ということになります。歯周病検診は20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の方、そして骨粗しょう症検診は30歳以上の方で、5歳が節目ということになります。申請と検診実施期間は令和8年5月18日の月曜日から来年の令和9年3月5日金曜日です。この放送をお聞きの方は前半でね、5月の前半で聞いていらっしゃる方は

間もなく、実施期間となりますので、カレンダーにね、印しておいた方がいいかもしれないですね。そして受診券の申請先は牛久市保健福祉部健康づくり

午前8時30分から午後5時までです。祝日、年末年始は除きます。ということで、貴重なチャンス見逃していませんか？10年に一度しかない歯周病検診と5年に一度しかない骨粗しょう症検診ということで、このね、節目の年齢の方は、あ、もう本当にね、ラジオを聞いた今がチャンスということで、ぜひ検診を受けてみてください。いつもね、社会福祉協議会だより地域河原版を読ませていただいていると、検診の内容をよく私もね、こうやって読ませていただくわけなんですけれども、まあ行くよ、今年度中に行くよ、だって今年中じゃなくて来年の3月まで OK なんでしょって思っていると、本当にいつまで経っても腰は上がらないので、例えば毎年自分の誕生月に行こうとか、あとは誕生日に検診は行きたくないなって思っていらっしゃる方とか、もしいらっしゃったら、大切なね、あのご家族の誕生日とかね、もしくは、あ、この病気で亡くなった友人がいたんだよねとか、恩師とかね、はい、その方の命日とかに、その人のことを思い出しながら自分の健康にも気を使うっていう一日にしてみるっていうのもいいんじゃないのかなって思います。3つ目のお知らせは、歯周病検診、骨粗しょう症検診についてお知らせいたしました。さあ、今日も3つのお知らせをさせていただきました。放送を聞いて、お、これは私の胸に届いたぞというものに、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。担当は亀ちゃん、亀田まさよでした。地域河原版5月号をお届けいたしました。この番組は社会福祉協議会の提供でお届けいたしました。

皆さんこんにちは、亀ちゃん亀田正代です。本日は5月3日に行われました第37回牛久恋祭りの中で、牛久市市政施行40周年記念事業としまして、近隣公園壁画作成のお披露目式にやってまいりました。それでは行ってまいります。

0: て、この壁画なんですけれども、茨城県立牛久高等学校の美術部の皆さん、茨城県立牛久栄新高等学校の美術部の皆さん、そして筑波開成高等学校の有志の皆さん、東洋大学附属牛久高等学校の美術部の皆さんが描いたということです。市長、
1: はい、
0: 今日は最高の天気ですね。
1: 最高、はい、青空とはいかないけれども、
0: はい、
1: うん、雲で覆われてるような、はい、まあ過ごしやすい天気で、
0: そうなんです。毎年、うん、ちょっと暑すぎて、うん、心が痛くなる時もあるんですが、今日は本当に
1: そうですよ、ね、
0: はい、
1: あの雨心配してましたけどね、はい、全然大丈夫ですよね。
0: はい、というわけで素晴らしい日に、うん、牛久恋祭りということなんですけれども、うん、今日は、はい、あの近隣公園の壁画作成の、う
1: んうん、ウォールアートね、
0: はい、うん、お披露目式だったんですけれども、はい、市長どうでしょう、実際にご覧になってみて感想は、
1: ね、今日初めて見たわけではないけれども、
0: 確かに
1: でもね、やっぱりなんか華やかになりましたよね。
0: すっごい良くなったと思います、
1: ねね、この公園歩いててもね、なんか明るくなったような感じはしますよね。
0: はい、さあそして、はい、まあ、いっぱいカッパの絵が描かれていたわけなんですけれども、市長は信じる派、うん、信じない派、うん、どちらでしょうか。
1: 見た時ありますもん、私は。
0: あ、
1: ありますよ、小学校で釣り行って見ましたよ。
0: どこ牛久の番ですか、
1: うん、稲荷川で、
0: 稲荷川に、うん、
1: 友達と一緒に、あ、カッパだ。
0: あ、じゃあ信じるも何も、
1: うん、見ました
0: から、ね、見たことがある、
1: 見た、
0: はい、うん、あ、じゃあもういる、
1: うん、
0: はい、
1: 見たからね
0: どんな様子だったんですか。
1: どんな様子、
0: はい、
1: サラが浮かんでたサラが浮かんでた
0: 、はい、まあね、今日ね、市長も子供同心に帰れる、はい、
1: うちの母ちゃんだ、
0: はい、
1: うちの母ちゃんがそこ散歩してあ、いいえ、ほっときましょう、ほっときましょう、
0: わかりました、はい、お母様も歩いていらっしゃるわけなんですけれども、はい、さあどうでしょう。あともう一つお伺いしたかったのが、うん、市長が高校生に戻れるとしたら、
1: うん、はい、もっと勉強します、
0: じゃじゃ、ね、
1: 勉強しておきます。
0: 立派になられた
1: ん、いやいやいや、全然、うん、なんかノリと勢いで過ごしちゃったみたいな感じで
0: 素晴らしい、いい代表例ですよね。
1: いやいやいや、
0: いわゆる高校生、いや
1: 後悔してますよ。もっと勉強しておけばよかったなと思って。
0: 例えばどんなことを思ってやっとけばよかったっていうのはありますか。
1: いや勉強ですよ、
0: この教科みたいな。
1: そうそうそう、まあ、社会学しか学ばなかったからね、
0: はい、なかなかそこに長けてる、
1: ええ、そこは、はい、あの他の学生よりも学んだんじゃないかな。
0: そうですよ、うん、そうですよ、はい、さあだから高校生っていうか学生のうちは勉強しておきましょうということで、
1: まあ勉強っていうかね、うん、まあ悔いないように過ごせればいいんじゃないですか。勉強すればいいし、で遊びたければ遊べばいいし、
0: はい、ね、のびのびと。
1: だって社会人になったら勉強ばかりしてた子は社会人になったら遊びね、するし、で遊んでた子は私みたいにね、今になって勉強しようと思うし、ね、
0: はい、あ、じゃあ人生って結構どこかで帳尻が、
1: 帳尻やっちゃいますよね、
0: 合うってことなんですね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、早いか遅いかの問題でね。
0: はい、
1: だって勉強したくない子に勉強しろってたってするわけないじゃないですか。
0: はでもきっと師匠がさっきおっしゃったようにしてなかったら後でいろいろ知りたくなる。
1: ああそう、もちろんもちろん、うん、もちろん、
0: はい、ということなんですね、はい、じゃあ最後に、
1: はい、
0: 市長がもしあの壁画に何か絵を描くとしたら、
1: うん、絵心ないんで私は描きません
0: あれ、なん絵が得意ではないんですね。
1: ああ全然全然、はい、描けないですよ私は。
0: なんかでも描きたいと思ったら、
1: 描きたいと思ったら、
0: はい、こう名前入れちゃうとか、
1: あ、はい、なんか遊び心はいるかもしれないですね、はい、隠れカッパを作るとかね、
0: あ、
1: 隠れミッキー的なそういう遊び心って大事じゃないですか。
0: そうですね、うん、はい、というわけで、まあ、はい、今日はね5月3日、うん、恋祭りということ

0: でね、はい、市長にもちょっと同心に帰っていただいて、はいはい、お話を伺いました、はい、ありがとうございました、
1: はいはい、
0: 沼田和俊牛久市長にお話を伺いました。
2: 学校の時間、
0: そうしましたら川村智子教育長にお話を伺っていきたいと思います。
3: こんにちは、
0: どうぞよろしくお願いします。さあ、素晴らしい壁画が完成しましたね。
3: はい、はい、私もあの完成するまで完成したものは見たことがなかったので、はい、本当に驚きました、はい、個性的で、各学校一生懸命工夫を凝らして、作っているところが見えて素晴らしいなと思いました、はい、
0: そうですよね、はい、やっぱり実際ご覧になってみて色鮮やかで、
3: そうですよね、はい、あのこの近隣公園自体が明るくなったような気がして、はい、本当に嬉しい気持ちです、
0: はい、
3: あと、先ほどの式典で、高校生の皆さんの苦労話とか、いろんなことを聞いて、はい、達成感みたいなものがにじみ出てきているような気がして、うん、ありがたいなっていうふうに改めて思いました。
0: そうですね、
3: はい、
0: パッと見ただけだったら、はい、綺麗だなってって終わっちゃうけれども、
3: はいはいはい、
0: そう、子どもたちの話を聞いてみると、
3: はい、
0: 確かにこんな苦労あるよねっていうのがいくつかありましたよね、
3: はいはいはい、私見に来てたのは冬の時期だったので、
0: あ、じゃあ実際ご覧に、はい、制作されてるとか見て、
3: はいはいはい、本当に寒い時に風の吹いてる時に一生懸命作ってくれている状況を見てましたので、本当に感謝しかありません。
0: そうですよね。さあ、どうでしょう、こういった近隣公園、大きな公園に、
3: はいはい、
0: 高校生が地域づくりに関わることについて、
3: はい、これは市長の発案で、実現したものなんですけれども、市長さんからそういうアイデアをいただいたときに、やはり小中は、まあ、牛久市立なので、いろんなところに借り出されたり、一緒にやったりするんですが、高校はやはりちょっと3年間だけは遠ざかってしまうというか、市との距離感があってしまうんですが、そこでまあオラが町牛久を、意識していただければ、大学に行ったり就職した後でも帰ってきていただけるかなっていうふうに期待をしております。
0: あ、確かにね、はい、そっか、だから若いパワーが
3: 牛久
0: に、
3: ね、はいはいはい、
0: とどまってくれるかもっていうか、目を向けてくれるきっかけになるっていうことですね、
3: は
0: い、
3: 式典の中でもやはり、牛久っていいなって思ってほしいっていう言葉が市長さんからも、はい、高校生からもあったので、うん、そういう思いを共有するっていうことは素晴らしいなってすごく思います。
0: はい、はい、まあ、そういう気持ちも込めてぜひ皆さんにご覧になっていただきたいと、はいはい、思います、はい、では最後に質問なんですけれども、はい、さっき市長にも聞いた質問なんですが、
3: はいはい、
0: さあどうでしょう、教育長は、
3: はい、
0: カッパ、
3: はい、
0: 信じる派、信じない派、どちらでしょうか。
3: はい、カッパは、まあ、中国の、お話から出てきていますが、
0: はい、
3: やはり、牛久ではカッパ松のお話とか、はい、そういう伝説もありますから、私はカッパは信じたい、
0: はい、
3: 優しいカッパがきっといるもんじゃないかななんて、はい、牛久沼をちょっと見てたりすると考えますので、行ってほしいなと思います、
0: はいはい、守り神っていう感じですね。
3: そうですよね、
0: はい、
3: はい、
0: じゃあもう本当に子どもたちですとか、
3: はい、
0: 地域を見守ってくれるカッパを、
3: はい、
0: いると信じて、
3: はい、
0: ということですね、
3: 心の中にですね、
0: はい、はいはい、ありがとうございます、
3: はいはい、
0: というわけでここまで川村智子教育長にお話を伺いました、
3: はい、
0: ありがとうございました、
3: はい、今日はみんな楽しんでいただければありがたいなと思います。ありがとうございました。
0: それではここで1曲お聴きください。

いている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われないことがあるだけどねそれでもね今日まで歩いてきた日々

0: ではまずは自己紹介をお願いいたします。
1: はい、豊大志久高校の吉田聡と申します。
0: 吉田聡さん、
1: はい、
0: はい、さあ聡さんと呼んでもよろしいでしょうか。
1: はい、はい、どうぞ。
0: 今回この壁画制作に参加したきっかけは何ですか？
1: きっかけはですね、牛久高校の美術部の授業の一環として、取り組んでみないかということを先生に言われまして、はい、すごく非常にやったことない経験だったんですけども、とてもやってみたいなと思ったので、はい、この授業に参加されていただきました。
0: はい、聡さんはじゃあ美術部に所属。
1: あ、はい、そうです。部長でやらせてもらってます。はい、
0: 絵は得意なんですね。
1: 絵は一応、まあ、得意、まあ、好きですね。はい、はいはい、ありがとうございます。
0: このじゃあやってみないかって言われて、まあ、壁に描くということなんですけれども、はい、何か苦労した点はありますか？

0: ですね、ちょっとコンクリートにペンキを塗ったりそういう経験があんまりなくて、その色の兼ね合いだとかグラデーションとかそういうものを作るのが非常に難しくて、 それがとても大変でしたね、
1: はい、普段はまあ紙キャンバスに、
0: そうキャンバスに、
1: はい、描いてるんですけれども、その壁に描く時の違いって、
0: 壁に描く方がそのあれですね、絵の具の乗り方とか、はい、その表現するのが難しくて何回も重ね塗りしないといけなかったり、はい、そうですね、あと天候によってあとできる日とできない日があったりで非常にそれが大変でしたね、
1: はい、もちろんあの学校の皆さん一緒になって一丸となって、はい、あの描かれたかと思うんですけれども、あの学校ごとに描いた絵が違うんですか？
0: はい、学校ごとに、違った作品を描いてます、そうですね、ステージの左側と中央部、右側あと上部でそれぞれ違った学校があの書いております。
1: あ、はい、そうなんですね。あ、じゃあ上も担当されたんですか？
0: あ、そうですね、上も一部担当してます、はい、私は
1: やっぱり上書くとき大変ですよね。
0: あ、そうですね、あの足場に登って書いたりとかしないといなくて、そのヘルメットつけながらあのペンキ塗ったり、あと足場はなんかつけてる時間、その置いておく時間が決まってて、その時間内に塗らないといけないみたいなこともあったりで、そこが大変でした。
1: はい、そしてこれは絵を描いているときは他校の皆様とお話をする機会とかもあったんですか？
0: あ、なんかそう、他の学校がいつやってるのか分かんないんですけど、はい、そうですね、あの東洋は東洋で時間決めて、そうですね、土曜日の放課後にずっと東洋のビューツーだけでやってました。
1: はい、じゃあお休みの時間を使って、
0: そうですね、
1: 牛久市にこんな素敵な壁画が誕生したというわけなんですけれども、はい、じゃあ最後にあのご家族の方とか友人からの反応はいかがでしたか？
0: 友人からの反応、そうですね、僕はまあ見に来てるはずなんですよね。
1: あ、そうか、じゃあこれからか。
0: 多分これからだと思います。多分、
1: はい、きっとね、素晴らしい作品だなっておっしゃっていただけるんじゃないかのかなと思います、はい、ありがとうございました。東洋大附属牛久高校の吉田聡さんでした、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
2: 学校の時間、
1: はい、それでは自己紹介お願いします。
3: はい、牛久高校美術部部長の楠本真希です。
1: 真希さん、
3: はい、
1: ですね、よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: さあ、もちろん壁に描いたのは初めてかと思うんですが、
3: はい、
1: そうですね、どうでしょう、あの牛久高校の方が担当されたのは正面向かってどのあたりになるんですか？
3: 正面向かって右側の部分と、あとステージの天井部分の絵だったんですけど、
1: はい、はい、何か工夫した、え、じゃあ何が描かれているかちょっと説明していただいてもいいですか？
3: 星空に乗ってる花火と一緒のキューちゃんと牛久シャトーと、あと牛久大仏とか秋の部分も描いてたりしてます。
1: もみじが散っていて下でピクニックをしている、
3: はい、それも牛久高校担当でした、
1: はい、あれは最初にこういう絵を描こうって決めたのは誰と決めたんですか？
3: それは部員たちと話し合って、なんか話し合いの場で多数決だったかなと思います。
1: はい、そして実際に真希さんが担当した絵はどこだったんでしょうか？
3: 私が担当した絵は天井部分の絵だったんですけど、はい、これが首との角度がすごく痛くて大変でしたね、
1: はい、あれですよね、ちょっと高めな三脚に乗って、
3: なんか土台があってちょっと高めの場所で、で天井だったんです、とこの角度と戦ってて、
1: その絵の具が降ってくるっていうことはなかったんですか？
3: ありました。だからあのつなぎを置きながら垂れてくる絵の具と戦ってましたね。
1: あ、大変でしたねそうか、ご覧になっていただいた方にどんな風なことを感じてもらいたいなって思いますか？
3: は
1: い、
3: なんか色とりどりな色を使ってるので、牛久の未来が色とりどり発展していくようにと、あとはそうですね、あの牛久の魅力をこの絵で再確認してもらえればなと思っています。
1: 確かにこう絵を見ると牛久にこんなところがあったんだって、
3: ね、そうですよね、
1: わかりますもんね。わ、はい、かりました、ありがとうございます。茨城県立牛久高等学校の真希さんにお話を伺いました。
3: ありがとうございました。
2: 学校の時間、
1: それでは自己紹介お願いします。
4: 牛久栄新高校の中澤夏希です。

0: ろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、まあ、絵の内容について最初お伺いしたいんですけれども、はい、牛久栄新高校はどこを担当したんですか？
1: 栄新は階段の両サイドと正面の花火の絵を担当しました。
0: はい、ちょうどここ階段が花道かのように、はい、そして実際花になってるんですよね。
1: はい、
0: はい、この花は何の花なんですか？
1: この花は牛久市をこう代表する菊の花とあやめの花を描きました。
0: はい、そうか、あやめ園のあやめ堂っていうことなんですね。そしてここ本当降りていくと色が大変鮮やかで、はい、ハッピーな気持ちになれそうなんですが、この色にしようって決めたのはどうやって皆さんとお話ししたんですか？
1: いろいろ学校とかでずっと何回も話し合って、こうみんながパッと目につきやすいような色を選びました。
0: はい、さあ、そしてこの制作に携わったのは全部で何人ぐらいの方々なんでしょうか？
1: 美術部全員で行ったので、まあ、20人弱です。
0: そんなにたくさんの方が。そして大体どれぐらいの期間をかけたんでしょうか？
1: 約1年前からずっと計画して立ててきました。
0: さあ、この制作実際にこちらに来て描いた期間はどれぐらいだったんですか？
1: 2ヶ月間行って、で何回か来て。
0: あ、その2ヶ月間っていうのはだいたい何月から何月？
1: 1月から2月ぐらいです。
0: 一番寒い時期だったんじゃないですか？
1: はい、
0: 手がかじかんだりとか。
1: もうみんなでカイロとか持ちながら寒い寒いって言いながらやりました。
0: きっと今ねラジオ聞いてる方がその風景が思い浮かんで、あ、頑張ってくれたんだなって思ったんじゃないかなと思います。さあ、実際に夏樹さんが、はい、あ、これは事件だって思っちゃったシーンって何かありますか？
1: デザインを考えるときにこうみんなの意見がぶつかり合った時があって、そこが一番大変だったなって思います。
0: それは最終的に解決はしたんですね？
1: はい、解決しました。
0: よかった。どうやって、まあ、何、お友達同士でちょっと喧嘩になっちゃったりとかも？
1: まあ、結構1時間ぐらいずっとここのポーズどうしようとか真剣に話し合って、
0: はい、じゃあお話し合いができたっていうことですよね？
1: はい、
0: はい、わかりました。というわけでね、あのずっと夏樹さんがお話をしている間にも、あの見守っていてくださった2人のお名前をじゃあ最後に伺っておしまいにしたいと思います。じゃあお名前は？
2: 板垣ゆまです。
0: そして
3: 為貝奈緒です。
0: はい、そして茨城県立牛久栄新高校の中澤夏樹さんでした。それではありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: かわいい。では自己紹介をお願いします。
5: 筑波開成高等学校の3年柳川瑠香です。
0: さあ、お話を伺っていきたいんですが、
5: はい、
0: あの他の学校の生徒さんは皆様美術部っていうことだったんですけれども、
5: はい、
0: 開成高校の皆さんは美術部の方々ではない？
5: 通信制の高校なので部活動がなくて有志の集まりです。
0: ああ、そうなんです。あ、
5: はい、
0: じゃあみんなで書いてみないかって言われた時に、あのルカさんは何でやってみようって思ったんですか？
5: なんかまず美術部の先生にどうですかって言われて、はい、で実際試しに会議に出て、で壁とか大きなところに書いたことがなかったので挑戦してみたいなっていう思いで参加しました。
0: かっこいいです。
5: ありがとうございます。
0: そして実際絵を見てみてどうですか？自分で自分の絵はどんな風に、
5: はい、初め描いてる時はなんかもう下書きの時とかは画面描く場面がでかいから距離感がうまく測れなくて、でも完成して実際見てみたら結構いい感じにできた、はい、できてたので無事に完成してよかったなっていう思いです。
0: わかりました。ではそしたらもう一人代表の方がいらっしゃるということで、はい、ではお名前お願いします。は
6: い、中島芽衣と申します。ついこの間2年生になったばかりでございます。
0: はい、ついこの間2年生になった芽衣ちゃんなんですけれども、はい、じゃ

0: 実際にこの筑波開成高等学校が担当した場所を教えていただいてもいいですか。
1: 場所は、
0: まあ、ステージ向かって、
1: はい、ステージに向かって右側のスロープになります。
0: はい、どんな絵を描かれたんでしょうか。はい、
1: そうですね、私が描いたのは主に建物なんですけれども、近くにありますあの宿舎塔と少し離れてはいるんですけれども、初詣ってことで、ね、女化神社の拝殿を描きました。
0: はい、あ、すごい。もうそして描いていて苦労した点はありますか。
1: そうですね、地面がちょっと斜めじゃないですか。
0: はい、
1: 斜めゆえにあのまっすぐ線を引くっていうのがすごく難しくて、そういうのは
0: それあの私事なんですが、はい、さっき車を駐車するときにま、はい、っすぐじゃなくて斜めで全然止められなかったんですよ。
1: あ
0: だすっごい気持ちがよくわかります。きっとリスナーさんも、はい、あーってなってる方も。
1: なるほど。
0: はい、じゃあそれはどうやって克服したんですか。
1: そうですね、あの例えば垂らしてまっすぐになるものとかあるじゃないですか。
0: はい、
1: そういうのを使いつつまっすぐ引けてるかなっていうのを確認しながらって感じですね。
0: あ、じゃあ書いたり何回も下がったり、
1: そうですね、
0: 近づいたりっていう形だったんですね。はい、さあ先ほどお友達のルカさんから、はい、通信制の学校でっていうことだったんですけれども、
1: そうですね、
0: あのこの絵を描くときにはみんなは集合してやったんですか。
1: あ、そうですね、はい、学校で集合したりとか、まあ、現地集合の時もあったんですけど、集合してみんなで行って道具も その場で用意してもらったものを使って描いていく感じで。
0: はい、どうでしょう、実際にこうお友達と会える機会っていうのは、はい、普段の学校生活ではあるんですか。
1: あ、まあ、建物の中ですれ違ったり同じスクーリングを取ったりするときに会ったりはありましたけど、
0: はい、
1: こういった外で会うっていうのは、ま、なかなかないので。
0: あ、そうかそうか、通信制といっても学校には皆さん来ている、来ているけど、
1: 人によるか、
0: あ、分かった、そうか、人によるだから選べるんだ、
1: ね、自由度がとても高い、
0: 高いんです。あ、いいですね。でも何、今回はユースで集まるからもう、まあ、ガッと合体したっていう感じですよね。とちょっと待って、隣のルカさんにもそうで合ってますか。
2: はい、あ、合ってます。
0: わかりました。そう、今日ね2人にお話を伺いましてありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 筑波開成高等学校の柳川ルカさんと中島芽衣さんでした。では2人ともありがとうございました。
3: ありがとうございました。

本日は5月3日に行われました第37回牛久恋祭りの中で、牛久市市政施行40周年記念事業として近隣公園の壁画作成のお披露目式に行ってまいりました。担当は亀ちゃん亀田正代でした。

ター企業のご紹介をいたしましょう。自分らしく暮らせる町、らしく牛久、牛久市です。牛久の魅力を体験してみませんか。牛久市観光協会です。私たちの技術がスポーツ施設を支えています。株式会社染野製作所です。法律問題は一人で悩まず、小さなことでもお気軽にご相談ください。牛久中央司法書士事務所。気に入った靴との出会い、見つけてみませんか。沢村屋靴店です。自家焙煎のコーヒー豆で美味しいコーヒーをお届けします。南部コーヒーです。この町の頼りになる存在でありたい、牛久市建設業協会です。サイクル最高、さあ行こう。あなたの自転車ライフを支え続ける城南サイクル。会員一人一人が輝き、この地域を照らす存在でありたい、牛久市商工会。住まいを通してお客様の幸せを創造し、共に成長する、株式会社エステートリンク。一寸先の光へ、トラブル悩み事お気軽にご相談ください。長瀬総合法律事務所。お客様一人一人のカーライフが見つかる、お車のことなら何でもご相談ください。茨城トヨペット牛久南店です。お家のこと、土地のこと、何でもご相談ください。有限会社池田商事です。世界最大級のピオニーガーデン、噂のお花令和が今年も咲きます。筑波牡丹園。一粒一粒が一房のブドウとなるように、一致団結、ブドウ園通り商店会。国指定重要文化財、シャトー神谷旧醸造場施設、牛久シャトー。食と医療の総合学園、筑波栄養医療調理成果専門学校。子育てから介護まで幸せづくりをサポートいたします。牛久市社会福祉協議会。生きた音楽を肌で感じてください。ピアノ教室ラールコンセルバトワールです。音楽とともに夢あるニューライフを、リコーミュージックです。あなたの就職活動やあなたの活躍できる場所を提供します。ハローワーク龍ヶ崎です。
施術者全員が国家資格のマッサージ師です。視覚障害者が活躍する牛久マッサージサロンユースカイです。常識への挑戦、今ない未来を作るイズムグループです。起業家のための共学共創コミュニティ、茨城コネクテッドです。1年以内に結婚できる婚活相談所、アンジュウェディング。FMUU854 サポーター企業のご紹介でした。

0: 地元応援牛久で買おう。
1: 嬉しくってカードが生まれ変わりました。
2: 牛久スタンプ会からのお知らせですね。どんな風に変わったのですか？
1: 1つ目、1ポイントから利用できます。
2: 1ポイント1円でお買い物できるのですね。
1: 2つ目、スマホからの利用も可能になりました。
2: スマホでもポイントが貯まるのですね。
1: 3つ目、ポイントバイセールも実施します。
2: 偶数月15、16、17日はポイントが倍になるのですね。
1: 地域を元気にするカードです。カードの利用者だけでなく加盟店も募集中です。
2: 詳しくは牛久市商工会牛久スタンプ会事務局へ。
0: お待ちしております。
3: ピアノ教室ラールコンセルバトワールは龍ケ崎市藤ヶ丘1丁目にあるピアノ教室です。お子様から大人の方まで各個人のレベルに合わせて楽しくレッスンを行います。もちろん最初は楽譜が読めなくても大丈夫です。ご安心ください。詳しくはピアノ教室ラールコンセルバトワール、電話番号 0297-60-7181 0297-60-7181。 受付時間は平日午後2時から5時、土曜日は午前9時から12時となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。ホームページは龍ケ崎市ピアノ教室ラールコンセルバトワールで検索してください。スタッフ一同皆様のお越しをお待ちしています。
4: 牛久市の自転車専門店城南サイクルです。城南サイクルは皆様のライフスタイルに合わせてご相談にお答えします。お買い物など毎日お使いになる自転車や通勤や通学、スポーツ車まで何でもご相談ください。またお電話一本で出張修理をいたします。電話 873-3435 873-3435 番、自転車専門店城南サイクル。
5: 家、土地でお困りごとはございませんか？牛久市南1丁目、住まいのことならエステートリンク。草刈り、お家の手直しなど快適な暮らしのお手伝いはエステートリンクにお任せください。相続したけど使い道のない不動産、住み替えで売却をお考え中の方はエステートリンクにお任せください。蓄積された販売データを用いた不動産査定ソフトの利用で正確な売却金額をご提示いたします。最短1週間で不動産を現金にできます。借り手のつかないアパート、駐車場などお困りの不動産管理もエステートリンクにお任せください。現地の周辺状況などから最適な管理をご提案いたします。牛久、阿美、龍ケ崎の住まいのことならエステートリンク、 0120-870-286 0120-870-286 エステートリンク。
1: 創業100年、沢村屋靴店5代目店長入江秀夫でございます。沢村屋ではお客様の足に合わせて足型測定や靴の選びをお手伝いさせていただきます。足に悩みのある方はお気軽にお手合わせください。電話番号 0298732725 0298732725 までご連絡ください。沢村屋靴店5代目店長入江秀夫でした。
6: それはセダンか SUV か、
7: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最低限。
6: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
8: お車の購入相談は茨城トヨペット牛久南店までお問い合わせください。電話番号は 0298733936 029-873-3936、 電話番号は029-873-3936。 お客様と一生涯笑顔のお付き合い、茨城トヨペット牛久みなみ店。
5: FM ゆうゆう午後1時です。
9: あのエアコンの送風の部分の掃除をやったんですよ、
10: はい、う
9: ん、
10: 丁寧に開くとこね、
9: 開いて、うん、あのくるくる回るじゃないですか、一番汚いとされる、うん、業者に頼むとそこになんかやると、
10: 中のやつ、
9: はい、
10: あ
9: やるとあの水がすげえ濁って汚くなる元のところを、うん、綿棒みたいなやつで、うん、一個一個丁寧に、
10: うわ
9: あれ何個もあるんですよブロックがね、
10: うん、分かるよ。
9: そう、10個ぐらいのブロックを1個の羽ごとぐらいの、
10: あれでしょ、あのカニの内臓みたいなとこでしょ、
9: は
10: い、
9: そうそうそうそうそうそうそう、そこを一個一個丁寧にやってめっちゃ綺麗にしたんですよ、
10: うん、
9: ではめるときにプラスチックの部分が折れたんですね。
10: あ
9: まあなんとか、まあまあこの1個ぐらい平気だろうと思ってとりあえずつけて、仮に運転してみたらバカーンっつって怒ってきて、掃除したんだけど壊れたんだよなってただ今年はだましだましエアコンそれを使おうと思って
10: そりゃそうだよ、それぐらいじゃね、ね、変えらんないよね。
9: そうだって一生懸命こっち掃除したわけですから、うん、業者に頼んだら1万超えるじゃないですか、うん、それをね一個一個こう丁寧にこう綿棒でやってやっと終わったと思ったらバキッつって経年劣化ですね。
10: もうアロンアルファしかないですね。
9: いやほんとそうでもねどこが折れたか分かんないですよ、破片だけポコンと落っこってきて。
10: あ、そうなの。
9: そう、
10: まあ、なんとなく落ちてくるってことはつけるとこってことでしょ。
9: はい、けどね、うん、見にくい位置のところが折れて、
10: あ
9: まあ今年はだましだまし使って来年買い替えなきゃいけないのかなって思ってた月曜日でした
10: なんか悲しい、
9: は
10: い、
9: そう一生懸命よ3時間かけてやったんですよ。3時間かけて綿棒で一個一個やってたの
10: まあ慣れないことはするもんじゃないっていう教訓ですね。
9: そうですね、いろいろ教わりました
10: 、はい、
9: それではいきますよ、
10: はい、
9: 山城浩二と
10: 岩田典孝の
9: ファンキーウェンズデー。

0: この番組は牛久中央司法書士事務所の提供でお送りします。さあ始まりましたファンキーウェンズデーレッツコージです。
1: ゴーのりたかです。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: なんか急激に暑く今日は暑いですよね。
0: いや本当暑いです。外
1: びっくりしました。
0: 30度ぐらいあるんじゃないですか。
1: これ今週末もっと暑いわけですもんね。
0: 困るね
1: 困るね
0: 本当に困る。
1: いやなんかちょっと身構えちゃいますよね。
0: いやですよね、うん、やーら今天気予報見たら金曜日31度ですって、はい、
1: そうです。
0: 日曜日も31度、
1: はい、
0: あら来週31度、
1: もう梅雨終わっちゃいますよね。
0: 始まってもないのいやすごいですね。
1: 大変本当に。
0: でこのまま行くと40度いくんじゃないですか夏。
1: そういうこともありえるよね、
0: はい、ですよね、うん、
1: 怖いことにね。
0: で対策しなきゃ。
1: 私もこの間、
0: はい、
1: 日曜日に筑波ボタン園の、
0: はい、
1: 無料券があったので、
0: あ、はい、
1: 生まれて初めて行ったんですよ筑波ボタン園に、
0: はい
1: はい、で筑波ボタン園の最終日、開園最終日だったんですよ、うん、で、チケット持って行ったら、
0: はい、
1: 人は来てるんですけどね、
0: はい、
1: 結構遠くのナンバーの車とかもあったりとかして、うん、人は来てるんですけど、
0: はい、
1: 中に入ったら花がもう3輪ぐらいしかないですよ
0: あんなにいっぱいあると言われている筑波ボタン園の花が。
1: ボタン園はもうボタンと芍薬でもういっぱいのところがもう山なんですよ。もう緑だらけで、
0: はい、
1: 私初めてね行ったんでまあもっとすごいところが分かんないんでね。
0: はい、まあそうですよね。
1: そうすごい状態が分かんないんで、はい、まあ、ショックを受けることもなく、
0: はい、
1: ショックをあれおかしいなとかショックを受けるわけでもなく、
0: はい、
1: 山を見て帰ってくるっていう緑の中を散策して帰ってきた、うん、ちょっとやっぱり計画をねちゃんと立てていかないと。
0: いやそうです。
1: 見頃にはいけないんだなっていうの
0: ね、
1: よく分かりました。
0: ゴールデンウィークぐらいが。
1: あそうなんだ。
0: はい、ボタン園もインスタとかやってます
1: ね。ゴールデンウィークの時はね、はい、ネモフィラ見に行っちゃったんですよ。
0: ああまあそうか。
1: そうネモフィラも朝の7時に着くように行って、
0: はい、早い。
1: そうでほら混むと思って、
0: はい、
1: で行ったらその日はすっごい曇天で、
0: はい、
1: ものすごい曇りで、
0: はい、
1: もう雨もちらほら降りますみたいな感じの日で、もうネモフィラも真っ青じゃなくてなんかグレーがかったネモフィラになってるわけですよ。もう
0: 一面元気じゃないんだ、はい、
1: そうだから人もたくさん来ないですよ、はい、そんな日には。
0: 太田先生は雨男というか雨は降らないにしてもあんまりあれですね、
1: まあ
0: はい、
1: ちょっとねついてないなとは思いますけど、
0: はい、
1: まあその分ね人は少なかったんでよかったんですけどね、はい、まあ計画はね大事だなという、まあ、
0: そうですね。
1: 私も教訓を得ました。
0: あいいですね。やっぱり2人とも失敗から学んでおります。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、そして今日はドラゴンクエストが発売された日ということで、
0: はい
1: はい、それにちなんで今日のメールテーマをお願いします、
0: はい、今日は好きなキャラクターです。
1: はい、キャラクター、
0: はい、
1: 別にゲームのキャラクターじゃなくても構わないですからね。
0: そうです、
1: はい、
0: 気づきました。
1: 何ですか。
0: 今日好きなキャラクターを置いて、はい、今ラジオを喋っております。
1: え置いて、
0: はい、
1: 置いてる。あこれかな。
0: そうです。
1: 今私の目の前に、
0: はい、
1: グレムリンがいます。
0: ギズモです、はい、ギズモ目がクリックリで可愛いでしょ。
1: それが好きなキャラクターなんだ。
0: そうです。
1: だいぶ古いね。
0: ギズモ好きなんですよ
1: 私ね。今好きなキャラクターがいるんですけど、
0: はい、
1: ムーミンに出てくる、
0: いや分かるかな。
1: ムーミンに出てくる、
0: はい、
1: ご先祖様っていうキャラクターがいるんですけど。
0: ご先祖様っていう名前ですか。
1: そうご先祖様。それが、
0: はい、
1: いいんですよ。なんか趣があって。
0: あすごいムーミンで5の時点でもうご先祖様出てきた
1: ご先祖様っていう。
0: あ知ってます。え、これそういう名前なんですか。
1: はい、ご先祖様 とってもなんか愛らしいキャラクターなんで、
0: はいはいはい、
1: ちょっとたまたまムーミンショップに寄ったら、あ、そのご先祖様大きいぬいぐるみとか、
0: はい、
1: 姿勢を保てるぬいぐるみとかがあって、自分が椅子に座ってる時に姿勢を保てるぬいぐるみとかがあって、
0: はいはい、
1: それが可愛かったんですよね。だからそこからもう今ご先祖様推しになってますね
0: でも可愛らしいですね、
1: はいはいはい、なんで別にあのそういうアニメのキャラクターでも、
0: はい、
1: なんかね、その商品のキャラクターでもいいですしね。
0: あ、いいですね、
1: はいはい、あの何でも結構ですので、好きなキャラクターを送っていただければと思います。今日はなんか出だしがね、メールの出だしがいいみたいで、
0: いいんですよ、なんかね、はい、これ過去一来てんじゃないかな。
1: あ、そうなんだ。
0: 番組始まる前でこの量はすごいぞっていう。
1: おお、ちょっと期待ができますね。
0: はい、
1: ね、
0: この後伸びしろに、
1: はい、ここで打ち止めってこともある。
0: ここで打ち止めは困りますね皆さん。
1: はい、
0: はい
1: はい、ぜひ送ってください。好きなキャラクターです。
0: はい、はい、
1: ということでね、はい、今日の最初のコーナーに行ってみましょう。

0: 目指して近江神宮。初のコーナーです。
1: 何ですかこれ。いきなりハイの声が大きすぎてびっくりしましたから。何をハイハイしたんですか今。
0: 今日は、
1: はい、
0: ドラゴンクエストの発売日ではありません。ありませんというかありません。あるんですけど、
1: はい、
0: それが大事な日ではないです。今日はですね、
1: はい、
0: 100人一首の日ということで、
1: はい
0: はい、なんと100人一首が編纂された日ということで、
1: そんな日を
0: 5月27日、はい、はい、ということで今日はですね、さっきのハイはね、
1: はい、
0: 競技カルタのハイです。
1: そのハイだったんですね。
0: はい、札を取ってた音ですね。
1: はい、はい、そう、元気よく動いてました岩田先生は。ここで
0: そして、
1: はい、
0: やっとこの日を迎えられまして。
1: 何ですか、待ってたんですかこの日を。
0: 100人一首の日が当たるなんて思わなかったんでね。
1: この日付じゃなきゃダメなんですもんね。
0: はい、
1: そうですね。火曜日とか木曜日じゃ意味ないんですもんね。
0: そうです、そうです。この日に当たってくれてありがとうと、はい、いうことで、やっと私ちはやふるを全部一生懸命見た甲斐があったと、はい、いうことが発揮できる日がやってまいりまして、
1: なんかちょっと暑い日ですね、今日。天気もそうでしたけど。
0: はい、
1: 何年待ったか分かんないですけど、
0: そうですね、
1: そういうこと、は
0: い。

0: ですよね。
1: そうですそうです、はい、ちはやふるね、最初のやつなんてまだね、誰だっけ
0: 広瀬すずさんですか。
1: そうそう、ちはやの役、は
0: い、ちょっと本当に見せてるんですか。いや見てない、こっちは分かってますよ。
1: ちはやとして覚えてるんで。
0: あ、そういうことですか。ちはやって名前なんです。

0: います、はい、目指せ近江神宮っていうの、近江神宮で、はい、全国大会があるわけですよ。
1: はいはい、なんかたまにね、はい、ニュースでは見てます。
0: 競技カルタの名人とか、はい、クイーンとかが決まるわけですよ。
1: そういうのもあるんですね、
0: はいはい、そこを目指していきましょう皆さん。
1: はい目指します
0: とはいえ、はい、とはいえですよ、競技カルタはね、ちょっと難しいイメージじゃないですか。
1: あれどうやって取ってるのか、ね、分かってないですもんね、
0: う
1: ん、
0: だからそういう競技カルタから入ってしまうと、はい、ちょっと百人一首が遠くなってしまうので、うん、今日は皆さんをですね、ゆるく百人一首の世界に、はい、ご案内しましょうということで、はい、お届けしたいと思います。
1: どうやってでしょう、
0: まず百人一首ね、小倉百人一首で藤原の定家って、はい、習いましたよね、歴史とか、
1: まあ、皆さんは習ってるんでしょう、はいはい、皆さん習ってると思います。
0: 和歌 の, 天才と言われる、藤原の定家ですけれどもが編纂、小倉山の小倉山荘、小倉山にある山荘で、はい、最初にその和歌を色紙に書いて、はい、障子に つけたっていうのが始まりですねと言われています、
1: はい
0: はい、でそこから小倉百人一首ができていくんですけれども、
1: よく知ってる百人一首、うん、小倉百人一首っていうのは正式名称ってことですか。
0: そうですね、はい
1: はい、わかりました。
0: で、小倉百人一首、まあ、百人一首は百首あるんですけれども、はい、和歌がね、うん、藤原定家が選んだ和歌がその中に入ってるんですけど、はい、いろんなところから選んでるんですよ。これも多分皆さん国語で習ったと思うんですけど、国語と歴史で習ったと思うんですけど、はい、古今和歌集とかね、万葉集、
1: 知らねえよって言おうと思ったら知ってました
0: 、はい、万葉集、古今和歌集とか新古今和歌集とかね、はい、そういう直線集って言われるものから選んだり、まあたくさんあるんですけど、その和歌集がいっぱいあるんですけど、はい、そこから百首選んだと、うん、いうことで、まあ、平安時代の和歌が多いんですけどね、藤原定家自体は鎌倉時代の人なんで、鎌倉時代の和歌もあるんですが、うん、100首のうち84首が平安時代の、
1: だいぶですね、
0: はいはい、和歌で、7首が飛鳥奈良時代、もっと前のやつですね、万葉集の頃のやつですけども、そして9首が鎌倉時代から選ばれているということで、このね百人一首はそんな難しい話ではなくて、まあ、1000年とか1000年以上前の人たちの気持ちが書いてある、まあ、手紙みたいなもんですよね、
1: まあ、はい、そう思えばいいんですね、
0: はいはいはいはい、で、その歌の中のかなりの割合、まあ、43首が恋の歌ということで、
1: はい
0: はい、まあ、ラブレターみたいな、
1: あ、そういうことですか、
0: ね、はいはいはい、それが43首あると、で四季の歌が32首ということで、うん、そんなに難しく考えなくて大丈夫です。
1: はい、わかりました、はい、今でも難しく考えてません、
0: はい、要は恋をしたりとか落ち込んだりとか、
1: はい、
0: あとは景色が綺麗だなと思ったりとか、はい、っていうのを、まあ、メールとか LINE で送るみたいな、
1: ああそういう感じなんですか、
0: 感じですよ、はいはい、
1: 今で言うとね、
0: はい、そう、はいはいはい、だから今日はちょっとこんなことがあったとかっていうのを
1: 日記ですね、
0: LINE で送るみたいな、友達にね、はいはい、っていう感じのものなので、そんなに堅苦しく本当はないと、
1: はい、
0: 内容はね、うん、普通 の, 歴史の時間とかだと、あった事実が歴史として習うことであって、あ、はい、人の感情って入ってこないんですよ、うん、基本ね。でも和歌は人の感情が分かるので、千年前の人がどんな感情を持ってたのかとか、はい、感じてたのかっていうのが分かるということで、今日はそこの数種をちょっと紹介していきたいなと。
1: まさか、
0: はい、まさかまさか
1: まさか読むとは思わなかったです、
0: はい、読むと思わなかった、
1: はい、
0: でもね、読んだ方がラジオなんでね、
1: まあそうですね見ててもしょうがないですもんね。
0: そうですね、はい、はい、なんで皆さんは SNS に投稿された文章を聞いてるみたいな気持ちで、
1: あ、わかりました、
0: 聞いていただければと思います、はい、それではまずはですね、

0: これでしょう。一番最初はね、千早フルでも有名になりました一首をお届けしたいと思うんですけど、
1: これどうやって届けていくんですか。
0: はい、
1: 今からどうやって皆さんにこう読むのかなと思って。
0: いや、それはもう決まってますよ。はい、
1: あ、決まってますか。
0: 決まってます。はい、私が読書になります。
1: はい、じゃあ聞いてればいいんですね。
0: そうです、聞いてれば。はい、でも皆さん聞いてる時にちゃんと私の話言ってることをこの人バカだなってイメージするんじゃなくて、
1: もちろんもちろんそんなことないです。
0: 言葉から景色をイメージしてくださいね。
1: わ、は
0: い、
1: かりました。だから言われてることを自分の中で想像してくださいっていうことですよね。
0: そうです、私の言葉を聞くんじゃないです。
1: はい、
0: わ、はい、かりました。言葉から風景をイメージしてください。
1: はい、わかりました。
0: それではここからはこれでいきましょう。
1: はい、あ、なんか曲が変わった。
0: ちはやブルー。ちょっと待った、ちょっと待った。
1: 何ですか、どうしました。
0: 隣で笑ってる時点で、隣で笑ってる時点で、は
1: い、
0: もうこいつバカだ
1: なと思ってた。ちゃんと今想像したんですよ。はい、
0: はい、
1: あの仕切り直していきましょう。
0: はい、
1: お願いしますね、ちゃんと。
0: はい、わかりました。ちはやぶる髪をも聞かず立つ田川。ちょっと待ってください。
1: どうしました。
0: もう隣で笑いをこらえないでください。
1: こらえてません、ちゃんと想像してました。
0: はい、
1: わかると思って。
0: わかると思って
1: 。わかると思いました。はい、
0: はい、
1: 大丈夫ですよ。
0: はい、
1: はい、
0: ちょっと真剣にやりますね。
1: そうです、もう真剣に聞いてますから。
0: はい、
1: その風は何ですかこれ。
0: 心を落ち着かせてるんですよ。
1: あ、わかりました。はいはいはい、読む上でね、
0: はいはい、ちょっと平安時代戻ってるんです。はい、ちはやぶる

0: 終わったんですか、
1: はい、終わりましたよ終わりましたよ、これが、はい、あの映画ちはやふるで いっぱい出て何回も出てくるあの和歌なんですけどね、
0: はい、
1: 有原の成平が読んだ和歌ですけれども、はい、知りませんね有原成平、
0: はいはい、で全く入ってこなかった
1: そっか、
0: はい、
1: それは残念。
0: 最初もだってちはやブルーとか言ってませんで
1: した、ね、ちはやブルー、そうそう、それがちはやふるの元になってるということで、
0: 何色なんだろうと思って聞いてましたもん
1: まあ意味をですね、はい、ざっくり言うと竜田川っていう川がありまして、はい、竜田川が紅葉で真っ赤に染まってると、
0: うん、
1: こんな美しい景色は神話の時代にも聞いたことがないということを歌ってるんですね。
0: それを踏まえてもう一回いきましょうそう言ってるぞと思って今聞きます。
1: あ、ちなみに、
0: はい、
1: ちはやふるの次の出てくる神よっていうのが神の時代でもっていう意味ですね、
0: はい
1: はい、ということで聞いていただければ、
0: はい
1: はい、ちはやふる

0: これ意味を知ってから聞いた方がいいかもしれませんね。
1: まあ、あのからくれないにはあのもう真っ赤ってことですね。
0: そういうことですね。
1: 真っ赤に、はい、で水くくるとはあの水の話なんですけど、
0: はい、
1: その線色を染めるときにくくり染めっていう染め方があって、
0: はい、
1: 要は皮を布に見立てて皮が真っ赤に染められてるよっていうことなんですね、
0: はいはい
1: はい、で、まあこれは風景 の和歌なんですけど、
0: はい、
1: その在原業平がこの歌を読んだのが好きな人の前で読んだんですよ。
0: ラブレターですね。
1: だから、
0: はい、
1: 意味は風景の和歌なんですけど、
0: はい、
1: こんなに真っ赤に染まった皮を神の時代にも見たこと聞いたことがないよっていうのを、うん、その駆け落ちする人がいるんですけど、はい、

0: 駆け落ちする人の前で、この歌を読んだと。和歌のその何会で読んだと、
1: はい、
0: こういうことで、まあある意味その人に向けたラブレーターなのではないかとも言われていると、こういうことですね。
1: はい、
0: はい、というのが千早ブルの在原業平の歌でした。
1: はい、
0: はい、ちょっとあのエモくないですか？
1: 岩田先生からエモいと聞くと、
0: はい、ほらだって好きな人の前でこの風景のこんな綺麗なこんな風景だよっていうのを歌ってるんですよ。
1: はい、
0: その SNS で送ってるんですよ。
1: エモいですね。
0: ねえ。はい。っていう、
1: はい、
0: まあまあ基本は景色の歌なんですね。
1: はい、はい、景色の歌ね。はい、
0: 次はね、は
1: い、
0: 恋の歌。
1: あ、恋の歌いきましょう。
0: 恋の歌をいきましょう。
1: はい、
0: 恋の歌ね、これはねこの百人一首を編纂した藤原の定家、まあ神様と言われる和歌のね、はい、藤原の定家の歌を一首お届けしたいと思います。

0: ツーツーツー、はい、
1: ツーツーツ
0: ー、これが藤原の定家の、はい、恋の歌ですけれども、はい、まあ、来ぬ人を、まあ、来てくれない人を、
1: うん、
0: っていうのは恋人のことなんですけど、
1: はい、
0: 来てくれない人を松穂の裏の夕凪に、松穂っていうところの、まあ、海辺ですよね、
1: はい、
0: の夕凪の時刻に、
1: はい、
0: 待ってるんですけど、うん、まあ、夕凪ってあの風が止まった状態なんですけど、
1: こういうんですか、
0: はい、要は停滞してるみたいな感じですよね、
1: はい、
0: で、役や模試用の身も焦がれつつということで、まあ、あの身を焦がしているということなんですね、
1: うん、
0: 来ると言ったのに来ない人待っていると、待ち続けて心が焼けるように辛いという歌なんですね、
1: はいはい、
0: で藻塩っていう塩を焼いて、
1: はい、
0: 塩を作る技法なんですけど、まあ、その海辺で藻塩を焼いているっていうのと身を焦がしているっていうのをかけていると、
1: は
0: い、いうことで、まあ、失恋に近い曲ですかね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 来ないんですから。
0: 来ない。
1: これ解説があると分かりますね。
0: だからメールで言うと、はい、LINE で言うと既読スルーみたいな感じですね。
1: ああ、既読スル
0: ーうまいね、うまいね。
1: そういうことですね、これね。
0: そういうことです、
1: はい、
0: あの送ったのに、 LINE 送ったのに、はい、で、既読はついたのに、
1: はい、
0: 何の返信も来ない。
1: あ、
0: 私あなたが好きなのよって送ったのに、はい、何も送られてこないみたいな、
1: そういう状況ってことですか、今現代で言うと。
0: そうそうそうそうそうそう、っていう和歌ですね、
1: はい
0: はい、どうですか。
1: いや、解説ありきだったら聞いてられます、
0: はい、まあ、ね、恋愛の悩みですよね。悩みを歌った曲っていうことで、
1: ちょっとハッピーな感じの恋のやつはないんですか。
0: ハッピーはね、はい、どうなんだろうな、わかんないな、どれがハッピーなのか。結構ね、
1: はい、
0: 暗い曲が、暗い歌が多いですよね。あ、そうだ、あの筑波さん、
1: はい、
0: 筑波さんが出てくる歌がありまして、
1: はい、
0: 陽勢院、まあ、陽勢天皇が読んだ歌ですけれども、
1: はい
0: はい、これも恋の歌ですけれども、
1: はい、
0: 筑波根の峰よりおつる皆の川、恋ぞ積もりて淵となりぬる。これ分かりやすいですよね。あの筑波山の峰から、
1: はい、
0: あの流れ落ちて、まあ、水が流れ落ちて皆川のに、まあ、入ってって積もっていって、うん、深い淵になると、まあ、
1: はい、
0: 深い水になると、
1: うん、
0: あなたへの恋心が積もり積もって淵のように深い思いとなったのですということで、まあ、恋ぞ積

0: いて縁となり塗ると。
1: あ、かけてますね、
0: はい、かけてはいないんですけど、まあ、あのそれぐらい、はい、あの恋してますよっていう、まあ比較的まあハッピーな方じゃないですか。
1: まあそうですね、
0: はいはいはいはい、まあ筑波、茨城県で読まれてるのってこの一種だけなんですけど、
1: ね、そうなんですね、
0: はい、筑波さんの
1: 筑波根のって、はい、高価でしかあまり聞かないところですもんね。
0: そうだ ね、そうだね、
1: はい、
0: これがもうあの平安時代から呼ばれていると。
1: お、その頃からまああったんでしょうね、筑波さんはね。
0: まあもちろんそうでしょうね、そうでしょうね、いきなりはできないですからね、はいはい、ということで、まあ、これも筑波さんを読んだ恋の歌。あとですね、はい、もう一個最後にもう一個紹介しますね、
1: はい、
0: これはね、あの恋の歌でも景色の、あ、まあ、景色の歌に近いかもしれないけど恋の歌ではないですけど、
1: はい、
0: セミマルという人の歌です、
1: はい、セミマルさん、
0: はい、これやこの行くも帰るも別れては知るも知らぬも大阪の席。これはですね、
1: はい、
0: あのここはこれやこのここは
1: ここは、はい、
0: うん、旅立つ人、まあ、行くも帰るも旅立つ人も帰る人も通る場所ですよと、
1: うん、
0: で、知るも知らぬも大阪の席、知ってる人も知らない人も、まあ、ここで出会って別れていくっていう場所なんですね、
1: はい、
0: あの大阪の席っていうところがちょうどあの場所的に道が分かれている場所で、
1: はい、
0: まあ、いろんなとこに行く人が通る、
1: あ、はいはいはい、
0: 場所なんですよ、
1: うん、
0: でそこに、まあ、行く人も帰る人もいたり、あの知ってる人も知らない人もいて、
1: うん、
0: みんな別れそこでなっていくよっていう歌なんですけど、
1: あ、はい、
0: まあ、要はあの現代でいうと空港みたいなもんですね。
1: あ、そういうことですね、
0: はいはいはい、
1: そこに集まって、
0: はい
1: はい、
0: 空港の景色を歌にしているみたいな、
1: そういうこともあるんですね。
0: そうそうそう、まあ、来て、はい、またねみたいなさ。
1: じゃあ今だったらコンビニで買い物してるのがもしかしたらあることもあると。
0: まあ
1: ね、普通の日常ですもんね。だってね。
0: まあそうだね。
1: はい、
0: だただまあほら空港でさ、みんなが出会、まあ迎えに行ったりとか、はい、見送りに行ったりとか、いろんな人がいるけど、まあそういうシチュエーションっていうのは結構あれじゃないですか。あのドラマティックじゃないですか。
1: あ、はいはいはい、
0: ね、その、
1: うん、空港はそうですね、
0: うん、
1: はい、
0: あのみんながそういう別れたり会ったりする場所っていうのはね、うん、だからそういうのを、まあ、空港を読んだ歌、
1: 空港を読んだ歌
0: 、はい、
1: 空港を読んだ歌なんですね。
0: 空港を読んだ、まあ、駅でもいいですよ、
1: はい、
0: 東京駅でもいいですよ。
1: あ、東京駅、そうですね、
0: はいはい、東京駅であのシャッターが閉まるまで見送ってるみたいなね、
1: は
0: い、
1: あ、
0: JR 都会みたいな、
1: 追いかけるみたいな、追いつかないのに追いかける。
0: 何それ、なんかだんだんなんか、ね、あのお茶漬けみたいになってます
1: みたいな、
0: 長谷家みたいになってます、
1: ね、はい、っ
0: ていうことで、
1: はい、
0: あの昔の歌なんですけど、まあ、今の情景と重なる
1: うん、
0: ような歌ということで、別に特別なことを歌ってるわけじゃないということですね。
1: そういうことですね、はい、
0: 気持ち分かる分かるっていうものが歌われてると。
1: これメールにしたらふまささんあたりがうまくやってきそうでしたね。
0: まあまあそうです ね
1: 現代版をちょっとあの百人衆っぽくやってくださいって言ったら、
0: はい、だからまあ現代でやるとどうなるんだろうね。この古い古語で作られてるから、
1: はい、
0: なんか難しく感じちゃうけど、
1: うん、
0: 意外とそうでもないですよね。
1: そうですね、だから本当にさっきの既読するじゃないですか、
0: うん、そういうことですよね。そうだね、
1: はい、
0: そう、何やってんだよみたいな話じゃないですか、
1: はい、
0: 既読するさせんなよみたいなね。
1: そういうのが百人一首。
0: そう、要は、
1: はい、
0: 感情のタイムカプセルや。
1: 終わりですか。これどうなんでしょう、これラジオでこう聞いてて、
0: はい、
1: 聞いてる方はどういう風に聞いてたんでしょうね。
0: まあ多分入ってきてないと思います、はい、
1: たまにはね、あのラジオに対する感想もね、
0: 私が読んでるからそうなっちゃうだけで、はい、あのなんか録音されてるものを流せば、
1: はい、いや録音されてるのは感情がちょっとね入ってこないかもしれません。
0: え、そうなの？
1: 岩田先生のやっぱりその感じがあるからまたいいんですよ。
0: それただ笑われてるだけでしょ。だってじゃなくて、はい、そのほら百人一首大会で競技カルタ大会で使ってる流れるやつみたいな、はい、だったらみんな普通入ってくるかもしれない。
1: いや入ってこないな。知ってる人は入ってくるんですよ。
0: そうなんだ、
1: はい、知らない人はダメですね。やっぱりちょっとやっぱ一歩置いちゃいますから、はい、で岩先生が喋った方がいいです。
0: そうなんだ、
1: はい、そういった意見もね、はい、メールでお待ちしております。今日は
0: そうなんだ、はい、わ、はい、かりました。ということで、はい、今日はあの和歌の世界に親しみやすくなるように、はい、百人一首の世界をちょっとお届けして、ただ最終目標は目指せ近江神宮ということで、はい、今日はお届けしました。
1: ありがとうございます。そして今日は、はい、
0: あ、そうだね、
1: はい、
0: そう今日は曲紹介しなくちゃいけないんだね。
1: そうです、はい、何ちょっと100人一首読んで紹介し終わったみたいな、はい、
0: なんかジングルが入るのかなと思って。あの今日の曲紹介ですね、わ、はい、かりました、はい、今日はですね私のマイブームですね、100人一首はちょっと前からブームなんですけど、
1: はい、
0: 曲は最近見つけた T シャツの
1: T シャツ
0: によってマイムーブが引き起こされた
1: ものなんですけど、 T シャツがデザインが良かったってことですか？
0: デザインが、
1: はい、
0: ジミヘンドリックスが乗っている素晴らしい T シャツがありまして、もう一目惚れしちゃったんですけど、
1: はい、
0: それによって私は今ジミヘンブームが再来しておりまして、
1: はい、
0: はい、なんで今日はジミヘンの曲からお届けしたいと思います。それでは聴いてください。 The Jimi Hendrix Experience で Voodoo Child。

0: お聴きいただいたのはジミー・ヘンドリックス・エクスペリエンスでブードゥ・チャイルドでした。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで、はい、今日のメールテーマですね、はい、好きなキャラクターということで、はい、いい勢いでねメールが来てたんですけどね、はい、ストップしたみたいです。
1: はい、全く番組が始まってからは来ておりませんですので
0: 皆さん、はいはい、好きなキャラクターを送ってください。
1: お願いします、はい、今日ねこのギズモを持ってこようか、はい、悟空を持ってこようか迷ったんですよ。
0: あ、はい、悟空ってドラゴンボールの悟空、
1: ドラゴンボールの悟空です、はいはい、最初のドラゴンボールの時ですね、はいはいはい、天下一武道会があった時の、はい、あの時の悟空のソフビニを持ってこようか、はい、こっちを持ってこようか
0: そのグレオリンをね、はい、知ってる人自体がそんなにね、
1: そうですね、まあ、多分ね
0: 若い人はもう知らないでしょ多分。
1: いや知らないと思います。3年前ぐらいまで結構グッズあったんですよ、うん、T シャツとかこういうのも結構あったんで、うん、買ってはいたんですけど最近見てないですね。
0: 買ってたんだ。そんなに好きなの。
1: 可愛いですよ ね、まあ、確かにね、クレーンゲームの景品にもありました。だから未だに家にそのありますよ5体ぐらい、まあ、
0: ギズモ自体を街中で見かけることがないからな、分かんないですね、
1: まあ、確かにそうですね、うん、まあ、たまにあるんでね、
0: はい
1: はい、可愛いですね、はい、
0: まあ可愛いですよ、はい、あの水かけなければ。
1: そう、水かけたらもう怖いだ、水かけないでくださいね本当に濡れるだけですけど、
0: まあ、 あの、はい、変わったらびっくりします。
1: そうですね、変わったらいいですねじゃあそれではいきますよ、
0: はい、
1: まずはラジオネームせっかち屋さんです。
0: ありがとうございま す。
1: レッツさん、ゴーさん、せーの、
0: ファンキ ー。
1: 好きなキャラクターといえば癒されるサンリオキャラクターです、
0: はい、
1: 特にゴーさんと同じで、はい、シナモロールです。水色で二頭身、大きな垂れた耳、はい、ほわーっとした声、ゆったりとした動き、可愛いなと思います、
0: はい、
1: 他には歌舞伎にゃん太郎、コロナ前は月1でピューロランドに通っていました。どれだけ

0: 癒されたことでしょうと。
1: 歌舞伎にゃん太郎、
0: 歌舞伎にゃん太郎、
1: 初めて聞く名前ですね。それは
0: 歌舞伎をやってるんでしょうけども、
1: あ、でも歌舞伎にゃん太郎出ましたね、はい、あ、知らないな、これ見たことないかもしれない。罠、
0: はい、
1: 三毛猫みたいな感じ。
0: そういうことですか。はいはいはい、確かにこれでキャラクターなんで、これもサンリオなんですかね。
1: サンリオだって書いてありますね。
0: おお、
1: 歌舞伎にゃん太郎初めて知りましたね。
0: サンリオ種類いっぱいありますもんね。
1: やりますね、サンリオ、ね、
0: まあ、シナモロールね。
1: シナモロールはでも今1番じゃないって今さっき事務局の人が言ってました。
0: 2番なんですって。
1: そうなんです、
0: ね、2年前まで1位でした。
1: はい、
0: 去年から時代は変わりました、
1: はい、誰時代。
0: ポムポムプリン時代になってます。ポムポムプリン、
1: ポムポムプリン時代になったのが、はい、まあそうだとしたとしても、はい、私はポムポムプリン自体を知らないです。名前を聞いたことあるなぐらいな感じです。
0: なんかいろんな、はい、あのくじとかにもなってます。一番くじとかにもなってるんですって。人気だとそうなるんですね。でも未だにシナモロールのくじはありますからね。
1: そうなんだ、だそれはだって、はい、可愛いものはずっと可愛いんじゃないの。
0: まあそうか、ね、でもね、
1: じゃなかったらミッキーマウスとかね。
0: まあ確かに
1: おじいさんみたいになっちゃうよね。
0: はい、困りますね。じゃあ続いていきます。ラジオネームふまささんです。
1: ありがとうございます。
0: レッツさん、ゴーさん、好きなキャラクターはウッシーさんな。リスナーのみんな、せーの
1: ファンキー。あのウッシー伊藤はキャラクターとは言いません。
0: そうですね、はい。先週先生の気になったキャラがシナモンロールと言われた時、はい、シナモンロールだよなと思っていたらレッツさんが同じことを突っ込んでいたのですっきりしました。ありがとうございます。でもみんなそう思いますよね。
1: いや全然知らなかったです、本当に。
0: ですよね、みんな多分そっから入ると思います、うん。私の好きなキャラクターは、先生ならお分かりでしょう。せーの
1: カモメ。カモメなんていうの、あのキャラクター。
0: マー君です。
1: マー君、マー君。
0: あ、でもすごいですね。千葉ロッテマリーンズのキャラクターマー君です。
1: はい、
0: ちなみにガールフレンドのリーちゃん、リーンちゃん、
1: はいはい、
0: 弟のズーちゃんと合わせてマーリンズーのコンビでございます。
1: あ、そうやって覚えればいいんだ。
0: あ、もうこれで覚えたわ。そうなんだ、うん、あ、覚えやすいですね。
1: 全然名前とかを覚えることがなかった。
0: ないですよ。でもこれで覚えましたね。
1: ドアラとシャオロンしか分かんないです。
0: それが分からないから分かるけど。その見た目からアヒルとよく言われますがカモメです。
1: はい
0: はい、他のプロ野球のキャラと比べたらおとなしい方です。
1: あ、
0: スワローズのつばみ、
1: はい、
0: がマー君好きで交流戦になると婚姻届をえ、そうなの、持って現れるのがお決まりです。
1: そうなんだ、知らない。
0: 先生はドアラですか、シャオロンですか、パオロンですか。それではアディオ
1: ス。私はダントツドアラです。ダントツ
0: コアラね、コアラのやつですよね。
1: あの人間の形したコアラ、
0: あのユーモアのやつですね。
1: まあ中身は志村けんじゃないかと言われてますけど、
0: はい、
1: はい、
0: 確かに、
1: はい、
0: まあいいキャラクターです。
1: はい、
0: 続いていきましょうか。
1: はい、
0: 続きましてラジオネームともおさんです。
1: ありがとうございます。
0: ファンキー、
1: ファンキー。
0: ドラクエ5のフローラ。
1: おー、
0: あー、でもわかりますね。あ、ドラクエから来た。知ってたのかな、今日ドラクエの日って。
1: それは
0: 先週言ったっけ。
1: 言ったからね。
0: あ、そういうことか。
1: わ、うん、かるわかる。
0: そういうことですね。
1: フローラ派なんですね。ビアンカ派じゃなくて。
0: そういうことですね。
1: はい、
0: あの結婚するやつですよね、ドラクエ5。
1: ドラクエ5は、はい、主人公がお嫁さんを選ぶみたいなね。
0: あ、そうですね。
1: あのイベントがあるんですよね。
0: はい、
1: はい、あの幼馴染のビアンカを選ぶのか、はい、お嬢様の あのフローラを選ぶかみたいなね。
0: は
1: い、
0: で、トモさんはフローラを選んでるんですね。
1: 多分そうですね。
0: 多分そういうことですね。ありがとうございます。続きまして、ラジオネーム船鳥さんです。
1: ありがとうございます。
0: 牛久、好きなキャラクターナンバーワンを目指している方々、ファンキー。
1: ファンキー。
0: めっちゃ目指してる。水曜どうでしょうか、大好きな私はやっぱり HTV のオンが好きです。
1: え？
0: あのオンって書いてあるキャラクターですよ。
1: オンって書い
0: てある。オンちゃんって言われてますね。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、北海道テレビですか、これ。
1: テレビのキャラクター、
0: そうです、 J.com で言うとザックみたいなね。
1: あ、そうなんだ、
0: はい。正確には安田さんが入っているおんちゃんが好きです。 他にはにゃん

0: ゴスターというリンゴの妖精のゆるキャラがいるのですが、この子すごくドラム叩くのが、あ、見たことあるわ、ドラム叩くのがうまい、
1: 知ってる知ってる、
0: YouTube に乗っかってますよね、うん、
1: すごい速さで叩いてる人ね。
0: そうですそうです、ニャンゴスターのリンゴのゆるキャラです。
1: はいはいはい
0: はいはいはい。で、いろいろなアーティストの方とコラボしたりしていますが、あの X の YOSHIKI さんの前で、紅のドラムを披露していて、YOSHIKI さんも度肝を抜かれていましたと、
1: う
0: ん、
1: 見た見た、
0: 見たことありますね、うん、確かにあれはすごいですね、
1: 赤いやつね、
0: はい、
1: あ、はいはい
0: はいはいはいはい、多分皆さん見てるでしょう。
1: ニャンゴスター一体何がモチーフなんだろうね。
0: そうですね、リンゴの妖精のゆるキャラ、ね、
1: リンゴの妖、リンゴっぽくなかなか見えないんだけどね、
0: 赤いからってことですか。ということで、船取さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 続きまして、ラジオネーム、イルカはイルカさん。皆さんこんにちは、ファンキー、
1: こんにちは、ファンキ
0: ー。あれ、今日は何々ですねがない、
1: はい、
0: 忘れてますね、イルカイルカさん。
1: たまにそういう時があるんですよ。
0: あ、そうなんですね、はい、で、イルカイルカさんってこと。
1: 毎回やるのが疲れちゃう時もあるんでね、
0: はい、あ、そういうことなんですね、はいはいはい、今日なんて言ったんですか。
1: え、
0: 今日はなんて言ったんですか。ちなみに今日はイルカはイルカさんって言った時、
1: 今日は、はい、あんまり考えずにやったんですけど、
0: はい、いるよーとかじゃないですね、
1: はい、今日は、はい、あの全力を尽くしてイルカに偽に行っただけです、はい、
0: あ、じゃあだからそれも見越して今日は何なんですねってないんだ。好きなキャラクターたくさんいます。
1: はい、
0: ピングースイカのあれサンリオのタキシードサムコーペンちゃん、あげたらキリがないですペン。スイカのあれはもうすぐキャラクター交代なので、寂しいペンって言ってます。タキシードサム知らないですか。サンリオですよ。
1: タキシードサム、
0: タキシードサムも多分上位ですよ毎回。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: あ、
0: タキシード着てるペンギン、
1: はいはいはいはい、
0: タキシードサムです。
1: 要はペンギンだったら何でもいいってこと。
0: そういう、そうとは言ってないですよ。そうとは言ってないですけど、
1: うちらもなんかペンギンのキャラクターを作れば、はい、もう間違いなくファンになってくるって
0: そういうことですね、はい。何かしら、じゃあ次何かステッカーだったらペンギンの絵描きましょう、イルカイルカさんにね。
1: あ、そうです ね、何ペンギンか当ててもらいましょう。
0: あ、そうですね、はい、ちょっとそれっぽいの描きましょう。そしたらまたシールのために送ってくれると思って、ね、
1: はい、
0: そうします。続きまして、ラジオネームゆりばあちゃんさん、
1: ありがとうございます。
0: レッツさん、ゴー先生、先週聞けてないので、ゲストさん、今日はね、ゲストさんお休みでございます、はい、こんにちは、ファンキー、
1: こんにちは、ファンキー。
0: 5月場所は国技館で取り組み開始から終わりまで、はい、9時間しっかり見てきました。
1: 9時間、
0: うわ、すごい、
1: ね、ずっと座ってられるんだ。
0: 朝からやってんじゃっけ、あれ。
1: まあ午前中からやってますよね。
0: ですよね、うん。末席花道横だったのでドアップで映ってしまいました。すごいですね。さて、好きなキャラクターはもちろんネバールくん、ネバ
1: ー。すごいすごいな、茨城愛がすごいな、
0: ね、はい、非公認キャラクターではありますが、全国飛び回って納豆以外でも茨城の魅力を発信してくれてるネバよ。コロナ前はネバールくんの誕生日7月10日納豆ですね、はいはいはい、に銀座茨城センスで開かれていた誕生会にも行ってきましたネバ、だそうです。
1: すごいネバー
0: ね。
1: すごい、
0: ほんとすごいネバ
1: ー。そんなに好きなんだ。
0: このイベントにも行くってすごいですね。
1: そこまではちょっとなかなかできないですよね。
0: ね、
1: でもあのネバールくん、
0: はい、
1: ネバールくんは結局誰に呼ばれて行ってるんだろうね。その全国飛び回ってるっていうの
0: は。まあ確かに。
1: だって茨城県を PR するものがやってるわけじゃないでしょ。
0: はい、どこでも。そうですね。まあね。ね、非公認ですもんね。
1: 単純にあのキャラクター的に呼ばれてるってことだよね。
0: そういうことですね。
1: すごいっていうことだよね。
0: はい、他の茨城の食べ物を紹介するみたいなイベントが大井競馬場だったんですよ、
1: はい、
0: その時に来てて、ネバル君とそのステージ上でやってたんですけど、
1: はい、
0: 完璧ですね、ネバル君ね。
1: できる、
0: もう分かってますね、
1: できる子なんだ、
0: はい、もうちゃんとしてます。もう舞台踏みすぎだろうっていうぐらい。
1: ちゃんとしてるって聞きたくなかった。
0: ちゃんとしてるんですけど、舞台の裏ではすっげえ不真面目でしたよ。それをね、ステージ上で言いましたけど。

0: その会社もちゃんとしてました。
1: ああそれもすごいね、はい、まああの伸びてる仕組みも私分かってないですけどね。
0: あ教えませんあれはあれは納豆のネバネバですよ。
1: あそういうことね、
0: はい、じゃあ続いていきますよ、はい、ラジオネームゲラゲラポーちゃんさんです。
1: ありがとうございます。
0: レッツコージさん、ゴーノリタカさん、コンクチファンキー。
1: コンクチファンキー、
0: 1年ぶりのテーマですね。
1: あ前やったんだこれ。
0: そういうことなんですね好きなキャラクタースヌーピーです。子供の頃からずっとイラストが描きやすいですということです。
1: あ
0: スヌーピーね、確かになんか見なくても今描けそうですもん。
1: まあまあ見なかったら描けないと思うけど、
0: はい、
1: でも耳が垂れてるからね。
0: あと耳垂れてて、あと口ビョーンって出てればいいね出てますよね
1: 口ね、
0: はい、
1: まあ出てるっちゃ出てるね。
0: あでも耳垂れてるってことは岩先生好きじゃないですか。
1: そう耳垂れてるからね、はい、釣りスヌーピーは前昔から結構好きですよ。
0: あ、うん、耳垂れてるのは好きなんでね。
1: そう
0: 覚えました。
1: 耳垂れてるのと、
0: はい、
1: 高校生が一生懸命頑張ってるドラマが好きです。
0: ちょっとじゃあ続いて、あラストかな。そうですね、今日のラストになっております今のところ。
1: はい、
0: ふまさまねさんです。
1: ありがとうございます。
0: レッツさん、ゴーさん、そしてキャラクターの中に入りたいリスナーのみんな、せーの、
1: ファンキ ー
0: 絶対入りたいですよね、ミッキー
1: は入りたいの、なんで
0: ね。え暑いですよ。
1: 入りたくはない。
0: 入りたいとかじゃないですか。でもあるいは今は終わってしまったけど、ビッグバンビートのミッキー、
1: はい、
0: ドラム叩く、
1: はいはい、
0: 叩くかっこいい姿、うん、キレッキレのダンス、うん、こんなキャラクターは他にはいません。
1: あそうですね。
0: それではアディオス。
1: アディオス、う
0: ん、確かによ
1: かったよね。あのあれでしょ、あのディズニーランドの中にある、
0: はい、
1: あのホールでやってるやつでしょ。
0: あそうですよね、はい、うん、
1: あのスイングジャズをやるやつね。
0: はいはいはいはいそうそうそう、
1: あれかっこいいですよね。
0: 何なんだろう、バンド、えあれよく飛ばないですね。バチって言うんだっけ、バチ
1: バチ
0: バチ、よく飛ばないですよね。
1: まあ、手スルスルしないようにしてんじゃないの。
0: そんな夢みたいな
1: 夢ないほら人間だってさ、
0: はい、
1: ほらあの
0: あそっか、なんか
1: 石灰つけたりとかさ、
0: はい、
1: いろいろするでしょ、飛ばないよ、ね、はい、
0: そんな感じか、
1: うん、だからミッキーだってそういうのやってんじゃないですか。
0: あそういうことですね、
1: 飛ばないようにね、
0: はい、はいはい、ね、すごいですよね、ほぼ見えてないじゃないですか。
1: 視界がどう、
0: まあまあ、見えてないっていうのは話は違うけど見えてないは違うけど、でっかい目だからさ、
1: まあ、でっかすぎて見え、はい、見えづらいかもしれない。
0: でもああいうの感覚でしょギタリストとかも一曲見てないですもんね、だって左手見てない
1: から
0: ね、
1: まあ、もう置いてある位置とかも把握してる
0: し、ね、してますもんね。だから自然と動くってことですもんね、
1: うん、
0: だから、まあ、ミッキーも自然と動いてるってことですね。
1: でも視界がどれぐらいかちょっとよくわかんない。
0: 視界は全部見えてますから、見えてますから
1: 視界はちょっと定かじゃない、はい、
0: 視界全部見えてますさあということで、
1: はい、
0: メール以上です。
1: ありがとうございます。
0: 終わっちゃいましたメールが岩田先生の今日の百人一首の感想もなかったです。
1: はい、はい、いいです、
0: はい、
1: どうせいい感想ではないのでね。
0: いやいい感想ですよ、
1: はい、ということで、
0: はい、
1: 今日もたくさんありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: 来週はですね、
0: はい、
1: ゲストが来るんですけれども、
0: はい、
1: ちょっとゲストにちなんだメールテーマにしまして、
0: はい、
1: 楽しくできている習慣、当たり前にできている習慣、
0: はいはい、
1: はい、皆さんの習慣ですね、
0: はい
1: はい、
0: 楽しいし当たり前にこれはやってるよっていうね、
1: そう、
0: はい、
1: 楽しくできている習慣みたいなものを送っていただければ、
0: はい
1: はい、まあそれがね、健康に関するものなのか、
0: あ、はい、
1: 不健康な習慣なのか、
0: あそっか、
1: わかんないですけどね。
0: うん、まあ、そうですね、
1: はい
0: はい、
1: 遊びかもしれないし、うん、それはわかんないですけど、
0: もう習慣になってるものですね、
1: はい、
0: 朝バナナ食べる
1: とかね、習慣づけなくちゃいけないことを教えてくれるゲストが、
0: はい、何ですかそれ、
1: ゲストが来てくれます。
0: 習慣、
1: はい、
0: 何の職業かパッとわかんないですね
1: 皆さん、
0: はい、
1: 初めてのゲストさんなので、
0: はい、
1: ぜひ期待していただければと思います。
0: そうですね、はい、
1: はい、来週はなんで楽しくできている習慣、当たり前にできている習慣で、メールの方をください、
0: はい、お願いします。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: 今日は百人一首を初めて取り上げてみましたけれども、
0: はい、
1: うまく伝わってればいいなと思いま

0: そうですね、ちょっと次やるの何年後か分かんないですからね。
1: あの興味が湧いたなと思ってもらえるといいなと思います。
0: はい、まあ、解説があるとね、
1: あの解説があるとやっぱね、
0: そう
1: 非常に身近に感じますんで。
0: そうなんですよ、はい、解説大臣何言ってんだろうで終わるんですよ。
1: まあそうですね、
0: はい
1: はい、でも解説なしで百人一首をただただ読んでる人はいないと思います。
0: まあそうです、わかんないですよ。
1: そう
0: 本当に
1: だから解説ありで、
0: はい、
1: 読んでもらえれば、はい、楽しいと思いますんで、はい、
0: このコーナー、はい、あと多分何年後かわかりませんけど。
1: もう二度と来ないかもしれない。
0: そうですね、はい、忘れてるかもしれないですもんね、はい、
1: まあ、もしかしたらね、はい、私が大会に出たとかね、
0: はい、そしたらやるかもしれない。大会に出るほどの腕があるってことですか？
1: ないです。
0: あ、じゃあ、
1: とりあえず全部覚えないと大会には出られないので、
0: はい、いや厳しいですね。
1: 100週ね、
0: はい、
1: 読まれて取れないといけないんでね、
0: は
1: い、
0: そうですよね、うん、全部覚えてるよって言って出ればいいじゃないですか。じゃあ
1: それはダメでしょう。
0: 初戦敗退決まってます
1: から。それはダメでしょ
0: う。ということなので、
1: はい、
0: はい、来週のメールもよろしくお願いします。ということで1時間お付き合いありがとうございまし ました。本日のお相手はレッツコージと
1: ゴーのりたかでした。また来週。
0: またね。

0: 方どうぞ。
1: どうしました？
2: なんだか体がゾクゾクして。
1: 相続のお悩みですね。
0: 先生、
1: 他には？
2: 会社で急に心臓がドキドキしまして。
1: 会社で登記ですか？
0: 先生、それを言うなら同期です。
1: 会社登記でお悩みですね。あるいは不動産登記ですかね。
2: とにかく先生、何とかしてください。何かいい薬はありませんか？
3: 司法書士は法律のお医者さんです。茨城県牛久市の牛久中央司法書士事務所では、身近に起きた出来事やご家庭での法律の疑問や問題などの解決に積極的に取り組んでいます。相続、遺言、会社登記、不動産登記、成年後見、裁判所関係書類作成、訴訟手続きなどなど、さまざまな分野を取り扱っております。電話番号は 029-871-8855、 029-871-8855、 牛久中央司法書士事務所までご相談ください。どんな小さなことでもお気軽に。
4: FM ゆうゆう、午後2時です。
5: 一寸先の光へ。
6: 永瀬総合法律事務所です。

0: この番組は永瀬総合法律事務所の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは、なるです。4月からこちらの番組を担当させていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。そしてこの方のご登場です。では自己紹介の方お願いいたします。
1: はい、弁護士の永瀬です。よろしくお願いいたします。
0: お願いします、はい、永瀬先生始まりました。
1: そうですね、ついにこの企画が始まりましたね。

0: 気合が入っておりますんでね、はい、いろいろ勉強させていただきたいと思います、
1: はい、こちらこそよろしくお願いします。
0: そして私あの聞き手ということで、これから永瀬先生と法律のことをぐいぐいと聞いていければなと思うんですけども、はい、あのまずは永瀬先生とはどういう方、もう我々お会いして30分ぐらいしかまだ経ってないんですよね、はい、なのでまだ私の中では永瀬先生はラジオの人、いつも声を聞いてる方っていうのは分かるんですけども、はい、4月から牛久に来られた方だったりとか、この番組を初めて聞いた方だったりとかたくさんいらっしゃると思うので、ぜひ永瀬先生とはどんな方というのを教えていただければと思います。
1: はい、分かりました、
0: はい、では永瀬先生、まず最初に永瀬何さんなんですかね。
1: あ、永瀬有志と言います、
0: はい、珍しいお名前ですね。
1: あ、そうですね、よくあの有志というのがこう濁らない詩ですので、うん、そこはあの誤解されたりというのは多いなと思いますね。
0: 何かあれなんですかね、親御さんだったりとかおじい様おばあ様がこう何かこうこういう子に育ってほしいみたいな感じで有志さんなんですかね。
1: そうですね、この有という字が人偏に右と書くんですけれど、はいはい、まあ、いわゆるその天の助けというあの天有という言葉があるんですが、そこから一文字取ると、うん、いうことで決めたんだということはあの親からは言われていますね。
0: 天からの名前、
1: 天から助けてもらえるような、まあ、そういった名前をということで、まあ、つけてもらったようです。
0: でも分かります、やっぱりどんなに努力しても、はい、最終的にこうちょっと運が、
1: そうですね、
0: 手助けしてくれるところありますもんね、は
1: い、この仕事をやっているとですね、うん、やっぱりそういう要素というのはこう無視できないんだなというのはいろんな案件通じて感じるところですので、うん、
0: ねえ、お、ということで永瀬先生は弁護士さん、
1: はい、そうですね、はい、
0: え、弁護士さんはいつからやられてるんですか、はい、
1: そうですね、今年で18年目に入ったところです、う
0: ん、はい、18年目、
1: はい、
0: 法律家になろうと思ったきっかけとかあるんですか。
1: きっかけはですね、あの中学生の頃に、はい、あの、まあ、よく社会欄のニュースとかでですね、はい、こう弁護士の方が集団訴訟を扱ったりということで、あの記者会見を行ったりと、そういった様子がよく報道されていまして、うん、まあ、弁護士になった場合には個人の力でこう世の中を変えていくような、そういった活動ができるんだなということを思いまして、まあ、そこに憧れを抱いたというところが出発点ですね。
0: え、じゃあ中学生の時に抱いた夢を、
1: はい、
0: もうそのまま叶えたって感じなんですか。
1: そうですね、まあ、中学生の頃に漠然としたこうイメージを持っていたんですけれど、うん、まあ、それが中学高校、まあ、大学とあの継続していってですね、あの司法試験を目指そうと決めたということですね。
0: あの永瀬先生、私はあの本当にあの司法ドラマ、リーガルドラマ大好きなんですよ、
1: はい、
0: 結局弁護士になるまでの過程がすごく大変だと思うんですけども、はい、やっぱり先生もたくさんを勉強されたんですか。
1: そうですね、やはりあの司法試験は非常に難しい試験でしたので、うん、あの相当程度時間を取ってですね、うん、やっていかないと、うん、なかなか受からないなというのはやっている最中でも感じたところでしたので、やはり受験勉強をしていた当時はそれなりの時間は費やしていたかなと思います、はい。
0: あとあれですかね、弁護士ってこう法律っていうのもやっぱり時代が変わったりすると、はい、その少しずつ変わっていったりする部分もあると思うんですよね、医療と一緒で、はい、だから多分一生勉強のところもあったりするんですかね。
1: おっしゃる通りですね、司法試験自体も年度によってあの試験科目の法律自体が変わってしまったりということもありますから、うん、事前勉強も変わりますし、はい、まあ、試験を突破した後も、まあ、法律内は毎年のように変わっていきますから、うん、継続的に勉強しておかないと、古い時のこう法律の知識でアドバイスをしてしまったら、うん、当然それは誤り、弁護過誤ということにもなってしまいかねないですね。
0: その実際ね、こう中学生の頃に夢を見た弁護士というのをなってみて、今この放送を聞いてる学生さんたちに、はい、何かもうあれです、あのご自身が中学生の頃でもいいですし、何かアドバイスとかありますか。
1: そうですね、うん、あの中学生の頃に、まあ、自分自身を振り返ってみると、その時抱いていた漠然としたイメージと、実際にこう弁護士として実務に就いた時に、うん、あの目の前で起こっている法的な問題をこう解決しようという時に抱いていたイメージと違い、ギャップというのはもちろんあるなというのは感じます。まあ、ただそういったギャップはあって戸惑うということもありましたけれど、大変だけれども、あのとてもやりがいがある、うん、あの人からこう感謝されて、うん、あのその感謝に応えてですね、しっかりと仕事をしていけば成果もつながっていくというところが実感できる仕事ですので、もしあの弁護士とか放送

0: 目指しているという方が聞いてらっしゃるんでしたら、うん、ぜひですね、そのまま夢を抱いて目指していただけるととても嬉しいなと思います。
1: はあ、すごい、ありがとうございます。そんなね、永瀬先生なんですけども、私ちょっとびっくりしちゃったんですね、ホームページを見て、はい、あの永瀬先生って牛久の弁護士さんかなって思ってたんですけども、あのいろんなところに、
0: そうですね、あの茨城県内あの何か所かに出させていただいてます。
1: そうなんですよ。今あの確認させていただきますと、まずは、まあ、牛久ですよね、はいはい、あとは
0: あとは水戸と、日立と、守谷の、合計4箇所ですね、県内日本には。
1: すごい、全部茨城の縦長を制してますね。
0: そうですね、あの常磐線で通えるところということで、
1: はい、そういうことなんですね、
0: 設置しました
1: なるほど。そしてなんか、はい、また最近新たに茨城以外にも、
0: そうですね、あの、はい、今年の4月から、はい、あの東京に、もう1点ですね、あの開設したというところです。
1: うわ、すごい、牛久が羽ばたいておりますね。
0: いやいやいや、
1: 牛久の永瀬総合法律事務所が、
0: はい、まあ、牛久からですね、本当にお世話になりまして、はい、あのいろんなところからお声をいただいて、あの少しずつですね、いろんなところにこう視点を出させていただいたという次第です。
1: ちなみにあの永瀬先生は、はい、あの元々の出身が牛久なんですか？
0: いや、私出身自体はですね、こう茨城とは別でして、
1: あら、
0: あの実家の方は都内の方にあるんですね。仕事のご縁であの茨城県にお世話になりまして、でそこから非常にいいところだなと思いまして、こちらに長くお世話になっているという次第です。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: ちなみに永瀬先生の牛久のいいところとか気に入ったポイントとか教えてもらっていいですか？
0: はい、牛久は、まあ、例えば牛久大仏もそうですし、シャトー神谷などもありますよね。あの非常に風光明媚で、あの落ち着いているところですけれども、かといって落ち着いているだけではなくて、都内に行くにも、まあ、水戸に行くにもですね、アクセスも非常に良好ですね、まあ、いわゆるその都会田舎と言われることがあったりしますけれど、牛久というのはその都会的な要素もありますし、田舎的な要素も適度に合わさっているところですので、非常に住みやすいなというふうには思います。
1: これからも牛久の治安を守っていただきたい、
0: はい、牛久には私にもずっとこれからもお世話になれればと思ってますので、
1: はい、はい、ということで今回もね、あの4月から永瀬先生の番組も30分に拡大ということで、
0: はい、もうありがたい限りですね、
1: はい、ね、これからどんな、ね、番組になっていくのか、また2人で作っていけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。
0: はい。

0: ということで、本日は永瀬先生と私なるでお話しして いきたいと思うんですけども、あの先生、このコーナーでは、はい、今日の法律ということで、はい、1回目なんですよ今日、
1: はい、
0: なので、あの先ほどね先生のお人柄をね少し教えていただいて、はい、でも全部じゃないんですよ、なぜならあの次回も聞きたいから、
1: はい、
0: なんでちょっと先生を知れたって感じなんですけども、このコーナーは法律、はい、今日の法律ということで、あの先生に法律を教えていただく、はい、学ばせていただくコーナーなんですけども、
1: はい、
0: あの今日、永瀬先生はこう専門だったりとか、はい、得意だったりする分野っていうのはあったりするんですか？
1: そうですね、うん、私個人の話であのお話しすると、はい、私は交通事故と、相続、あとは会社関係ですね、
0: うん、
1: まあ、いわゆる企業法務、この3つを主に扱っています。
0: もう一回お願いします、はい、交通事故と、
1: 交通事故と相続
0: と、
1: 企業法務ですね。
0: 企業法務、でも私もあの、
1: はい、
0: 企業と相続はちょっとあれなんですけど、
1: はい、
0: 交通事故はすんごい難しいだろうなと思うんですよ、
1: はい、
0: もうやっぱりあの時のね、まあ、私はこうあの事故った側なんですけど、
1: はい、
0: 焦ってしまったりとか、うん、はい、あとこうあの今ねドライブレコーダーとか、はい、あの監視カメラとかついてるからあれだと思うんですけども、結局ない時にどうやって自分を守ろうかって思ったら、はい、もうどうしていいかわからないと思うんですけども、やっぱりこういった交通事故とかも結構長引いちゃったりしますもんね。
1: しますね。でしかも交通事故ってとてもよく起こる事故の一つなんですよね。とてもよく起こるんですけれど、実はとても複雑な法律関係が出てきまして、
0: はい、
1: 簡単ではないですね。
0: 簡単ではないですよね、はい。

0: どっちもどっち弁護士さんがついてるわけですもんね、はい、いやそしてなんせ心の負担が大きいので、早く終わりたいって気持ちと、あとここはちょっと譲れないってところがありますもんね、はい、あとは次相続、
1: はい、
0: こちらもなかなか

0: た場合に、じゃあその遺産を、欲しくないというためにはどういう手続きを取ればいいのか、
1: はい、
0: で全員いらないといった場合、残された遺産、
1: はい、
0: まあ、これ一番問題になるのは空き家ですよね。
1: 確かに
0: 空き家の問題って、じゃあ誰がどう処分すればいいのか、
1: うん、
0: まあ、そういった問題というのはどれもこう相続に関わって出てくる問題ですね、
1: うん、
0: で今も高齢化の影響もありますから、うん、どんどん数も増えていますし、
1: うん、
0: で問題もどんどん複雑化していますね。
1: 複雑か、
0: はい、相続に関する法律も年々改正されていきまして、その改正法に従って処分のルールとかも変わっているんですね。
1: もう先生大変ですね。こう、
0: はい、
1: ね、大切なお客様のお相手もしつつ、法も変わっていくからそちらも把握しつつ、
0: そうですね、そこもちょ年々こう勉強していかないと、うん、間違ったアドバイスということになりかねませんから、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。で先ほどね先生のところ、はい、牛久、水戸、日立、守谷、東京ということだったんですけども、はい、私以前日立オーダーと言われて、本当北のね、でそこの北の方でやっぱり空き家問題がすごい取り上げられてたんですよね、はい、
0: あ、そうですね、茨城ですと本当に日立ですとか日立太田、日立大宮、うん、この辺りの北部のエリアは特にその相続に関わってですね、
1: うん、
0: 誰も取り手がいない空き家とか残された土地、
1: うん、
0: これどう処分するかっていう問題がよく、寄せられますね。
1: 本当ですよね。でしかも多分誰に相談していいか分かんなくなっちゃうしね、
0: はい、そうですね、税理士の先生に聞けばいいのかとか銀行に聞けばいいのかとか、も
1: う
0: それも分からないですから。
1: そうなんですよ。どうしていいか分からないだけ分かってて、
0: はい、
1: どこに私は行けばいいのみたいな、
0: はい、
1: でやっぱり今時はねネットとかで調べがちなんですけども、
0: はい、
1: そのネットも本当に信じていいのか分からない情報だったりすると、うん、はい、もうオロオロしちゃいますよね。
0: そうですね、まあ、ネットに聞くとか今だったら AI に聞くとか、いろんな聞き方あると思うんですけれど、はい、やっぱり問題になるのはそもそもそれは自分が抱えている問題が何かって分からないと調べようもないですし聞きようもないんですよね。
1: 本当にそうなんですよね。何が分かってないんだろうってことが分かってないっていう感じ、
0: ね、はい、そうですね。なので、まあ、相続に限らないんですけれど、お早めにこう相談をしていただくのがいいのかなと思いますね、
1: うんうん、なるほど。相談っていうのはもうまず電話で、
0: はい、そうですね、電話ですとかでこう予約を取っていただくということが、うんうんうん、まあ、一番早いのかなと思います。
1: なるほどね、ありがとうございます。そして3つ目が、
0: はい、
1: 企業さん、
0: あ、そうですね、会社関係の、うんうん、法律ですね、
1: うんうんうん、でもこれも、
0: はい、
1: やっぱり先生牛久、水戸、日立、守谷、東京、
0: はい、
1: 先生お一人ですよね。
0: あ、だからうちの事務所が私も含めてですね、弁護士が10名おりますので、ですのでこうお互いにですね得意分野をこう分担し合って対応しているところですね。
1: なるほど。やっぱりあれなんですかね、こう10名いらっしゃるってことは、はい、牛久に10名、ええ、
0: 各支所にですね大体2名ずつほどいると
1: なるほど、ね、じゃあチーム永瀬が10人、
0: はい、
1: それぞれのところを頑張って持ち場を守ってるって感じなんですね。
0: そうですね、はい、
1: なるほど。じゃあ先生はいつもは、基本的には
0: 私の方は県の南部の方ですね、まあ、東京に今所属していますので、
1: はい、
0: 東京の事務所ですとか、
1: はい、
0: まあ、あとは日によって牛久ですとか、
1: はい、
0: 守谷のところをちょっと見に行ってということを行っていますけれども。
1: 先生お休みあるんですか？
0: あ、もうしっかり休ませていただいてます、はい、
1: なんかもう弁護士さんとかね、ええ、なんか忙しいイメージがすごいあるんですけど、
0: いえいえいえ、
1: 趣味とか大丈夫ですか？できてますか？
0: もうそういったことはしっかり時間をいただいてですね、やらせていただいてますんで大丈夫です、
1: はい、え、ちなみに先生趣味とかお休みの日は何してるんですか？
0: まあ、趣味と言いますか、
1: はい、
0: 新しいものが好きでして、
1: あらら、
0: 例えばその、まあ、新しい、
1: はい、
0: 通信機器が出たとかそういうのがあるとですねすぐ飛びついて買ってしまいましてイヤホンとかでも性能がいい、
1: はい、
0: ヘッドイヤホンがあるとかっていうと試して使ってみたいなのが、パソコンでもですね新しい機能がついてたら、まあ、それを触ってみたいと、
1: はい、
0: 最近ですとAI がいろんなサービス出してますので、
1: はい、
0: まあ、あれに触るのが非常に楽しくてですね、
1: あらららら、
0: 時間があるとついついこう新しい AI を使ってみてると、
1: はい、
0: まあ、それが趣味と言えるのかどうかっていうのはあるんですけれ ど、まあ、時間があると今はそちらに、
1: うん、
0: 時間を使ってしまってますね。
1: いや、でもいいです、やっぱりね、少年の心を持って好奇心旺盛なところがね、
0: なんていうか昔のテレビゲームと近い雰囲気を感じるんですよね。
1: ゲーム楽しいですよね。
0: 楽しいですよね、
1: はい、
0: 昔のテレビゲームとか私なんか未来を感じてやってたので、
1: はい、
0: それと同じような、
1: うん、
0: いや触るとこんな反応が出てくるんだとか思ってしまうので、まあ、ただ怖いですけどね、触っているとついつい夢中になって時間が溶けていくので、
1: わかります、本当にね、
0: 怖い ですね。
1: お

0: はい、気をつけましょう。
1: そうですね、
0: 私もゲーム好きなんで。
1: あ、そうなんですね、
0: 大好き。もうね、やっぱりそれね、はい、SNS トラブルね。
1: あ、そうですね、
0: 結構あったりするからね、気をつけないとですね。
1: SNS トラブルは意外に多いですよね。
0: 確かに
1: 気がついたら、あの、私たちの事務所でも、はい、結構な相談件数の割合の一つに、うん、SNS トラブルというのはなってきてますので、
0: なんか結構お子さんがね絡んだりっていうので、ニュースでやってたり。
1: そうですね、まあ、うん、お子さんが絡んでくると、あの、ちょっと若干脱線しますけれど、いじめ問題とかにも発展するなと思います。ですので、純粋な SNS で、あの、成人男性とかやってるような単にこう悪口言うっていうことにとどまらず、うん、それが学生がやってしまうと、うん、まあ、それ自体も誹謗中傷ですけれど、学校内の友人トラブルとか、うん、あ、学校との問題にも発展してしまうので、うん、特に注意が必要かなと思いますね。
0: いや、これ永瀬先生、これ大変だわ。こう毎回30分で収まりきらない。いやいやいや、そうですね、これね、これちょっとね、
1: 皆様、あの、興味があるテーマを選んでですね、はい、あの、ご紹介できればなと思いますので。
0: はい、はい、承知しました。ということで、ここで1曲お届けしたいんですけども、はい、あの、せっかく、あの、永瀬先生がいらっしゃいますので、はい、永瀬先生チョイスのナンバーをかけたいと思うんですけども、はい、今日は何のナンバーでしょうか。
1: 本日はですね、あの、サカナクションの怪獣をお願いできればと思います、
0: うん、え、こちらはなんでこちらを選んだんですか。
1: いや、このサカナクションの、はい、
0: 素敵ですよね、
1: まあ、素敵な方なんですから、うん、ボーカルの方もですね、長年こう病気で苦しんでいた中で、うん、長い間苦しんだ中で、あの、ついに新曲を出したということでですね、非常に話題になった曲なんですけれども、あの、それだけ悩み抜いて出された新曲ということで、あの、非常に、あの、曲のリズム、内容も素晴らしいなと思いまして、ぜひこれを共有していただきたいと思ってご紹介させていただきました。
0: じゃあ共有したいと思います、
1: はい、お願いします、
0: はい、ではお聞きください。サカナクションで怪獣です。どうぞ。

0: ということで、お聞きいただいたのがサカナクションの怪獣、
1: はい、
0: 素敵ですね。
1: 本当にいい曲だなと思うんですよ ね。ぜひ皆様もここからサカナクション の、うん、あの曲にどんどん入っていっていただきたいなと思います。
0: ありがとうございます。そして永瀬先生、
1: はい、
0: この聞こえてくる音楽わかりますか？
1: いや、これはすいません、何になりますでしょう？
0: これはクマのプーでございます。
1: また随分方向性が変わった。
0: そうなんです。こうね、やっぱりあの先生のお人柄、はい、爽やかさとちょっとキュートなところをね事務局が引き出したいってことで、はい、プーさん選曲でございます。
1: じゃあこの可愛らしい曲に合った、はいはい、お話ができればと思います。
0: 本当によろしくお願いいたします、
1: はい、お願いします。
0: はい、ということでこのプーさんが流れてきたら、これね、あれなんですよ、メールコーナーが始まるんですよ。
1: メールコーナーの、
0: はい、
1: 合図ってことですね。
0: そうなんです、プーさんは、はい、そうなんです。で、ちょっとね、新番組で、
1: はい、
0: メール永瀬先生の番組で始めるよという告知をしましたら、はい、メールいただきました。ありがとうございます。
1: 早速いただいたわけですね、
0: はいはい、じゃあね、ちょっと早速ね読ませていただきたいと思います。
1: はい、
0: ラジオネーム牛久のバーバさんです。ありがとうございます。永瀬先生、なるちゃん、こんにちは。永瀬先生の番組についての質問です。法律事務所に相談すると結論まで出さないといけないイメージです。方向性だけ教えてもらうことはできないのでしょうか？また法律ということで名前は匿名希望も可能でしょうか、というね質問が来ております。先生どうでしょうか？
1: はい、まあ、今ご質問は2ついただいてるかなと思います、
0: はい、うん、
1: まず1点目ですね、うん、法律事務所に相談をしていった場合に、
0: はい、
1: そのお悩み事に対してですね、そこでまあどう結論を出すか、
0: うん、
1: まあ、これは依頼するしないも含めてなんですけれど、うん、まあ、特にですね結論を出す必要はないということです。
0: はい、
1: まあ、まずはですね、はい、お悩みとして抱えている概要を教えていただければ、私たち弁護士の方で、はい、じゃあそれを解決するためには法律を使ってどんな方法があるだろうかというのを、まあ、一緒に考えていくことになるんですね。で、まあ、ある意味その相談する方は事前にですね、これは裁判するしかないとか話し合いで解決したいと思っていても、弁護士の目からこう見て自立関係とか整理していった場合、他の方法の方がいいんじゃないかとか、まあ、その方法、例えば裁判という方法もあるけれども、それ以外にまずは話し合いをやった方がこのケースはいい、調停を選んだ方がいいとか、まあ、話をするにしてもどういうタイミングでやった方がいいんじゃないんでしょうかということを、
0: うん、
1: やっぱり自立関係聞かないと分からなかったりします。で、そのアドバイスをさせていただいて、その場で結論を出す必要は全くないんですね。と言いますのは、ご相談者の方が問題だと思っていることと、私たち弁護士が客観的に自立関係とか聞いてみたときに、うん、問題になる事実とか大事な証拠って別のところにあったりすることも少なくないんですね。例えばこんな証拠ないですかとか、こんな事実ないですかっていうことをその場で聞いて、でその回答を踏まえると、あ、じゃあ別の方法ありますねと、こういうアドバイスに変わっていくことっていうのは全く珍しくないので、ですから相談者の方が初めから今はご自身が抱えている問題について、こうしたいっていう結論を決めて、それができるかどうかとか、それをやるにあたって弁護士にやらせたらいくらぐらいかかるかっていうのをある程度固めておく必要はないですね。むしろ早めに来ていただいた方が、まあ、いろんな法律事務所のホームページに早くご相談に来ていただいた方が適切な解決ができますと言ってますけれど、まあ、一見するあれは営業トークのように見えるんですが、あながち間違いではないんですね。
0: もう完璧にそっちだと思ってました、営業トークだと思ってました。
1: いや、まあ、私たちの方も、はい、もしかしたら事務所のホームページに同じようなこと書いてるかもしれないんですが、うん、これはやはり弁護士の目から見ていった場合に、相談者の方がご自身が抱えている問題に必要な、まあ、事実とか証拠、そういった情報を最初から整理できているということはちょっと考えにくいんですね。それを一緒に話を伺いながら、気づいてないところをこちらの方が発見してですね、お伝えするっていうのも法律相談の大事な役割ですので、まあ、まずはこんな問題で悩んでいるけどどうしたらいいだろうか、それぐらい大まかなところで来ていただいた方がいいんじゃないかなと思います。
0: なるほどね。やっぱりあれですもんね、普通の悩みもずっと一人でうじうじ考えているより、お友達とかご家族に相談すると、意外と方向性とか見えてきますもんね。
1: その通りですね。で、かつ、ご友人とかご家族とかに話してもちょっとわからない、結論が出ないとなった場合、第三者的な立場に、弁護士ってありますので、そこに相談いただいた方が別の視点から物事を見ることができるので、特に抱えている悩みが大きいなと思った場合は、初回の相談は本当に早く使っていただいた方がいいんじゃないかなと思います。
0: やっぱり専門のね部分でね、プロからのアドバイスをいただいて、その心のモヤモヤを早くね、一日でも早く取れるといいですもんね。
1: そうですね、大事なのは視点を変えるっていうことが私は大事じゃないかなと思います。悩み抱えている当事者の方ですと、その客観視できないので、それは当然といえば当然なんですけれど、問題となっている相手の方のいろんな背景事情があって、その人の好き嫌いとかそういうのが気になってしまって冷静な判断できないっていうことも珍しくありませんから、そこを一歩離れた別の視点で物事を見ていった場合に、そんなに悩まなくてもいいことかもしれなかったり、こんな解決方法、気づかなかった方法があるということをご提案できるかもしれないので、ですからそれは相談してみて初めて別の選択肢があるって分かることはとても多いので、最初から結論を決めた上でいかなければいけないとか、1回目の相談で結論を決定しないといけないということは全くないですね。
0: 永瀬先生、
1: ほ
0: っとしましたきっと牛久のばあばさんもほっとしたと思います、そうしてもう一個ですね、あとお名前は匿名希望も大丈夫ですか、ということなんですけど、
1: でこちらの件に関してはですね、これは弁護士の、ルールがありまして、利益相反といってですね、過去にその弁護士が

0: 相談を受けた方と相手方になるような真剣な相談を受けてはいけないというルールがあります。
1: なるほど。じゃあ
0: それはどうやって確認するのかというと、やはりですね、ご相談をしたいという方からお問い合わせがあった場合に、まあ、私たちなどはその最初に相談希望する方のお名前とご住所とか伺うんですね。でこれ何のために伺っているのかというと、今お話した利益相反という問題がないかどうか、そこを確認するために聞かせていただくということになります。
1: なるほど、大事なことですね。
0: そうですね。ですので、不安になってしまって、そのお伝えした名前とか住所が何に使われるだろうかと怖くなってしまうお気持ちもわからなくはないんですけれど、私たち弁護士の場合だとそういうルールが決まってしまっているので、確認をさせていただかざるを得ないんですよね。
1: じゃあ相談するときはしっかりお名前を伝えましょう。
0: そうですね、これをお願いできれば、ただ逆に言うと弁護士は守秘義務というのを負っていますから、そういう相談に寄せられたっていうこともお伝えするわけにはいかないんですね。ですので相談したっていうことも特に外部に、漏れるということはないので、その点は安心していただければと思います。
1: 承知しました。ちなみに永瀬先生、メールの方は匿名でも OK ですよ。
0: やっぱり、ね、メールで、ご相談いただくのはですね、
1: そうなんです。やっぱりね、こういったメール、相談するときに名前出すの嫌だなとか不安だなと思ったときは、こっちのFMUU の方は匿名は OK です。
0: そうですね、これも一般的な相談ということで、お話しさせていただくだけですので、問題はないところですね。
1: ありがとうございます。ということで、こちらの番組はメールを募集しております。宛先はうしくうれしく放送のメッセージフォームから、またはうしくアットマーク FMUU.jp までお願いいたします。永瀬先生もメール待ってますよね。
0: はい、もちろんどしどし寄せていただければとても嬉しく思いますので、
1: 法律のことはもちろんなんですけども、永瀬先生どういう人っていうね、気楽なメッセージとかも嬉しいですよね。
0: そうですね、何か反応があるととても嬉しいなと思います。
1: ということで、永瀬先生、もうエンディングでございます。
0: いや、あっという間でしたね。
1: じゃあこのままエンディングいきたいと思います。ということで、お届けしてきた一寸先の光へ、永瀬総合法律事務所です。こちらの番組エンディングでございます。永瀬総合法律事務所のお電話番号、永瀬先生お願いします。
0: はい、029-875-8180 になります。
1: ということで、永瀬先生今日もありがとうございました。
0: そうそう、ありがとうございました。
1: 今日大丈夫でしたか？
0: はい、もう非常に丁寧にリードしていただいたので、とても話しやすい環境で、
1: じゃあまた2回目もあるかな、ということで、
0: ぜひ2回目以降もお願いします。
1: ということで、聞き手はなるでした。それではさようなら。
0: はい、また次回もよろしくお願いします。
1: この番組は永瀬総合法律事務所の提供でお送りいたしました。

0: 牛久が見えるラジオ FMUU85.4 はあなたの街のマイメディア。
1: FMUU 午後3時です。

0: 皆さんこんにちは。アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日も暑い一日となっております、
1: はい、
0: ね、今日こそ富士山が眺められるかと思いきや、おや
1: おやおや、
0: うん、
1: あ、今日も分厚い雲が、
0: いい雲本当になかなか晴れてくれません、
1: ね、
0: だいぶ見てないですよね。
1: いや本当に見てないです。
0: 何ヶ月か見てないですよね。
1: もう数ヶ月単位ですよね、おそらくね。
0: 本当にね、すいません、
1: うん、本領発揮ということで。
0: 本当に私のせいですもんね。もう雨女力っていうんですかね、
1: はい、
0: やっぱりあの日本雨女雨男協会に入ってからというもの、
1: はい、
0: どんどんやっぱね、はい、増してる感じはね、
1: どう伺ってもパワー増してますよね。
0: 増してます
1: ね。
0: 増し増しになって、はい、絶好調ということで、
1: そう、ある種絶好調、
0: ある種絶好調、
1: そうですよね、絶好調ということで。
0: で先日ですね、はい、行われました山梨県北杜市の、ジャズコンサート、はい、平井系スペシャルなんですが、マジックアワー第7回目だったんですよ。
1: 第7回、はい、
0: で過去、うん、一度も雨はないと。
1: あ、そうなんですか。
0: もう雨予報でも必ずだってタイトルがマジックアワーですよ。
1: マジックですもんね。
0: マジックアワーなので
1: 魔法がかかって、
0: ちょうどその夕方のね、夕暮れをまあマジックアワーと言うんですけど、うん、その、時間帯いい景色が見られるという、
1: はい、
0: ね、
1: はず
0: のコンサート、
1: うんうん、
0: 第7回目一度も降ったことがない、うん、朝から雨というですね。
1: いやさすがです。
0: でもその朝から雨でも、うん、コンサートの時間帯になったら晴れるんですって。
1: あ、これはもう
0: 普通
1: 前もあったんですね。
0: 前もそういうことがあって、
1: う
0: んうん、いやなんともう予報に反して晴れましたねっていうはずが、逆に晴れ予報だったのに雨が降ったんですよ、う
1: ん、いやさすがっす本当に
0: すごいなと思って、うん、だからとりあえず MC では、うん、いや私たちの後ろにはもう今マジックアワー、うん、いい感じの、
1: まあ、もう見えてるはず、
0: 完全にもうどん天だったんですけど、うん、ねって言って振り返ってもいくら振り返ってもしとしと雨が降っていて
1: 日の光は見えないみたいな、
0: 全く見えなかったですね。でもすごいなんかそれはそれで、
1: うん、
0: なんか新しい時間といいますか、
1: ミスティーな感じ、
0: ミスティーですよもう本当にでもすごい楽しくて、もういろんなもうメンバーもすごいやっぱり様々な、
1: はい、
0: もう素晴らしいミュージシャン、スティールパンの伊沢洋一さん、
1: はい、
0: それからキーボードサックスも普段最近はもう鍵盤のね、
1: はい、
0: 方が多いんですが、もう青柳誠さんがもうなんか唇めくれる寸前ですって言ってるくらいもうブイブイにもう吹いて
1: 全開だったんですね。
0: 全開で吹いてくださって、
1: はい、
0: でそしてベースは T スクエアの田中慎吾さん、
1: はい、
0: はい、もう
1: 最高な皆さんですね。
0: でドラムが平井圭さん、
1: はい、
0: まあ、もちろんですけれども、うん、鍵盤そしてコーラスが大石ゆりかちゃんですね、
1: はい、なんて豪華な
0: 凄まじいもうメンバーで、うん、でもすごい楽しくって、最後の方はですね、客席まで降りてって、
1: うん、
0: もう演奏もして、私はタンバリンをひたすら振ってたんですけど、
1: じゃあ会場の皆さんと一体になって、
0: そうですね、もう皆さんと一緒に盛り上がって、で最後まで無事に雨の中
1: 無事に雨の中、これ雨の中ある種大成功ということでよろしいでしょうか。
0: そうですね、大成功ということでいいと思います。
1: いや素晴らしい。
0: まあ、ちょっとね、私が降らせちゃったんでね、まあ、来年呼ばれるかちょっと謎ですけれども、まあ、ひとまずは、楽しいね、山梨の食も自然も、
1: あ、楽しまれましたか、
0: うん、堪能して、うんうん、美味しいお酒もね飲んでまいりましたのでね、はい、本当にまた来年も行けたらいいなと思っております。
1: お疲れ様でした。
0: そして一方ケダさんは、
1: はい、
0: コンサートに、
1: 私先日アフパラ火曜日をご卒業された、はい、唐島みどりさんと、永井真理子さんのジョイントコンサートですね。
0: はい、行きたかった、
1: はい、3回公演のうちの2回目の公演、東京目黒のパーシモンホールでの公演にお邪魔させていただきまして、
0: はい、
1: ベストフレンズフォーエバーコンサート2026でございますね、
0: うん、
1: 一言で申し上げて最高でした。
0: もうね、はい、最高に決まってるじゃないですか。
1: もう本当にね、予想をはるかに上回るぐらい最高でしたね。
0: いいな、いいな。
1: もうやっぱりその若かりし頃の記憶をね、
0: はい、
1: ふと蘇らせると、
0: うん、
1: そこには必ずお二人の音楽がね、 BGM としてしっかりと流れているんですね、うん、もうだから本当に僕の青春時代を音楽で彩ってくださったお二人の生歌、うん、生声を、
0: はい、
1: 本当に堪能させていただいて、でまだね、うん、来週あの横浜館内のねコンサート第3回目がまだあるんで、はい、ネタバレになっちゃうんで言えないんですけど、うん、あんな歌からこんな歌まで、
0: うん、
1: もうね
0: 知りたい、
1: 最高のコンサートでしたね、
0: うんうん、
1: もう改めてありがとうございました本当に。
0: いや
1: ー素晴らしいコンサートでした。
0: でもこれから行かれる方楽しいですね。
1: もう本当ね、もうぜひぜひね、もう期待して会場入りをしていただければと思います。
0: 本当ですね、
1: もうね想像をはるかに上回るパフォーマンスでね、はい、あの二人がお出迎えしてくださいますんで、
0: ぜひ楽しみに、
1: はい、本当にありがとうございました。
0: さあ本日なんですけれども、3時半からは渡辺真知子さんがゲストで登場してくださいます、はい、もう
1: ファンの方もたくさんいらっしゃってますよ。
0: お待ちかねですから、もうちょっとだけ待っててくださいね。
1: お待ちくださいね。
0: そして16時台は海蔵亮太さんがゲストとして来てくださいますので、
1: はい、
0: 今日ダブルゲストでね、
1: 今日は豪華ですよ、はい、
0: お届けしたいと思います。お楽しみに、
1: はい、
0: さあそして今日も皆さんからのメッセージお待ちしてます。今日のメッセージテーマなんですが、
1: お願いします。
0: 本日5月27日一国堂さんのバースデーということで、まずおめでとうございますね。
1: おめでとうございます、
0: まあ、声が遅

0: 遅れてやってくる
1: のが一国道さんですよね。
0: そうですね、ということで今日のテーマは遅れてやってきた〇〇ということでお届けしております。
1: いろいろありますよね、合格発表が遅れてやってきたとか、
0: そうね、もう通知がね、
1: 遅刻で遅れちゃったとか、遅れてやってきたあいつこいつみたいな、ね、お話もあるかと思うんで、
0: いろいろ言い訳も含めて、
1: はい、お待ちしております。メッセージの宛先です。 E メールの方すべて小文字です。メールアットマークアフパラ .jp、 mail アットマーク afpara.jp、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしております。
0: さあそれではちょうどですね、おとといですかね、一緒に飲ませていただきました、はい、この方も最高です。畠山みゆきさんです。夜と雨のワルツ。

時刻は午後3時11分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、前線を伴った低気圧の影響で鹿児島県では引き続き今日の夕方にかけて、奄美地方では今日の昼前から

夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁は今日の昼過ぎから今夜の初め頃にかけて土砂災害に警戒するよう呼びかけています。

海外に出国しました。警察は実行役とされる少年4人や指示役とみられる夫婦を逮捕し、さらに上位の指示役がいるとみて捜査していました。次です。北朝鮮のミサイル総局と国防科学院が昨日、弾道ミサイルや巡航ミサイル、それに放射砲の発射実験を行ったと北朝鮮国営の朝鮮中央通信が今日伝えました。朝鮮中央通信によりますと、今回の発射実験は北朝鮮が国防5カ年計画で定めた兵器の刷新事業の一環で、改良により精度などが向上したとしています。おしまいに、アメリカ西部ワシントン州ロングビューにある日本製紙の子会社の工場で26日化学物質が入っていたタンクが破裂する事故があり、1人が死亡、9人が行方不明となっています。地元メディアが伝えたもので、ワシントン州の日本総領事館によりますと、日本人の死傷者はいないということです。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: さあパラ水曜日、今日のテーマ遅れてやってきた〇〇です。福もっちゃんからいただいてます。
1: ありがとうございます。
0: テーマ遅れてやってきた〇〇といえば、日焼けした後の皮むけです。ゴールデンウィークが終わって、三重県伊勢市では7年後の伊勢神宮の式年遷宮に合わせて、社殿に使われる御用材を市民が運ぶ沖引き行事が毎週末行われていますということで、今は6月半ばにかけて伊勢を流れる宮川から伊勢神宮の下宮まで御用材を運ぶ岡引きが行われています。自分は参加せず横を歩きながら写真を撮っていますが、17日はよく晴れていて結構日焼けしましたと。
1: あー、日焼けね。
0: 10日経った昨夜、その日焼けした腕に何か白いものがついているのでつまんでみると剥がれてきた皮でした。まだ左腕だけですが、綺麗に剥がれると気持ちいいですよねということで。
1: 確かに遅れてやってくる皮むけね。
0: そう、
1: 僕大好きなんですよね。
0: あ、そうなんですね。出ました。日焼けといえば、
1: すいません、
0: あの時代、
1: 若かりし頃、
0: そうですよね、
1: こんなに焼いておりましたんで。
0: そんな時代がありまして、
1: ございました ね、
0: ね。ちなみに前回の、桶引きまでは参加しましたということで、一家で伊勢市内から引っ越しをしたので今回は参加せずということで、芸能人や有名人も特別診療民として参加していますよということで、私のもう本当に愛する相川七瀬さんもですね、はい、参加されてました。
1: あ、そうなんですね。
0: 多分ね、アンミカさんも一緒に、
1: あ、すごい、
0: ご一緒されてたみたいで、あ、なんかいいなと思って私も行ってみたいと思ってたんですけれど、
1: はい、
0: お写真もいただいて、
1: ね、
0: そう、みんなでね、こうやって引っ張っていくんですって。
1: すごい、すごい大きいですね。
0: なかなかね、ないですよ ね、
1: そうですね、
0: こうやって引っ張っていくと。
1: ありがとうございます。では続けてこちらの方、勝地と馬の日々さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 英子さん、青山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今週のテーマ、タイヤ交換ですね。適切な時期に冬用と夏用を履き替えていますが、今年は4月に夏用に履き替えたんですが、北国ほど寒くない地域なので、もっと早くてよかったかなと思っていますということでいただきました。
0: はい、
1: なるほどね。タイヤ交換の時期っていうのはね、これお住まいの地域によって ねちょっと悩みますよね。
0: そうなんですよ、難しいんですよ。それこそ冬タイヤに変える時も、
1: そうい
0: つだろうみたいな、
1: ま
0: あ、それはまあ早めでも ねいいのかなという。そう、
1: 昨今ちょっといろいろ気象もね、先が読みづらい状況続いてますからね。
0: また暖かくなってきたと思ったら突然ひょうみたいなのが降ってきたりとか、
1: そうそうそう、降ったりするから、
0: だからすごく難しいなと思って。
1: そうです ね
0: 皆さん大変だと思いますけれども、たくさんねもういただいてますね。もうなんか X の方もいろいろいただいててありがとうございます。あ、桜海太郎さん、富士山ね、今日見えないという話をしてましたけれども、富士山は乾燥していないと見えないですよですって。
1: そうなんだ。
0: 湿気がある今のような季節は台風や強風が空気を一掃しない

0: と見えないものですと、言ってましたということで。
1: そうなんですね。じゃあ今日は湿度高いから今日は見るわけがないということでよろしいでしょうか、愛子さん。
0: じゃあここからもうしばらく見られないじゃないですか。そうですね、もう何ヶ月見られないっていう。
1: 湿度上がりまくりますからね、ここからね。
0: 仕方なしでございますけれどもね、メッセージたくさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さてここでなんですけれども、ミュージカル俳優飯田洋介さんの初となるフルオーケストラコンサートの話題をお届けしたいと思います。ここでミュージカル俳優飯田洋介さんのプロフィールご紹介したいと思います。2004年東京芸術大学音楽部声楽科在学のまま劇団四季に入団ということで、はい、すごいですね。
1: すごいですね。
0: ご活躍後2023年に退団され、キャッツ、オペラ座の怪人、レ・ミゼラブルの世界三大ミュージカルと称される作品すべてで主要キャストを演じ
1: る。すごいですね、すべての作品で。
0: 本当にまさにミュージカル界を代表するスターでいらっしゃいます。はい、そんな飯田洋介さんからなんと番組にコメントが届いておりますので、それでは早速お聞きください。

アフタヌーンパラダイスをお聞きの皆さん、パーソナリティの松本英子さん、そして青山啓太さん、はじめまして。ミュージカル俳優の飯田洋介です。この度私初となるフルオーケストラでのコンサートを開催することになりました。その名もビルボードクラシックス洋介飯田プレミアムシンフォニックコンサートマエストーゾです。マエストーゾというのはイタリア語で荘厳なとか堂々としたという意味の音楽記号となっております。で、僕の大好きな音楽用語そのままコンサートのタイトルに付けさせていただいて、堂々とした歌を届けたいというメッセージが込められてます。当日指揮を振っていただくのは僕の東京芸大時代の同期であります、高井祐希さんという方がおりまして、その方は僕がサークル活動で、コンサートをする際に、オーケストラを率いて振ってくれた彼がプロの指揮者となり、そして僕はプロの歌い手になり、そこで再会というなんと奇跡的なことになりまして、まあ今風に言えばエモいなと思っております。東京公演は7月3日東京芸術劇場コンサートホール、京都公演は8月8日京都コンサートホール大ホールにて行われます。公演の前に、来月6月17日にファーストシングル I Choose がリリースとなります。こちらはですね、ブロードウェイの気鋭の作曲家マイケル・パトリック・ウォーカーさんによる完全書き下ろしの楽曲となっておりまして、自分のために書いてくださった曲というところで、この曲とそしてアップテンポの曲2曲で、リリース予定となっております。ということでございますので、番組をお聴きの皆さん、6月17日にファーストシングル I Choose リリース、そして7月3日8月8日には、フルオーケストラコンサートと盛りだくさんでございますので、ぜひ会場に足をお運びください。お待ちしています。それではお聞きください。 I choose

0: お送りしている曲は6月17日水曜日リリースのファーストシングル、飯田洋介さんで I Choose です。それでは改めて飯田洋介さん初となるフルオーケストラコンサートをご紹介します。ビルボードクラシックス洋介飯田プレミアムシンフォニックコンサートマエストーゾ、こちらが7月3日金曜日東京芸術劇場コンサートホール、8月8日土曜日京都コンサートホール大ホールにて開催されます。東京公演は東京フィルハーモニー交響楽団、ゲストは女優で歌手の新妻聖子さん、そして京都公演は大阪交響楽団、ゲストは後日発表予定です。詳しくは飯田洋介さんオフィシャルホームページでチェックしてくださいね。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、うん、外注外注にお悩みの皆さん、うん、大人気機材ヒトデデデンデンのご紹介です。カヤイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、う
0: ん、ね、そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん、下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、鹿が来なくなったそうです、
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、うん、鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、うん、こういった被害は新聞でも取り上げられています、うん、
0: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
1: はい、皆様そこで人手でデンデンです、はい、アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、うん、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、うん、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました。
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、僕らでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい。さあ、そしてこの秘密は

0: ヒトデが自分を守るために持っている物質、ヒトデスタポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデと一緒に捨てたら来ない、調べて発見されたのがこのキヒパワーなんです、成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
1: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
0: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら 500g 入りが2袋で税込み3800円、3800円です。
1: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
0: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのまま、ではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります、ラジオを聞いたとお伝えください、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか。
0: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、ヒトデで宣伝、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、このお時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円で、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ、ここからは皆さんお待ちかねのゲストコーナーでございます、ね、あえてこう申し上げます、はい、おかえりなさい、
0: おかえりなさい、
1: 渡辺真知子さんです。
2: 本当に何年ぶりでしょうか。
1: おかえりなさい。
2: 10年以上お世話になりましたからね、このキャロットタワーの上で。
1: マチコさん、何年ぶりですか、スタジオキャロット。
2: そうです、ミドルさんの時に2年前には来ているんですけれども、私がパーソナリティをしてからは少し経ちますね、は
1: い、そうですよね、私も大演でご一緒させていただいて、火曜日に何度かさせていただいたんですが、もう結構前になりますよね。
2: もうだいぶもう前になりますね、
1: ただでもつい最近のような感覚も、6、7年前くらい、そうですよね、
2: コロナ禍よりか前、
1: 前ですから ね、ただすごいなんかつい最近のような感覚もあるんですよね、
2: は
1: い、
2: そんな感じですけどね。だから時間の感覚、やっぱりコロナ挟まるとちょっと、
1: ね、そうですね、
0: 分かんなくなっちゃう、
2: 違う感じですね、
0: 私もマチコさんの回にゲストで出させていただいたりですとか、
2: はい、うん、そうなんですよね、おいでいただいてね、今度はもう逆な感じでもって嬉しいです。
0: 番組に、ね、来てくださって本当におかえりなさいなんです
2: が、
0: この度はですね、はい、ニューアルバムを持ってきてくださっております、はい、6年ぶりのスタジオ録音ということなんですけれども、はいはい、なんとニューヨーク、
2: はい、
0: はい、行ってらっしゃったという、
2: はい、もうこの番組にもお客様でいらしていただいた赤木理恵さんって、フルートといえば日本で第一人者ですかね、彼女と私が40ぐらいからお仕事を通じて知り合って、はい、でその中でもマチコさんラテいいじゃないですかっていう風な、その言葉から一緒にキューバへ連れて行っていただき、そこにいたのがオマーラ・ポルドンドさん、
0: はい、
2: オマーラ・ポルドンドさんといえばその頃キューバの歌姫だったんですけれども、一緒に活動させていただいてね、ですけれどもそれから2年後になんとブエナビスタソシアルクラブでもってワールドシンガーになっちゃったんですよ、
0: はい、
2: だからその前に来たので、すごくこうフレンドリーにお母さんみたいにですね、こっちの方が涼しいわよなんていうような感じでお付き合いさせていただいて、それでワールドシンガーになられてからも全然変わりなくあったかい方なんですけども、そういった部分からリエさんとはもうずっとお仕事続いていて、はい、今亡き羽田健太郎さんとか前田則夫先生とか、はい、いろいろなゲストでもって2人でもってお世話になってですね、そして、この度彼女がこのコロナ禍でやっぱりこの番組に持ってきてくれたアルバムが、はい、ニューヨーク録音のアルバムだったんです。それがね、ガッチョーンの素
1: 晴らしい、ガッチョーンだったんですね、
2: 年代が分かりましたよね、
0: 衝撃が、
2: はい、もう素晴らしいおしゃれなアルバムで、でこれって私にもできるかなって言ったらば、っていう話からね、お願いしたらば受けていただいて、彼女がずっと温めてきたプエルトリコとキューバのメンバーが、もう今はほとんどやっぱりレジェンドになり、ニューヨークにおられて、で特にそのコロナ禍を過ぎてからは、やっぱりみんな命のこのありがたさを知ってですね、みんな最高峰の場所でもって勝負したがってるという、すごくいい状況でできたので、最高のメンバーですね。
1: すごい、聞けば聞くほどすごいアルバムですね。
0: もうワクワクしちゃう、本当に、ね、
2: でおまけにほとんど撮れてから、上物のそのクワトロっていうそのギターみたいなのあるんですけれども、日本でも一人奏者がいますけれども、そういった方々のプエルトリコのその本場の方々をルイス・ペリック・オリティスさんという方にいろいろメンバーのアセントとかお願いして、もちろんアレンジも演奏もトランペッターなんですけれども、彼のお家に帰ってからですね、もう本場の方々を呼んでやったんで、もう美味しいところ取りなんです、このアルバム。
1: すごい、
2: ずるいって言われても仕方がないもう本当についてました、
0: すごい、
2: ありがたいですね、
1: ゴージャス、も
2: うご褒美です、
1: スペシャルゴージャス、
0: 豪華な、はい、そのね、レコーディングの様子とか、ジャケットのね、中にもちょっとね、写真、お写真とかでもあります
2: ので、ね、ちょっと長くなりましたけどね、このぐらい買わないとやっぱ書ききれないという、
0: いやそうですよ、
1: 熱い思いが、
0: そう、これも足りないぐらいだったんじゃないかなというぐらい、
2: リエさんとの付き合いがもう、私が40からですからね、かれこれ10年ぐらいですか、
1: そうなりますね、
0: そうですね、立
2: 場合いませんけど、
1: 合ってないかなみたいな、
0: いや すごい。いやすごいですね。はい、そんな素敵なアルバム、タイトル教えていただけますか。
2: はい、これがですね、はい、アマオールジャズ4コキっていう。
3: 食べました
2: 食べたでしょ、はい、これあのちょっと勇気がないとなかなか口に出せないっていうね。
1: ここのコキがポイントですよね。
2: まあ大きなポイントかもしれませんね。
1: 何やらちょっと違う、こう、はい、いわゆるコキとは違うコキが、
2: そうですね、あの混在します。
1: 入ってるんです。

0: ね、はい、
1: あのプエルトリコで、あの小さな可愛いアマガエルみたいな可愛いカエルがいるんですけれども、うん、はい、コキという名前のですね、あの鳴き声もあのコキってこう、すごく綺麗な感じで
2: 持って鳴くんです。鳴き声コキって
0: 言うんですね。それでコキになったんですね。
1: でプエルトリコの T シャツとかお土産売り場に行くと必ず胸のところにあのカエルがボンゴ叩いてたり、テンガロンハットみたいなの被ってなんか可愛くしてたりっていうグッズがたくさん売ってます。
2: そのコキ
1: なので、そのあのそう、うん、カエルといえば若返るとか、
2: はい、
1: 蘇るとか、
0: さすがでございます、
1: はい、ね、いい意味で使われることが多いの で、うん、そうですよね、まあ、そういう願いも込めて、このコキをですねまたピョンと飛んじゃうぞ、
0: 乗り越えていくぞと、
1: 飛ぶのはカモメだけじゃないぞとっていうこと
2: で、飛ぶ違い、飛ぶ違いです
0: よ、
2: 飛
0: んじゃうぞってい う、さすがでございます、は
2: い、ということでここで一丁カモメを飛ばしていただいてもよろしいでしょうか。
0: この流れなんでよろしいですか、
1: はいはい、
0: ぜひ
1: もうぶっ飛ばしていただきたい
0: と思います、
1: はい、それではこれはアモールジャズ4コキから新しいバージョンのカモメが飛んだ日。

0: 渡辺真知子さんニューアルバムアムビシャス4古希からカモメが飛んだ日お送りしました。
1: やばい、もうね、ファンの方もカモメ飛ばしてくださいまして、
2: カモメ持ってきてますね、
0: 踊りまくりでございます。
1: すごいです、
2: テロットタワーで待ってますよ、
1: 待ってますカモメが。でもアレンジもかっこいいですね。
0: すごい、めちゃくちゃかっこいい。
2: そうですね、あの日本でもって今まで私が仕事をしてきて、いろんな形でもってカモメが飛んだ日も 何十パターンぐらいあるのかもわかんないですけれども、その中でもよりすぐりであのビッグバンドに合うものを選んで、
1: いやー、かっこいい。
0: 厚さがもう半端じゃないですね。
2: 東京9番ボーイズの抜田重雄さんのアレンジなんですよ、
0: すごい、
2: 素晴らしいです。
0: 勝手に体が動き出しますもんね。
2: そうですね、
1: もうね、本当このアレンジもそうですし、はい、あの今回収録の楽曲、10曲を10日間でなんとレコーディングをされたという、
0: はい、すごいスケジュールですね、
1: はい、すごいですよ。
2: それであの現場はですね、はい、全部スペイン語なんですよ。だから全然わかんないんです、でその行ってから2日目ようやくリズム隊をこう取るぞという、バンド形式で取るような形になった時にですね、はい、その頼みの綱の、まあ、言葉を訳してもくださっていた、はい、赤木理恵さんがですね、フルートの、はい、彼女がベッドから落ちちゃいまして、で、大腿骨骨折という、2日間全然動けないという。
0: 大変。
1: じゃあ通訳は どうされたん
2: ですか。いや、だからもうでもやるしかないです。
1: そうですよね、もうスタジオは決まってますもんね、は
2: い、でビッグバンドの場合そこから撮ってったんですけど、結構あのこうぶっつりぶっつり切って、あのビッグバンドのところは何回もあの全員でチッチのチでやると、間違えたりなんかしても大変なので、あの部分部分でもってパーツパーツで撮っていくんですね、だけれども今度はバンドでもって撮るとなると、やっぱり一緒にあの私も歌わないと、やっぱりねグループしないでしょ、ノリが合わないでしょ、そうなってもね、なんかあちらだけでやろうとしたんですよね。なのでそこでどうしようかと思って、一緒に歌うって言ってるんだけど、そんな風な歌手も中にはいるけどねみたいな感じで、なんだろうか、ハングラスされちゃうっていうか、なんていうかな、ペリコさんからすれば、私のことをもちろん、あのどういうレコードを何枚出しておりまして、ヒットソングはこのぐらいでっていうことを全部自己紹介として、そこを通過してるんですよ。だけどやっぱり実際に聞いてないと、この人どのぐらい歌えんのって、日本人で体もそんな大きくないし、それは分かんないじゃないですか、
1: すごいドキドキしますね。
2: だからそれを証明しないとっていうことで、もうその場でもってね、もう現場でもって歌ったんです、私も。
1: すご
2: こうやって歌いたいのって、
0: いかがでした？そしたら、
2: そうしたらもう、あのちょっとラッパと娘というラッパーですので、本ですので、あの この歌ってあげ、この歌じゃなくて、この歌、この歌、素敵な、そうやって歌いたいと、そういうふうに言ったらば、もうなんかトロンボーンかなんかバーッと持ってきて、ファファファーってこう言わないでくれたんで、それそれそれそれ
0: って
2: 、もうそういうふうにやって、でそうしたら全然もう
1: 変わりました、
2: うん、歌声聞いてやっぱりノリとか私の体全部見てますからね、どうやってこいつは乗ってるかって、
0: うわすごい、それでもう一気にバチッと感性があって、
2: バッチリですね。もういろいろなフォトタイムもですね、それまで気をつけしてみんな撮ってたんですけど、そこからは楽器いろんなところに持ち上げちゃったり、いろんなことしちゃって、
0: 一気に打ち解けて、
2: そうですね、
0: うわすごい、
1: やっぱり歌が全てを、
2: やっぱり音楽です
0: ね絆をあっという間に、素晴らしいですね、
2: 言葉はなくてもそれで成り立ってしまうという、
1: ぜひそのアルバムも、ぜひ全曲楽しんでいただき、そしてライブが、
0: ライブがございます。
1: まずはもう今週末になりますね、
0: はい、
1: はい、
0: ではご紹介します。渡辺真知子さん、地元での会社ですね、
2: 横須賀です、はい、
0: 横須賀でございます、渡辺

0: まちこさん、コンサート2026唇よ熱く君を語れボリューム3でございます。5月31日日曜日、会場は17時、開演は17時半からでございます。会場はまちこさんの地元横須賀市文化会館でございます。いや素晴らしい。お電話でのお問い合わせ、キャピタルビレッジ 03-3478-9999 03-3478-9999 までお願いいたします。
1: はい、もうたくさんね楽しみですというメッセージもね、たくさん届いてまして、
0: ご紹介したいメッセージがいっぱいあるんですけど、できる限りご紹介していきます。愛知のオレンジペコさん、横須賀のコンサート4日後に迫りましたね。もう私はそわそわ状態、ね、愛知県から行きます、楽しみです、ということでいただきました。
2: ありがとうございます。
0: それからひでさんも、いよいよ5月31日は横須賀文化会館でのコンサート、皮切れですね、最高のスタートを切ってください、ということでいただきました。
2: はい、ありがとうございます。
0: それからさくらえび太郎さん、今週末は横須賀でのコンサートを楽しみにしています、ということでいただきました。それからまゆゆさん、水曜アフパラにぴったりの曲オーソルミューをリクエストします、ということでリクエストをいただきましたよ。
2: ありがとうございます。
0: それからガミちゃんさん、アフタヌーンパラダイスにメッセージを送るのは4年ぶり、まっちゃんがゲストに出ると知って若かりし頃の情熱が湧いてきました。もうその他くまちゃんさん、
2: ありがとうございます。
0: それからムーミアンドたけちゃんさん、他たくさんの皆さんからいただいておりますよ。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあ5月31日を皮切りに、はい、7月、8月、10月、11月と、はい、どんどん、
2: 来ますね。11月の7日の国際フォーラム C、ね、
1: はい、
2: ゲストも豪華版でもって、もう今年は、鈴木ノラさんと、はい、それからアルベルト・シロマさん、それからはい、ずっと音楽監督としてカルロス・カンノさんが後ろにこう控えて、でも彼にも今回は前に出てきてもらってですね、はい、4人がマイク持ちますもん、
0: 最高ですね。
2: もうラテンザンマイという感じですね。
1: 絶対楽しい。
2: もう私の呼吸をもうラテンでもって
1: 盛り上げて、
2: カエルも飛んじゃってお祝いしちゃいます。
0: もうね、カモメもカエルも飛びまくりということで、
1: もう本当に名残惜しいんですが、ね、もうちょっとここでお別れということなので、ではラストはそんなアルベルト・ジロマさんとの、ね、
0: はい、
1: ということで、
2: はい、秋にはこれ生で聞いていただくんですけれども、その前に皆さんでね聞いてください。渡辺真知子アルベルト・ジロマでオーソレミオ。
1: というわけでゲスト渡辺真知子さんでした。どうもありがとうございました。
0: また帰ってきてくださいね、真知子さん。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 昔はよく空を見上げて、ああ夕焼けが綺麗に見えるから明日は晴れるかななんて自分なりに天気の予想していたんですけれども、今ではスマホを片手に、あ今どこで雨が降ってるなとかあと1時間後に降りそうだなと分かってしまうので、なかなか空をじっくり観察しなくなりましたね。
3: そうですね、いわゆる観天望気というやつだと思うんですけども、夕方虹が見えたから明日は晴れるかなとか、飛行機雲の筋が残っているから明日は雨かなとかありましたね。
2: もしかしたら今の若い人は知らない人も多いかもしれないですよね。キャンプが流行っていますので、ミニ知識として知っておいていてもいいですよね。
3: そうですね、昭和生まれの方もぜひ思い出しながら聞いてくださればありがたいです。
2: 先ほどの夕方虹を見たらとか飛行機雲の筋についてもう少し詳しく説明お願いします。
3: はい、天気は西から移り変わっていきますよね。夕方虹が見えたらもう夕焼けが綺麗に見えるも、その太陽が沈む方向、いわゆる西の方角に雲がないということから、次の日は晴れるという可能性が高いんですね。また飛行機雲の筋が残ってるというのは、上空の空気が乾いていれば筋雲はすぐに消えてしまうんですけども、上空が湿っていれば水蒸気があるために筋雲が残ってしまうんですね。上空に水蒸気があるということは、その後雲になって天気が下り坂になるということなんですね。
2: 観天望気ってことわざのようなイメージでしたが、理にかなった根拠があるんですね。ツバメが低く飛ぶと雨が近いなんていう言葉もあります。これはどんな理由からなんでしょうか。
3: はい、ツバメの餌となる蝶々やガ、ハエ、カ、ミツバシ、トンボなどはハムシとも呼ばれている昆虫なんですけども、雨が近づくと湿度によって羽が重くなってしまい、地上の低いところを飛ぶようになるんです。その昆虫を捕食するためにツバメも地上付近を飛ぶことから、ツバメが低く飛ぶと、雨が近いという言葉になったんですね。
2: なるほど、先人の観察力はすごいですね。最後に朝霧は晴れという言葉の意味を教えてください。
3: はい、朝霧が発生した日中は晴れるということなんですけども、低気圧が通過した後、その夜から早朝にかけて湿った空気が冷えて小さな粒になって、無風の時に霧になるんです。このことからその後は高気圧で穏やかな日になるので晴れるということなんですね。
2: 防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。
4: バドミントンの試合、県大会で勝てたのは練習できる安全な体育館があるから。剣道が楽しくなり上手くなっていくのは、安心して練習できる武道場があるから。皆様が安心してご使用していただける体育館の床、壁、天井、プール施設の設計から製造までを行っているのが牛久市の染めの製作所です。オリンピック強化選手を育成するナショナルトレーニングセンター、東京体育館を施工した会社、それが染めの製作所です。未来へ輝く多くのスポーツ施設施工する会社、それが染めの製作所です。牛久からスポーツ施設建設の染めの製作所を通じて、オリンピックを目指すアスリートたちへのサポートが広がっています。メダル量産に貢献する染めの製作所。
5: FM ゆうゆう、午後4時です。

0: ミツバチ先生の
1: 悠々昆虫記。昆虫って素晴らしい。その魅力に取りつかれて、外に出ては虫を捕り、家で飼い、時に体を分解していた子供の頃、今でも同じことを繰り返して虫の世界とは切っても切れない絆を感じております。私、筑波大学で昆虫の生き様を研究しているミツバチ先生こと横井智之です。この時間は私横井が身近な昆虫の生態や特徴をご紹介してまいります。ミツバチ先生の悠々昆虫記、この後のひととき、どうぞ無視せず虫についての私のトークにお付き合いください。

0: さて改めまして皆さんこんにちは、ミツバチ先生こと横井智幸です。そして一緒に番組を担当してくれる亀ちゃんです。
1: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: さあミツバチ先生の悠々昆虫記、今回は第109回目の放送となります。はい、この番組では私ミツバチ先生が身近にいる昆虫の知られざる魅力をご紹介してまいります。忙しい毎日の息抜きにちょっと手を休め、耳を傾けて虫に思いを馳せてみませんか。

0: 身の回りにいる昆虫トピックス。ここではリスナーの皆さんからいただいたお便りをご紹介しながら、季節とテーマに合わせて昆虫を紹介していきます。さあ、5月になりまして、だいぶですね、気温も高くなり、なんかいつの間にかもう長袖から半袖でちょっとね蝕む陽気という形になってきたと思いますね。で、そんな中ですね、やっぱり虫もですね、どんどん活発になってくるわけですね。もうミツバチなんかどんどん飛びますし、トンボなんかもですね、そのあたり飛び回る。で、夜になってもですね、意外となんかいろんな虫の音が聞こえ始めるというのが大体5月始まってきましたね。で、さあこの番組ですね、毎月昆虫に関するテーマ募集しておりまして、今月のテーマこれですね、あなたの身の回りでピカピカした昆虫を教えてくださいでした。はい、リスナーの皆さんからのお便りご紹介しつつですね、その昆虫紹介していきたいと思います。
1: はい、はい、それではメッセージの方を読ませていただきたいと思います。
0: はい、
1: 桜色の午後さんです。
0: あ、桜色の午後さん、ありがとうございます。
1: 前回もお便りいただきまして、
0: そうですね、
1: 昆虫好きの方
0: であってほしいですね。
1: そうですね、はい、はい、そして今ね、もう桜は終わってる季節なんですが、
0: はい、
1: きっと今ね桜を見ながら帰ってくださっているのかもしれないですよね。
0: そうですね、桜は終わったけれども、実は上水桜とかね、またその後ちょっと違う桜が咲き、桜んぼがなりという時期でもあるので、まだ5月もね、桜いろんな意味で楽しめる時期ですね。
1: そうだ、桜の木ってあの後桜んぼが実がなるんですね。
0: そうですね、通常の桜の、なった実ってそんな食べるわけではないですけど、
1: ちっちゃいのがなりますもんね。
0: はい、そうです、上水桜っていう、別のものがあるんですけども、そちらだとですね、酸っぱいですけどちょっとちっちゃい実がなるってのあります。
1: 先生、お子さんの頃に食べたりとかしたんですか？
0: いや、実はですね、子供の頃は全然そういうのは興味がなかったというか、もともと京都出身だっていうのもあって、竹林は周りにあるんですよね、だけど桜以外のそういうなんか違ったなんか食べられるものっていうのはなかなかなかったですね。そうなんです。
1: やっぱ町全体でこう歴史を守ってるっていう、
0: ありましたね。タケノコはねすごい美味しいのがいっぱいあったので、よく食べました。
1: ちょうどこの時期ぐらい
0: ですね。そうですね、タケノコニョキニョキ出てますね。
1: ではそしたら、桜色の午後さんのメッセージを読んでまいります。
0: はい、お願いします。
1: ミツバチ先生、カベちゃん、こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: いつも楽しく聞いております。
0: はい、
1: 昔実家の庭にタマムシが飛んでいるのを見かけました。
0: あ、タマムシですね。はい、
1: タマムシが好む木があり、そこに無数のタマムシがいました。
0: あ、すごいですね。
1: 無数のですね、はい、はい、緑や紫にきらめく羽がとても美しくて、はい、まるで宝石のように飛んでいましたよ。見つけたら捕まえるのに必死だったのを覚えています。タマムシの生態や豆知識など番組で聞けたら嬉しいです。ミツバチ先生、ぜひ教えてくださいということでリクエストきました。
0: はい、ありがとうございます。タマムシですね、確かにそうなんですよね。キラキラピカピカしてます。で、タマムシも何種類かいるんですけれども、基本的には皆さんご存知のような、かなり緑の光沢色が強い大きいのが普通のタマムシで、実はもうちょっとちっちゃいタマムシの仲間でウバタマムシとか、それもなんかちょっとこういぶし銀みたいな、なんかこういい光はしてるんですけれども、はい、皆さんご存知の方のねタマムシちょっと紹介していきたいと思うんですが、
1: はい、
0: 今桜色の午後さんがおっしゃったように、木からですねたくさんタマムシ出てくるんですよね。でただ無数に出てくるっていうのはなかなか最近はないなっていうのはあるんですよね。
1: はい、
0: やっぱり木に穴を開けてその中にこう幼虫が入って食べちゃうので、タマムシもある意味害虫としてちょっと扱われちゃうこともあるんですね。
1: はい、
0: なんで結構薬剤を投入されたりしてとかで結構数少なくなってるかなとは思ってたんですね。
1: はい、はい、じゃあこの場合は、桜色の午後さんのお家の場合は、はい、薬剤入れないで、
0: 多分なんかそのすごい自然のなんかね木々、えのきとかそういう大きい木がいっぱいあるんだと思うんですけども、そこにタマムシがたくさん、はい、幼虫が木の中かじってる、逆に言うとちょっと木の中が大丈夫かなっていうのは心配はありますけれども、
1: でも、タマムシ養成所なんでしょうね、きっとね。
0: そうですね、非常に美しくて、でタマムシのねキラキラした光沢色のある羽、これ昔から日本人も大好きで、
1: はい、
0: 一番有名なのっていうと、まあ、奈良にあります玉虫の厨子っていうですね、まあ、あの厨子というのがあるんですけれども、はい、まあ、これ国宝になってまして、はい、これ何になってるかっていうと、まあ、あのお釈迦様 の、 まあその骨というかね、まあ、あの遺骨とかそういうあの持ってたものなんかをこうしまっておく、まあ、あの厨子というのがあって、はい、それの外側を玉虫の羽をベタベタとくっつけて、
1: やだ、
0: いやこれはすごいんですよ。もうす 何千枚という、ね、羽をくっつけて、
1: あ、じゃあ職人さんが、
0: そうです、はい、そうです。
1: その時代は
0: 何、もう奈良時代ですかね。
1: 奈良時代、はい、あ、じゃあどうやって漆か何か、
0: どうやってつけたかまではちょっと私もわからないんですけども、はい、やっぱりその奈良時代、それこそあの聖武天皇とか、まあ、そういった方がいた時って、まあ、大陸ですね、シルクロードの時代で、まあ、いろんな交易があったと、うん、でそういう時って、まあ、あの中国とかからもいろんな多分技術が入ってきて、でそれをまあうまいこと使って作ってるんじゃないかなって今ね想像はします。実際あの螺鈿細工とか、はい、まあ、あの貝のね、うん、あの内側のキラキラしたとことか、ああいうのをね、あの加工して、であの楽器であったり、それからまああのいろんなあのタンスであったり、まあ、そんなところに使うっていう技術がありますので、同じように作られたもので玉虫の厨子、これぜひね、多分教科書とかにも載ってるぐらいの有名どころじゃないかなと思うんですけど。
1: そうなんです、知らなかったので確認してみます。はい、そう、私歴史好きなんですよ、
0: はいはい、
1: なので今螺鈿とかこの 玉虫の厨子、
0: はい、
1: なんかもうお寿司かと思っちゃったんですが違うですね。
0: そうですね、厨子というのがちょっとまた違う漢字を書きます。そうです、
1: 皆さんもぜひちょっと検索して
0: 玉虫の厨子、はいはい、見てもらうと分かると思います。
1: じゃあそれが本当玉虫が美しいがゆえに引きちぎられちゃったっていうことですね。
0: まあ、そうですね、やっぱりその金属光沢で、はい、あの昆虫の中でも羽のもうあのそういう色って死んでも変わらないんですよね。なのでやっぱりそういうのって永遠の美しさという意味では、あのずっと使い続けられるものだっていうことで、
1: はい、
0: 多分あの使われたんだと思います。
1: はい、ってことはですよ、
0: はい、
1: あのこちらのお庭には無数にいるっていうことなので、
0: まあ、筑波の玉虫の厨子ができなくはないわけですよね。
1: そうですよね、
0: やろうと思えば、
1: やろう、まあ、あ、はい、ぜひ少しずつ集めて、はい、
0: そうです ね、
1: ね、
0: うん、はい、
1: やってみてはいか
0: が、ぜひやって、まあ、やった方がいいのか、まあ、はい、ね、うん、なんか違うことを考えた方がいいのかわからないですけど、はい、ぜひぜひや、ね、考えてみてください。
1: はい、わかりました。というわけで、はい、こちらはリスナーさんからのお便りのコーナーでした。
0: はい、ブンブン音楽コーナー。このコーナーでは昆虫に関する曲を毎月ご紹介してまいります。まあ、今回はですね、まあ5月ということもあって、5月にかなり活動する蜂の歌ということでですね、タイトルがリンゴに恋した豆小鉢という曲なんですね。これ歌っているのはですね、リンゴ娘というアイドルグループがあるんです。あの亀ちゃん知ってます？
1: 知らなかったですし、
0: そうですよね、
1: 私ミツバチ先生がこの曲を知っているというのが驚きでした、
0: はい、まあ、私も全然知らなくてですね、あのまあリンゴの研究であったり、まあ、メコバチっていうのは、まあ、私の調査している昆虫でもあるんですね。なんでウェブサイトで結構探していると、あのあれってな、ある時ですね、あの見つけたのがこの曲だったんですね。で、まあ、よく調べると2022年にはもうこうね、あのリリースされた曲だということで、もうこれ素晴らしいなということで、まあ、あの昨年もちょっとかけたりしてるんですけれども、まあ、あのそもそもマメコバチなんぞやっていう感じなんですけれども、まあ、このリンゴ娘っていうところとまあ掛け合わせて考えると分かりやすいんですが、
1: はい、
0: あのリンゴの花粉を運んで、あの花に来て花粉を運んでくれるあの小さな花鉢なんですね、
1: はい、
0: なんであのリンゴ農家さんなんかすごい助かっている昆虫で、
1: リンゴに特化してるんですか？
0: ね、リンゴ畑で花が咲くその時期ぐらいに現れる鉢なんですね。なので、はい、まあ、農家さんよく使ってらっしゃるという。でまさかね、このね、あの豆小鉢の曲があるなんていうのは全く知らなかったので、
1: はい、
0: いやね、聞いてみるとですね、まあ、すごいいい、実はあの恋の歌なんですね、
1: はい
0: はい、なんでこれもまた5月という意味ではなかなかいい曲かなと思うんで、ぜひね皆さんにも聞いてもらいたいですし、
1: はい、
0: リンゴ農家さんにも聞いてもらいたい曲なんですね。
1: そうですね、じゃあルンルンしながら皆さん、はい、私いつもあの三橋先生の番組を聞いている時は、
0: はい、
1: いろんなバリエーションの曲が出てくるので、はい、もしかしたら先生は普段この曲を聴きながら、はい、ルンルンこう自転車とか漕いでるのかなと思ったんですが、
0: まあ、そこまでではないんですけど、まあ、気に入った曲であればちゃんと毎回ヘビロテして聴いたりもしてます。
1: そうなんですね、はいはい、
0: この時期、まあね、

0: ツバチ先生の悠々昆虫記。未来の博士ちゃん、いらっしゃい。ここでは研究者や博士に憧れている小学生や、まあ、中学生、まあ、高校生の方からの質問を受け付けています。あ、もちろん大人の方でも大歓迎ですよ。
1: はい、大人の方来たら、
0: はい、
1: ちょっと驚きだなっていう研究者、
0: まあ、心は少年とかいう方いらっしゃいますからね。はい、はい、まあ、全然
1: そう、昆虫とかね、虫が好きだったのに、
0: はい、
1: お仕事で忙しくなっちゃったけど、
0: はい、
1: はみたいな感じの人も、
0: まあ、多分ね、そういう第二の人生で実は昆虫やろうかなとかね、はい、まあ、そういうことがあってもいいのかなと思いますけどね。
1: はい、わかりました。さあ、
0: はい、
1: これから私

0: 私が、はい、あの聞いてまいりました。
1: ありがとうございます。
0: お話をしていくんですが、はい、私はねこの博士ちゃんの言ってることがよくわからなかったんですが、はい、なのでメッセンジャーとして務まるのかどうか、はい、ドキドキしながら行ってみたいと思います。
1: お願いします。
0: はい、僕の好きな昆虫は、はい、ギラフロノコギリクワガタです。
1: あ、ギラファノコギリクワガタですね、はいはい、
0: え
1: ギラファノコギリクワガタ
0: ギラファ
1: ノコギリ
0: ファ、これファなんですね。そう、
1: おそらく、はい、
0: あのホワイトボードに書いてくれたんですよ、
1: はい、
0: 字を。でその子の字も個性的な字だったので、
1: はい、なるほど、
0: はい、読みづらかったんですが、はい、もう一度名前を教えていただいていいですか。
1: はいはい、ギラファノコギリクワガタですね、
0: はいはいはい、なんだそうです。
1: なるほど、
0: はい、でそのお気に入りの理由が、はい、顎の形が特徴的だからです、
1: はい、
0: どんな顎の形かちょっと説明していただいてもいいですか。
1: あ、はい、で、ギラファノコギリクワガタ自体はあの大顎が非常になんかあの長いんですよね、まあ、あのなるだけ長くて、はい、で、顎の内側に結構あの、まあ、突起があのポツポツとこか あるんですけども、はい、そのあたりがこうなんていうんですか、こう噛み合うところがもうあの右と左若干こうちょっと形違っているところがあって、でこうガチンとね噛み合うとしっかりあの噛みついて離さないようなそんな形になってます、
0: はい
1: はい、でまあ質問はまだ先にあるのかもしれないですけど、
0: はいはいはい、あ、私今ほうけた顔していて、はい、これ何の打ち合わせもなく言ったんですよ、
1: はい
0: はい、申し訳ないなっていう気持ちで、いえいえいえ、そしたらもうすごい、はい、立ていたい水でサラサラサラサラと特徴が
1: で、そうですね、はい、で、まあ、あの成長段階というか、まあ、どれぐらい子供の時にあのたくさんあの栄養を取ったかによってやっぱりあの大人になった時に大きさが違うんですよね。で大きさが違うとこのノコギリクワガタとかもそうなんですが、その顎の形が全然違うんですよね。
0: あ、こうあれなんだ、人によって、はい、人じゃない昆虫によって個人差があるってことですね。
1: そうです、あの個人差、やっぱり栄養をどれだけ取れたかによってすごく大きくもなれるし、逆に小さくなっちゃう。小さくなると今度はギラファノコギリクワガタでも大顎の内側はすごいあのね、突起があのギザギザギザっとしたなんかあのちょっと小さい、ね、あの形になっちゃうんですよ。
0: はあ、
1: なんでまあ皆さんあの育てる人なんかはすごい栄養しっかりあげるし大きくしてその特徴的な顎の形のものを出したいっていうので、そのなんかねあのやっぱりプロの人というかね好きな人はどれぐらいの大きさの個体があの作れたかっていうのをねなんか競ったりされてるのもいらっしゃいます。
0: はあ、じゃあこれはあのクワガタ好きの中では結構有名な、は
1: い、そうですね、非常に有名なところですね。ギラファノコギリクワガタっていうのは結構有名で、はい、まあそれこそヘラクレスオオカブトとなんかと、はい、まあねあの対になって結構有名なところで知られてるんじゃないかと思います。
0: はい、そっか、あの有名な、じゃあこれは素人さんの中でも知ってる人はいるかもね。
1: まあ、そうですね、結構あの小学生なんかは、はい、あのただ昆虫図鑑であったり、まあ、なんかそのいろんな異種格闘技戦みたいなこう図鑑とか最近あると思うんですけど、そういうところにも出てくるような、はい、まあ、あのすごい知名度の高いクワガタの一種ですね。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、ちなみにこれだからギラファっていうのが、まあ、亀ちゃんも何かなって言われてましたけど、ギラファ、もうちょっと英語で言い方とジラーフなんですね。ジラーフっていうと、
0: はい、キリンだ。
1: そうなんですね、はい、まあ、キリンのようにまあ首が長い、ちょっとこの場合首ではないんですけれども、はい、顎がすごい長いので、まあ、あのジラフっていう名前、これをギラファで、ノコギリクワガタの種類なので名前くっつけてギラファノコギリクワガタと言ってます。
0: あ、そっか、ギラファじゃなければ私もいけたかもしれないです、はいはい、
1: ちょっと英語読みすればいいですね、
0: はい、あ、わかりました。はい、ジラフなのはじゃあ首が長いからと、そのあれですか、
1: 首というとちょっとややこしいんですけど、結局あの、はい、顎の部分が非常に特徴的で長く目立つので、うん、そこをまあキリンの首みたいに見立てて、あの名前つけてるってとこですね。
0: はい、わかりました、はい、さあ、そしてそうそう、
1: 彼
0: からそうなの、肝心の、はい、他にも、はい、まあ、僕が好きそうな、はい、というか T 君が好きそうなクワガタおすすめはありませんかということなんですが、はい、いかがでしょうか。
1: あ、おすすめのクワガタを探してるということですね。なるほどなるほど。
0: きっとね、これは先生も先ほどおっしゃったように、はい、こう二大巨頭だとしたら、はいはい、 他に

0: この名前言うとかっこいいよみたいな。
1: ああそういうやつですね、
0: はい、
1: それは多分もうなんか数限りなくあるのでまあ私がこれっていうのをなんか言うのも一つなんですけど、うん、まあ実はあのちょっと面白いちょうどそんなクワガタの話で今タイムリーでいくと、
0: はい、
1: あの4月にうちの研究室からプレスリリースで出させてもらった論文があるんですが、それは八丈ノコギリクワガタというですね、ノコギリクワガタの八丈島にいる種類がいるんですね、
0: はい
1: はい、これの研究を大学院生がして、
0: はい、
1: その研究をまとめて論文で出したんです、
0: はいはいはい、八丈島の生態っていうのはちょっと違う、はい、私ちょうど行ってきたんですけれども、
1: あ、そうなんです、実はこの八丈ノコギリクワガタというのが、はい、あのクワガタムシって飛びますよね、
0: はい、
1: 飛べないんです。
0: あら、飛ばなくても良かったってことですか。
1: そうなんですよ、なんで飛べないのかっていうところをこう調べてっていうのをやりたいっていうことで研究した、その結果をまとめたものなんですね、
0: はい、
1: これぜひね、あの筑波大学のウェブサイトプレスリリースあるはずなので、
0: はい、
1: これちょっと見てもらうと、あ、こんなノコギリクワガタの研究あるんだって見てもらうといいかもしれないです。
0: わかりました。
1: 一つおすすめです、今ちょうどおすすめですね。
0: あ、いいですね、この対話型、
1: はい
0: はい、ということであの今ねあの研究室の情報も出たところで、
1: はい
0: はい、皆さんねあのミツバチ先生を追いかけていただきたいなと思います、
1: はい、ぜひぜひ。
0: そしてですね、あの私博士ちゃんたちから得た情報、はい、ミツバチ先生の情報なんですけれども、
1: はい、
0: なんと今週末ですよね、
1: はい、
0: 4月の今週末土日どちらかに、
1: あ、日曜日、
0: 日曜日、
1: はい、あ、4月ですね、はい、
0: 4月の19日なので、まあ、先月になるわけなんですけれども、
1: はい、
0: どうやら子どもたち向けに講座が行われるんですね、
1: はい、あ、そうですね、あの大学でキッズユニバーシティという、うん、まあ、そういうあの毎月ではないですね、毎年この時期にイベントがあるんですね、
0: はい、
1: まさしくキッズユニバーシティ、まあ、その大学生みたいになってみようということで、一日大学生っていうことを、まあ、皆さん体験してもらう、
0: はい、
1: そのイベントの一つで私観察会を担当してましたので、
0: あ、
1: まあ、その観察会まあ、今のところ満員御礼で、
0: はい、
1: 2回やって、まあ、両方30名ずつで、
0: すっご、はい、
1: お子さん30名なので、はい、まあ、普通に考えてそこに付随してこられる、
0: はい、
1: まあ、親御さんが大体30名ぐらいで、大体60名ぐらい、
0: キラキラしながらいらっしゃいますよね、きっとね、
1: はい、それがあります。
0: はい、そう、それに、はい、私の周りの博士ちゃんたちも、
1: はい、
0: 行くよって、
1: あ、そうだったんですね、
0: はい、言ってたので、
1: ありがとうございます、はい、そしたらちょっとまたその辺のね、
0: うん、
1: 情報もまたお伝えしたいと思いますね、
0: はい、ぜひ
1: ありがとうございます、
0: はい、お願いいたします、
1: はい、
0: ということでこのコーナーむっちゃ長くなってしまったので音楽もちょっと途中で変えてみたんですけれども、
1: はい、
0: はい、実はそう、博士ちゃんいらっしゃ
1: い
0: のコーナーでした、
1: はい、ありがとうございます。

0: 来月のあなたの身の回りにいる昆虫トピックスのお題。はい、そうです。来月はですね、まあ、6月になるわけですね。まあ、梅雨時期ということで、まあ、基本的にはこう雨降りの時期で水たまりができたりとか、まあ、ちょっと天気でね、なかなか外へ出れないかなっていうところではありますけれども、まあ、そんな中でも昆虫意外と見ることができますので、まあ、その来月のお題としてはですね、あなたの身の回りで水辺で見かける昆虫を教えてくださいにしましょう。はい、水辺なので、まあね、まあ水たまりとか全然入ってもらっても構いませんし、まあ池であったり、まあ、いろんな川とか、そんなとこでもいいです。何かいた昆虫教えてください。はい、番組ではですね、皆さんからのお便りお待ちしてます。投稿の際はですね、ウェブでですね、うしくうれしく放送と検索していただき、メッセージリクエストの項目からですね、投稿していただければと思います。
1: どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。

さてお送りしてまいりましたミツバチ先生の悠々昆虫記、いかがでしたか？虫の世界は私たち人間よりももっと深くて長い歴史があります。どんどん季節が移っていくと

0: それに合わせていろんな昆虫と出会うことができます。私たちの身の回りにはまだまだいろんな特徴を持つ昆虫がいます。まあ、皆さんからすると怖くて気持ちが悪いと感じる虫でも厳しい環境を生き抜いてます。そんな昆虫たちの魅力を少しでも面白くお伝えして、身近に感じていただけたら嬉しく思います。それではまた次回お会いいたしましょう。次回はですね、2026年6月の第2水曜日6月10日の午後4時からと、第4水曜日6月24日の2回放送となります。再放送は同じ日の午後10時からです。お相手はミツバチ先生こと横井智之と
1: 亀ちゃんでした。

ゆうゆうレッドこと郷憲孝です。この時間は音楽のパワーで市民の平和と元気を勝手に願うレンジャー愛のあふれた番組です。ゆうゆう5のメンバーが日替わりで登場します。今日のレンジャーは誰かな？

いやいやいやいやいやいや、皆さん、そう、この番組は皆さんの安心安全とそして幸せ、こちらをですね、勝手に一方的に片道切符で願う、そういった番組になっております。それがそう、UU5 レンジャーミュージックでございます。さあ、本日の担当はでございますね、UU グリーンこと私シッシーが担当いたします。そう、ツバメ代表シシクラサソリ、人呼んで DJ シッシーがお送りしていきますので、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。ということでございまして、今日はですね、さあどんな音楽をかけるのかな、そう思う方も多いと思います。今日の DJ シッシーのミックスは、そう、チルミュージック、エコーかけちゃうかな、チルミュージック、あ、全然エコーかかなかったということでございまして、エコーは諦めて、本日はチルミュージック、こちらをセレクトしましてですね、ミックスの方していきたいと思います。なんかね、最近こうチルなんていう言葉ね、こうまったりとすると言いましょうか、癒すと言いましょうか、のことをね、チルなんてね言っておりまして、皆さんも聞いたことはね何度かあるかと思うんでございますけれども、このねチルっていう言葉、実は実はもう私が高校生の頃、つまりは数えていくとさ30年ぐらい前からあるんですね。ね、30年ぐらい前からこうなんかちょっとこう言い始めた、そんな言葉なんですね。意外や意外。そこで年の功を持っている私の方からですね、今日の特集は本場90年代あの頃のチルミュージックミックス、ね、こちらをお届けしたいと思います。はい、90年代真ん中ぐらいから後半にかけてなんですかね、の洋楽を中心にですね、チルミュージック R&B の方ですね、中心にかけていきたいと思いますので、皆さんどうぞお楽しみに、そしてお付き合いの方よろしくお願いいたします。では早速参りたいと思います。今日の一発目はこんな曲からです。Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that. さあ、ということで1曲目からミックスのミックスを重ねてね、ジャネットのね、曲と見せかけてオリジナルの方の曲でございます、ビッグイエロータクシー、ジョニー・ミッチェル。

さあ続いてはですね、こちらも名曲でございます。アーバンスピーシーズでスピリチュアルラブ。まったりまったりいきましょう。

ゆっくりチルシェアしていただいてますでしょうか。もうね、私もチルしすぎてもう甘噛みしました、はい、続きましてはですね、デブラで I love you。

さあ緩やかなつなぎの後にかかるはですね、ハニーズという UK のコーラスグループですねの90年代のいい曲でございます。ラブオブアライフタイムです。

さあということでお送りしてまいりました5月号チルミックスあと90年代洋楽ミックス、あ、いっぱい詰め込みすぎたということで、聞いていただきましたけれども、皆様とってもチルしていただけましたでしょうか。ということでね、最後のこのモニカの曲もですね、ぜひフルで聞いていただきたいんですけれども、なんとお時間いっぱいということでございまして、本日はこの辺でお別れでございます。ではですね、また来月どんな特集になるのかお楽しみに。それでは皆さん、チルしすぎて居眠りしすぎないように。それではさようなら。

0: みんな今日もお疲れ様。音楽のパワーで市民の平和と元気は守られたね。ブルー、イエロー、グリーン、ピンク、サボるなよ。
1: それでは皆さん一緒に行きますよ。
2: 戸締まりはしましたかな。
3: 火の始末はしましたかな。
4: 明日も笑顔で過ごせますように。
0: それでは皆さん、
5: おやすみなさい。

0: みんな行くよ。最初はお腹がグー、じゃんけんグー。勝った君は明日具沢山味噌汁を飲むといいよ。
1: FM 悠々午後5時です。

お聞きの放送は FM 牛久うれしく放送 FM ゆうゆうです。ゆうゆうラジオ854、この後は牛久市の広報番組広報牛久が始まります。子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

0: こんにちは。5月27日水曜日午前11時になりました。悠々ラジオ854広報牛久が始まりました。かなです。そして
1: レッツ工事です。
0: まあ、1時間この後正午までのお時間お付き合いいただくということになりますが、はい、コンビニって本当に便利だなってお昼の時間を迎えると思いますね。営業をしている方あるいはどうしても、はい、社に戻れないなんていう場合には、うん、そこここにコンビニがあってお昼をって選べるじゃないですか。
1: そうですね、はい。
0: そのコンビニのお父さんと言われる、はい、コンビニの父と言われるセブンイレブンの創始者である鈴木俊文さんがお亡くなりになったっていうニュースを、ね、聞きましたけれども、はい、1970年代にアメリカに行ってコンビニっていうものを見た時に、はい、おーってやっぱ思ったそうなんですよね。
1: あ、そこから日本が始まったわけですか。
0: で当時は、はい、スーパーマーケットでもいわゆる、小売店でも大型店舗っていうのが軒並みこう人を集めるような時代で、うん、みんな大型店に大型店に大型店は便利だみたいな時代がドドーッとそっちに向かっていた時に、うん、その小型店の方に注目してアメリカのコンビニっていうのを日本にもって思ったのがこの方みたいなんですよね。
1: そうなんだ、知らなかったですね。
0: でね、はい、かつておにぎりなんていうのは家で作ってお弁当で持ってくもの、うん、中学校の部活の夏休みなんか言ったら毎日同じおにぎり持ってた気がしたけど、はい、お母さんが作るものイコールおにぎりだったわけですが、それがおにぎり、はい、しかも手が汚れないようにパリパリっとした海苔が つけられるっていう、はい、うん、このスタイルには度肝を抜かれましたよね。
1: 確かに。
0: そしたらその最初にアメリカのコンビニでパンが当たり前に売られているのであるならば、はい、日本ならおにぎりかなって思ったのが発案のポイントだったみたいですよね。
1: あ、確かに。
0: だからうちの母なんて最初にそのおにぎりを買って、はい、ほらって言ったらあらまあなんて言ってびっくりしてましたよ。パリッパリっていうパリパリおにぎりになりました。
1: いや本当すごいですよね、あれはね、うん、
0: だからそのやっぱり革命を起こしてきた人みたいなので、うん、いろんな壁を破ってきたというところがあるそうなんですが、はい、こんな風な時代が当初アメリカにコンビニを視察した時に、うん、たまたま目に入ったんでしょうけども、日本がこんな時代になった、だってコンビニ欠かせなくなってますよね。
1: まあそうですね、うん、
0: そういう風な礎を自分が作ろうなどとは当時は夢思わなかったんだろうなという風に思ったりなんかして、うん、お世話にならない日がないというね。
1: いや、そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、で、その方が亡くなられたと93歳ですか、2026年、はい、一時代がやっぱこう終わったのかなみたいな、うん、そんな気もしなくもないなと思います。さて今日のお昼は何にしましょうか
1: この後コンビニですか、
0: うん、コンビニですね、はい、正午までの時間1時間、うん、あと55分ですね、お付き合いいただければと思います。改めましてお相手は私かなと
1: レッツ工事です。

0: 安心安全な暮らし、充実の子育て環境、質の高い教育、人とのつながりを大切に、牛久は自分らしく暮らせる街です。牛久市がお送りする広報牛久。さあ広報牛久、今日は駐車場が満杯でした。
1: はい、そうです。
0: いつものところに止められないかもと、あ、やっぱり塞がってると思ったら、はい、その止めていた車が出て行って、その後私入りました。しかも全く同じ車種、はい、同じ色の車でした。
1: すごいですね。
0: ラッキーということで、はい、今この保健センターでは、この保健センターでは毎回定期的に健康診断、はい、集団検診を行われているわけですけども、今まさに行われていて、
1: そうです、
0: 廊下には検体置き場所とかね、はいはいはい、いろいろ張り紙がしてあります。で、今日のこの広報牛久ですけれども、はい、牛久市の話題、まずレッツのレポートがあって、はい、で11時15分からの大好き牛久のコーナーでは消費生活センターからの情報をお届けして、そして1時間にコンクになりました11時30分からなんとメールコーナーにしましょうってなったみたいなんですね、はい、なのでメールで何かお寄せいただければというふうに思っております。そして11時45分は今日のまとめということでトントントンといきますけど、レッツ、はい、レポートどうする、
1: はい、もうね、今日はあの健康診断やってまして、はい、その横にですねポスターが、はいはい、ちょっと勉強になるポスターを見かけたので、はい、今からですねそちらに行ってきます。
0: わかりました、はい、じゃあ、ポスター何が、告知されてるのか分かりませんけど、じゃあ行ってらっしゃい、はい、
1: ちょっと見たのでかなさんにクイズを出しますので、
0: 分かりました、
1: あのペンとかを用意してお待ちください。
0: 分かりました、はい、ということで行ってらっしゃい、
1: 行ってきます。
0: はい、今マイクを持って出ていきます。ではクイズ待ってますよ。ということで、さて今日のこの健康診断ですけれども、あのつい最近の私の出来事で言えば、まあ胃の検査ですね、あの健康診断、まあ、人間ドックを受けたんですけれども、バリウム検査をしたんです、まあ、毎回バリウム慣れてるしと思ったんですけど、今回ほどバリウム検査いやもういいかもっていう風にちょっとまあ、感じたので、お伝えしちゃおうかななんて思いますけども、あの検査の前にこんな風な検査ですよっていうビデオ映像があったんですね、そのビデオ映像を見て検体の上でくるくる回っている若い女性の姿を見た時に、こんなに早く私も昔は回れたのかしら、指示通りにって思ったら、ちょっとね、衰えてるわっていう感じがして、バリウム検査どうしよう来年度なんて思ったりなんかしてたわけです。さてレッツはこの保健センターの中掲示板のポスターを見て何か出題してくれるっていうことで出かけていきましたが、もうすぐそこなんですよね。もう呼んでみますね。レッツ、
2: はい、レッツコージです。
0: その出題にいいポスターというのはすぐ目の前にもうありますか？
2: そうです、もうね徒歩5歩ぐらいです
0: ね。そうだったのね。
2: はい、そうなんです。はい、ですね、今日あるのがここにですね、目指そうこんな食卓ということで、
0: はい、
2: 主菜とかそういうね、主菜とか小鉢とか食べましょうとか、
0: はい、
2: 適切な飲酒量どのくらいですかとかね、あるんですけども、
0: はい、
2: その中からね、2つかなさんに出題しようと思います。
0: はい、じゃあメモ用意しました。
2: はい、いいですか？
0: はい、どうぞ。
2: まずはですね、もう暑くなってきたので飲み物をたくさん飲まれると思います。
0: はい、
2: これにどのくらいのカロリー、砂糖がね、使われてますかというクイズがありますので。
0: 飲み物、スポーツ飲料、
2: はい、ですね、水、1、2、3、4、5、6種類用意されておりますので、
0: はい、
2: 順番に、かなさんが思う順番に並べ替えてもらおうかなと思います。
0: はい、
2: いいですか？
0: はい。
2: まずはですね、水、お茶。
0: はい。
2: 次が、スポーツドリンク。
0: はい。
2: 乳酸菌飲料、
0: はい、
2: 濃縮還元 100% オレンジジュース、
0: はい、
2: 炭酸飲料コーラですね、
0: はい、
2: そして果汁入り野菜ジュース、この6種類、
0: はい、
2: カロリーが低い方から順番にお答えくださいという問題です。
0: カロリーの低い方から、
2: はい、低い方からお願いします。
0: カロリーですね。
2: カロリーです。
0: まず水でしょう、低いの
2: は
0: ね。
2: はいはいはい、水ももうゼロですもん ね、
0: で次がお茶、 あれ返事じゃない、
2: まあ、水お茶で一緒です。
0: あ、水お茶で一緒なのね、
2: はい、水お茶で一緒です、はい、これがゼロカロリーですね、
0: はいはい、水お茶、はい、次ですね、ですでカロリーね、はい、カロリーね、じゃあ一番カロリーの高いの、
2: 高いの、はい、
0: 高いのはカロリーが高いのは乳酸菌、は
2: い、お、すごい、素晴らしい、正解です、
0: 正解、
2: はい、
0: それであ
2: と4つありますよ、はい、
0: カロリーの高いのは、
2: はい、
0: カロリーの高いのはカロリーの高いのは、はい、オレンジと野菜ジュース、糖分で言ったらオレンジなんだろうけど、カロリーな、はい、野菜のカロリー、
2: そう、
0: 野菜、スポーツ飲料もいろいろカロリーは入ってんだろうかね、
2: まあ、入ってますよね、塩分とか砂糖とかね、よくありますもん ね, ね、はい、
0: じゃあじゃあカロリーの高い、はい、の乳酸菌の手前ね、
2: 乳酸菌の次、はい、
0: うん、スポーツドリンクにするかな、それで
2: スポーツドリンクですか、はい、うん、
0: でその後、
2: はい、
0: カロリー、オレンジジュース、
2: はい、
0: そしてコーラが抜けた、コーラ後から入れる、
2: はい、
0: で野菜ね、
2: はい、
0: とコーラはどこにあるかっていうと、カロリーコーラ高いな、あ、じゃあね、コーラは、はい、乳酸菌の、
2: はい、
0: スポーツドリンクの次にカロリーが高い。
2: はい。あ、はい、
0: だから。
2: というのでいいですか、はい。
0: はい、水お茶、
2: はい、
0: 次が野菜、
2: はい、
0: オレンジ、
2: はい、
0: スポーツコーラ、乳酸菌。
2: 不正解です。正解いきますよ、
0: はい、
2: 正解は水、お茶、
0: はい、
2: その次はスポーツドリンク、
0: あ、やっぱスポーツドリンク
2: が低いです、はい、
0: はい、
2: で野菜ジュース、
0: はい、
2: でオレンジ

0: レンジジュース、
1: はい、
0: 炭酸飲料、コーラ、乳酸菌飲料の順番です。
1: 6番か、そっか、コーラに、
0: そう、水は0キロカロリー、
1: うん、
0: でスポーツドリンク135キロカロリー、
1: うん。

0: おかしくはないのかもしれないですね、もしかしたら ね。
1: ちょっと急ぎ足でいきましょうか。
0: はい、時間かかってごめんなさいです。
1: 生活ということでですね、1日あたり食塩の量は男性は 7.5g 未満、
0: はい、
1: 女性は 6.5g 未満となっておりまして、
0: はい、
1: この中でね、食塩が多い食品はどれでしょうという問題が 4つあります、
0: はい、
1: インスタントラーメン、
0: はい、
1: 漬物、
0: はい、
1: 梅干し、
0: はい、
1: 味噌、
0: はい、
1: さあ味噌汁一杯ですね、
0: はい、
1: さあこれで一番グラム数が多いのはどれでしょうか。
0: はい、味噌、あ、言うね、
1: じゃあ、はい、
0: 梅干しだ
1: ブ
0: ー、お漬物、
1: ですね、正解は出なかったインスタントラーメンです。
0: あ、インスタントラーメンが多いんだ。
1: インスタントラーメンはですね、5.8、
0: はい、
1: 他はね、全部少ないです。0.9、1.8、
0: はい、
1: 1.5 とかなので、圧倒的にインスタントラーメンが高いので、食塩を取りすぎ、お気をつけくださいという。
0: いやー、お世話になる時があるんですけど、はい、そういうことなんですね。
1: そうなんです、はい。こういうのが書いてありますのでね。
0: 難しかったわ。はい、はい、残り15秒になりましたよ。はい、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: 午後で戻ってきてください。はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、健康に関するクイズ、皆さんお出来になりましたか。ということで、レッツのレポートでした。この時間は牛久市がお送りしています。広報牛久

0: 時刻11時15分になりまして、大好き牛久のコーナーです。今日は月に一度ご紹介しております消費生活センターからの新しい情報をお伝えしてまいりましょう。スタジオには今駆け足で入っていただきました。ご紹介をしてまいります。未来創造課の消費生活センターご担当の河合萌さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: そして牛久市消費生活センター相談員の芳賀真理さんです。こんにちは。
2: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: さて今日のテーマは何でしょうか。
1: はい、今月のテーマは賃貸住宅の退去時のトラブルにご注意ください。事例を2つご紹介させていただきます。
0: はい、
1: まず1つ目、6年半居住した賃貸マンションを退去しました。すると原状回復費用としてクロスの張り替えの請求書が届きました。故意や過失でクロスを損傷した覚えがないので納得できません。次の事例です。
0: はい、
1: 敷金・礼金不要のアパートを退去した際にシャワーヘッドの交換費用を請求され、入居時から不具合があったと伝えましたが証拠がないと言われてしまいました。
0: なるほど。
1: はい、こういった事例はまあ多くあるんですが、
0: はい、
1: こういったトラブルにならないためのポイント5つございますので紹介させていただきます。
0: はい、
1: まず1つ目、契約書の記載内容の説明をよく聞き、入居時の負担、退去時の条件、特約部分もよく確認しましょう。
0: はい、
1: 2つ目、入居時賃貸住宅の現在の状況をよく確認し写真に撮るなど記録に残しましょう。3つ目、入居中にトラブルが起きたらすぐに貸主側に相談し記録を残しましょう。4つ目、退去時の立ち会いは必ず行い原状回復の有無を確認しましょう。最後の5つ目です。退去に伴う修繕費用等の請求明細を求め、納得できない場合には貸主側に説明を求めましょう。
0: まあ、5つ項目を伝えていただきました。
2: さすが萌ちゃんの中抜けなく素晴らしい。これ言ってほしかった。
0: でも借りて出ていく時って自分は素人で借りてた側、相手は貸しているという強気で来るので
2: トラブル多いです。
0: 弱者と強者のライオンと小さな動物の戦いみたいなもんですよね。
2: まあ、ね、敷金取られちゃったりしてますしね。それで済まないなんて言われることもすごく多いですし、
0: なんか言いがかりだよって言いたくなりそう。
2: ね、相手プロですからね。相手プロっていうのは、まあ、大家さんはともかくとして、相手に入って、間に入っている管理業者さんは、まあね、ぶっちゃけ大家さん側なので、なのでやはりそのいかに入る時の、まあ、先ほどね、もーちゃんがわーっと言ってくれましたけれど、証拠を残しておく、こんな状態だったっていうところの写真

0: を取ることも大事ですし、入ってる間に不具合があった時、このシャワーヘッドの例ですけどね、初めから壊れてたのに壊しただろうと、うん、まあ、これ壊したとしてもねって、なかなかその費用の負担どっちっていうのは難しいところあって、まあ、今ね事例を2つ紹介してくださいましたけれど、どっちもなんか答えがないとこはあるんです。まあ、基本的にはね、入った時に壊れてたならやっぱりそれは負担の、ね、あの義務はないですし、途中で壊れてしまったら、修繕義務という大家さん側に義務があるので、それをあのちゃんと要請しないと、まあ、出れる時に壊れてたってなると壊したってことになるんですかね。ちょっとこの事例、答えはないです、あの交渉次第みたいなこと。
1: なんか交渉っていうその場でもやっぱり素人の自分とプロの向こうって言ったら、ね、なんかいろんな意味で誰か助けてって言いたくなりますよ ね、うん、そうですね。
0: 相談多いですね。ただ基本的には、これルールっていうのは法律で決められているのではなく、あくまでも、国土交通省が出していますガイドライン、正式には原状回復をめぐるトラブルとガイドラインという名前のガイドラインをもとに判断するしかないんです。なので、まあ、それネットにはいっぱい出てきますので、まずそれを見てもらうこと。でも一番大事なのは入った時の契約書に、どういう条件で入ったのか、特に特約、今ね、あの萌ちゃん先ほど2番に特約があるかどうかって話がありましたが、特別なお約束です。
1: その特別な約束に設けられる内容っていうのはどういう点が多いんですか？
0: そうですね、まあ、最近ですと特約が特別な約束、例えば一番多いのは、ハウスクリーニング、入った時に、掃除がちゃんとされていたとしても、出る時に、ワンルームだったとしても、5万円のハウスクリーニングを出る時に払いますっていうお約束、これは有効です。
1: それ書いてある
0: んです。で、大体特別なお約束っていうのは、まあ、法律で決められて、まあ、ルールで決められているのは、入る時に普通の契約書以外に、まあ、定期あの普通の約款みたいなもの以外に特別にその部分書き出して、そこにまた、サインをするというのは、入った時に確かに聞きました、特別の約束についても、私知ってますっていう、まあ、現地とそういった、一筆を取ること、まあ、取られちゃっていた場合ですね、それは有効なので、おおむね、払わずにはあの出れません。
1: その特約条項に関して、うん、その時に、うん、そこまではできないって思った時にできませんって言ったら借りませんってことで、
0: そういうことになるんですよね。そこがまあちょっと弱みなんですね。まあ、これはちょっと例えば親さんに半額にしてもらいたいって聞いてくださいって言ったところで、親さんの心証悪くなって、いやいやこれ物件にもよると思うんですよ、うん、いっぱい次から次へと来る物件だったら、うん、いやいやあんたじゃなくていいから、じゃあ払ってくれる人いいよって言われちゃったら、親さんに選ぶ、あの入る人は親さんが選ぶ権利を持っているので、なのでそんな面倒くさいこと言っている来る人とは契約しねえよって言われちゃったらね、やっぱり好きな物件に入れないので、
1: うん、なんか特約っていうところにはその立地条件がすごく良くて、たくさん借り手のつくところだったら強気でバンバン額ふっかけてきそうですよね。
0: ただ今このかつては、賃貸住宅契約って消費者契約でないって言われてる部分があって、消費者契約法という法律の適用が不可だったんですが、はい、ここに来てあの大家さん、例えば一般の方が自分の家を貸すっていう場合、なんか事業者さんっていうあの概念ないかと思うんですけれど、まあ、最近 の、 あの判例ですと、そういった貸主さん自体皆さん事業者というふうに見なされまして、消費者契約ってなった場合、特約があまりにも消費者にとって、負担が大きいものについては無効だという判断もありまして、なので、まあ、全ての特約が有効かっていうと覆されるものもあります。ちなみに最近私が受けた例で、入った時に壁紙を、まあ、10年住んでた、でこのちょっとさっき の、 あの事例に似てますけど、10年でも20年でも住んでも必ず入った時、入った、出る時に壁紙の張り替え費用を全額持てという特約がついているものに契約された方が出る時になって、はい、ちょっと待って、これってあまりにもこっちに負担多くないですか、まあ、何十万にもなったりするんで、というところで、 あの相談に来られた事例では、まあ、これはもう交渉次第だったんですけれど、まあ、消費者契約的にあまりにもそれは負担が多いんじゃないかというご主張をして、あの持たなくて済んだ事例がありました。はい、なので、まあ、特約が全て通るかっていうと、先ほど今言った何でもふっかけて来られちゃうわよねっていいとこ言いましたね。あの何でもふっかけられたで、まあ、その時に揉めるとね入りにくいっていうのもあるんですけど、今みたいに覆える場合もあるのでとは思うんですけど、ただやっぱりね難しい、こればっかりは
1: 条件がね、いろんなところを整える、 あちこち見て、あここがいいっていうね、決めた場所がそうなるっていうことですからね。
0: なかなか都内かなんかでね、とても条件良かったりすると殺到しますから、うん、1分で全部なくなっちゃうって話聞きますので、ね、
1: だからやっぱりそれって人気のチケット取りと同じみたいな感じで強気強気でね、
0: うん、なんか一言でもちょっとこっちから聞きたいんですなんて言うと、いやいやあなたじゃなくていいです、うん、じゃあ2番目に来た人とかなっちゃうなと思うと、これどう考えてもちょっと負担ありすぎないっていう条件があったとしても、うん、まあ申し込みざるを得ないところはあって、でじゃあそれがひっくり返るかっていうと、何ともちょっと言えないところはあるのは現状かと思います。
1: まあ、今聞いた例で言えば、はい、そういった特約ちょっと額が大きすぎはある程度抵抗を試みてやれるとこだけやってみるっていうのがまず一つ
0: 交渉の
1: 中ではあるかなと。でもさっき5つ萌ちゃんの方か萌さんの方から言っていただきましたけれども、はい、あの写真を撮っておくとか
0: 入居時ですね、
1: うん、あと例えばシャワーヘッドの使い勝手、はい、っていうのも動画とか、
0: そうですね、壊れてたら壊れてたとか、
1: そうですよね、うん、その最初に入った時に動画とか写真とかで証拠として撮っとく、ね、バタバタするのよね、はい、でもね引っ越ししたばっかりって
0: そこまで
1: 気が回らないけども出る時のこと考えて、うん、
0: かなりしっかり撮っといた方がいいですね、
1: はい、入念にね、
0: はい、まあもう物件にもよるんですけどね、あと相手にもよるんですけどね、は
1: い、それですよね、
0: そのぐらいの気持ちでやった方がいい。あとあの先ほどね、あの4番、出ると退去の時に立ち会い4番ですね、
1: はい、
0: 大事なところでして、
1: はい、
0: いやこれはそこでちゃんとやっぱり白黒つけておかないと後になっていやいや傷大きくついてましたよってえっていうね、
1: あれこれ立ち会いのもと現状を確認して、うん、はい、その時点ではまだ退去してない時点なんですか、
0: まあ、退去に伴ってなので、まあ、全部荷物出しちゃった後に、うん、あの不動産屋さんに来てもらって、うん、で基本的には、こんなここに傷がありましたとか本当はそこでチェックしなきゃいけないんですよ。ただ不動産によってはお互いも忙しい時なんでいいですよとか言われちゃうこともあって、でそれを割愛しちゃうと後になっていやいや傷あったでしょって言われて、いやいやもう一回立ち会いたいって言ったら、いやもう修復の会社さん入っちゃってますから見せませんと、
1: その立ち会いのもとにいろいろ確認した上で文言でなんか書面が来て、で確認しましたね、印鑑押してくださいで終わるって形ですか、
0: はい、それは本当は理想ですよね。
1: あ、だからその書面がない場合もあるってこと、
0: うん、ありますね、
1: あるんですね、
0: あるんですよ、まだそれ別に法律でルール化されてるわけじゃないので、なのでできる限りあの一緒に立ち会ってここはこうですね、あそこはこうですねっていうところはあのちゃんと問題ないですねって、そこでやっぱ白黒ある程度これもある程度としか言えないんです
1: けどね。そしたらそれ録音しとくしかないですね、
0: まあお互いに一筆取るっていうね、
1: 一筆取るとか録音、うん、みんな結局その場で口頭で言った言わないっていう
0: 後になって ね、
1: だから全部収めとく、まあそういう面ではスマホがあれば
0: 今ね
1: 取れるから
0: るん、ね、
1: うん、ま、やっぱりどうしてもいい人だって思っても立場が変わると人が変わる場合もありますからね、ま
0: あ、あの間に入ってる業者さんはまあ基本的には仕事なんでねとは思うんですけど、そうですよね、ただまあその傷の深さ修復の金額とか、うん、そこで後になって例えばちょっと傷、あ確かに傷ありましたって認めたらとんでもない修復費用が来たとかもあるんで、まあなかなかあ
1: の
0: 全部完璧にうまく、まあ、相手によります、これはもう相手によるとしか言いようがないですね。まあ、なんか困った時には私たち間に入って この傷はあなたが作った傷ではありませんって間には言えないので、あくまでもご助言って立場でご相談いただければ、ご判断の基準はそのガイドラインに基づいてご助言は差し上げますので、まあ基本的にはねご自身でやってもらうことになる場合が多いんですけれ
1: ど
0: ご相談ください。
1: ですね。
2: はい、
1: はい、ということで困った時には消費生活センター、まずは第1回、最初にこういう状態ですっていう聞いてもらうだけでも心ほぐれますからね、はい、ぜひ相談なさってみてください、はい、電話番号です。 830-8802-029 830-8802、まあ、新しく入居する時には動画とか写真でバンバンバンバンいろいろ撮っとく。
0: そうですね、
1: 退去の時も一応録音しとく。

0: そうですね、
1: みたいな感じで、はい、乗り切っていくしかないのですね。
0: はい、
1: はい、今回は賃貸住宅の退去時のトラブルにご注意というお話をしていただきました。次回もどうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お話は未来創造課消費生活センターご担当の河合萌さん、そして相談員の芳賀真理さん、お二人に伺ってまいりました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 時刻は11時30分になりました。メールコーナーというコーナーにこの時間帯になりますが、今消費生活センター情報をお伝えして、その後にレッツが、帰ってまいりました。
1: はい、
0: 5歩先から5歩戻ってお帰りなさい。
1: はい、ただいまです。
0: 難しかったですね、やっぱなんか比べると
1: ね意外にね。てか乳酸菌ってそんな高いんですね。
0: でも結構乳酸菌って甘いもんね。
1: まあそうですね。
0: かといってでも糖分がねカロリーを生むのかという一概にも言えないだろうし、とか言って迷いましたけど。
1: でそこにはペットボトルが置いてありまして、一応分かりやすく砂糖で表示してますっていう感じだったんですね。うん、その乳酸菌は半分までいってない4割ぐらい。
0: あ、そう。
1: もうそのくらいの、まあ、砂糖で表すとカロリーがあるよと。
0: ほう、
1: 意外に最初パッと見た時コーラ高いよって言われてたじゃないですか今まで。
0: はいはい、
1: だからコーラなのかなと思ってたんですよ。
0: うん、
1: それよりも乳酸菌で、スポーツドリンクは結構下の方。
0: うん、だスポーツドリンクはやっぱ機能的にできてんですね。
1: ですね。
0: ね、いや、やっぱり頭に、あとインスタントラーメン。
1: あ、そうね。
0: でも塩分控えめのラーメンもありますよね。
1: 確かに。まあありますね。でも一般的には。
0: ダメなんだね。
1: そうだ、梅干しとかね、なんか高いイメージありますけど。うん、
0: あります
1: 味噌とかね、
0: はい、
1: でも全然その方が下です。
0: 段違いにインスタントラーメンが、
1: そう、倍以上。
0: だから塩味って、
1: はい、
0: あの外の食事は塩味がある程度入ってないと美味しく感じないっていうのもあるじゃないですか。
1: うん、
0: で自分の家で塩分気をつけていて、
1: はい、
0: 薄味だと世間に出た味っていうのが意外と濃いなっていうのがあったりするのも、そのギャップがインスタントラーメンの味に象徴されてるような。
1: 確かにそう、
0: 美味しさって塩で決まったりするものもありますもんね。うん、
1: ですよね。
0: そう、まあ、あの健康診断の解消で、
1: はい、
0: 多分そういうのを見てなるほどと思う方も多いと思います。
1: うん、
0: であのバリウム検査ね、
1: はい、
0: レッツやったことあります？
1: 1回だけ23歳ぐらいの時にやりました。
0: じゃあ覚えてないですね、あんまりね。
1: もうそんなに覚えてないですね。
0: 私バリウムも飲むのも嫌ではないし、
1: はい、
0: 上手に飲めるし、
1: はい、
0: それからあの便の方も下剤を飲んでいっぱい水を飲めばそれなりに出るので、うん、まあずっとバリウム検査してるからバリウム一択みたいにしてたんですけど、
1: はい、
0: 今回こんな風にバリウム検査行われますのビデオを見たら、20歳代ぐらいの女性がその検察台のところでこうしてください、ああしてくださいをキビキビと動いてる。特に右に2回転回ってくださいって言った時に、
1: やったそういうの、はい、
0: キュッキュッって回転早いのね、
1: はい、
0: あんなスピードで回れるんだって、私も若い時ああやって回ってたのかなって思った時に、その後自分の番になるでしょ、
1: はい、
0: 回れないんだからドタドタしてよっこらせ
1: よいしょ
0: っ て, って、うん、それであの上位がゆるゆるだから、
1: はい、
0: ひっからまっちゃって、
1: はいはい、
0: それが釣れるから余計に動かなくて、はい、ちょっと待ってくださいねって感じで動かしてるそういうのが嫌だし、あと真っ逆さまになるんですよあれね。
1: あ、そうですね、
0: うん、で片手が来るから、まあ、大丈夫

0: と思いきや、その前に、まあ、1回回転するんですよ、はい、で1回回転する、上手に回転できれば定位置で回れるんだと思うんです、スピンで、
1: はい、
0: でもダメな場合、もうダメになってると、ヨタヨタしてると、ずれるの位置がね、でずれた状態でまた片手当てた時にずれるから、肩当たってないよ、このまま真っ逆さまになったら落っこっちゃうよっていう恐怖があって握り刃を落ちないようにっていう検査どころじゃないのね、もうそうなると、はい、そういうような状況で、じゃあバリウム検査と胃カメラ検査、
1: はい、
0: 選べるっていう感じだったんですけど、胃カメラの方がちょっと高いし、うん、やっぱバリウム慣れてるからバリウムでいいやってバリウムにしたんですが、
1: はい、
0: 今回はバリウム検査と胃カメラで、説明してくださる方がいて、
1: はい、
0: いやもう大変でしたって、いや皆さんお年を召してきますと大変と教えますって言われて、うん、胃カメラもそんなに大変じゃないですよ今はって言われて、
1: はい、
0: で検索したの、家に帰ったら、で胃がん早期発見のためにやるわけじゃないですか、
1: はい、う
0: ん、たら AI の答え一択で胃カメラ検査ですって出たんですよ。でバリウムだと影を映すので、はい、もう一回おかしいなっていう場合は胃カメラでしっかりと内視鏡検査をしなきゃいけないっていう状況なわけですよ。
1: だったら、
0: そうだから胃カメラって言ってからカメラが頭の中に浮かんじゃって、
1: はい、
0: あんなでかいもの突っ込むのって思うから鼻でも口でも嫌じゃんって思ってたんですけど、内視鏡検査なんですね。で鼻に入るほどちっちゃいのがあるっていう、そっちだったらおえがほとんどないですよみたいな話なんですね。
1: そうなんですね。
0: でもね、はい、バリウム検査でずっと来てるので、バリウム検査、その AI が一択って言ってる、じゃあバリウム検査何って調べましたよ、
1: はい、
0: そしたらレントゲンが X 線を発見した翌年に、うん、イタリアの方のお医者さんがバリウムを使って人体構造の可視化 をさせたっていうのがバリウムだったんだって。つまり亡くなった人の血管にバリウムというものを注入して、
1: はい、
0: で人体で血管がこんな風に流れてるっていうのを見えるようにしたっていうのが画期的だったわけ、
1: はいはいはい、
0: そして日本でバリウム検査の手法っていうのが確立されたみたいなんですね、うん、日本のお医者さんが頑張って、はい、でそのバリウム検査の良さっていうのは、昭和の頃に胃がんで亡くなる人が多かったと、
1: はい、
0: そして多くの人に胃がんの検診をさせるためには、いっぺんにだから集団検診がいいわけですよね、
1: はい、
0: で集団検診でできるそのレントゲン技師さんに頑張ってもらえれば、バリウムを飲んでもらってその胃の中の動きをレントゲンで取っていけば分かるだろうっていうことで一般化して、バリウム検査というのが集団で、胃部検診の一つに加えられ、そして安い、
1: はい、
0: うん、で一択で胃カメラの方が精度が高いですよ、はっきりと分かりますよっていう今の時代、胃カメラがなぜ主流ですって言い切れないのか、まあ切り替えてるところもあるみたいなんですけど、
1: はい、
0: やっぱりスペシャリスト、お医者さんでも内視鏡を操れる先生がいらっしゃらないとできないし、うんうんうん、やっぱ単価的にも高いっていうことで、どうしてもバリウム検査と比較すると多くの人数そして安いっていうことで、うん、まず第1回目としてバリウムで影を見てっていう風なことになってるみたいなんですよね。ただ本当にいろいろ調べると、はい、胃カメラ検査の方が精度が高いっていうところで言うと、しかもカメラじゃなくて内視鏡検査っていう響きが、あ、内視鏡ねって私たちの中で
1: 言い方ですね、
0: はい、来年度は胃カメラにするよみたいに思ったりしましたよ、はいで牛久のね、
1: はい、
0: 定期検診、今集団検診やってるわけですけれども、うん、その早く検診して早くがん見つけましょうということで言えば、女性があるわけですよね、
1: はい、
0: うん、でバリウム検査、女性が受けられるのは40歳以上の方だったら集団検診、あと医療機関でバリウム検査を受ける場合にも、まあ、お金ね、補助が出る、うん、40歳以上から内視鏡、つまり胃カメラですよね、
1: はい、
0: 胃カメラの方も50歳以上の偶数年齢の人には、その助成が出ますよと、
1: はい、
0: ただし今も言ったみたいに集団検診ではなくて、
1: はい、
0: 集団検診ではできないので、うん、医療機関で受診した際の、まあ、費用の補助が出るっていう形でやってるですね、これね、うん、胃がん検診の場合だから、そう、年齢が上になっていくと、
1: はい、
0: 明らかに 検察する台の上に乗っかった時のあのくるくると二十歳のあの若い女性はあんなに早く回転するんだって思ってこの身体能力がもうすんごく落ちてるっていうのを目の当たりに比較した時にあって、はい、ずっと受けてると分かんないわけですよ。ちょっと回りづらいなぐらいの感じで、
1: はい、
0: 回りづらいじゃないな、もうこれは回れないんだなって思いましたし、握力、体を支える力がないと、
1: はい、
0: 逆さになるのは怖いよと思いました。はい、バリウム、
1: はい、うん、
0: ということで皆さんはどうでしょう。あ、そう、ここメールコーナーになったんですね。だからメールコーナーということは、
1: はい、
0: なんかあのお伝えしやすい何か項目があった方がいいんだろうっていうことで言えば、うん、まああと20分しかないんですけれども、どうでしょうね。さっきあのコンビニの父と言われた方が亡くなられたっていうことで、
1: はい、
0: 牛久市のセブンイレブン1号店ってどこなんでしょうね。
1: どこなんでしょうね。今あるのかどうかですよね。あとね、
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: ずっと続いてるかどうかっていうのもありますもんね、
1: はい、
0: だそれが、あ、実はうちでやってましたとか、あるいは知ってますとかいうお話があれば教えていただきたいですよね、はい、
1: そうですね。
0: セブンイレブン牛久市での1号店はどこか、それからバリウム検査は好きですか
1: あれなんか1リットルだか2リットルぐらいのあれ飲むの、あれもバリウム検査のうちの一つですかね。
0: あれ飲むのは大腸じゃない、それは。
1: あ、
0: なんかお水ガボガボって
1: 飲む、そう、なんか定期的に飲んで。
0: あ、定期的に飲む、
1: なんかその1日のうちにこれをもうちょっとずつでもいいから飲んでくださいみたいな、うん、
0: 検査の前に、
1: はい、
0: あ、じゃあそれ大腸かも。
1: それ大腸とかですか。なんかその記憶だけあるんですよね。なんか あまり味のしない、なんかでもスポーツドリンクみたいな感じ。
0: ごめんなさい、 ご存知の方教えてください自分の体験しか分かんないですもん ね、うん、あ、そんなに飲む。
1: なんか飲みましたね。
0: 飲むっていう行為もなかなか難しいですよね、
1: はい、
0: 飲まなきゃいけないとなると、
1: はい、そう、あのゲップが出やすくやつは、
0: あれ はそのバリウム検査を始める前に、
1: はい、
0: 発泡剤を飲んで、
1: はい、
0: それをバリウム飲んで体の中に流し込んで、その後おもむろにバリウムを飲むという。
1: あ、
0: でバリウム嫌いだっていう人もいるんですけど、私、はい、バリウムそんなに飲むの下手ではないんですよ。自慢するわけじゃないんですけど今あの例えば、青リンゴの味とかパイナップルの味をよく選ぶ率が高いんですけど、
1: はい、
0: その味付のついたバリウム、
1: はい、
0: 一つ難点は生ぬるいのよ。
1: あ、そっか、冷たかったらいいのにね。
0: でもね、冷たいから固まっちゃうんでしょうね、
1: はい、そうか、そう
0: ですね、そうじゃなくてもお腹に入れたもの固まって、
1: はい、
0: あの下剤を飲んで水いっぱい飲んで出さないとずっとはびこっちゃう場合もあって、はい、気持ち悪いですから張ってる感じだし、うん、なのであのまあ人肌に温めてあるんでしょうけどあの生ぬるいのが今一つですよね。でも上手に飲みますよ。はい、飲む時に喉を通って落ちていく様子もこう見るんですよね。で飲んでくださいって言って、はい、はい、その角度で大丈夫です、はい、飲んでください、はい、はい、あと一口ってゆっくり飲む、
1: はい、
0: 残りはじゃ あの全部あのごくごくと飲んでくださいって。でごくごくとこんなもの飲めないっていう人もいると思うんですけど、はい、意外と私上手にごっくん、あ、ごっくんって飲みながら
1: 私今飲んでるよって思いながら飲んでるわけですね。
0: そうです、
1: はい、
0: そして口の周りに白いのくっつきませんから、はい、私の場合
1: 綺麗なんですね。
0: 綺麗に飲めますけど、うん、回転が難しいということで、もし何かそんなようなことで、メール出してみようかなっていう方は、
1: はい、
0: 聞いてくださってるんだなという証にもなりますので、
1: はい、
0: 牛久アットマーク fmuu.jp 宛に送ってくださると嬉しいです。
1: お願いします。
0: 一曲お聴きいただきますかね。
1: はい、
0: はい、

0: 広報牛久をお送りしています。時刻は11時45分になりました。先ほどは、消費生活センター賃貸住宅の退去時のトラブルに注意っていう説明をしていただきましたけども、いつもねやっぱりそういった経験があったりするわけですか？
1: ありました。はい、ね、一度借りましたけど、敷金は戻ってくるものと思ってたら、綺麗に全部ね持っていかれました。もうね、もう最初にもちろん先ほども言ったように写真を撮ってたんですよ、でなんか言ってたんでこれ傷ついてますねみたいな、でも行ったらもう違うところを出してきて、
0: 私の大昔の例ですから、今の時代と全く違います、不動産屋さんを介してアパート探しまして、アパートの契約は大家さんがちゃんとすぐそばに住んでいて、そういうアパートに住んでたんですね。で出る時です、そのお風呂場の壁の、カビ、それが私のせいです、汚れてました、なので一生懸命朝からお掃除したんですよ、退去時をきれいにしなきゃいけないって言って、でもなかなか取れないのよきれいには。
1: まあそうですね。
0: でね、大家さんが心配して見に来てくれたんです、やってる最中に何回か、で夕方も暗くなってもゴシゴシやってたんで、もういいですからって言われちゃったもう十分ですからって言われて、何でしょうこの真逆な感じすいませんって言って、その通り最初の約束通りの形で出ましたけど、つまりアナログの関係なんですよね、なんとなくね。
1: まあ、そうですね、
0: だからまあそういう時代もあったし、そういう人に巡り合ったっていうのもあったのかもしれないんですけど、まあそんなエピソードも思い出します。で、60周年ですよね、牛久市が誕生して、あ、ごめんなさい、40周年、今年は、そうですよね、40周年を記念して昭和1986年に誕生した牛久市ですけども、そのね1986年の広報誌の中にやっぱり消費メモっていうコーナーがあって、いわゆる消費生活センター情報みたいなところの内容を伝えているあの記事があって、あ、昔もやっぱり消費者の悩みっていうのを解決しなきゃっていうような形で、それがまあ世評を表してるかなと思うんですけど、そのこういうトラブルに遭いましたっていう内容がね、40年前のその消費生活センターへの相談ですけど、法務管理士の受講を取り消したいっていう内容で、口座案内というのが封書で届いたと、でその封書が届いたら業者の方から職場に電話が入ったと、でその封書の案内書の

0: 説明と、それとこの講座を受講すれば国家資格が無試験で取得できますよと、
1: はい、
0: 各県単位で選ばれた少数のものにこの受講案内をしているんですっていう説明を受けたんだそうです、
1: はい、
0: そして受講については考えるよとこと一旦断ったら自宅の住所と生年月日とその電話でさらに聞かれたんで答えちゃったと、
1: はい、
0: そしたら突然受講申し込みの確認書と会員証というのが自宅宛にいきなり届いて受講料16万円が請求されたっていう、はい、受講申し込みをした覚えはないのですがという相談が載ってるんですね、
1: はい、
0: これ、まあ、解決方法はこっちに置いといたとしても、うん、形は封書であり講座の案内書であり国家資格でありっていう内容は違いますけど、
1: はい、
0: 手法的には一緒よね。
1: はい、そうですね。
0: ツールが違うだけで、
1: うん、
0: だから騙そうとする側はいつの時代もその時代に合った方法を選んで騙しにかかるし、
1: ね、
0: やり口も同じですよね、
1: はい、
0: いきなり、
1: うん、
0: なんだ40年前も一緒じゃんって思いました。
1: 変わらないんだ、
0: うん、というふうに思いました。だからこういう例があるから気をつけてくださいね、
1: はい、
0: でもこの時代、
1: うん、
0: 聞かれれば生年月日とか住所は普通に言っちゃいますよね。
1: まあそうですね、個人ね確認のために言ってくださいみたいに言われたら
0: 個人情報なんていう言葉はなかったですもんね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: 40年前は
0: そう、うん、まあそういう風な時代だ。個人情報もね、同窓会を開こうって言って、
1: はい、
0: 幹事になる人がいないんでじゃあ手伝うって言って手伝った時に、まあ、分かる人から電話かけていくじゃないですか、
1: はい、
0: そしたら個人情報教えられないっていう人に会っておいおい同窓生じゃないと思ったけどそういうもんかななんて思ったりなんかしたんですけど、
1: はい、
0: そういう時代にその時に何年か前ですけど思いましたけどね、うん、まあ時代が変わっても騙す方も騙される側もしっかりしないといけない、
1: は
0: い、
1: そうです、ね、
0: 同じかなというふうに思いました、はい、でメール届きました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ゲラゲラポーちゃんさんからいただきました。かなさん、レッツさん、ごきげんよう。
1: ごきげんよう。
0: 久しぶりですね。
1: ね、
0: ごきげんようと、ね、ゲラゲラポーちゃんさんから伺うの。私も先日胃の検査をしてきました。
1: まだ一緒じゃないですか。
0: はい、バリウムを飲むのはきついと思い、はい、胃カメラで、うん、麻酔を希望したので、
1: はい、
0: え、麻酔希望するのこれ。希望したので知らずに終わってしまいました。異常がなく安堵しました。あ、それは何より。異常がないって何よりですけど。
1: そうですね、はい、
0: でも麻酔はマストじゃなくて自分で選ぶのこれ。
1: そういうことなんですね。
0: 麻酔選ぶでしょうなんて思いながら、
1: はい、
0: あ、でもバリウムを飲むのが苦手だからもう胃カメラにしたっていうことですね、はい、でも本当胃カメラ大変だとは全然変えて最大ですね。
1: そうですね、
0: 知らずに終わってしまいました。やっぱり胃カメラいいんだね、
1: うん、
0: 今頃こういうこと言ってると、
1: ね、
0: 何今頃言ってんのとなんか言われそう言ってる人いるかなごめんね遅くてみたいな感じなんですけど、まあそういうことなんですね、
1: うん、
0: ゲラゲラポーちゃんさん、いや結果が出るまではやっぱりみんな心配ですよ。
1: まあそうですね、健康診断あれ1ヶ月半ぐらいかかるんですか大体。
0: 結果が出るの。
1: 結果出るの。
0: あのね、その場で出るのもありますね。待たなきゃいけないのもあるし、
1: はい、
0: うん、
1: 自分受けたのがもう1ヶ月半ぐらい前。
0: まだ来てない。
1: 来てないです。
0: ドキドキする、
1: はい、ただなんか書いてあったのが、
0: はい、
1: 本当に危険な時は早くお知らせしますって書いてあったんですよ。
0: なる
1: ほど、はい、で1ヶ月半来てないので多分まあ異常ないんでしょうと思ってます今。
0: 何より何より、はい、そういうことですよね。だから何でもそうですけど結果が出るまでっていうのは早くどっちにしても結果は知りたいよね。
1: まあそうですね、はい、まあ、でも来てない分ちょっと今安心はしてます。
0: あ、1ヶ月、むしろ
1: ね、そう早く2週間とかできたら何かあったなと思いますけど。
0: その封書、
1: はい、
0: 開けるのドキドキしますよね。
1: いやしますね
0: えいっああみたいな。
1: そ
0: んな感じですね。
1: まあ、どっかしら悪いんでしょうけどね、やっぱり。
0: やっぱりなんかこうね、うん、劣化していくわけですよね。
1: いや、そうですよ。
0: いろんな体がね、
1: はい、
0: でもさっきの話じゃないですけど、イタリア人のデュットさんっていうお医者さんが、あの亡くなった人の血管にその石膏剤というバリウムというのを入れるっていう発案、はい、して、
1: うん、
0: 実際に想像してください。死んだ人の血管に当時どうやって入れたんだろうと思いません？
1: いや、そうですよ。
0: 1896年、
1: ね、血管から入れてそれが全身の血管に行き渡るっていうのもすごいですよね。
0: ポンプみたいなのでシュッシュッって入れるの、
1: ね、え、でもそうですよね。心臓が動いてない分
0: あ、そうですよね、はい、送り

0: 出すパワーがないですもんね。ですもんね、はい、でもなんか想像するとなんかでもな、人体を使って医学が発達してきたっていうところもあるから天然痘のね、はい、あの開発とかそういうのもね、うん、やっぱり先人たちがしっかりとやってくれたから、だから日本のバリウム検査っていうのがすごく確立方法としてできたっていうのは、胃がんが多くて、はい、胃がんで亡くなる人が多いから何とかしようっていう日本のお医者さんが立ち上がってやったわけだもん ね、
1: はい、
0: すごいですよね、そのなんて言うんだろう、動機があって、
1: はい、
0: 達成させようという思いで来るわけだから、うん、すごいなと思いますけどね。でもあるお医者さんのページに行ったら、このバリウム検査と胃カメラと両方こう併記されていて、明らかに実は胃カメラの方が優秀なんだけども、はい、バリウム検査っていうのが広く行われているかって言ったら、厚生労働省が定めているがん検診の指針というのがあって、はい、その中にバリウム検査イコールイブ X 線検査っていうのがちゃんと含まれているので、胃がん検診の検査項目は、この問診に加えて、イブ X 線検査またはイブ内視鏡検査のいずれかとするっていう風になってるんですって。だから AI だともうストレートにそういうことは、考えずに状況を、はい、きちっとは、まあ、把握してないっていうのも AI もあるから、うん、発見の速さ正確さだけを取ればはい一択ですっていう風になるっていうことなんでしょうけどね、はい、さあこの後午後の時間帯は、
1: はい、
0: ファンキー
1: ウェンズデーです、
0: はい、メールテーマは何でしょうか。
1: 今日はですね、好きなキャラクターです。
0: キャラクター、
1: はい、
0: 好きなキャラクターは
1: いっぱいあると思いますね。
0: この前ね、はい、可愛らしいぬいぐるみを持ってる3歳の女の子に聞いたら、
1: はい、
0: 名前聞いたの、唇が分厚くてね、ハンギョドンって言ってた。
1: あ、ハンギョドン人気ですね。やっぱサンリオ強いですね最近ね。
0: ハンギョドンって言われても、はい、なんかよく分かんなくて、それは何のお話に出てくるのなんか聞いて、いや、キティちゃんのですってお母さんが言って半分魚なのって言ったお母さん、あ、よくご存知ですねって言って、昔ハンギョジンって言えばなかった
1: ですね。
0: 知ってた？
1: 知ってます、はい、
0: ハンギョジンもハンギョドンも知ってる、
1: はい、
0: ハンギョドンってどんなキャラクターなの？なんか大事そうに抱えてました、その
1: 子は。なんか緑色のね、
0: そう、はい、ふかふかってしてる
1: ね。なんかアニメとかあったようなイメージはないんですよ。さらそのサンリオのキャラクターキティちゃんとか
0: のお仲間なんだ、
1: はい、
0: うん、
1: そうです、
0: キャラクターの好きなのね、
1: はい
0: はい、昔これが流行りましたとかね。
1: あ、いいですよね、
0: うん、知らないところ言ってみようか、
1: はい、
0: キャラクターでいいのかな、ダッコちゃんとか知らない
1: し。あ、知らないです。 あれ肩にくっつけて、
0: あ、そう、なんで知ってんの。
1: なんか知ってますね。
0: 私本当にちっちゃい頃にそんなのがあった、
1: はい、なんか流行ったんですよね。
0: はい。なんで知ってるのかがわからない。
1: なんで知ってるかわからない。でもどういうのって言ったら顔とか思い浮かばないです。
0: でもあのレアな例は腕のところにくっつくっていうのがなかなかポイントついてますよね、
1: はい、
0: ということでキャラクターについてのお話で盛り上がる午後です。この後も FM ゆいをお聞きになってください。ここまでのお相手かなと
1: レッツコージでした。
0: ではまた来週です。さよなら。
1: さよなら。

子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

0: ゆうゆうラジオ854。
1: ねえお父さん、この使わない家具邪魔だわ。
2: 捨てるのも大変だな。
1: ねえお父さん、おばあちゃんは庭木の手入れと草抜きをやってほしいですって。
3: お父さん、私の部屋のエアコンから変な匂いがするんだけど。
4: そんなご家庭のことお手伝いいたします。染谷生活支援部です。フリーダイヤル 0120-335-369 0120-335-369 染谷生活支援部です。
0: FM 悠々午後6時です。

0: 童話の心。
1: 今夜は福娘童話集よりインドの昔話猿の王様をお送りします。読み手は鈴木優子です。昔々インドのガンジス川のほとりにたくさんの実がなった一本のマンゴーの木が生えていました。そのマンゴーの実の美味しさといったら、一度食べたら一生忘れられないほどです。ある時、猿たちがマンゴーの実を食べにやってきました。ああ、なんてうまい実だろう。こんなにおいしい実は初めてだ。夢中で食べている猿たちを見て、王様猿は考えました。こんなにうまいマンゴーの実が川に落ちて、人間たちのところへ流れていったら、人間たちが取りに来るだろう。それはまずいな。王様猿はすぐに猿たちを集めて言いました。川の上に伸びた枝になっている実は一つ残らず取ってしまいなさい。はい、王様。猿たちは早速言われた通りにしました。よしよし、これで安心だ。ところが猿たちはたった一つの実を見落としていたのです。その実は甘く熟れて、ある日ポタリと枝から川へ落ちました。マンゴーの実はそのまま人間が暮らしている町まで流れていきました。おや、これはこれは実に見事なマンゴーの実だ。漁師はマンゴーの実を網ですくい上げると王様のところへ持っていきました。ほう、これは素晴らしい。こんなにうまいマンゴーは初めてだ。すっかり気に入った王様は家来を引き連れてマンゴーの木を探しに行きました。幾日かたって王様はついにあのマンゴーの木を見つけました。あったぞ、素晴らしい。あんなに実がなっている。王様たちは急いでマンゴーの木に駆け寄りました。ところが木のそばまで行くと、たくさんの猿がマンゴーの実をおいしそうに食べているではありませんか。王様、どういたしましょう。猿のくせに生意気な。矢で撃ち落としてしまえ。家来たちは早速猿たちめがけて弓矢を放ちました。それに気づいた猿たちは王様猿のところへ知らせに行きました。大変です、人間たちが私たちを殺そうとしています。慌てるな、私に任せなさい。王様猿はマンゴーの木に登ると、飛んでくる矢を長い尻尾と手を使って撃ち落とし、仲間の猿たちを助けました。さあ、今のうちに逃げなさい。猿たちは次々に逃げていきましたが、みんなが逃げるまではまだ時間がかかります。やがて王様猿の体に何本も矢が刺さりましたが、王様猿は頑張って仲間の猿たちを守りました。それを見ていた人間の王様は家来たちに矢を撃つのをやめさせました。待て、矢を撃つのをやめるのだ。それよりあの王様猿をここへ連れてきなさい。家来たちは傷ついて動けなくなった王様猿を連れてきました。人間の王様、王様猿に尋ねました。なぜ自分の体を痛めてまで 仲間を助けたのかね。王様猿は苦しい息を吐きながら答えました。私は王です。仲間の猿たちを守るのが私の務めです。
0: おお、なんと立派な猿だろう。私も見習わなければ。
1: 感動した王様は王様猿の手当てをしてやると、マンゴーには一切手をつけず、そのまま自分の国へ帰っていきました。それからはどんな時でも人々の幸せを一番に考える心優しい王様になりました。おしまい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？

0: 心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 5月から6月にかけて梅雨入りの時期になりますよね。この梅雨入りの発表っていうのは何のためにするんですか？
2: 梅雨入りってもう雨が降りやすい状況ということは知っていますけども、
1: はい、
2: いわゆる豪雨や長雨によって災害が発生しやすくなる、これを注意喚起するために気象庁が梅雨入りを発表するんです。
1: 梅雨入りって何を基準にして梅雨入りになるんでしょうか？またね、桜の開花のように南部咲きと同様、雨の降った量とかに関係があるんでしょうか？
2: はい、梅雨入りは現在の天候の前後1週間をもとにして雨や曇りの日が多くなり始める頃や梅雨前線の状況を見て梅雨入りとして各気象台が発表します。ちなみに雨がどの程度降ったらというような数値的な基準というのはありません。
1: 梅雨入り時期って北と南では差がありますよね。
2: そうですね、過去30年間の梅雨入りの状況を見ると沖縄や奄美地方は5月上旬、そこからずっと徐々に北上して東北の北部では6月中旬に入ると言われています。
1: あれ？でも北海道含まれないんですね。
2: はい、
1: 北海道に梅雨がないっていうことでしょうか？
2: はい、北海道はオホーツク海の高気圧があるために梅雨前線が北海道付近まで北上するということはほとんどありません。このような理由から北海道には梅雨がないんですね。
1: 梅雨明けまではじゃあ1ヶ月半くらいなんでしょうか？
2: なかなかいい読みしてますね。過去30年間の梅雨明けの時期を見ると沖縄や奄美地方は6月下旬、
1: はい、
2: 東北の北部は7月下旬となります。
1: 梅雨前線が南下して晴れて暑い夏へと季節が変わる時期を梅雨明けということになるんですね。
2: はい、この7月の梅雨前線に沿って暖かい湿った空気が大量に流れ込むため西日本を中心に大雨をもたらすような豪雨になることが知られています。短時間に急激に雨を降らせたり、
1: はい、
2: 線状降水帯が発生しやすいために土砂災害や河川の氾濫、市街地については道路冠水や住宅への浸水、また地下施設への浸水が発生していますので、この時期っていうのは注意が必要な時期でもあるんですね。
1: はい、水害は台風だけではないんですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 水上里奈でした。

0: FM ゆうゆう午後7時です。
1: あのエアコンの送風の部分の掃除をやったんですよ、
2: 丁寧に。開くとこね、
1: 開いてあのくるくる回るじゃないですか、一番汚いとされる、業者に頼むとそこになんかやると、
2: 中のやつ、
1: はい、やるとあの水がすげえ濁って汚くなる元のところを綿棒みたいなやつで一個一個丁寧に、
2: うわ、
1: あれ何個もあるんですよブロックがね、
2: うん、分かるよ。
1: そう、10個ぐらいのブロックの1個の羽ごとぐらいの、
2: あれでしょ、あのカニの内臓みたいなところでしょ、
1: は
2: い、
1: そうそうそうそうそうそうそう、そこを一個一個丁寧にやってめっちゃ綺麗にしたんですよ、
2: うん、
1: ではめるときにプラスチックの部分が折れたんですね。
2: ああ、
1: まあなんとか、まあまあこの1個ぐらい平気だろうと思ってとりあえずつけて仮に運転してみたらバカーンっつって怒ってきて、掃除したんだけど壊れたんだよなって。ただ今年はだましだましエアコンそれを使おうと思って。
2: そりゃそうだよ、それぐらいじゃね、ね、変えらんないよね。
1: そうだって一生懸命こっち掃除したわけですから、うん、業者に頼んだら1万超えるじゃないですか、
2: うん、
1: それをね一個一個こう丁寧にこう綿棒でやってやっと終わったと思ったらバキッつって経年劣化ですね。
2: もうアロンアルファしかないですね。
1: いや本当そう。でもねどこが折れたか分かんないですよ、破片だけポコンと起こってきて。
2: あ、そうなの。
1: そう、
2: まあ、なんとなくその落ちてくるってことはつけるとこってことでしょ。
1: はい、けどね、うん、見にくい位置のところが折れて、
2: あ、
1: まあ今年はだましだまし使って来年買い替えなきゃいけないのかなって思ってた月曜日でした。
2: なんか悲しい、
1: は
2: い、
1: そう一生懸命よ3時間かけてやったんですよ。3時間かけて綿棒で一個一個やってた。
2: まあ慣れないことはするもんじゃないっていう教訓ですね。
1: そうですね、いろいろ教わりました。
2: 、はい、
1: それではいきますよ、
2: はい、
1: 山城浩二と
2: 岩田典孝の
1: ファンキーウェンズデー。

0: この番組は牛久中央司法書士事務所の提供でお送りします。さあ始まりました、ファンキーウェンズデー、レッツ浩司です。
1: ゴー成高です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: なんか急激に暑く今日は暑いですよね。
0: いや本当暑いです。外びっくりしました。30度ぐらいあるんじゃないですか。
1: これ今週末もっと暑いわけですもんね。
0: 困るね
1: 困るね
0: 本当に困る。
1: いやなんかちょっと身構えちゃいますよね。
0: いやですよね、うん、いやーら今天気予報見たら金曜日31度ですって、はい、
1: そうです。
0: 日曜日も31度、
1: はい、
0: あら来週31度、
1: もう梅雨終わっちゃいますよね。
0: 始まってもないのいやすごいですね。
1: 大変本当に。
0: でこのまま行くと40度いくんじゃないですか夏。
1: そういうこともありえるよね、
0: はい、ですよね、うん、
1: 怖いことにね。
0: で対策しなきゃ。
1: 私もこの間、
0: はい、
1: 日曜日に筑波ボタン園 の、
0: はい、
1: 無料券があったので、
0: あ、はい、
1: 生まれて初めて行ったんですよ、筑波ボタン園に、
0: はい
1: はい、で筑波ボタン園の最終日、開園最終日だったんですよ、うん、で、チケット持って行ったら、
0: はい、
1: 人は来てるんですけどね、
0: はい、
1: 結構遠くのナンバーの車とかもあったりとかして、うん、人は来てるんですけど、はい、中に入ったら花がもう3輪ぐらいしかないですよ
0: あんなにいっぱいあると言われている筑波ボタン園の花が、
1: ボタン園はもうボタンと芍薬でもういっぱいのところがもう山なんですよ、
0: はい、
1: もう緑だらけで、
0: はい、
1: 私初めてね行ったんで、まあ、もっとすごいところが分かんないんでね、
0: はい、あ、まあ、そうですよね、
1: そうすごい状態が分かんないんで、はい、まあ、ショックを受けることもなく、
0: はい、
1: ショックをあれおかしいなとかショックを受けるわけでもなく、はい、山を見て帰ってくるっていう緑の中を散策して帰ってきた、うん、ちょっとやっぱり計画をねちゃんと立てていかないと、
0: いやそうです、
1: 見頃にはいけないんだなっていうのは
0: ね、
1: よく分かりました。
0: ゴールデンウィークぐらいが、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、ボタン園もインスタとかやってます
1: ね。ゴールデンウィークの時はね、はい、ネモフィラ見に行っちゃったんですよ。
0: あ、まあそうか、
1: そうネモフィラも朝の7時に着くように行って、
0: はい、早い、
1: そうでほら混むと思って、はい、で行ったら、あ、その日はすっごい曇天で、
0: はい、
1: ものすごく曇りで、
0: はい、
1: もう雨もちらほら降りますみたいな感じの日で、もうネモフィラも真っ青じゃなくてなんかグレーがかったネモフィラになってるわけですよ、もう
0: 一面じゃないんだ、はい、
1: そうだから人もたくさん来ないですよ、はい、そんな日には。
0: 岩田先生は雨男というか雨は降らないにしてもあんまりあれですね、
1: まあ、
0: はい、
1: ちょっとねついてないなとは思いますけど、
0: はい、
1: まあその分ね人は少なかったんでよかったんですけどね、はい、まあ計画はね大事だなという、まあ、
0: そうですね、
1: 私も教訓を得ました。
0: あ、いいですねやっぱり2人とも失敗から学んでおります
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、そして今日はドラゴンクエストが発売された日ということで、
0: はい、
1: はい、それにちなんで今日のメールテーマをお願いします。
0: はい、今日は好きなキャラクターです。
1: はい、キャラクター、
0: はい、
1: 別にゲームのキャラクターじゃなくても構わないですからね、はい、
0: 気づきました。
1: 何ですか。
0: 今日好きなキャラクターを置いて、はい、今ラジオを喋っております。
1: え、置いて、
0: はい、
1: 置いてる、あ、これかな。
0: そうです、
1: 今私の目の前に、
0: はい、
1: グレムリンがいます。
0: ギズモです、はい、ギズモ目がクリックリで可愛いでしょ。
1: それが好きなキャラクターなんだ。
0: そうです、
1: だいぶ古いね。
0: ギズモ好きなんですよ
1: 私ね。今好きなキャラクターがいるんですけど、はい、ムーミンに出てくる、
0: わかるかな、
1: ムーミンに出てくる、
0: はい、
1: ご先祖様っていうキャラクターがいるんですけど。
0: ご先祖様っていう名前ですか。
1: そう、ご先祖様、それが、
0: はい、
1: いいんですよ。なんか趣があって、
0: あ、すごい、ムーミンで5の時点でもうご先祖様出てきた
1: ご先祖様っていう、
0: あ、知ってます。え、これそういう名前なんですか。
1: はい、ご先祖様、 とってもなんか愛らしいキャラクターなんで、
0: はいはいはい、
1: ちょっとたまたまムーミンショップに寄ったら、そのご先祖様大きいぬいぐるみとか、
0: はい、
1: 姿勢を保てるぬいぐるみとかがあって、自分が椅子に座ってる時に姿勢を保てるぬいぐるみとかがあって、あ、
0: はいはい、
1: それが可愛かったんですよね。だからそこからもう今ご先祖様推しになってますね
0: でも可愛らしいですね、
1: はいはいはい、なんで別にそういうアニメのキャラクターでも、
0: はい、
1: なんかね、その商品のキャラクターでもいいですしね。
0: あ、いいですね、
1: はいはい、何でも結構ですので、好きなキャラクターを送っていただければと思います。今日はなんか出だしがね、メールの出だしがいいみたいで、
0: いいんですよ、なんかね、はい、これ過去一来てんじゃないかな。
1: あ、そうなん
0: だ。番組始まる前でこの量はすごいぞっていう。
1: おお、ちょっと期待ができます ね、
0: はい、
1: ね、
0: この後伸びしろに、
1: はい、ここで打ち止めってこともある。
0: ここで打ち止めは困りますね皆さん、
1: はい
0: はい
1: はい、ぜひ送ってください。好きなキャラクターです、
0: はいはい、
1: ということでね、はい、今日の最初のコーナーに行ってみましょう。

0: 目指して大見神宮。初のコーナーです。
1: 何ですかこれ。いきなりハイの声が大きすぎてびっくりしましたから。何をハイハイしたんですか今。
0: 今日は、
1: はい、
0: ドラゴンクエストの発売日ではありません。

0: ありません
1: とか ありません、
0: あるんですけど、はい、それが大事な日ではないです。今日はですね、
1: はい、
0: 100人一首の日ということで、
1: はい
0: はい、なんと100人一首が編纂された日ということで、
1: そんな日を
0: 5月27日、はいはい、ということで今日はですね、さっきのハイはね、
1: はい、
0: 競技カルタのハイです。
1: そのハイだったんですね、
0: はい、札を取ってた音ですね、
1: はい、はい、そう元気よく動いてました岩先生は、はい、ここで。
0: そして、
1: はい、
0: やっとこの日を迎えられまして、
1: 何ですか、待ってたんですかこの日を
0: 100人一首の日が当たるなんて思わなかったんでね。
1: この日付じゃなきゃダメなんですもん ね、
0: はい、
1: そうですね、火曜日とか木曜日じゃ意味ないんですもんね。
0: そうです、そうです、この日に当たってくれてありがとうということで、はい、やっと私ちはやふるを全部一生懸命見た甲斐があったということが発揮できる日がやってまいりまして、
1: なんかちょっと暑い日ですね、天気もそうでしたけど
0: はい、
1: 何年待ったか分かんないですけど、
0: はい、そうですね、
1: そういうことですよね、はい、
0: そうです、そうです、
1: はい、
0: ちはやふるね、最初のやつなんてまだね、誰だっけ
1: 広瀬すずさんですか、
0: そうそう、ちはやの役、は
1: い、ちょっと本当に見せるんですか
0: いや
1: 見てないこっちは分かってますよ、
0: ちはやとして覚えてるんで。
1: ああそういうことですか、ちはやって名前なんですか。
0: そうです。
1: ふるは何ですか。
0: ふるちはやふるは映画の題名、
1: はい、でちはや、
0: ちはや、ちはやちゃん、
1: フルで頑張るってことですか。
0: ちはやフルは和歌に出てくる言葉なんですよ。
1: そうなんですね、
0: はいはいはい、ということでね、はい、今日はそのちはやフルの知識を存分に発揮してこのコーナーをお届けしたいと思います、
1: はい、
0: 目指せ近江神宮っていうの、近江神宮で、はい、全国大会があるわけですよ。
1: はいはい、なんかたまにね、はい、ニュースでは見てます。
0: 競技カルタの名人とか、はい、クイーンとかが決まるわけですよ。
1: そういうのもあるんですね、
0: はい
1: はい、
0: そこを目指していきましょう皆さん。
1: はい、目指します
0: とはいえ、
1: はい、
0: とはいえですよ、競技カルタはね、ちょっと難しいイメージじゃないですか。
1: あれどうやって取ってるのか、ね、分かってないですもんね、
0: うん、だからそういう競技カルタから入ってしまうと、はい、ちょっと百人一首が遠くなってしまうので、うん、今日は皆さんをですね、ゆるく百人一首の世界に、
1: はい、
0: ご案内しましょうということで、
1: はい、
0: お届けしたいと思います。
1: どうやってでしょう、
0: まず百人一首ね、小倉百人一首って、はい、藤原の定家って習いましたよね、歴史とか、
1: まあ、皆さんは習ってるんでしょう、はい、皆さん習ってると思います。
0: 和歌 の天才と言われる、藤原の定家ですけれども、が編纂、小倉山の小倉山荘、小倉山にある山荘で、
1: はい、
0: 最初にその和歌を色紙に書いて、
1: はい、
0: 障子に つけたっていうのが始まりですねと言われています、
1: はい
0: はい、でそこから小倉百人一首ができていくんですけれども、
1: よく知ってる百人一首は、うん、小倉百人一首っていうのは正式名称ってことですか。
0: そうですね、はい
1: はい、わかりました。
0: で、小倉百人一首、まあ、百人一首は百首あるんですけれども、
1: はい、
0: 和歌がね、うん、藤原の定家が選んだ和歌がその中に入ってるんですけど、
1: はい、
0: いろんなところから選んでるんですよ。これも多分皆さん国語で習ったと思うんですけど、国語と歴史では習ったと思うんですけど、はい、古今和歌集とかね、万葉集、
1: 知らねえよって言おうと思ったら知ってました
0: 、はい、万葉集、古今和歌集とか新古今和歌集とかね、
1: はい、
0: そういう直線集って言われるものから選んだり、まあたくさんあるんですけど、その和歌集がいっぱいあるんですけど、はい、そこから100首選んだということで、うん、まあ、平安時代の和歌が多いんですけどね、藤原の定家自体は鎌倉時代の人なんで、鎌倉時代の和歌もあるんですが、うん、100首のうち84首が平安時代の、
1: だいぶですね、
0: はい
1: はい、
0: 和歌で、7首が飛鳥奈良時代、もっと前のやつですね、万葉集の頃のやつですけども、そして9首が鎌倉時代から選ばれているということで、このね、百人一首はそんな難しい話ではなくて、まあ、1000年とか1000年以上前の人たちの気持ちが書いてある、まあ、手紙みたいなもんですよね、
1: まあ、あ、はいはい、そう思えばいいんですね、
0: はいはいはいはい、 って、その歌の中のかなりの割合、まあ、43首が恋の歌ということで、
1: はい
0: はい、まあ、ラブレターみたいな、
1: あ、そういうことですか、
0: ですよね、はいはい、

0: あの恋をしたりとか落ち込んだりとか、
1: はい、
0: あとは景色が綺麗だなと思ったりとか、
1: はい、
0: っていうのを、まあ、メールとか LINE で送るみたいな。
1: あ、そういう感じなんですか。
0: 感じですよ、
1: はいはい、今で言うとね、
0: はい、そう、はいはいはい、から今日はちょっとこんなことがあったとかっていうのを
1: 日記ですね、
0: LINE で送るみたいな、友達にね、はいはい、っていう感じのものなので、そんなに堅苦しく本当はないと、
1: はい、
0: 内容はね、
1: うん、
0: 普通のあの歴史の時間とかだと、あった事実が歴史として習うことであって、あ、はい、人の感情って入ってこないんですよ、うん、基本ね。でも和歌は人の感情が分かるので、千年前の人はどんな感情を持ってたのかとか、
1: はい、
0: 感じてたのかっていうのが分かるということで、今日はそこの数詞をちょっと紹介していきたいなと。
1: まさか、
0: はい、まさかまさか
1: まさか読むとは思わなかったです、
0: はい、読むと思わなかった、
1: はい、
0: でもね、読んだ方がラジオなんでね、
1: まあそうですね見ててもしょうがないですもんね。
0: そうですね、
1: はい
0: はい、なんで皆さんは SNS に投稿された文章を聞いてるみたいな気持ちで、
1: わかりました、
0: 聞いていただければと思います。それではまずはですね、これでしょう、一番最初はね、千早古でも有名になりました一首をお届けしたいと思うんですけど
1: これどうやって届けていくんですか、
0: はい、
1: 今からどうやって皆さんにこう読むのかなと思って。
0: いや、それはもう決まってますよ、はい、
1: あ、決まってますか。
0: 決まってます、
1: はい、
0: 私が読書になります、
1: はい、じゃあ聞いてればいいんですね
0: そうです、聞いてれば、
1: はい、
0: でも皆さん聞いてる時にちゃんと私の話言ってることをこの人バカだなってイメージするんじゃなくて、
1: もちろんもちろんそんなことないです、
0: 言葉から景色をイメージしてくださいね。
1: わかりました。だから言われてることを自分の中で想像してくださいってことですよね。
0: そうです、私の言葉を聞くんじゃないです。
1: はい、
0: わ、はい、かりました。言葉から風景をイメージしてください。
1: はい、わかりました。
0: それではここからはこれでいきましょう。
1: はい、あ、なんか曲が変わった。
0: ちはやぶるちょっと待った、ちょっと待った
1: 何ですか、どうしました。
0: 隣で笑ってる時点 で,
1: 笑ってないです、
0: 隣で笑ってる時点で、はい、もうこいつバカだな
1: って違うんですよちゃんと今想像したんですよ今、はい
0: はいはい、
1: あの仕切り直していきましょう、
0: はいはい、
1: お願いしますね、ちゃんと、
0: はい、わかりました。ちはやぶる髪をも聞かず立つたがわちょっと待ってください。
1: どうしました。
0: もう隣で笑いをこらえないでください、
1: はい、こらえてません、ちゃんと想像しました、
0: わ、はい、
1: かると思って、
0: わかると思って、
1: わかると思いました、はい、
0: はい、
1: 大丈夫ですよ、
0: はい、
1: はい、
0: ちょっと真剣にやりますね。
1: そうです、はい、もう真剣に聞いてますから、
0: はい、
1: その風は何ですかこれ
0: 心を落ち着かせてるんですよ。
1: わかりました、
0: はいはいはい、
1: 読む上でね、
0: はいはい、ちょっと平安時代戻ってるんです、はい、はい、ちはやぶる

0: 終わったんですか、
1: はい、終わりましたよ終わりましたよ、これが、
0: はい、
1: あの映画チハヤフルで いっぱい出て何回も出てくるあの和歌なんですけどね、
0: はい、
1: 有原の成平が読んだ和歌ですけれども、はい、知りませんね有原の成平、
0: はいはい、で全く入ってこなかった
1: そっか、
0: はい、
1: それは残念。
0: 最初もだってちはやブルーとか言ってませんで
1: した、ね、ちはやブルー、そうそう、それがちはやフルの元になってる、はい、ということで、
0: 何色なんだろうと思って聞いてましたもん
1: まあ意味をですね、
0: はい、
1: ざっくり言うと竜田川っていう川がありまして、はい、竜田川が紅葉で真っ赤に染まってると、
0: うん、
1: こんな美しい景色は神話の時代にも聞いたことがないということを歌ってるんですね。
0: それを踏まえてもう一回いきましょうそう言ってるぞと思って今聞きます。
1: あ、ちなみに、
0: はい、
1: あのちはやぶるの次の出てくる神よっていうのが神の時代でもっていう意味ですね、
0: はい
1: はい、ということで聞いていただければ、
0: はい
1: はい、

0: これ意味を知ってから聞いた方がいいかもしれませんね。
1: まあ、あのからくれないにはあのもう真っ赤ってことですね。
0: そういうことですね。
1: 真っ赤に、はい、で水くくるとはあの水の話なんですけど、
0: はい、
1: その線色を染めるときにくくり染めっていう染め方があって、
0: はい、
1: 要は皮を布に見立てて皮が真っ赤に染められてるよっていう、
0: はいはいはい、
1: ことなんですね。で、まあこれは風景の、あの和歌なんですけど、
0: はい、
1: その在原業平がこの歌を読んだのが、あの好きな人の前で読んだんですよ。
0: あ、ラブレターですね。
1: だから、
0: はい、
1: 意味は風景の和歌なんですけど、
0: はい、
1: このこんなに真っ赤に染まった川を神の時代にも見たこと聞いたことがないよっていうのを、うん、その駆け落ちする人がいるんですけど、
0: はい、
1: 駆け落ちする人の前で、この歌を読んだと、和歌のその何回で読んだと、
0: はい、
1: こういうことで、まあある意味その人に向けたラブレーターなのではないかとも言われているとこういうことですね。
0: はい、
1: はい、というのが千早ブルの在原業平の歌でした。
0: はい、
1: はい、ちょっとあのエモくないですか。
0: 岩田先生からエモいと聞くと
1: はい、ほらだって好きな人の前でこの風景のこんな綺麗なこんな風景だよっていうのを歌ってるんですよ。
0: はい、
1: その SNS で送ってるんですよ。
0: エモいですね。
1: ねえ。
0: はい、
1: っていう、
0: はい、
1: まあ基本は景色の歌なんですね。
0: はい、はい、景色の歌ね。はい、
1: 次はね、はい、恋の歌。
0: あ、恋の歌いきましょう。
1: 恋の歌をいきましょう。
0: はい、
1: 恋の歌ね、これはねこの百人一首を編纂した藤原の定家、まあ神様と言われる和歌のね、
0: はい、
1: 藤原の定家の歌を一首お届けしたいと思います。

0: ツーツーツー、はい、
1: ツーツーツ
0: ー、これが藤原の定家の、はい、恋の歌ですけれども、はい、まあ、来ぬ人を、まあ、来てくれない人を、っていうのは恋人のことなんですけど、
1: はい、
0: 来てくれない人を松穂の裏の夕凪に、松穂っていうところの、まあ、海辺ですよね、
1: はい、
0: の夕凪の時刻に、
1: はい、
0: 待ってるんですけど、うん、まあ、夕凪ってあの風が止まった状態なんですけど、
1: こういうんですか、
0: はい、要は停滞してるみたいな感じですよね、
1: はい、
0: で、役や模試用の身も焦がれつつということで、まあ、あの身を焦がしているということなんですね、
1: うん、
0: 来ると言ったのに来ない人待っていると、待ち続けて心が焼けるように辛いという歌なんですね、
1: はいはい、
0: で藻塩っていう塩を焼いて、
1: はい、
0: 塩を作る技法なんですけど、まあ、その海辺で藻塩を焼いているっていうのと身を焦がしているっていうのをかけていると、
1: は
0: い、いうことで、まあ、失恋に近い曲ですかね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 来ないんですから。
0: 来ない。
1: これ解説があると分かりますね。
0: だからメールで言うと、はい、LINE で言うと既読スルーみたいな感じですね。
1: ああ、既読スル
0: ーうまいね、うまいね。
1: そういうことですね、これね。
0: そういうことです、
1: はい、
0: あの送ったのに、 LINE 送ったのに、はい、で、既読はついたのに、
1: はい、
0: 何の返信も来ない。
1: あ、
0: 私あなたが好きなのよって送ったのに、はい、何も送られてこないみたいな。
1: そういう状況ってことですか、今現代で言うと。
0: そうそうそうそうそうそう、っていう和歌ですね、
1: はい
0: はい、どうですか。

0: いや解説ありきだったら聞いてられます、
1: はいまあね、恋愛の悩みですよね。悩みを歌った曲っていうことで、
0: ちょっとハッピーな感じの恋のやつはないんですか。
1: ハッピーはね、はい、どうなんだろうな、分かんないな、どれがハッピーなのか結構ね、はい、暗い曲が、暗い歌が多いですよね。あ、そうだ、あの筑波さん、
0: はい、
1: 筑波さんが出てくる歌がありまして、
0: はい、
1: 陽勢院、まあ、陽勢天皇が読んだ歌ですけれども、
0: はい
1: はい、これも恋の歌ですけれども、
0: はい、
1: 筑波根の峰よりおつる皆の川、恋ぞ積もりて淵となりぬる。これ分かりやすいですよね。あの筑波山の峰から、はい、あの流れ落ちて、まあ、水が流れ落ちて皆川のに、まあ、入ってって積もっていって、うん、深い淵になると、まあはい、深い水になると、
0: うん、
1: あなたへの恋心が積もり積もって淵のように深い思いとなったのですということで、まあ、あ、恋ぞ積もりて淵となりぬると。
0: お、あ、かけてますね、
1: はい、かけてはいないんですけど、まあ、あのそれぐらい、はい、あの恋してますよっていう、まあ比較的まあハッピーな方じゃないですか。
0: まあそうですね、
1: はいはいはい、まあ筑波、茨城県で読まれてるのはこの一首だけなんですけど、
0: ね、そうなんですね、
1: はい、筑波さんの
0: 筑波根のって、
1: はい、
0: 高架でしかあまり聞かないところですもんね。
1: そうだ ね、 ね、そうだね、
0: はい、
1: これがもうあの平安時代から呼ばれていると。
0: お、その頃からまああったんでしょうね、筑波さんはね。
1: まあ、もちろんそうでしょうね、そうでしょうね、いきなりはできないですからね、はいはい、ということで、まあ、これも筑波さんを読んだ恋の歌。あとですね、
0: はい、
1: もう一個最後にもう一個紹介しますね、
0: はい、
1: これはね、あの恋の歌でも景色の、あ、まあ、景色の歌に近いかもしれないけど恋の歌ではないですけど、
0: はい、
1: セミマルという人の歌です、
0: はい、セミマルさん、
1: はい、これやこの行くも帰るも別れては知るも知らぬも大阪の席。これはですね、
0: はい、
1: あのここはこれ、これやこのここは
0: ここは、はい、
1: うん、旅立つ人、まあ、行くも帰るも旅立つ人も帰る人も通る場所ですよと、
0: うん、
1: で、知って知るも知らぬも大阪の席、知ってる人も知らない人も、まあ、ここで出会って別れていくっていう場所なんですね、
0: はい、
1: あの大阪の席っていうところがちょうどあの場所的に道が分かれている場所で、
0: はい、
1: まあ、いろんなとこに行く人が通る場所なんですよ。でそこに、まあ、行く人も帰る人もいたり、あの知ってる人も知らない人もいて、
0: うん、
1: みんな別れ別れそこでなっていくよっていう歌なんですけど、
0: あ、はい、
1: まあ、要はあの現代でいうと空港みたいなもんですね。
0: あ、そういうことですね、
1: はいはいはい、
0: そこに集まって、
1: はい
0: はい、
1: 空港の景色を歌にしているみたいな、
0: そういうこともあるんですね。
1: そうそうそう、あの来て、はい、またまたねみたいなさ。
0: じゃ今だったらコンビニで買い物してるのがもしかしたらあることもあると、
1: まあ
0: ね、普通の日常ですもんね。だってね、
1: まあそうだね、
0: はい、
1: だただまあほら空港でさ、みんなが出会、まあ、迎えに行ったりとか、はい、見送りに行ったりとかいろんな人がいるけど、まあ、そういうシチュエーションっていうのは結構あれじゃないですか、あのドラマティックじゃないですか。
0: あ、はいはいはい、
1: ね、その、
0: うん、空港はそうですね、
1: うん、
0: はい、
1: あのみんながそういう別れたり会ったりする場所っていうのはね、うん、だからそういうのを、まあ、空港を読んだ歌、
0: 空港を読んだ歌
1: 空港、はい、
0: 空港を読んだ歌なんですね。
1: 空港を読んだ、まあ、駅でもいいですよ、
0: はい、
1: 東京駅でもいいですよ。
0: あ、東京駅、そうですね、
1: はいはい、東京駅で、あのシャッターが閉まるまで見送ってるみたいなね、
0: は
1: い、JR 都会みたいな、
0: 追いかけるみたいなですね。追いつかないのに追いかける。
1: 何それ、なんかだんだんなんか、ね、あのお茶漬けみたいになってますよ。
0: みたいな、
1: 長谷みたいになってます、
0: ね、はい、

0: ていうことで、はい、あの昔の歌なんですけど、まあ、今の情景と重なる、うん、ような歌ということで、別に特別なことを歌ってるわけじゃないと、そういうことですね。
1: そういうことですね、はい、
0: 気持ち分かる分かるっていうものが歌われてると。
1: これメールにしたらふまささんあたりがうまくやってきそうでしたね
0: まあまあそうです ね
1: 現代版をちょっとあの百人衆っぽくやってくださいって言ったら、
0: はい、だからまあ現代でやるとどうなるんだろうね。この古い古語で作られてるから、はい、なんか難しく感じちゃうけど、うん、意外とそうでもないですよね。
1: そうですね、だから本当にさっきの既読するじゃないですか、
0: うん、そういうことですよね。そうだね、
1: はい、
0: そう、何やってんだよみたいな話じゃないですか、はい、既読スルーさせんなよみたいなね
1: そういうのが百人一首。
0: そう、要は、
1: はい、
0: 感情のタイムカプセルや。
1: 終わりですか、はい、これどうなんでしょう、これラジオでこう聞いてて、
0: はい、
1: 聞いてる方はどういう風に聞いてたんでしょうね。
0: まあ多分入ってきてないと思います、はい、
1: たまにはね、あのラジオに対する感想もね、これ多
0: 分
1: ね、
0: 私が読んでるからそうなっちゃうだけで、はい、あのなんか録音されてるものを流せば、
1: はい、いや録音されてるのは感情がちょっとね入ってこないかもしれません。
0: え、そうなの。
1: 岩田先生のやっぱりその感じがあるからまたいいんですよ
0: これ、そう、それただ笑われてるだけでしょ。だってじゃなくて、はい、そのほら百人一首大会で競技カルタ大会で使ってる流れるやつみたいな、はい、だったらみんなすぐ入ってくるかもしれない。
1: いや入ってこないな知ってる人は入ってくるんですよ。
0: そうなんだ、
1: はい、知らない人はダメですね、やっぱり、はい、ちょっとやっぱ一歩置いちゃいますから。
0: うん、
1: で岩先生が喋った方がいいです
0: そうなんだ、
1: はい、そういった意見もね、はい、メールでお待ちしております今日は
0: そうなんだ、
1: はい、
0: わ、はい、かりましたということで、はい、今日はあの和歌の世界に親しみやすくなるように、はい、百人一首の世界をちょっとお届けして、ただ最終目標は目指せ近江神宮ということで、
1: はい、
0: 今日はお届けしました。
1: ありがとうございますそして今日は、はい、
0: あ、そうだね、
1: はい、
0: 今日、そうそう、今日は曲紹介しなくちゃいけないんだね。
1: そうです、はい何ちょっと百人一首読んで紹介し終わったみたいな、
0: は
1: い、
0: なんかジングルが入るのかなと思ってあの今日の曲紹介ですね、わ、
1: はい、
0: かりました、
1: はい、
0: 今日はですね、私のマイブームですね、百人一首はちょっと前からブームなんですけど、
1: はい、
0: 曲は最近見つけた
1: T シャツ
0: によってマイブームが引き起こされた
1: ということなんですけど、 T シャツがデザインが良かったってことですか。
0: デザインが、
1: はい、
0: ジミヘンドリックスが乗っている素晴らしい T シャツがありまして、もう一目惚れしちゃったんですけど、
1: はい、
0: それによって私は今ジミヘンブームが再来しておりまして、
1: はい、
0: はい、なんで今日はジミヘンの曲からお届けしたいと思います。それでは聴いてください。 The Jimi Hendrix Experience でブードゥーチャイルド。

I'll make sure I'm the next one. And don't

0: お聴きいただいたのはジミー・ヘンドリックス・エクスペリエンスでブードゥ・チャイルドでした。
1: ありがとうございます、
0: はい、ということで、はい、今日のメールテーマですね、はい、好きなキャラクターということで、はい、いい勢いでねメールが来てたんですけど ね、
1: はい、
0: ストップしたみたいです。
1: はい、全く番組が始まってからは来ておりませんですので
0: 皆さん、はいはい、好きなキャラクターを送ってください。
1: お願いします、
0: はい、
1: 今日ねこのギズモを持ってこようか、
0: はい、
1: 悟空を持ってこようか迷ったんですよ。
0: あ、はい、悟空ってドラゴンボールの悟空、
1: ドラゴンボールの悟空です、はいはい、最初のドラゴンボールの時ですね、
0: はいはいはいはい、
1: 天下一武道会があった時の、
0: はい、
1: あの時の悟空のソフビニを持ってこようか、
0: はい、
1: こっちを持ってこよう

0: そのグレムリンをね、はい、知ってる人自体がそんなにね、
1: そうですね、まあ、多分ね
0: 若い人はもう知らないでしょ多分。
1: いや知らないと思います。3年前ぐらいまで結構グッズあったんですよ、はい、T シャツとかこういうのも結構あったんで、うん、買ってはいたんですけど最近見てないですね。
0: 買ってたんだ。そんなに好きなの。
1: 可愛いですよね。あの、まあ、クレーンゲームの景品にもありました、だから未だに家にそのありますよ5体ぐらい。
0: ギズモ自体を街中で見かけることがないからな、わかんないですね。
1: まあ確かにそうですね、うん、まあ、たまにあるんでね、
0: はい
1: はい、可愛いですね、はい、
0: まあ可愛いですよ、はい、あの水かけなければ。
1: そう、水かけたらもう怖いだ水かけないでくださいね本当に濡れるだけですけど、
0: まあ、 あの、はい、変わったらびっくりします。
1: そうですね、変わったらいいですねじゃあそれではいきますよ、
0: はい、
1: まずはラジオネームせっかち屋さんです。
0: ありがとうございます。
1: レッツさんゴーさん、せーの、
0: ファンキー。
1: 好きなキャラクターといえば癒されるサンリオキャラクターです、
0: はい、
1: 特にゴーさんと同じで、はい、シナモロールです。
0: お、
1: 水色で二頭身、大きな垂れた耳、ほわっとした声、ゆったりとした動き、可愛いなと思います、
0: はい、
1: 他には歌舞伎にゃん太郎。コロナ前は月1でピューロランドに通っていました。どれだけ癒されたことでしょうと。
0: 歌舞伎にゃん太郎。
1: 歌舞伎にゃん太郎
0: 初めて聞く名前ですね。それは
1: 歌舞伎をやってるんでしょうけども。
0: あ、でも歌舞伎にゃん太郎出ましたね、はい、あ、知らないな、これ見たことないかもしれない。罠、
1: はい、
0: 三毛猫みたいな感じ。
1: そういうことですか。はいはいはい、確かにこれでキャラクターなんで、これもサンリオなんですかね。
0: サンリオって書いてありますね。
1: おお、
0: 歌舞伎にゃん太郎初めて知りましたね。
1: サンリオ種類いっぱいありますもんね。
0: やりますねサンリオ、ね、
1: まあ、シナモロールね。
0: シナモロールはでも今1番じゃないって今事務局の人が言ってました。
1: 2番なんですって。
0: そうなんです、
1: ね、2年前まで1位でした、
0: はい、
1: 去年から時代は変わりました、
0: はい、誰時代。
1: ポムポムプリン時代になったポムポムプリン、
0: ポムポムプリン時代になったのが、はい、まあそうだとしたとしても、はい、私はポムポムプリン自体を知らないです。名前を聞いたことあるなぐらいな感じです。
1: なんかいろんな、はい、あのくじとかにもなってますよ。一番くじとかにもなってるんですって。人気だとそうなるんですね。でも未だにシナモロールのくじはありますからね。
0: そうなんだ。だそれはだって、はい、可愛いものはずっと可愛いんじゃないの。
1: まあそうか、ね、でもね、
0: じゃなかったらミッキーマウスとかね。
1: まあ確かに
0: おじいさんみたいになっちゃうよね。
1: はい、困りますねじゃあ続いていきます。ラジオネームふまささんです。
0: ありがとうございます。
1: レッツさんゴーさん、好きなキャラクターはウッシーさんな。リスナーのみんなせーの
0: ファンキー。あのウッシー伊藤はキャラクターとは言いません。
1: そうですね、はい、先週先生の気になったキャラがシナモンロールと言われた時、はい、シナモロールだよなと思っていたらレッツさんが同じことを突っ込んでいたのですっきりしました。ありがとうございますでもみんなそう思いますよね。
0: いや全然知らなかったです本当に。
1: ですよね、みんな多分そっから入ると思います、うん、私の好きなキャラクターは先生ならお分かりでしょう。せーの
0: カモメ。カモメなんていうの、あのキャラクター。
1: マー君です。
0: マー君、マー君。
1: あ、でもすごいですね、千葉ロッテマリーンズのキャラクターマー君です、
0: はい、
1: ちなみにガールフレンドのリーちゃん、リンちゃん、
0: はいはい、
1: 弟のズーちゃんと合わせてマーリンズーのコンビでございます。
0: あ、そうやって覚えればいいんだ。
1: あ、もうこれで覚えたわそうなんだ、うん、あ、覚えやすいですね。
0: 全然名前とかを覚えることがなかった。
1: ないですよ。でもこれで覚えましたね。
0: ドアラとシャオロンしか分かんないです。
1: それが分からないから分かるけど、その見た目からアヒルとよく言われますがカモメです、
0: はい
1: はい、他のプロ野球のキャラと比べたらおとなしい方です。
0: あ、
1: スワローズのつばみ、
0: はい、
1: がマー君好きで交流戦になると婚姻届をえ、そうなの、持って現れるのがお決まりです
0: 、そうなんだ、知らない。
1: 先生はドアラですか、シャオロンですか、ハオロンですかそれではアディオ
0: ス。私はダントツドアラです。ダントツ
1: コアラね、コアラのやつですよね。
0: あの人間の形したコアラ、
1: あのユーモアのやつですね
0: まあ中身は志村けんじゃないかと言われてますけど、
1: はい、
0: はい、
1: 確かに、
0: はい、
1: まあ、いいキャラクターです、
0: はい

0: 続いていきましょうか。
1: はい、
0: 続きましてラジオネームともおさんです。
1: ありがとうございます。
0: ファンキー、
1: ファンキー、
0: ドラクエ5のフローラ。
1: おー、
0: あーでもわかりますね。あ、ドラクエから来た。え、知ってたのかな今日ドラクエの日って。
1: え、それは
0: 先週言ったっけ。
1: 言ったからね。
0: あ、そういうことか。
1: わ、うん、かるわかる。
0: そういうことですね。
1: フローラ派なんですね。ビアンカ派じゃなくて。
0: そういうことですね。
1: はい、
0: あの結婚するやつですよね。ドラクエ5
1: は、ドラクエ5は、はい、主人公がお嫁さんを選ぶみたいなね。
0: あ、そうですね。
1: あのイベントがあるんですよね。
0: はい、はい、
1: あの幼なじみのビアンカを選ぶのか、はい、お嬢様 あのフローラを選ぶかみたいなね。
0: で、トモさんはフローラを選んでるんですね。
1: 多分そうですね。
0: 多分そういうことですね。ありがとうございます。続きましてラジオネーム船取さんです。
1: ありがとうございます。
0: 牛久、好きなキャラクターナンバーワンを目指している方々、ファンキー、
1: ファンキー。
0: めっちゃ目指してる。水曜どうでしょうか大好きな私はやっぱり HTV のオンが好きです。
1: え、
0: あのオンって書いてあるキャラクターですよ。
1: オンって書いて
0: オンちゃんって言われてますね。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、北海道テレビですかこれ。
1: へえ、テレビのキャラクター。
0: そうです、 J-COM で言うとザックみたいなね。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、正確には安田さんが入っているオンちゃんが好きです。他にはニャンゴスターというリンゴの妖精のゆるキャラがいるのですが、この子すごくドラム叩くのが、あ、見たことあるわ。ドラム叩くのがうまい。
1: 知ってる知ってる。
0: YouTube に乗っかってますよね。
1: ああ、すごい速さで叩いてる人ね。
0: そうですそうです。それニャンゴスターのリンゴのゆるキャラです。
1: はいはいはい。
0: はいはいはい。で、いろいろなアーティストの方とコラボしたりしていますが、あの X の YOSHIKI さんの前で、紅のドラムを披露していて、YOSHIKI さんもどぎもを抜かれていましたと。
1: ああ、見た見た。
0: 見たことありますね。
1: うん。
0: 確かにあれはすごいですね。
1: 赤いやつね。
0: はい。
1: ああ、はいはい
0: はいはいはいはい。多分皆さん見てるでしょう。
1: ニャンゴスター一体何がモチーフなんだろうね。
0: そうですね。リンゴの妖精のゆるキャラ。ね、
1: リンゴの妖、リンゴっぽくなかなか見えないんだけどね。
0: 赤いからってことですか。ということで船取さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 続きましてラジオネーム、イルカはイルカさん。皆さんこんにちは、ファンキー。
1: こんにちは、ファンキ
0: ー。あれ、今日は何々ですねがない。
1: はい、
0: 忘れてますね。イルカイルカさん、
1: たまにそういう時があるんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: で、イルカイルカさんってこと。
1: 毎回やるのが疲れちゃう時もあるんでね。
0: はい、あ、そういうことなんですね。
1: はいはいはい、
0: 今日なんて言ったんですか。
1: え、
0: 今日はなんて言ったんですか。ちなみに
1: 今日は
0: イルカはイルカさんって言った時、
1: 今日は、
0: はい、
1: あんまり考えずにやったんですけど。
0: いるよーとかじゃないですね。
1: はい、今日は、はい、全力を尽くしてイルカに偽に行っただけです。
0: あ、じゃあだからそれも見越して今日は何なんですねってないんだ。好きなキャラクターたくさんいます。
1: はい、
0: ピングースイカのあれ、サンリオのタキシードサム、コーペンちゃん、あげたらキリがないですペン。スイカのあれはもうすぐキャラクター交代なので寂しいペンって言ってます。え、タキシードサム知らないですか。サンリオですよ。
1: タキシードサム、
0: タキシードサムも多分上位ですよ毎回。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、
1: あ、
0: タキシード着てるペンギン、
1: はいはいはいはい、はい、
0: タキシードサムです。
1: 要はペンギンだったら何でもいいってこと。
0: そういう、そうとは言ってないですよ。そうとは言ってないですけど、
1: うちらもなんかペンギンのキャラクターを作れば、
0: はい、
1: もう間違いなくファンになってくるって
0: そういうことですね。
1: はい、
0: 何かしら、じゃあ次何かステッカーだったらペンギンの絵描きましょう、イルカイルカさんにね。
1: あ、そうですね。
0: ね、
1: 何ペンギンか当ててもらいましょう。
0: あ、そうですね。
1: はい、
0: ちょっとそれっぽいの描きましょう。そしたらまたシールのために送ってくれると思って、
1: ね、はい、
0: そうします。続きましてラジオネームゆりばあちゃんさん、
1: ありがとうございます。
0: レッツさん、ゴー先生、先週聞けてないので、ゲストさん、今日はね、ゲストさんお休みでございます。はい、こんにちは、ファンキー。
1: こんにちは、ファンキー。
0: 5月場所は国技館で取り組み開始から終わりまで、
1: はい、
0: 9時間しっかり見てきました。
1: 9時間、
0: うわ、すごい、ね、
1: ずっと座ってられるんだ。
0: 朝からやってんじゃっけ、あれ。
1: まあ午前中からやってますよね。
0: ですよね。
1: うん、
0: 末席花道横だったのでドアップで映ってしまいました。すごいですね。さて、好きなキャラクターはもちろんネバールくん、ネバ
1: ー。すごいすごいな、茨城愛がすごいな、
0: ね。はい、非公認キャラクターではありますが、全国飛び回って納豆以外でも茨城の魅力を発信してくれてるネバよ。コロナ前はネバールくんの誕生日7月10日、納豆ですね、
1: はいはいはい、
0: に銀座茨城センスで開かれ

0: されていた誕生会にも行ってきましたネバ、だそうです。
1: すごいネバ
0: ーね。
1: すごい、
0: ほんとすごいネバ
1: ー。そんなに好きなんだ。
0: このイベントにも行くってすごいですね。
1: そこまではちょっとなかなかできないですよ ね,
0: ね。
1: でもあのネバールくん、
0: はい、
1: ネバールくんは結局誰に呼ばれて行ってるんだろうね。その全国飛び回ってるっていうの
0: は。まあ確かに、
1: だって茨城県を PR するものがやってるわけじゃないでしょ、
0: はい、
1: どこでも。
0: そうですね、まあ ね非公認ですもんね。
1: 単純にあのキャラクター的に呼ばれてるってことだよね。
0: そういうことですね。
1: すごいっていうことだね、
0: はい、僕あの茨城の食べ物を紹介するみたいなイベントが大井競馬場であったんですよ、
1: はい、
0: その時に来てて、ネバル君とそのステージ上でやってたんですけど、
1: はい、
0: 完璧ですねネバル君ね。
1: できる
0: もう分かってますね。
1: できる子なんだ、
0: はい、もうちゃんとしてます。もう舞台踏みすぎだろっていうぐらい
1: ちゃんとしてるって聞きたくなかった。
0: ちゃんとしてるんですけど舞台の裏ではすっげえ不真面目でしたよ。それをねステージ上で言いましたけど、その会社もちゃんとしてました。
1: ああ、それもすごいね、はい、まああの伸びてる仕組みも私分かってないですけどね。
0: あ、教えません。あれは納豆のネバネバですよ。
1: あ、そういうことね。
0: はい、じゃあ続いていきますよ、
1: はい、
0: ラジオネームゲラゲラポーちゃんさんです。
1: ありがとうございます。
0: レッツコージさん、ゴーノリタカさん、コンクチファンキー。
1: コンクチファンキー、
0: 1年ぶりのテーマですね。
1: あ、前やったんだこれ。
0: そういうことなんですね。好きなキャラクタースヌーピーです。子供の頃からずっとイラストが描きやすいですということです。
1: あ、
0: スヌーピーね、確かになんか見なくても今描けそうですもん。
1: まあ見なかったら描けないと思うけど、
0: はい、
1: でも耳が垂れてるからね。
0: あと耳垂れてて、あと口ビョーンって出てればいい。出てますよね
1: 口ね、
0: はい、
1: まあ出てるっちゃ出てるね。
0: あ、でも耳垂れてるってことは岩先生好きじゃないですか。
1: そう、耳垂れてるからね、はい、スヌーピーは昔から結構好きですよ。
0: あ、うん、耳垂れてるのは好きなんでね。
1: そう、
0: 覚えました。
1: 耳垂れてるのと、
0: はい、
1: 高校生が一生懸命頑張ってるドラマが好きです。
0: ちょ、早く。さあ続いて、あ、ラストかな。そうですね、今日のラストになっております、今のところ。
1: はい、
0: ふまさまねさんです。
1: ありがとうございます。
0: レッツさん、ゴーさん、そしてキャラクターの中に入りたいリスナーのみんな、せーの、
1: ファンキー。
0: 絶対入りたいですよね、ミッキー。
1: は、入りたいの？なんで？
0: ねえ、暑いですよ。
1: 入りたくはない。
0: 入りたいとかじゃないですか、でもあるいは。今は終わってしまったけど、ビッグバンビートのミッキー、
1: はい、
0: ドラム叩く、
1: はいはい、
0: 叩くかっこいい姿、うん、キレッキレのダンス、うん、こんなキャラクターは他にはいません、
1: うん、そうですね。
0: それではアディオス。
1: アディオス、う
0: ん、確かによ
1: かったよね。あの、あれでしょ、あのディズニーランドの中にある、
0: はい、
1: あのホールでやってるやつでしょ。
0: あ、そうですよね、はい、うん、
1: あのスイングジャズをやるやつね。
0: はいはいはいはい、そうそうそう、
1: あれかっこいいですよね。
0: 何なんだろう、バンド、え、あれよく飛ばないですね。バチって言うんだっけ、バチ
1: バチ
0: バチ、よく飛ばないですよね。
1: まあ、手スルスルしないようにしてんじゃないの。
0: そんな夢みたいな。
1: ほら、人間だってさ、
0: はい、
1: ほら、
0: あ、そっか、なんか
1: 石灰つけたりとかさ、
0: はい、
1: いろいろするでしょ、飛ばないよ、ね、はい、
0: そんな感じか、
1: うん、だからミッキーだってそういうのやってんじゃないですか。
0: あ、そういうことですね。
1: 飛ばないようにね、
0: はいはい、ね、すごいですよね、ほぼ見えてないじゃないですか、
1: 視界がどう、
0: ま、見えてないっていうのちょっと話は違うけど。見えてないは違うけど、でっかい目だからさ、
1: でっかすぎて見え、はい、見えづらいかもしれない。
0: でもああいうの感覚でしょ。ギタリストとかも一曲見てないですもんね、だって左手見てない
1: から
0: ね、
1: まあ、もう置いてある位置とかも把握してる、
0: ね、してますもんね。なんか自然と動くってことですもんね、
1: うん、
0: だから、まあ、ミッキーも自然と動いてるってことですね。
1: でも視界がどれぐらいかちょっとよくわかんない。
0: 視界は全部見えてますから、
1: 視界はちょっと定かじゃない、はい、
0: 視界全部見えてますから。さあということで、
1: はい、
0: メール以上です。
1: ありがとうございます。
0: 終わっちゃいましたメールが。岩田先生の今日の百人一首の感想もなかったです。
1: はい、はい、いいです、
0: はい、
1: どうせいい感想ではないのでね。
0: いや、いい感想ですよ、
1: はい、ということで、
0: はい、
1: 今日もたくさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 来週はですね、
0: はい、
1: ゲストが来るんですけれども、
0: はい、
1: ちょっとゲストにちなんだ

0: メールテーマにしまして、
1: はい、
0: 楽しくできている習慣、当たり前にできている習慣、
1: はいはい
0: はい、皆さんの習慣ですね、
1: はい
0: はい、
1: 楽しいし当たり前にこれやってるよっていうね、
0: そう、
1: はい、
0: 楽しくできている習慣みたいなものを送っていただければ、
1: はい
0: はい、まあそれがね、健康に関するものなのか、
1: あ、はい、
0: 不健康な習慣なのか、
1: あ、そ
0: わかんないですけどね。
1: そう、うん、まあ、そうですね、
0: はいはい、遊びかもしれないし、うん、それはわかんないですけど、
1: もう習慣になってるものですね、
0: はい、
1: 朝バナナ食べる
0: とか、ね、習慣づけなくちゃいけないことを教えてくれるゲストが、
1: 何ですかそれ、
0: ゲストが来てくれます。
1: 習慣、何の職業かパッと分かんないですね。
0: 皆さん、
1: はい、
0: 初めてのゲストさんなので、
1: はい、
0: ぜひ期待していただければと思います。
1: そうですね、はい、
0: はい、来週はなんで楽しくできている習慣、当たり前にできている習慣で、メールの方をください、
1: はい、お願いします。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 今日は百人一首を初めて取り上げてみましたけれども、
1: はい、
0: うまく伝わってればいいなと思います。
1: そうですね、
0: ちょっと
1: 次やるの何年後か分かんないですからね。
0: 興味が湧いたなと思ってもらえるといいなと思います。
1: はい。まあ、解説があるとね、
0: 解説があるとやっぱね、
1: そう、
0: 非常に身近に感じますんで。
1: そうなんですよ、はい、解説あると何言ってんだろうで終わるんですよ。
0: まあそうですね、
1: はい、
0: はい、でも解説なしで百人一首をただただ読んでる人はいないと思います。
1: まあそうです、わかんないですよね。
0: そう、
1: 本当に
0: だから解説ありで、
1: はい、
0: 読んでもらえれば、はい、楽しいと思いますんで、はい、
1: このコーナー、はい、あと多分何年後か分かりませんけど。
0: もう二度と来ないかもしれない。
1: そうですね、はい、忘れてるかもしれないですもんね、
0: はい、まあ、もしかしたらね、はい、私が大会に出たとかね、
1: はい、
0: そしたらやるかもしれない。
1: 大会に出るほどの腕があるってことですか？
0: ないです。
1: あ、じゃあ、
0: とりあえず全部覚えないと大会には出られないので、
1: はい、いや厳しいですね。
0: 100週ね、
1: はい、
0: 読まれて取れないといけないんでね、
1: は
0: い、
1: そうですよね、
0: うん、
1: 全部覚えてるよって言って出ればいいじゃないですか。じゃあ
0: それはダメでしょう。
1: 初戦敗退決まってますから。
0: それはダメでしょ
1: う。ということなので、
0: はい、
1: はい、来週のメールもよろしくお願いします。ということで1時間お付き合いありがとうございました。本日のお相手はレッツコージと
0: ゴーのりたかでした。また来週。
1: またね。

0: 方どうぞ。
1: どうしました？
2: なんだか体がゾクゾクして。
1: 相続のお悩みですね。
0: 先生、
1: 他には？
2: 会社で急に心臓がドキドキしまして。
1: 会社で陶器ですか？
0: 先生、それを言うなら動機です。
1: 会社陶器ってお悩みですね。あるいは不動産陶器ですかね。
2: とにかく先生、何とかしてください。何かいい薬はありませんか？
3: 司法書士は法律のお医者さんです。茨城県牛久市の牛久中央司法書士事務所では、身近に起きた出来事やご家庭での法律の疑問や問題などの解決に積極的に取り組んでいます。相続、遺言、会社登記、不動産登記、成年後見、裁判所関係書類作成、訴訟手続きなどなど、さまざまな分野を取り扱っております。電話番号は 029-871-8855

0: 8715-8755、牛久中央司法書士事務所までご相談ください。どんな小さなことでもお気軽に。
1: FM ゆうゆう午後8時です。

刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。こんばんみず、茶屋娘のみなもみずです。ここからの約1時間全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。よかった、エコーかかってなかった。あの8時台からの皆さん、説明すると7時台最初に時刻は午後7時を回りました回りました回りましたですかけてくれね、リバーブありがとうございます。セルフエコーしちゃったわね。ということで今日はドラクエ40周年ドラゴンクエストの日ということで、あなたが仲間にするならというテーマでお届けしていきたいと思います。まあ7時台の方も身近な人っていうのかな、こういう人っていうのからゲームのキャラクター、アニメのキャラクターとかそういうのをね出してくださってたりね、いろいろちょっとね盛り上がっておるところでございますので、8時台もまだまだ盛り上がっていきましょう。ぜひ X でハッシュタグ水茶屋をつけて実況ポストしていただけるとありがたいです。では1曲目はね、まあこれはねいいね、熱いわこの曲、みなもも結構好き。これ小学校の時に替え歌して児童会選挙とか回ってたからね。ということでお聴きください、大杉久美子アタックナンバーワン。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めまして、こんばん、水茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに、音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。5月27日は今年40周年を迎えるゲームソフト、ドラゴンクエストの一番最初のソフトが発売された記念すべき日です。ということで、仲間にするならのテーマにお届けしていきます。オタク仲間をはじめ、趣味の仲間や仕事の仲間、アニメやドラマに出てくるキャラクターなど何でも OK です。あなたが仲間にするならどんな人にしたいか教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 miz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。で、結構来てたのが、アニメのキャラクターとかを仲間にしたいなっていうのが多かったなっていう感じなんですね。チャイトもね、つぼいのみっちゃん、みずちゃん久しぶりだね。友達にするなら、私が子供の頃よく見ていたアニメ鉄腕アトムを仲間にしたいです。もしアトムが仲間にいたら10万馬力で力強いなと。そうね、いてくれたらね。なんか今なんか急にサイボーグ009が思い浮かんじゃった。いろいろねありますよね。誰だろう、私でも仲間にするなら意外と難しいな。最初はワンピースのルフィかなと思ったんですよ。ルフィいたらなんか負けない感じするじゃん、熱くなるし。でもいろんなことで巻き込まれそうだなとか思ったら、ルフィかな、違うかなとか思ったり、まあ、ガンダムのキャラでもね、もちろんいろいろ考えては見たけれども、どれもねちょっとね、シャアとか仲間にしたらアクシズ落とすしね、アムロだとね引きこもってるし、勝手にガンダム拗ねてガンダム乗って行っちゃうしね、どうしようってところですけれども。七七カジーさんは、仲間にするならですが、私はラファエルさんですかね。言わずもがなテンスラのあの大賢者様です。実体はありませんが、超頼りがいのある仲間ですからね。頭の中で話ができるしと。やっぱそのあれですよね、アニメの強いキャラクターを仲間にしたいっていうのはみんなあると思うんだよね。それはパンダさん、パーマンのコピーロボット仲間にした。パーマンもいいね、パーマンいいわ、ありだな。仲間にするならって意外とこう奥が深いというか、いろいろね議論の余地あるテーマだなって今回思いましたね。チェートもね、すしすしすし、アニメのキャラで仲間にするなら天空戦記シュラトに登場するカルラ王レイガです。お姉キャラでのらりくらりと周囲を奔走するけど、優しく見守り支えてくれる、そして強い人気のキャラです。ちなみに声優は井上和彦さん、ハマり役です。あ、そうなんだ、井上さんそういう役柄もやってらっしゃるんだ。もうかかし先生とかね印象あるけどね、そういう役回りも、あ、そうなん、ちょっと気になるとかね。あとはね、まだ来てるんですよ。茶屋友ネームのび太さん、仲間にするなら結構いると思うけど、自分はドラえもんです。しかし、自分はのびのびたほどドジじゃないと思ってるので、我が家には来ないだろうな。そんなわけでドラミちゃんに来てもらいます。特典として我が家にはゴキブリもいません。メロンパンを毎日あげますと。ドラミちゃんに餌付けしようとしてる人がいるんですけど、ドラミちゃんって確か、そっか、メロンパンが好きなのか、可愛い。ドラミちゃんのがまあしっかりしてるしね、それはあるかもしれない。

けれども、確かにな。でもドラえもん仲間にしたら、さっきもね19時代でもドラえもんの話でしたよね、ヨッシーさんが言ってたよね確かね。そう、ドラえもんな仲間になりたい、仲間にしたい、それはもう永遠のテーマなんじゃないでしょうか。そしてですね、ね、もう一つ、トモトーモさんですね。おこんばみずっきゅん、コラって言われたい筆頭、トモトーモです。仲間にするなら仮面ライダーダブルの左翔太郎です。さあ来た。ハードボイルドに憧れる熱血感のハーフボイルド、2枚目キャラになりきれない 2.5 枚目くらいのキャラ、でも本当に困った時には全力で力になってくれる頼もしいやつです。私もそんなキャラになりたいなぁと。わかるかも。左翔太郎ってね、面白系なんだよね。かっこいいんだけどね。桐山蓮さん演じる左翔太郎、すごいかっこよくて頼りになるって思うんだけど、ちょっとね、抜けてるというかね、ズコって感じの瞬間があって、それがまたいいんだけどね。かっこいいよね。仮面ライダーダブル好きとしてはもういいねを1万回ぐらい押したいところですかね。とかね、ありますね。あと、もじゃてん32さんは、自分が仲間にしたいのはサウナ友達、サウナですって言ってる。近くにあるスーパー銭湯に行ってサウナを楽しんでますが、スーパー銭湯でマナーを守りながら楽しむ人を仲間にしたいですと。やっぱ共通の趣味とかね、同じ好きなものが同じで分かり合える友達とかが仲間にいたらいいなっていうことですよね。なかなかね、難しい時もあるんですけれども、もしね皆さんそういう方に出会えたら大事にしてくださいといういいことを言った風で普通のことを言っているんですけど、ともすけさん、パーマン懐かしい。そうだよ、懐かしいね。なんか懐かしいさ、ワードがいっぱい出てくるの、この水茶屋ですからね。では続きまして、聴いていただく曲なんですが、まあ確かにこれも仲間かもなってことで、今5作目がね、いろいろと情報出て盛り上がっているトイストーリー界隈ですけれども、そちらの曲を聴きいただきますので、メッセージまだまだお待ちしてます。 miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp までよろしくお願いいたします。ではね、次の曲を行ってみましょう。映画トイストーリー主題歌、ダイヤモンド愉快君は友達、日本語バージョン。

君は友達、いつも俺が

ミナモミズのユニカルラジオ、おいでなってミズ茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、ミズ茶屋からお届けしています。ミナモミズのユニカルラジオ、おいでなってミズ。

ちゃや。今日はドラゴンクエストの日なので、あなたが仲間にするならというテーマでお送りしています。ちゃや友ネームあっくん、こんばんみず。ドラクエ懐かしいの。私は未だにファミコンの初代ドラクエ1の最強パスワードを

0: 回復魔法使い一人ずつ。まあここまでは普通だけど、絶対入れなきゃいけないのはやはり今は亡き鳥山明先生です。先生のイラストなしてなくしてドラクエは語れないと。そうです、本当ですね。あのドラゴンボールの作者鳥山明先生が絵を描かれてね、ドラクエもそうだしクロノトリガーもそうですよね。本当にあの絵を見るとね、わかるっていうのは本当にすごい。あのスライムはすごいデザインですよね。あれはね、私知らなかったんだけど、あの目とこう口とシンプルなんだけど、赤ちゃんとかが見ても何も認識できるっていうのかな。すごいなんかね、いいらしいよ。なんか絵本とか出てるっぽくて、そのスライムの英才教育ですね。ドラクエ好きのお父さんお母さんとかだとね、そういうの嬉しいですよね。なんかね、ドラクエのスライムって実は結構すごいというかね、奥が深いというかっていうのを見てね、あ、そうなんだって思った記憶がありますね。はい、そして続きまして不言さんですけれども、水さん、茶屋友の皆さん、こんばん。水、仲間にするならガノタ、水ら、茶屋友かな。まあこの番組を聞いて参加してたら自動的に仲間というか、アリ地獄のような沼に引きずり込まれてますが、と。沼になって水茶屋かな。確かにいいね。みんなさっきもね、水らというワードが出まして、みなも水のことをまあ応援してくださってる方、総称水らというふうに言ってるんですけどね、このリスナーで茶屋友の皆さんで初めて番組でみなもに出会ってくださった方々は、水らさんなんぞやって思う方いると思うんですけど、でもこうやってね、水茶屋で X とかでポストしてくださったのをいいねし合ったりとか、もうそれは立派な水らなんじゃないでしょうかという感じでございまして、不言さんはもう一通ねくれてますね。仲間にするならやっぱり候補は2つありますね。極戦のヤンクミか、トリックの山田直子か、大河ドラマの主役を張る正統派美女のはずなんですが、こういうキャラクターが似合ってしまう素敵な女優さんです。え、仲間って仲間ゆきえさんのことじゃ。お前ら、私がこいつらの担任の先生だ。ヤンクミ、ヤンクミだよ。仲間、水だよ。閉まらないヤンクミでした。まだ続くんだ。これからもお前ら笑うな。これからもお前ら水茶屋聞けよ。水茶屋ハッシュタグつけてポストしろ。青春だ。
1: あ、最後ちょっと似てたかもしれない。
0: 無茶ぶりがすごいんだが、でもまあこういう時やりきるっていうのが一番大事なんだよね。パーソナリティに必要なスキルってそうなんでしょうか。パーソナリティの先輩方、もし聞いていらっしゃる方がいたら教えてください。私このままでいいんでしょうか、これでいいんでしょうか、お願いします。ということでやっております。あのいろいろといろいろあれですね。茶屋友ネーム、あつしさん、みなもみずちゃん、スタッフの皆さん、 D さん、茶屋友の皆さん、こんばんは。水、暑い、今日は暑かったですね。東京はこのまま夏突入ですかね。今週のテーマ、仲間にしたいならですが、このテーマを聞いてパッと思いつくのはやはりドラクエのパーティー。そのパーティーにいてほしいのはみなもみずでしょう。ドラクエシリーズで僕が一番好きな、一番大好きなドラクエ3で考えると、天使という職業はないので賢者のイメージですと。そうなの、嬉しい、ね、3つの要素、ね、僧侶の回復系と魔法使いの攻撃系を兼ね備えて、さらに美しさと3つの要素を持っている賢者みなもがいてくれたら最高なパーティーではないでしょうか。一緒に冒険してみたいです。そんな想像をしてしまいました。みずちゃんはドラクエ3やったことありますか、と来てくれております。え、嬉しい。みなもめっちゃいいイメージだね。暗黒美少ということで、嬉しい、ありがとうございます。ドラクエシリーズね、さっき7時台でもさらっと触れましたが、やりたいなと思いつつなかなかできていないのでね、一作はちゃんとクリアまでやってみたいなって思っているんですけど、今だとね、どれをやるのがいいのかな。やっぱり1から追ってくのがいいんですかね。どうなんだろう、そこをね教えてほしい。

いいななんて思ってるところでございます。ね、あるよね。自分がパーティーに入るなら、どんな役というか、役回りっていうのかながいいなっていうね、方もよく話になるですよね。SS109 さんは、あ、画像好きで。みなまさんこんばんみず。仲間にするなら、バビル2世のロデムかな。普段は黒ひょう姿ですが、人にも変えられるので、みなまさんに姿を変えてほしいですね、と。なんかこの手の絵柄のさ、メッセージがすごい来ている。来ているんですよ。岡山、当たり前の一日朝昼晩さんもね、来てくれております。水様、スタッフ様、全国の茶屋友様、水らー様、こんばん水でございます。早速ですが、昔のおもちゃ、ジャンボマシンダーの中で、グレンダイザー、ゲッターロボ G、マジンガー Z があったよねっていうお便りがあったと思います。でね、茶屋友の皆さんで、バビル2世のアニメをリアルタイムで見た方がおられるかなと思いまして、それだけなんですが、おられますかね？すごくない？いました。SS109 さんです。これ、岡山当たり前の一日、朝昼晩さんと SS109 さんも、今すぐ婚姻届を出し、役所に持って行ってください。びっくりした、今。同じ時間帯にこんなことあります？すごくない？私すごい感動してる今。なんか人探ししてる方はこうやってメッセージ出してみてください。もしかしたら見つかるかも。すご。バビル2世はすごいんだ。じゃあ私は恥ずかしながら初耳でございましたが、では続いての曲に行ってみましょう。どうぞ。 I want you to fight your brother. Let's kung fu. 続きましてドラマ西遊記主題歌モンキーマジックアラウンドザワールド

お聴きいただいた曲は映画クレヨンしんちゃんバカうま B 級グルメサバイバル主題歌世界の終わり RPG でした。時刻は8時30分東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はドラゴンクエストの日ということで、あなたが仲間にするならをテーマにお届けしています。ちょうど B 級グルメサバイバル主題歌があったんですが、食レポ先週ちょうどいわゆる飯テロというかね、お腹空いてる時に美味しそうな写真、ご飯の写真を見ちゃうともうすごい大変なという話をするしたわけなんですけど、それをぜひ文字で起こしてシズル感を出してね、実況してみてという話をしたんですが、2通ね今日いただいてます。1通目、伊沢国ジェラル対2号さん。立ち食いそばでは大抵温かい天玉です。なかなか頭を使います。かき揚げをどのぐらい出汁に染み込ませるべきか、卵はいつ黄身を割るか、軽く混ぜつつすすりますと出汁って油が溶け出すと味わいが増します。お店によってそば粉がそばを主張してくる時もあればそうでない時もあります。かき揚げは箸でちぎれるくらいほぐれてきたら口に運びます。そろそろ黄身を割る頃です。半分くらいすぐにそばに絡めて出汁味な卵を楽しみます。残りは汁に溶け込ませます。滑らかなそばの味、そこそこ歯ごたえがあるかき揚げの味、取り合わせと変化を楽しみつつネギをアクセントに豊かな時間です。あー、お腹なりそう度 80% ぐらい来た。これお腹なる度 80% ぐらい来た。続きましてゲルマニさん。今日はお誕生日に食べたブラジリアンシュラスコの文字起こしをします。ありがとうございます。串に刺した大きなお肉の塊をテーブルで切り分けてくれるブラジリアンシュラスコ、いろんな部位のお肉をそれぞれ説明してくれながら食べていくスタイルで、肉汁は滴りハーブの香る食べるエンタメです。お肉以外にもエビ、イカ、チーズ、焼きパイナップルと楽しめます。あれまあ、もう美味しそうじゃないの。来てるね。だいぶ来ました。うん、 D はまだ大丈夫っぽい。なんか今日なんか面白くないな。 D がお腹すかせてないのもね、リアクションがなんか今日薄いよね。ねえ、これからも皆さんぜひこの何気ない 1日のご飯でもいいですし、あとは何、こうゲルマニさんみたいにここぞっていう時に食べたご飯とかでもいいので、文字起こしをしていた いてほしいいただきたいなと日本語迷子かな。はい、いつもの旅人さん。仲間にしたい人、薬屋の独り言のマオマオですかね。あの年齢であれだけの知識力欲しい。でも確かにね、医学とかそういうものに対しての知識がある人は頼りがいあるね。そうだね、それはそうだ、確かに。あと荒木こよみさん、みずちゃん、てやともさん、スタッフさん、こんばんみず。仲間にしたいのは、世界観を度外視するならソードアートオンラインサオのキリとテンスラのリルムについてきてほしいな。なんか無双できそう。後方支援でガンダム00のロックオンストラトス、兄貴の方のニール・ディランディを仲間にしたいなと。あ、いいメンバーチョイス。そう、キリトもリルムも、リルムじゃん、リムルもね、なんか心強いよね。確かにな、無双するできそうっていうのもわかる。あと後方支援でロックオンがいたら超もう無敵だから狙い撃つぜとね、やってくれそう。自分だけのなんか戦艦作ってみようかな。やっぱ艦長さんはブライトさんかな。やっぱりどうだろう、そこだけでももうね議論が始まりそうな感じではあるんだけど、ね、自分だけの最強艦隊作ってみようかな。 MC 安本さん、こちら盛岡は今日数年ぶりに暑かったです。さて今日のテーマ、仲間にするなら、気軽に雑談できる人を仲間にしたいです。趣味関連の雑談は普段私のマニアックな話はわからないことが多いと思うので、日頃の雑談とかをファーストフード店やコーヒー店で語り合うといいますか、愚痴を聞いたり聞いてもらったりする仲間が欲しいかもです。本当は私と趣味が共通といいますか、ラジオ、車関連全般、
トラック、バス、原付バイク、自転車について語り合える仲間が欲しいですが難しいです。仲間作りは昔から苦手でもありますと。ちょっとねその気持ちもわかります。友達とか仲間作ろうってねなってもなかなか難しいこともあるんですけどね。こうそういう意味ではリアルで会うってもしかしたら難しいかもしれないけど、まずこの茶屋友のみんなは相当マニアックな濃い人たちが聞いてくださってると思うので、なんかこうね実況ポスト見ててもさ自分もそうだよっていうのをさあるよね。そういうポストがよく見るのでそういうのでいいんじゃないかなと思いますね。なんか自分の好きなものをポストしてそれを茶屋友さんが自分もそうですみたいなねやるっていうのはいいんじゃないかなと思いますね。でなんかね何気ないポストとかもねいいねし合うみたいなあると思いますよ。で茶屋友ネーム芋吉さん、みずちゃん今日も仲間と一緒だったね。茶屋友仲間来週も再来週もみんなと X でつぶやいてみずちゃんをいじりいじられ、そして D をお腹を減らす仲間たち、見えなくても電波でつながるもんね。それもまた仲間、騙されないよ私。さっきね彼女は恋をするものって言ってた人がねこんないいこと言ってますみたい、騙されないよ私はね。みんなは騙されるかもしれないけどね。ということでねえいいこと言ってるわ。そうそういうことなんですよ。メス安本さん聞いてくれてるかな。この芋吉が珍しくいいこと言ってるんで聞いてやってください。では続きましてガンダムシードフリーダム主題歌をお届けしていきます。

みなの水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなの水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。お届けした曲1曲目ね、西川貴教 with T 小室フリーダム。そして今お聴きいただいたのが爆流戦隊アバレンジャーエンディング、串田明 We are the one 僕らは一つ、テレビサイズでした。 D がこのアバレンジャーの曲で大爆笑してたんだよね。やっぱ元気出るからね、この曲懐かしいなって言いながら聴いておりました。はい、ありがとうございます。ね、仲間にするならっていうので今日もいっぱいね盛り上がってまいりましたが、来週6月3日もう6月に突入というわけでね、早いものでよろしくお願いします。アニメ推しの子で有馬かな役を担当している声優半めぐみさんのお誕生日ということで、有馬かなといえば10秒で泣ける天才子役ということでですね、来週のテーマは10秒あったら何をするというテーマでお届けしていきます。泣くために使う10秒、のんびりするための10秒、気合を入れるための10秒、カップ麺は2分50秒、それとも3分10秒、などなど、あなたの10秒の使い方を教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 myzu@musicbird.co.jp、 こちらまでよろしくお願いします。10秒あったらね、さっきパスタの話をしたじゃんね、パスタ茹でるときに沸騰してパスタ入れます、麺入れます、もうこの間にさ多分10秒ぐらい、10秒と言わずともかかってるじゃん。だからだいたいまあアルデンテ、いわゆるちょっと固めのね芯残ってるぐらいがいいなと思うので、2分50秒ですね。で、カップ麺とかたまに食べるときは本当に3分待てないんですよ、私本当待てなくて、ちょっとバリバリな食べたこともあったね昔。でもちゃんとお湯がなってた方が美味しいんだよね。テクション部さんは、仲間にしたい人、キセコイ、そのビスクドール、着せ替え人形は恋をするの五条くん、実直でそれでいて職人を目指すあの子がいたらいいな、裁縫教えてほしいな。わかる、五条くんいいんだよね、わかる。着せ替えも結構好きなアニメなので皆さんに布教したいところですかね。そして黒木メイシャさんは、旅先の姫路は小雨です、仲間といえばカラオケ仲間とゴルフ仲間欲しいという風に言っております。ゴルフといえば私一族がゴルフ大好きで、いつゴルフ再開するんだってすごい言われて、この間帰省した時にパターセットみたいの家にこう展開してきてですね、みんなでパターをし合うっていう謎の時間がありまして、母には電話するたびにいつさゴルフやんのっていう言われてます。ちょっとね昔習ってたんですよゴルフを、先生にちょっとね、またそれもやりたい、やりたいこと、再開したいこと、今年、まあ、できるかなじゃなくてやるんだよね、やろうかな思ってます。体動かす系だとそれはゴルフはやりたいなとまた思ってるところです。ザ・グレート・アスケさん、水さんこんばんは。キャラ仲間にするならロデムもいいけどサイボーグ007も使いようですよ、いろいろ変身できるしね、というふうに書いてあります。確かに7 もう009のアニメは一番新しいやつかな、平成のやつ、平成にやったやつ、平成版は今途中まで見ましたね。あとパトレイバー見てます、私今劇場版1見て、漫画は5巻6巻ぐらいまで読んで、今 OVA を真ん中まで見たので近々ね映画も見に行こうかなと思っているところでございます。もうみんな10秒についていろいろ書いてくれてますね。バッキバキのホブレット、替え玉さん X では、私も待てませんということで、待てないよね、
待てないんですね、これがまた。はい、ということで10秒あったら何をするというテーマよろしくお願いします。そして水も見ず、来週6月6日と7日土日ですね、神戸阪急さんにて開催のガンプラ期間限定ショップにてプラモ作品の展示と一日店長をすることになりました。ありがとうございます。一日店長するのが6日と7日の12時から18時まで、どちらも、まあ、入場無料でやります。そして6月3日から12日までのイベントなんですが、作品は3日からご覧いただけますので、もしよろしければ皆様遊びに来てください。そして舞台100がですね、6月27日と28日あ、違うわ、私さっきもそう言ったね、舞台24日からです。24日水曜日から28日日曜日までですね、5日間、失礼しました、5日間あります。新宿のシアターバンライさんにて舞台100ですね、そろそろ稽古始まると思うんですけど、コントと即興劇の舞台ということで楽しみにしております。ぜひ皆さん、まだチケット発売中です、よろしくお願いします。そして舞台終わった次の週、7月4日と5日、こちら土日ですが、山梨市プラモデル展示会に出展させていただくことが決まりました。山梨市地域交流センター町の駅山梨にて2日間在廊しますので、在廊予定ですので、

こちらもぜひ山梨、私の地元でございます。遊びに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。まあいろいろね、告知があるんですけれども、みなも水の X 公式 X とかご覧いただけると情報出てますので、よろしくお願いします。あとインスタグラムもそうですし、やっております。あとみなも水公式ファンクラブもあるんですけど、まあ、そちらで、ね、無料と有料といろいろプランがあるんですが、そちらでもイベントまとめていきます。よろしくお願いします。ということで今日のユニカルラジオ、終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。最後はやはりドラクエの曲ですね。杉山浩一式 NHK 交響楽団交響組曲ドラゴンクエスト3、そして伝説へより、そして伝説へを聞きながらお別れです。今日もたくさん盛り上がっていただきありがとうございました。また来週の水曜日この時間にお会いできるのを楽しみにしています。ここまでのお相手は茶屋娘みなもみずでした。おつみず。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

Time. Tracks. Tracks.時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜から木曜夜9時から11時までお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月27日水曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。5月27日、今日という日をラジオの前のあなたはどのようにお過ごしになっていましたでしょうか。5月27日という語呂合わせで、今日は小松菜の日なんだそうですよ。召し上がりましたか？今日語呂合わせで小松菜の日とはいえ、旬の季節はやはり冬ということで、まあ、一年中食べられる野菜ではありますけれど、今日偶然にも小松菜と遭遇できた方はいらっしゃいますか？また意識して今日5月27日だから食べたよという、そんな方もいらっしゃいますか？ぜひぜひあなたの日常を教えてください。タイムトラックス、この後夜11時まで最新ナンバー、そして懐かしいナンバーも一緒にラジオの前のあなたと楽しんでいきたいと思います。ではポール・マッカートニーとリンゴ・スターによる最新楽曲からスタートです。 Home to Us。

5月29日にポール・マッカートニーの最新スタジオアルバムダンジョン・レインの少年たちがリリースされます。このアルバムからの先行楽曲の2曲目として公開されました。タイトルもう一度ホーム・トゥ・アス。リンゴスターがボーカルとドラムで参加しています。

改めましてこんばんは。タイムトラックス5月27日水曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに向けて、今日小松菜の日なんだそうですよと振ったところですね、小松菜の写真は見つかりませんが X の方でハッシュタグ T アンダーバートラックス、どうも皆さん今日のお夕飯をたくさんたくさんシェアしてくださっていますね。おいしそうな晩酌タイムのお写真を載せてくださっている方、そしてとってもヘルシーなお夕飯を載せてくださっている方、それぞれいらっしゃいますね。達也さん、今日はずっと雨でしたと教えていただいておりますが、皆さんのおところはいかがだったでしょうか。今日東京は暑かったですね。暑いといってもスタジオは寒いので、まあ、カーディガンも羽織りながら出勤という形ではあったんですけれど、もうすっかりこの先肌寒いっていう日はないんだろうなと思わせるような天気になっておりましたが、雨が降るとまたちょっと話は違いますよね。週末東京は晴れるようでありますけれど、明日のお天気ちょっとさっき調べたところ、ちょっと全国的になんかすっきりしなさそうですね。台風なんかも近づいてるんですか。鹿児島あたりは強烈な雨だったということで、ところによって今日は印象が違いそうですよね。今日安全に一日過ごすことができましたでしょうか。そうであることを願うばかりであります。ぜひ皆さんの一日について教えてください。メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp time_milky、 このミルキーというのはスペルは MILKEY となります。time_milky@musicbird.co.jp です。そして、つい先ほどご紹介しましたのは X、 SNS の X ですね。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、このハッシュタグをつけて投稿している方のポストを拝見しておるところであります。ということで、今日は冒頭小松菜の日らしいですよなんて振りましたが、私はですね、今日はもう、暑さもそして、ね、小松菜の日ももうどうでもよくなってしまうくらいですね、筋肉痛なんです。私今日一日ずっとずっと筋肉痛でして、昨日久しぶりにジムに行ったんですね。ウォーキングとピラティスとっていうので、まあだいたい1時間と少しくらいですね、全プログラムで。やっぱりあの早歩きで何キロかしっかり歩くとしっかり内ももが痛くなるもんだなと思うんですけれど、今日の私の一日は終日動きがぎこちなくて、一つ一つ動くだけでも精一杯というような一日が今日の私の一日でありました。些細な皆さんの日常のエピソード、どんな小さなことでも構いません。ぜひお付き合いいただけますと嬉しいです。ということで、タイムトラックス今夜も最新ナンバーのあたりからお届けしていきたいと思っておりますが、冒頭おかけしましたのは先ほどお伝えしたポール・マッカートニー・ドリンゴ・スターのホーム・トゥ・アス、こちらは5年ぶりのソロアルバムを発表したポール・マッカートニーですけれど、続いておかけしますのは最近ですね、3枚のアルバムを同時にリリースしたことで話題のドレイク、43曲同時リリースしたドレイク、そんな彼の曲の中から1曲、おかけしたいなと思います。聴き心地が私はこの良かったのでこの曲にしたんですけれど、タイトルは少しちょっとラジオ向きじゃないって言いますか、ラジオでラジオには厳しすぎる、ラジオにはきつすぎる、そんなようなニュアンスのタイトルだと思いますが、しっかりクリーンバージョンでご用意して

0: ではドレイク。
1: やん。
0: Too hard for the radio がタイトルです。ドレイク。
1: Hey, hey, hey. Hey.

前半と後半で曲調が全然違いますよね。前半部分の聞き心地が好きだったのでおかけしました。 Too Hard for the Radio でした。

ライムトラックス水曜日最新のあたりからお聞きいただきました。先ほどおかけしましたのはドミニク・ファイクというフロリダ出身のソングライターラッパーの方の2025年リリースの楽曲ホワイトキーズです。リリース自体は昨年のものを持ってきているんですけれど、このドミニク・ファイクさんの2018年にリリースしたベイビードールという曲が今 SNS 中心にですねリバイバルヒット中なんだそうですね。で、リバイバルヒットでさらにバイラルヒットですか、この SNS 中心にまた新たな広がりを見せるような言い方っていうのが最近出てきましたよね。2018年ですからもう8年くらい前になるわけですよね。それがまた日の目を浴びているということなんですが、その今急上昇中のベイビードールではなく、彼のかっこいいなと思った曲ホワイトキーズをかけておりました。皆さんにとっての聞き心地はいかがだったでしょうか。なんかこう耳がすごく立つというかキャッチーで私はとってもいいなって思ったりしております。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、さくらんぼさん、ミルキーさん、こんばんは。熊本ですが雨が降ったり曇ったりと不安定なお天気でした。気温は27度くらいで今の時間は過ごしやすいですということで、やっとじゃあちょっとお天気落ち着いたんですかね。雨の中お外出られてお疲れ様でした。白梅さん、奇遇ですね、自分も月曜日から筋肉痛に苦しめられていましたと。お仲間がいるじゃないですかと思いましたら、運動ではありませんが2時間オーバーかけて17キロほど動いたものでということで、いや私が昨日2キロくらいウォーキングしたっていうのがもう恥ずかしくなりますねちょっと結構このタイムトラックスのリスナーさん、マラソンやられてる方もすごく多いんですよね。なのでちょっともう自分があまりにもこう運動してないことがとっても恥ずかしくも思うんですが、皆さんに刺激をいただいております。ちょっとね運動しないといけないなって思い立っています。マリエさんからは、筋肉痛ですか、筋肉痛には柑橘系のジュースがいいそうです、トレーニングした後はぜひぜひ飲んでくださいということで、合わせてマリエさんは今日の、歩数歩いた歩数の写真なんですけど、すごいですね、13,406歩、1万歩以上、いやー素晴らしいですねと、もう見入っちゃいますね。この SNS で皆さんの様子を教えていただきました。この後メールでも皆さんのご様子お待ちしております。適宜ご紹介させていただきたいと思いますので、ぜひコミュニケーション取っていただければ嬉しいです。タイムトラックス音の時間列車です。今日冒頭はビートルズ、ポール・マッカートニーとリンゴスターの最新楽曲をお聴きいただきましたので、今日ビートルズにちなみまして1960年代の楽曲を数曲まとめてお聴きいただきたいなと思っております。そしてですね、そんな中でも一番最初にかける曲はビートルズにゆかりのあるナンバーからスタートしていきたいと思いますが、ここでもうどんな曲がかかるか想像された方はいらっしゃいますでしょうか。音の時間列車タイムトラックス、ここから少しタイムスリップです。

ビートルズにゆかりのある曲からスタートとお伝えしました。1961年リリースのザ・マーベレッツと女性コーラスグループの楽曲になりますが、プリーズミスターポストマンという曲です。モータウンのレーベルとしては初めての全米1位に輝いたという輝かしい楽曲でありまして、その数年後、2年後ですか、ビートルズが1963年にこの曲をカバーして再びの大ヒット。そしてその後1975年にはカーペンターズもカバーしました。ということでこの曲は何年かに1回誰かがカバーしてとっても大ヒットというようなことが起きていたようですね。プリーズミスターポストマン、ボーイフレンドからの手紙を待ちわびているとっても可愛らしい楽曲です。続いても1960年代です。フォートップス、リーチアウト、アイルビーゼア。

0: News and weather.時刻は9時28分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法は今日の参議院本会議で賛成多数により可決され成立しました。自民党と日本維新の会に加え野党の国民民主党、公明党、参政党も賛成しました。政府はスパイ防止法の制定や対外情報機関の創設に向けて検討を加速する方針です。日銀の植田総裁は今日、日銀本店で開いた国際会議で中東情勢の緊迫化により日本経済は原油価格ショックに直面しているという認識を示しました。同時に賃上げや為替の状況により物価への波及効果は異なると指摘しました。日銀の利上げに関する発言はありませんでした。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は今日の定例会合で再稼働の前提となる審査で虚偽の申請をした電力会社などへの罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いがあります。今年の春闘で定期昇給やベースアップを含む大手企業の月給の賃上げ率は平均で 5.46% でした。これは経団連が今日春闘の1回目の集計を発表したもので 5% を超えるのは3年連続です。また比較可能な1992年以降で最も高かった一昨年の 5.58% に次ぐ過去2番目の高い水準となりました。物価高騰が続く中、従業員の引き止めや新たな人材の確保につなげるため大幅な賃上げ路線を維持した形です。調査は主な23業種の248社が対象で、経団連は今回労働組合の組合員や従業員1人当たりの平均額が判明した18業種103社の結果をまとめました。最終集計は今年7月下旬に発表する予定ということです。続いてスポーツです。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会の日本代表に選ばれた塩貝健人選手が所属するドイツ一部リーグウォルフスブルグでの公式戦を終えて今日帰国し、ワールドカップでの目標に得点王を掲げました。羽田空港で取材に応じた塩貝選手は、何を言っているんだと思われるかもしれないけど、目標にするのは自由。大会で自分が一番点を取れるように頑張りたいと力強く話しました。21歳のアタッカーは今年3月のスコットランド戦で代表デビューしたばかりです。国際 A マッチ出場1試合でメンバー入りし、本当に選んでいいのだろうかみたいなことも意見で見るけど、自分の点で黙らせるだけだと思うと力を込めました。それでは続いて明日の全国のお天気の概況です。明日28日は前線を伴った低気圧が本州の南を進み、別の低気圧が日本海から北海道に接近します。沖縄、九州、中国地方、四国、近畿は雲が広がり雨の降るところがあるでしょう。 東海は断続的に雨が降り、関東甲信は雲に覆われ一部で雨が降るでしょう。北陸、東北、北海道は昼ごろから雨が降り出し、雨の範囲が徐々に広がりそうです。局地的に雷を伴うでしょう。最高気温は平年並みか高いところが多くなる見込みです。ニュース、そして全国のお天気、概要をお伝えいたしました。
1: 皆さん、ゴー

0: Music for
1: FIFA ワールドカップ公式アルバムよりゴールズというド直球なタイトルのかっこいいサウンドをおかけいたしました。リサ・アニタ・レマという3人での曲。いやブラックピンクのリサ大忙しですね。そして曲を何と言いますか、疾走感もあり、そして異国情緒と言いますか、あのワールドワイドなサウンドでいいですよね。カランカランカランカランコロンコロンコロンコロンみたいな、あのパーカッションの音がいいじゃないですか。ワールドカップの話題、そしてこのゴールズおかけいたしました。ということで、メールをいただいております。ラジオネームアベンダドールさんは広島から FM 中継で拝聴、今夜も寝落ちまでとメッセージをくださいました。ありがとうございます。リクエストタイムがあるわけではないのですが、勝手にこっそりチャカカーンの I to I お願いしますと、こっそりを今全国の電波に乗せてしまいました。やりたいなと思っています。あの当日の対応というのがちょっと難しいかなというところではあるんですけれども、なんかこうやり方考えたいですよね。ぜひあのこの番組が始まってスタートの時は皆さん、あのメールくださった皆さん必ず末尾にリクエストを書いてくださってですね、あのご対応ができなくて申し訳ない気持ちでいっぱいだったんですが、あのいずれどういう形になるかは分かりませんが、やりたいなと思ってはおりますね。なかなかあのどういう風にやっていくかっていうのもちょっと考えていかなきゃいけないなっていうところなんですが、函館からは美穂さん、あら筋肉痛なんですかと、私くらいの年齢になると次の日じゃなくて時間差で来るんですよね、かっこ爆笑といただいております。優しいですね、あのいろいろ寄り添ってもいただいてありがとうございます。あの私もやっぱりですね、さすがにあの前は運動したその日のうちにこうどっかしかちょっとこう痛くなったりとかしていたと思うんですが、ここのところは翌日の夕方くらいから急にですね、なんか翌日の朝とかじゃないんですよね、夕方くらいから、あれあれなんかちょっと動きづらいなみたいな、あ形になるようになりました。これがあの先輩たちがおっしゃっていたこの時間差で来るということですか。そしてラジオネームモーグさんは神奈川県相模原から、さっき帰宅してシャワーを浴びてから番組を聞いています、さっぱりした体で今夜も眠れそうですといただきました。いいですね。もうやはりこの9時40分頃、またその番組がスタートする9時というところではもうお休みのね自宅も整ってという方が多いんですかね。あ、リクエストタイム大賛成ですなんていう風なご反応もいただいてますね。ありがとうございます。あ、アイデア出しも嬉しい。

チーです。チャカチャカさん、こんばんは。ここからどうぞよろしくお願いいたします。カズクマさんはマリン FM からこんばんは。旅好きの欧州人さん、夜勤の出勤準備しつつ拝聴中ということで、先週の日曜日にフルマラソンを走りました。おーすごいですね。フルマラソンって42キロ走るあのフルマラソンですよね。両足の足つりによる痛みはありましたが、筋肉痛らしい筋肉痛はなかったですということで、もうそうですか、もうさすがあのプロフェッショナルでいらっしゃいますね。いや、そしてあの足つるっていうのはすごく痛いですよね。どうぞお大事になさってくださいね。筋痛めちゃうような痛み、あれしばらく残りますもんね。ということで、皆さんがいかにスポーツマンでいらっしゃるかというところも反応を見させていただきましてありがとうございます。今日この9時台、ここから聞いているよという方にもお伝えすると、今日9時冒頭はポール・マッカートニーとリンゴスターの最新ナンバーをおかけしましたよ。最新の流行っている曲数曲、そして今日は1960年代のヒットナンバーを数曲、ニュースをお伝えして現在に至っております。リーセントヒットと呼ばれるようなここ最近リリースの楽曲も楽しんでいきながら、11時までどうぞお付き合いください。

時刻は9時49分というところであります。先ほどおかけいたしましたのは、ジョルジャ・スミス、いつもこれジャルジャ・スミスって言っちゃうんですが、ジョルジャ・スミスとバーナボーイによる楽曲になります。ビーホネストっていうよりかはオネストって言った方がいいですかね、イギリスのシンガーソングライターでありますジョルジャ・スミスが2019年に出した楽曲になるんですけれど、非常にジャンルレスですよね。雰囲気がとってもかっこいいんですよね。いろんな曲だ出している方でありますが、ちょっと今気になっているアーティストの一人ということでご紹介させていただきました。さあ5月27日水曜日、9時台のラストナンバーをここでご紹介したいと思います。一部の放送局の皆さんとは次の曲でお別れとなります。1時間お付き合いいただきありがとうございます。それでは今夜9時台のラストナンバーはこの曲です。

デバージ1983年にリリースしたクイーンオブマイハートです。いや、とっても好きなナンバーなんですけれど、まずこのデバージは1980年代ですね、もう89年くらいまでですか、活躍した兄弟で構成されているミュージックバンド、なんという言い方をしたらいいんでしょうか。もともとはお兄ちゃんたちだけ3人くらいで、なんかスマッシュというような名前で活躍して、そこからデバージ、さらに兄弟追加してというような流れだったような気がしましたね。10人くらい兄弟がいて、デバージとしてはメンバー5人ですかね。このあたりちょっとジェッツと被るんですよね、なんとなく。デバージ自体はよくマイケル一家と比較されるようなことが多かったようなんですけれど、ちょっとね、デバージも家族、その後スターダムにのし上がった後いろいろあって、この辺ちょっとニュースを追っかけると切ない気持ちになってしまうんですが、楽曲は本当素晴らしいですね。クイーンオブマイハート、お聴きいただきました。さあ、今夜もメッセージをいただいてご参加、皆さんありがとうございます。今日は筋肉痛なんですよね。でも全然運動してなくって、リスナーさんは随分運動熱心な方が多いようですね、なんていう話を今日ちょろっと9時台していたところでありますけれど、ラジオネームマリコリンさんは、こんばんは、娘のお迎えの車の中で配置を開始ということで、遅くまでお疲れ様です。今夜もながら聞きになりますが楽しませていただきますねと、温かいご反応嬉しいです。その最後にですね、私もちょっと走ってる人ですと書いてありますね。走ってる人ですか。いや、すごいですね。この私が目に留まってしまうだけなのかもしれませんけれども、それでも運動されている方がこれだけたくさんいらっしゃるんだなと、なんというかこうという気持ちであります。ラジオネームサッタンさん、こんばんは。ソレナイさん、こんばんはと、ここの時間からやっと聞きますよという方もいらっしゃるんだなというのがわかる、そんな X でございます。ハッシュタグ T アンダーバートラックスを眺めさせてもらっております。大川バロカさん、今日の選曲特に心地よいですと、お好きな曲多かったようで嬉しいです。さあ、この後10時台もご一緒していただけると嬉しいです。10時台ポップス、そして今日は80年代のメインストリームのあたりをおかけできればなと思っております。ミックスもどうぞ一緒に楽しんでもらいたいと思います。では一部の放送局の皆さんとはこの時間でお別れです。また明日9時にお待ちしています。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
3: FM ゆうゆう、午後10時です。

0: ミツバチ先生の
1: 悠々昆虫記。昆虫って素晴らしい。その魅力に取りつかれて、外に出ては虫を捕り、家で飼い、時に体を分解していた子供の頃、今でも同じことを繰り返して、虫の世界とは切っても切れない絆を感じております。私、筑波大学で昆虫の生き様を研究しているミツバチ先生こと横井智之です。この時間は私横井が身近な昆虫の生態や特徴をご紹介してまいります。ミツバチ先生の悠々昆虫記、この後のひととき、どうぞ無視せず、虫についての私のトークにお付き合いください。

0: さて改めまして皆さんこんにちは、ミツバチ先生こと横井智之です。そして一緒に番組を担当してくれる亀ちゃんです。
1: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: さあミツバチ先生のゆうゆう昆虫記、今回は第109回目の放送となります。はい、この番組では私ミツバチ先生が身近にいる昆虫の知られざる魅力をご紹介してまいります。忙しい毎日の息抜きにちょっと手を休め耳を傾けて虫に思いを馳せてみませんか。

0: 椿先生の悠々昆虫記。あなたの身の回りにいる昆虫トピックス。ここではリスナーの皆さんからいただいたお便りをご紹介しながら、季節とテーマに合わせて昆虫を紹介していきます。さあ、まあ、5月になりまして、まあ、だいぶですね、気温も高くなり、なんかいつの間にかもう長袖から半袖でちょっとね蝕む陽気という形になってきたと思いますね。で、まあそんな中ですね、やっぱり虫もですね、どんどん活発になってくるわけですね。もうミツバチなんかどんどん飛びますし、まあ、トンボなんかもですね、そのあたり飛び回る。で、まあ夜になってもですね、意外となんかいろんな虫の音が聞こえ始めるというのがだいたい5月始まってきましたね。で、さあこの番組ですね、毎月昆虫に関するテーマ募集しておりまして、今月のテーマこれですね、あなたの身の回りでピカピカした昆虫を教えてくださいでした。はい、リスナーの皆さんからのお便りご紹介しつつですね、まあ、その昆虫紹介していきたいと思います。
1: はい、
0: はい、
1: それではメッセージの方を読ませていただきたいと思います。
0: はい、
1: 桜色の午後さんです。
0: ああ桜色の午後さん、ありがとうございます。
1: はい、前回もお便りいただきまして、
0: はい、そうですね、
1: 昆虫好きの方
0: であってほしいですね。
1: そうですね、はい、はい、そして今ね、もう桜は終わってる季節なんですが、
0: はい、
1: きっと今ね桜を見ながら書いてくださっているのかもしれないですよね。
0: そうですね、桜は終わったけれども、はい、まあ実は上水桜とかね、またその後ちょっと違う桜が咲き、さくらんぼがなりという時期でもあるので、まだ5月もね、はい、桜いろんな意味で楽しめる時期ですね。
1: そうだ、桜の木ってあの後さくらんぼが実がなるんですね。
0: ま、そうですね、通常の桜の、まあ、なった実ってそんな食べるわけではないですけど、
1: ちっちゃいのがなりますもんね。
0: はい、はい、そうです、上水桜っていう、まあ、別のものがあるんですけども、そちらだとですね、まあ酸っぱいですけどちょっとちっちゃい実がなるってのあります。
1: 先生、お子さんの頃に食べたりとかしたんですか？
0: いや、実はですね、子供の頃は全然そういうのは興味がなかったというか、もともと京都出身だっていうのもあって、竹林は周りにあるんですよね。だけど桜以外のそういうなんか違ったなんか食べられるものっていうのはなかなかなかったですね。そうなんです。
1: やっぱ町全体でこう歴史を守ってるっていう、
0: まあ、ありましたね。タケノコはねすごい美味しいのがいっぱいあったので、はい、よく食べました。は
1: い、ちょうどこの時期くらい
0: ですね。そうですね、はい、タケノコニョキニョキ出てますね。
1: はい、ではそしたら、はい、桜色の午後さんのメッセージを読んでまいります。
0: はい、お願いします。
1: ミツバチ先生、カベちゃん、こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: いつも楽しく聞いております。
0: はい、
1: 昔実家の庭にタマムシが飛んでいるのを見かけました。
0: あ、タマムシですね。はい、
1: タマムシが好む木があり、そこに無数のタマムシがいました。
0: あ、すごいですね。
1: 無数のですね、はいはい、緑や紫にきらめく羽がとても美しくて、はい、まるで宝石のように飛んでいましたよ。見つけたら捕まえるのに必死だったのを覚えています。タマムシの生態や豆知識など番組で聞けたら嬉しいです。ミツバチ先生、ぜひ教えてくださいということでリクエストきました。
0: はい、ありがとうございます。タマムシですね、確かにそうなんですよね。キラキラピカピカしてます。で、まあ、タマムシも、まあ、何種類かいるんですけれども、基本的には、まあ、皆さんご存知のような、かなり緑の光沢色が強い大きいのが普通のタマムシで、実はもうちょっとちっちゃいタマムシの仲間でウバタマムシとか、まあ、それもなんかちょっとこういぶし銀みたいな、なんかこういい光はしてるんですけれども、はい、皆さんご存知の方のねタマムシちょっと紹介していきたいと思うんですが、
1: はい、
0: 今桜色の午後さんがおっしゃったように、まあ、木からですねたくさんタマムシ出てくるんですよね。でただ無数に出てくるっていうのはなかなか最近はないなっていうのはあるんですよね。
1: はい、
0: まあ、やっぱり木に穴を開けてその中にこう幼虫が入って食べちゃうので、タマムシもある意味害虫としてちょっと扱われちゃうこともあるんですね。
1: はい、
0: なんで、まあ、結構薬剤を、まあ、投入されたりしてとかで結構数少なくなってるかなとは思ってたんですね。
1: はいはい、じゃあこの場合は、桜色の午後さんのお家の場合は、はい、薬剤入れないで、
0: まあ、多分なんかそのすごい自然のなんか、ね、木々えのきとかそういう大きい木がいっぱいあるんだと思うんですけども、そこにタマムシがたくさん、はい、幼虫が木の中かじってる、まあ、逆に言うとちょっと木の中が大丈夫かなっていうのは心配はありますけれども、
1: ね、 でもまあ、はい、玉虫養成所なんでしょうねきっとね。
0: まあ、そうですね、まあ、非常に美しくてで玉虫のねあのキラキラしたまあ光沢色のある羽、これあの昔から日本人も大好きで、
1: はい、
0: まあ、だあの一番有名なのっていうと、まあ、奈良にあります玉虫の厨子っていうですね、まあ、あの厨子というのがあるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、これ国宝になってまして、
1: はい、
0: これ何になってるかっていうと、まあ、あのお釈迦様 の、 まあその骨というかね、まあ、あの遺骨とかそういうあの持ってたものなんかをこうしまっておく、まあ、あの厨子というのがあるって、
1: はい、
0: それの外側を玉虫の羽をベタベタとくっつけて、
1: やだ、
0: いやこれすごいんですよ。もう何千枚というね羽をくっつけて、
1: あ、じゃあ職人さんが、
0: そうです、はい、そうです。
1: その時代は
0: 何、もう奈良時代ですかね。
1: 奈良時代、はい、あ、じゃあどうやって漆か何か、
0: どうやってつけたかまではちょっと私もわからないんですけども、はい、やっぱりその奈良時代、それこそあの聖武天皇とか、まあ、そういった方がいた時って、まあ、大陸ですね、シルクロードの時代で、まあ、いろんな交易があったと、
1: うん、
0: でそういう時って、まあ、あの中国とかからもいろんな多分技術が入ってきて、でそれをまあうまいこと使って作ってるんじゃないかなって今ね想像はします。実際あの螺鈿細工とか、はい、まあ、あの貝のね、うん、あの内側のキラキラしたとことか、ああいうのをねあの加工して、であの楽器であったり、それからまああのいろんなあのタンスであったり、まあ、そんなところに使うっていう技術がありますので、同じように作られたもので、玉虫の厨子、これぜひね多分教科書とかにも載ってるぐらいの有名どころじゃないかなと思うんですけど。
1: そうなんです、し知らなかったので確認してみます。
0: はい、
1: そう、私歴史好きなんですよ、
0: はいはい、
1: なので今螺鈿とかこの 玉虫の厨子、
0: はい、
1: なんかもうお寿司かと思っちゃったんですが違う
0: そうですね、厨子というのがちょっとまた違う漢字を書きます。そうです、
1: 皆さんもぜひちょっと検索して
0: 玉虫の厨子、はいはい、見てもらうと分かると思います。
1: じゃあそれが本当玉虫が美しいがゆえに引きちぎられちゃったっていうことですね。
0: まあ、そうですね、やっぱりその金属光沢で、はい、あの昆虫の中でも羽のもうあのそういう色って死んでも変わらないんですよね。なのでやっぱりそういうのって永遠の美しさという意味ではあのずっと使い続けられるものだっていうことで、
1: はい、
0: 多分あの使われたんだと思います。
1: はい、ってことはですよ、
0: はい、
1: あのこちらのお庭には無数にいるっていうことなので、
0: まあ、筑波の玉虫の厨子ができなくはないわけですよね。
1: そうですよね、
0: やろうと思えば、
1: やろう、まあ、あ、はい、ぜひ少しずつ集めて、はい、
0: そうですね、
1: ね、
0: うん、はい、
1: やってみては
0: いかがか、ぜひやって、まあ、やった方がいいのか、まあ、はい、ね、うん、なんか違うことを考えた方がいいのかわからないですけど、はい、ぜひぜひや、ね、考えてみてください。
1: はい、わかりました。というわけで、はい、こちらはリスナーさんからのお便りのコーナーでした。
0: はい、ブンブン音楽コーナー。このコーナーでは昆虫に関する曲を毎月ご紹介してまいります。まあ、今回はですね、まあ5月ということもあって、5月にかなり活動する蜂の歌ということでですね、タイトルがリンゴに恋した豆小鉢という曲なんですね。これ歌っているのはですね、リンゴ娘というアイドルグループがあるんです。あの亀ちゃん知ってます？
1: 知らなかったですし、
0: そうですよね、
1: 私ミツバチ先生がこの曲を知っているというのが驚きでした。
0: はい、まあ、私も全然知らなくてですね、あのまあリンゴの研究であったり、まあ、メコバチっていうのはまあ私の調査している昆虫でもあるんですね。なんでウェブサイトで結構探していると、あのあれってな、ある時ですね、あの見つけたのがこの曲だったんですね。で、まあ、よく調べると2022年にはもうこうね、あのリリースされた曲だということで、もうこれ素晴らしいなということで、まあ、あの昨年もちょっとかけたりしてるんですけれども、まあ、あのそもそもマメコバチなんぞやっていう感じなんですけれども、まあ、このリンゴ娘っていうところとまあ掛け合わせて考えると分かりやすいんですが、
1: はい、
0: あのリンゴの花粉を運んで、あの花に来て花粉を運んでくれるあの小さな花鉢なんですね。
1: はい、
0: なんであのリンゴ農家さんなんかすごい助かっている昆虫で、
1: リンゴに特化してるんですか？
0: ね、リンゴ畑で花が咲くその時期ぐらいに現れる蜂なんですね。あ、はい、なので、まあ、農家さんよく使ってらっしゃるという。でまさかね、このね、あの豆小鉢の曲があるなんてのは全く知らなかったので、
1: はい、
0: いやね、聞いてみるとですね、まあ、すごいいい、実はあの恋の歌なんですね。
1: はい、
0: はい、 なんでこれもまた5月という意味ではなかなかいい曲かなと思うんで、ぜひね皆さんにも聴いてもらいたいですし、はい、リンゴ農家さんにも聴いてもらいたい曲なんですね。
1: そうですね。じゃあルンルンしながら皆さん、はい、私いつもあの三ツ橋先生の番組を聴いている時は、はい、いろんなバリエーションの曲が出てくるので、はい、もしかしたら先生は普段この曲を聴きながら、はい、ルンルンこう自転車とか漕いでるのかなと思ったんですが、
0: まあ、そこまでではないんですけど、はい、まあ、あの気に入った曲であればあのちゃんと毎回あのヘビロテして聴いたりもしてます。
1: そうなんですね、はいはい、
0: この時期、まあね、じゃあちょっとでぜひ皆さんもですね聴いてみてください。あのリンゴ娘でリンゴに恋した豆小鉢。

0: ツバチ先生の悠々昆虫記。未来の博士ちゃん、いらっしゃい。ここでは研究者や博士に憧れている小学生や、まあ、中学生、まあ、高校生の方からの質問を受け付けています。あ、もちろん大人の方でも大歓迎ですよ。
1: はい、大人の方来たら、
0: はい、
1: ちょっと驚きだなっていう研究者、
0: まあ、心は少年とかいう方いらっしゃいますからね。はい、はい、まあ、全然
1: そう、昆虫とかね、虫が好きだったのに、
0: はい、
1: お仕事で忙しくなっちゃったけど、
0: はい、
1: はみたいな感じの人も、
0: まあ、多分ね、そういう第二の人生で実は昆虫やろうかなとかね、はい、まあ、そういうことがあってもいいのかなと思いますけどね。
1: はい、わかりました。さあ、
0: はい、
1: これから私が、
0: はい、
1: 聞いてまいりました。
0: ありがとうございます。
1: お話をしていくんですが、
0: はい、
1: 私はね、この博士ちゃんの言ってることがよくわからなかったんですが、
0: はい、
1: なのでメッセンジャーとして、
0: はい、
1: 止まるのかどうか、
0: はい、
1: ドキドキしながら行ってみたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、僕の好きな昆虫は、
0: はい、
1: ギラフロノコギリクワガタです。
0: あ、ギラファノコギリクワガタですね。はい、はい、
1: え
0: ギラファノコギリクワガタ
1: ギラファ
0: ノコギリ
1: ファ、これファなんですね。そう、
0: おそらく、はい、
1: ホワイトボードに書いてくれたんですよ、
0: はい、
1: 字を。でその子の字も個性的な字だったので、
0: はい、なるほど、
1: はい、読みづらかったんですが、
0: はい、
1: もう一度お名前を教えていただいていいですか。
0: はい、はい、ギラファノコギリクワガタですね。
1: はい、はいはい、なんだそうです。
0: なるほど、
1: はい、でそのお気に入りの理由が、
0: はい、
1: 顎の形が特徴的だからです。
0: はい、
1: どんな顎の形かちょっと説明していただいてもいいですか。
0: あ、はい、で、ギラファノコギリクワガタ自体は大顎が非常になんか長いんですよね。まあ、はい、なるだけ長くて、で顎の内側に結構まあ、突起がポツポツとこうあるんですけども、はい、そのあたりがこうなんていうんですか、こう噛み合うところがもう右と左若干こうちょっと形違っているところがあって、でこうガチンとね噛み合うとしっかり噛みついて離さないような、そんな形になってます。
1: はい、
0: はい、でまあ質問はまだ先にあるのかもしれないですけど、
1: はいはいはい、あ、私今ほうけた顔していて、はい、これ何の打ち合わせもなく言ったんですよ、
0: はい
1: はい、申し訳ないなっていう気持ちで。いえいえいえ、そしたらもうすごい、はい、縦板の水でサラサラサラサラと特徴が
0: で、そうですね、はい、で、まあ、成長段階というか、まあ、どれぐらい子どもの時にたくさん栄養を取ったかによってやっぱり大人になった時に大きさが違うんですよね。で大きさが違うとこのノコギリクワガタとかもそうなんですが、その顎の形が全然違うんですよね。
1: あ、こうあれなんだ、人によって、はい、人じゃない昆虫によって個人差があるってことですね。
0: そうです、個人差、やっぱり栄養をどれだけ取れたかによってすごく大きくもなれるし、逆に小さくなっちゃう。小さくなると今度はギラファノコギリクワガタでも大顎の内側はすごい突起がギザギザギザっとしたなんかちょっと小さいね形になっちゃうんですよ。
1: はあ、
0: なんでまあ皆さん育てる人なんかはすごい栄養しっかりあげるし、大きくしてその特徴的な顎の形のものを出したいっていうので、そのなんかねやっぱりプロの人というかね、好きな人はどれぐらいの大きさの個体が作れたかっていうのをね、なんか競ったりされてるのもいらっしゃいます。
1: はあ、じゃあこれはクワガタ好きの中でも結構有名な、
0: はい、そうですね、非常に有名なところですね。ギラファノコギリクワガタっていうのは結構有名で、はい、まあそれこそヘラクレスオオカブトとなんかと、まあね、対になって結構有名なところで知られてるんじゃないかと思います。
1: はい、そっか、有名な、じゃあこれは素人さんの中でも知ってる人はいるかもね。
0: まあ、そうですね、結構小学生なんかは、はい、ただ昆虫図鑑であったり、まあ、なんかいろんな異種格闘技戦みたいなこう図鑑とか最近あると思うんですけど、そういう

0: ところにも出てくるような、はい、まあ、あのすごい知名度の高いクワガタの一種ですね。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、ちなみにこれだからギラファっていうのが、まあ、亀ちゃんも何かなって言われてましたよ。ギラファ、もうちょっと英語で言い方とジラーフなんですね。ジラーフっていうと、
1: はい、キリンだ。
0: そうなんですね、はい、まあ、キリンのようにまあ首が長い、ちょっとこの場合首ではないんですけれども、はい、顎がすごい長いので、まあ、あのジラーフっていう名前、これをギラファで、ノコギリクワガタの種類なので名前くっつけてギラファノコギリクワガタと言ってます。
1: そっか、ギラファじゃなければ私もいけたかもしれないです、はいはい、
0: ちょっと英語読みすればいいですね、
1: はい、あ、わかりました、はい、ジラフなのはじゃあ首が長いからと、そのあれですか、
0: 首というとちょっとややこしいんですけど、結局あの、はい、顎の部分が非常に特徴的で長く目立つので、うん、そこをまあキリンの首みたいに見立てて、あの名前つけてるってとこですね。
1: はい、わかりました、はい、さあ、そしてそうそう、彼からそうなの、ね、肝心の、はい、他にも、はい、まあ、僕が好きそうな、はい、というか T 君が好きそうなクワガタおすすめはありませんか、はい、ということなんですが、いかがでしょうか、はい、
0: あ、おすすめのクワガタを探してるということですね。なるほどなるほど、
1: きっとね、これは先生も先ほどおっしゃったように、はい、こう二大巨頭だとしたら、はいはい、他にもこの名前言うとかっこいいよみたいな、
0: あー、そういうやつですね、
1: はい、
0: それは多分もうなんか数限りなくあるので、まあ、私がこれっていうのをなんか言うのも一つなんですけど、うん、まあ、実はあのちょっと面白い、ちょうどそんなクワガタの話で今タイムリーでいくと、
1: はい、
0: あの4月にうちの研究室からプレスリリースで出させてもらった論文があるんですが、それは八丈ノコギリクワガタというですね、ノコギリクワガタの八丈島にいる種類がいるんですね、
1: はい
0: はい、これの研究を大学院生がして、
1: はい、
0: その研究をまとめて論文で出したんです、
1: はいはいはい、八丈島の生態っていうのはちょっと違う、はい、私ちょうど行ってきたんですけれども、
0: あ、そうなんです、実はこの八丈ノコギリクワガタというのが、はい、あのクワガタもして飛びますよね、
1: はい、
0: 飛べないんです。
1: あら、飛ばなくても良かったってことですか。
0: そうなんですよ、なんで飛べないのかっていうところをこう調べてっていうのをやりたいっていうことで研究した、その結果をまとめたものなんですね、
1: はい、
0: これぜひね、あの筑波大学のウェブサイトプレスリリースあるはずなので、
1: はい、
0: これちょっと見てもらうと、あ、こんなノコギリクワガタの研究あるんだって見てもらうといいかもしれないです。
1: わかりました、
0: 一つおすすめです、今ちょうどおすすめですね。
1: あ、いいですね、この対話型、
0: はい
1: はい、ということであの今ね、あの研究室の情報も出たところで、
0: はい
1: はい、皆さんね、あのミツバチ先生を追いかけていただきたいなと思います、はい、
0: ぜひぜひ。
1: そしてですね、あの私博士ちゃんたちから得た情報、ミツバチ先生の情報なんですけれども、
0: はい、
1: なんと今週末ですよね、
0: はい、
1: 4月の今週末、土日どちらかに、
0: あ、日曜日、
1: 日曜日、
0: はい、あ、4月ですね、はい、
1: 4月の19日なので、まあ、先月になるわけなんですけれども、
0: はい、
1: どうやら子どもたち向けに講座が行われるんですね、
0: はい、あ、そうですね、あの大学でキッズユニバーシティという、はい、まあ、そういうあの毎月ではないですね、毎年この時期にあのイベントがあるんですね、
1: はい、
0: まさしくキッズユニバーシティ、まあ、あのその大学生みたいになってみようということで、一日大学生っていうことを、まあ、あの皆さん体験してもらう、
1: はい、
0: そのイベントの一つで私あの観察会を担当してましたので、
1: あ、
0: まあ、その観察会、あの、まあ、今のところ満員御礼で、
1: はい、
0: あの2回やって、まあ、両方30名ずつで、
1: すっご、はい、
0: あのお子さん30名なので、はい、まあ、普通に考えてそこに付随してこられる、
1: はい、
0: まあ、親御さんが大体30名ぐらいで、大体60名ぐらい、
1: キラキラしながらいらっしゃいますよね、
0: そうですね、
1: きっとね、
0: はいはい、それがあります、
1: はい、そう、それに、はい、あの私の周りの博士ちゃんたちも、
0: はい、
1: あの行くよって、
0: あ、そうだったんですね、
1: はい、言ってたので、
0: ありがとうございます、はい、そしたらちょっとまたその辺のね、
1: うん、
0: 情報もまたお伝えしたいと思いますね、
1: はい、ぜひ
0: ありがとうございます、
1: はい、お願いいたします、
0: はい、
1: ということでこのコーナーむっちゃ長くなってしまったので音楽もちょっと途中で変えてみたんですけれども、
0: はい、
1: はい、実はそう、博士ちゃんいらっしゃ
0: い
1: のコーナーでした、
0: はい、ありがとうございます。

来月のあなたの身の回りにいる昆虫トピックスのお題。はい、そうです。来月はですね、まあ、6月になるわけですね。まあ、梅雨時期ということで、まあ、基本的にはこう雨降りの時期で水たまりができたりとか

0: まあちょっと天気でねなかなか外へ出れないかなっていうところではありますけれども、まあそんな中でも昆虫意外と見ることができますので、まあその来月のお題としてはですね、あなたの身の回りで水辺で見かける昆虫を教えてくださいにしましょう。はい、水辺なので、まあね、まあ水たまりとか全然入ってもらっても構いませんし、まあ池であったり、まあ、いろんな川とかそんなとこでもいいです。何かいた昆虫教えてください。はい、番組ではですね、皆さんからのお便りお待ちしてます。投稿の際はですね、ウェブでですね、うしくうれしく放送と検索していただき、メッセージリクエストの項目からですね投稿していただければと思います。
1: どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。

0: さて、お送りしてまいりましたミツバチ先生の悠々昆虫記、いかがでしたか？虫の世界は私たち人間よりももっと深くて長い歴史があります。どんどん季節が移っていくと、それに合わせていろんな昆虫と出会うことができます。私たちの身の回りにはまだまだいろんな特徴を持つ昆虫がいます。まあ、皆さんからすると怖くて気持ちが悪いと感じる虫でも、厳しい環境を生き抜いています。そんな昆虫たちの魅力を少しでも面白くお伝えして、身近に感じていただけたら嬉しく思います。それではまた次回お会いいたしましょう。次回はですね、2026年6月の第2水曜日6月10日の午後4時からと、第4水曜日6月24日の2回放送となります。再放送は同じ日の午後10時からです。お相手はミツバチ先生こと横井智之と
1: 亀ちゃんでした。

ゆうゆうレッドこと郷憲孝です。この時間は音楽のパワーで市民の平和と元気を勝手に願うレンジャー愛のあふれた番組です。ゆうゆう5のメンバーが日替わりで登場します。今日のレンジャーは誰かな？

いやいやいやいやいやいや、皆さん、そう、この番組は皆さんの安心安全とそして幸せ、こちらをですね、勝手に一方的に片道切符で

願う、そういった番組になっております。それがそう、UU5 レンジャーミュージックでございます。さあ本日の担当はでございますね、UU グリーンこと私シッシーが担当いたします。そう、ツバメ代表シシクラサソリ、人呼んで DJ シッシーがお送りしていきますので、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。ということでございまして、今日はですね、さあどんな音楽をかけるのかな、そう思う方も多いと思います。今日の DJ シッシーのミックスはそう、チルミュージック、エコかけちゃうかな、チルミュージック、あ、全然か、ずこ、全然エコかかなかった。ということでございまして、エコは諦めて本日はチルミュージック、こちらをセレクトしましてですね、ミックスの方していきたいと思います。なんかね、最近こうチルなんていう言葉ね、こうまったりとすると言いましょうか、癒すと言いましょうか、のことをねチルなんてね言っておりまして、皆さんも聞いたことはね何度かあるかと思うんでございますけれども、このねチルっていう言葉、実は実はもう私が高校生の頃、つまりは数えていくとさ30年ぐらい前からあるんですね。ね、30年ぐらい前からこうなんかちょっとこう言い始めた、そんな言葉なんですね。意外や意外。そこで年の功を持っている私の方からですね、今日の特集は本場90年代あの頃のチルミュージックミックス、ね、こちらをお届けしたいと思います。はい、90年代真ん中ぐらいから後半にかけてなんですかね、の洋楽を中心にですね、チルミュージック R&B の方ですね、中心にかけていきたいと思いますので、皆さんどうぞお楽しみに、そしてお付き合いの方よろしくお願いいたします。では早速参りたいと思います。今日の一発目はこんな曲からです。Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that. さあということで、1曲目からミックスのミックスを重ねてね、ジャネットのね、曲と見せかけてオリジナルの方の曲でございます、ビッグイエロータクシー、ジョニー・ミッチェル。

さあ続いてはですね、こちらも名曲でございます。アーバンスピーシーズでスピリチュアルラブ。まったりまったりいきましょう。

していただいてますでしょうか。もうね、私も知るしすぎてもう甘噛みしました。はい、続きましてはですね、デブラで I love you。

さあ緩やかなつなぎの後にかかるはですね、ハニーズという UK のコーラスグループですねの90年代のいい曲でございます。ラブオブアライフタイムです。

さあということでお送りしてまいりました5月号チルミックスあと90年代洋楽ミックス、あ、いっぱい詰め込みすぎたということで、聞いていただきましたけれども、皆様とってもチルしていただけましたでしょうか。ということでね、最後のこのモニカの曲もですね、ぜひフルで聞いていただきたいんですけれども、なんとお時間いっぱいということでございまして、本日はこの辺でお別れでございます。ではですね、また来月どんな特集になるのかお楽しみに。それでは皆さん、チルしすぎて居眠りしすぎないように。それではさようなら。

0: みんな今日もお疲れ様。音楽のパワーで市民の平和と元気は守られたね。ブルー、イエロー、グリーン、ピンク、サボるなよ。
1: それでは皆さん一緒に行きますよ。
2: 戸締まりはしましたかな。
3: 火の始末はしましたかな。
4: 明日も笑顔で過ごせますように。
0: それでは皆さん
5: おやすみなさい。

0: みんな行くよ。最初はお腹がグー、じゃんけんグー。勝った君は明日具沢山味噌汁を飲むといいよ。
1: FM 悠々午後11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: Radio La Beat。
1: 構成ラジオ。
2: Breakthrough the wall。
3: ここからの時間は構成ラジオ。ブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上由紀さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。
0: 78.6FM Radio La Beat
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
3: 今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。ここからは両親との関係などについてお聞きしていきます。
4: 中日新聞記者の羽上由紀が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて今活躍されているということでよろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
6: お願いします。でもシンナーって、まあ、タバコもそうですけど結構匂いが強いじゃないですか、うん、親もシンナー吸ってることは結構気づき出したんですかね。
5: うん、お母は気づいてましたね、うん、で父親の方はまあほとんどね家帰ってくるのが11時くらいやったんで毎日、うん、ほんで朝7時には出てってたんで僕がだからその逆でもうあの夜は全然帰ってきてなかったし、うん、で朝出ていく頃は寝てたしでほとんど接してなかったんで、
4: でなんか今その大人になってからお母さんにその当時その水野さんが荒れてた時にどんな心境だったかとかって聞く機会とかってありました？
5: 最低やったかっていう言うだけですね。 あんたは本当最低な人間やっていうのは、はい、あのよく言われました。ただまあ何ていう あの今仕事やってることに関してはまあまあちゃんと仕事を、まうん、あの母はもう仕事さえやってりゃもうあの全然何も言わないので今仕事やってることに関してはすごく、まあ、リスペクトしてもらってるんですけど、うん、当時のこと聞くとあんたはマジで最低でどんな教会に迷惑かけたらいいんやっていうのを毎回毎回言われてた感じですね、うん
4: う
5: ん、
4: でももう感動だとはならなかったわけですよね。
5: そこはならなかったのは親の愛ですかね、うん、もう本当ありがたいんですけど、うんうん、だから大阪鑑別所とか入った時も全然怒ることはないっていうか母が面会に来た時もなんかあんたのおかげでいろんなとこ行けるわとかって言って別に怒られたこともあんまりないかも。
4: すごいですね、うん、
5: だから北海道の高校行ったけど、うん、北海道の高校もなんかあの行ってすぐ定額とかなってるから、うん、でまた親呼び出しであんたのおかげで北海道今年2回行けたわってやってそんな感じであんまり攻めてくることはなかったね、
6: うん、北海道は立ち直りのことを考えて北海道になったんですか？
5: いや多分ね親がパンフレット持ってきたんですよ、うん、北海道のあのヤンキー母校へ帰るっていう あの北星学園
6: 学園よいしこ学園、
5: はい、あっこのなんかで見たんかしらけどパンフレット持ってきて、はい、ならあっこの学校のパンフレットってまあなんかパンペラペラってめくってたら、うん、なんか窓際に女の子が5人並んでる、うん、でなんか夕方の日差しに照らされて女の子たちがすごく綺麗に写ってるんですよでこんな綺麗な子らがああこんな並んで一列で待っていい学校やなと思ってもう中学生やめてほんで高校行けるとこなんかなかったから、うん、ほんでもう親はいいよここの学校って言ってもう地元の話したいから行きなさい行きなさいって言われてで、まあ、行ってもええかなこんな子らと、なんか学園生活できるなら行こうと思って行ってでテストもなんか僕英単語でアイスとウィンターだけ書いたの2個書いただけなんですけどそれでもう受からんやろと思ったんだけど受かってほんでラッキーみたいな感じでで受かって行ったら まあ、40人のクラスなんですけど、うん、女の子窓際の一列しかいなかったんですよ。あと男ばっかりで、これ詐欺やんけと思って、もう言った瞬間に騙されたと思ってなんか女全然おらんやんみたいな、うん、一列しかないやんって思って、ほんでそこあと男の列ばっかで、こう全然女の比率悪いやんって思って、ほんでもうこんなんか全然おもんないやんって思って、でしかもそこのね窓際の中でも綺麗な子らはもうすぐにあの他の先輩とかと付き合ってて、うん、まあ残ってる子たちは残ってる子たちであれやったからまあここじゃないなと思ってでもう何もやることないわって思ってたら、なんかもう朝出席だけ取って、でその後小樽までパチンコしに行ってとか、うん、でパチンコ、まあ、終わったら、まあ、あの昼に帰ってきて、で学校で出席取って帰るみたいなことをやって、もう全然学園生活は思うのかな
6: って。1回だけ見学に行ったことありますね。
5: あ、まあですね、はい、周りにあのブドウ畑とかある
6: じゃないですか。結構もうすごいなんか田舎と言いますか、
5: そう田舎なんですよ。あの余一の、あのウイスキーとか作ってるところ
6: でね、そこ行きましたね、う
5: ん、でその高校でもう本当にやることなかったんで、5月ぐらいかな、よしブドウ食べようと思って、あの横のブドウ畑にブドウ盗みに行った
4: それはもう普通に日課というか
5: 日課でもうあの出席だけ取ったらどっか行くっていうような日課で、もうで教室にはいなくて、もうずっとブドウ畑の中行くんですけど、でブドウ畑って5月って何もないんですよ。で何もないやんブドウって思って、何もない
4: まだなってない、
5: そもそもワインのブドウなんですよあれ、だから食えるもんでもないんですよ。でも全然何のそんな知識もないから、ブドウが食いたくてブドウ畑行って、ブドウの畑をバーッとぐるぐるぐるぐる回ってたら、変な小屋みたいな、あの農作業の小屋みたいなのあって、そこを開けて中 なんかないかなと思ったら、またそこにも死んだわ
6: 一斗缶
5: あるやんみたいな、これ死んだあるやんって思って、これもらっていこうと思って、ブドウ取られへんからもうしょうがないから死んだもらっていこうみたいな、で死んだもらっていって、で寮の部屋で吸ってたんですよね。で吸ってたらなんか窓から顔出してわーって叫んでて、でそれが通報入って、もう学校の先生らがわーって集まってきて、で気づいたらもうつかみ合いのなんか喧嘩になってて、で無期停学みたいな感じ、うん、本当にやることがなかったんで、まあ、やることがないというか見つけれなかったんで、でどんどんどんどんなんかどこ行っても同じことやってるっていうか、

0: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。ここからは覚醒剤に手を出すようになったきっかけなどについてお聞きしていきます。
1: で、その無期停学になってそのまま退学。
2: で、無期停学になって、うん、5月ぐらいから7月ぐらいまで停学になってたんですけど、で、なんか夏休みの1週間前に、あ、停学開けるからあの校長先生のとこ行きなさいって言われたんやけど、校長先生のとこ行くよりも地元が楽しくて、しかもあと1週間経ったら夏休みやから、校長先生ぶっちぎったったんですよ。校長先生ずっと校長先生って待ってたみたいなんですけどぶっちぎったって、でもうあの北海道に帰ることなく大阪でもう遊んでたんですけど、パチンコばっかり行って遊んでたんですけど、で、そっから、まあ、一回夏休み明けに行こうと思って行って、行ったら今度寮で賭博してんのがバレて、で、まあイカサマポーカーで、でなんか一人ね、もうあの本当にあのギャンブル依存症の子がおって、その子がもう負けるたんびにもう挑んでくるから、でもう毎回毎回その子が負けて何百万ってその負けを背負ってた。
3: あ、高校生で。
2: 高校生で、それでもうあのもうその子はみんなからこき使われてて、1万円チャラにしたるから、うん、あの掃除洗濯しろって言われて、掃除洗濯とかさせられて、で、ジュース買ってこいとかって言って、あの、お金ちょっとちょい引いといてあるからって言って、うん、もうジュース買いに行かされたりとかして、でもういろんなことをさせられるんだけど、その子 夜になったらポーカーしようってくるんですよ。でまたみんなその日のうちにまたどんどんどんどん借金が増えていって、でまたそれでなんかその子に親のとこから金盗んでこいって言って言ったら、その子は30万盗んできたんですよ。でそれでなんか親があの学校に通報して、で誰が言ったんやって言って、僕やと思ってでそれでまた停学ってなって、でもう停学が2回もなって、しかも1回目は無期やから、もうかなり長いこと停学になってたんで、それでもあの単位が、あ、日数が足らんということで、で進学できないよって言われて、ならもうやめますって言ってやめたんですけど、そんなにやっぱりやりたいことが見つからんかったんで、すごいなんか何してたんやろっていう高校生活だったなっていう感じですね、
1: うん、で大阪戻ってきて、
2: 働きましたよ。まず一旦は水道屋さんで、雇ってくださいって言って、うん、まあ、飛び込みで行って、
1: で16、17歳ぐらいの時の、
2: 10まだ僕2月までなんで、まだ15歳だったと思います、
1: うん、あ、
2: 15歳で、もう飛び込みで水道屋さん行って、いや今募集やってないんやけどって言われたんやけど、うん、いやお願いします、雇ってください、本気ですって言って言って、多分10日で行かんくなった
1: まあそういうもんですよね
2: 10日で起きられへんくなって、もうやめますって言って、で次は行ったところが運送屋さんかな。運送屋さんはまあ頑張って3ヶ月続けたけど、うん、もう3ヶ月後にはもう無理になって、でまあその間もずっとシンナーとか、それこそ、パチンコ行ったりとか、そんなばっかりしてましたね、うん、ずっと、
1: うん、それでそのシンナーから次に覚醒剤に手を出すようになるっていうことなんですよ、はい、うん、どういうきっかけで そこに行ったんですか。
2: もうね、シンナーばっかり吸ってたんですけど、地元のコーラが。だけど、なんか流行りとか流行とかあって、当時はやっぱりあの覚醒剤ですよね、なんかスピードとか S とかいろいろ、なんかいろいろ言われてた時代で、そういうのが流行ってて、でお前もそろそろあのシンナーってなんか子供の遊びやぞって言って、

0: 醒剤を溶かしてペッて僕に打って、ならめっちゃ気持ちいいよみたいな感じになっちゃったんで、それでどんどんどんどんハマってったっていう感じになったんですけど、実際はでも気持ちよかったかどうかでいうと、そんな別に気持ちよかったわけではなくて、逆になんか自分のなんか知らない扉を開けるっていうことがやっぱりその興奮につながったっていう感じで、で一回そういうのをまあ受け入れてしまうとすごい依存しやすい気質なので、まあ、どんどんどんどんじゃあ次は覚醒剤に依存していったっていう感じですね。
1: 高塚さんは覚醒剤は経験あるんですか？
2: 僕は薬物やったことないんですね。なんか、ま、水野さんの周りもそうだったかもしれないですけど、ま、僕もなんか暴走族のたまり場とか行くと、ま、男の子も女の子も当時みんなシンナー吸ってたんですけど、もう毎日みんな吸ってて、でもなんか不良の中のなんか2割ぐらいは絶対薬物やらない派みたいな言いたじゃないですか、まあ、暴走族でも、僕はそのやらない派に入ってたんで、みんなやってるけど、まあ、自分だけやらないみたいな。
1: シンナーはやるけど薬物はやらない。
2: いやシンナーもやったことないんですよ。
1: あ、そうなんですか、
2: はい、シンナーも絶対やらない不良っているじゃないですか、でもやってる人の方が当然多かったじゃないですか、でやってる人たちが大体水野さんおっしゃられたように18歳ぐらいになってくると、だんだん覚醒剤とか大麻にこう分かれていって、まあ大人になってもずっとシンナーばっかやってる人もいたはいたんですけど、でも僕は一回もやらなかったんで、そのままやらずに大人になっていったんですよね。
1: なるほど。
2: やってる人はやっぱ結構ずるずる長く続いてる人もいたりは
0: しまし
2: たね。
0: だから本当に言ってた通り、もうみんなほとんどシンナーやってて、でそこからまあ、シンナーと大麻とかに進んでいくのと、ほんまに覚醒剤だけに進んでいくのと、本当に二分されてて、まあ覚醒剤ばっかりやってたんですけど、やっぱ覚醒剤の方は、まあ、ちょっと金かかるんですよね。で金かかるから、じゃあみんなで金稼ぐ方法なんか考えてとかっていうので、なんか車上荒らししたりとか自販機荒らししたりとか、あとは当時はなんかガレージとか事務所を荒らしたりとかして盗んできたりとかして、それをお金に換金してっていうのをやってましたね。

0: 76FM Radio La Beat
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。 ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。1年手錠をはめられて1年、縛られた環境と孤独の毎日、手紙の中で時間の流れを感じて、仲間は死んだり子供が生まれてる。この1年で変化があった。価値観が変わった。今までは強さだけを求めて喧嘩や悪さを繰り返していた。やればやるだけ褒められ認められる環境でも、そんな環境で得た仲間からは手紙が届かなかった。逆にずっと疎遠だった幼馴染から手紙が届いた。そいつは今は悪さをやめて学業と仕事に打ち込んでる。純粋に何かに打ち込めることがかっこいいと思った。この幼馴染は僕に本当の仲間と生き方を教えてくれた。こいつに恥じない生き方をしようと思った時、ようやく僕の時間が流れ出した。
0: 78.6 FM Radio La Beat
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: 構成ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週は格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは山本さんの活動についてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽賀美幸が

0: 再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。山本さんは中学時代に暴走族に入り16歳で少年院に入院、18歳で少年院を出た後にプロの、総合格闘家として、活躍しています。山本さんどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。よろしく
2: お願いします。
0: 簡単に自己紹介いただいていいですか。
1: はい、山本聖吾です。今はプロの総合格闘技をしていて、主に韓国で試合をしてるんですけど日本でもたまに試合をしています。主流な団体だとライジンも出場していてあんまりいい成績を残せていないんですけど、まあ、今日は僕が伝えられることがあればと思って厚生ラジオさんに出させていただくことになりました。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 普段の拠点は韓国ということですか。
1: 試合は韓国でしてるんですけど国内に日本に住んでます。
0: あ、はい、そうなんですね。試合のがある時に韓国に行って
1: そうですね、はい、
0: そうなんですね。じゃあトレーニングとかはもう基本的に日本で。
1: トレーニングは日本で、あ、でも海外遠征でトレーニング合宿行ったりとかするんですけど、まあ、それで韓国も入ってたりとかはしますね。はい。
0: どうですか、その海外で活動するってどんな感じなんですか。
1: はい、なんか僕は結構海外に行くことが多いんでなんか日本との違いがすごいなんか感じられたりとか、言葉とか言語が通じなくてもいろんなファイターとつながり合える、やっぱ心がつながってるなっていうのが感じられるんで、なんか普段その社会で学べないことが学べてすごく僕にはいい機会が、はい、でもやっぱ治安が悪かったりとか物が盗まれたりとかそういうこともあるみたいなんで、そういうのを考えると日本が一番平和な国だなって思うこともありますね。はい。
0: そもそも韓国を選んだ理由って何かあるんですか。
1: 母親が韓国人で、まあ、日本で生まれた在日の韓国人なんですけど、まあ、そこがルーツで、まあ、母の祖国で活動したいっていうのもあって、はい、
2: あれでも試合の時に、
1: はい、
2: 韓国と日本の国旗をつけとるよね。
1: つけてます、はい、つけたりして試合してるんですけど、はい、日韓関係が悪かった時期とかもあったりとかするんですけど、なんか僕が練習行ったりとか日韓関係悪い時も韓国行ったりとか日本に行ったりとかして、まあ、本当にいい人ばかりなんで、政治やメディアが放送することとは違って現地の人はいい人がいたりとか、なんかそういう優しさ心が人はあるんだよっていうのもなんか感じて試合してますいつも。はい。
0: もともと韓国語とかも喋れる感じなんですか。
1: 向こう住んでた時期があったんですけど2年ぐらい、その時は結構頻繁に使ったんで喋るんですけど、やっぱ帰ってくるとあんま普段使わなくなるんであんまり使えなくなったりとかする、うん、でも聞くのは全然大丈夫です、ね。
2: あ、はい、あれ SNS とかでハングル文字
1: って、 あれもめちゃくちゃ時間かけて、
2: あれだと自分でハングル文字で SNS 書いてるんだ。
1: 書きます。はい、すごい。検索したりとか、だから Google みたいな向こうネイバーっていうのがあるんですけど、ああいうのも全部検索して、うん、
0: あ、やっぱその韓国のファンもいろいろその情報を取りに来るから、
1: はい、
0: その
1: 人たち向けに、今韓国のファンの方が多いんでそっちに向けてこう発信していかないと、やっぱ自分が一番必要とされている場所でプレーすることが今自分にとって必要価値がある、そこを見出したいっていう部分があるんで、はい、頑張ってます。
0: その格闘技業界としては、はい、日本と韓国って韓国の方が盛り上がってるとかってあるの。
1: 海外の方が性格が出るんですかね。日本人は結構おとなしく見て拍手したりとかそういう感じなんですけど、結構向こうは熱狂的なファンが多いんで、もう応援してる選手じゃなくても声出して応援したりとかしたりするんですけど、でも規模的には日本が大きいと思います。お金も大きく動いてたりとかして、すごいライジンとかもでかいんで、それに比べるとまだ韓国の国内団体はちょっと劣るかなとは思うんですけど、韓国はその代わりその UFC っていう世界最高峰の格闘技があるんですけど、それをみんな見てるのが多いんで、
0: 結構熱狂的なファンが
1: 多いです。格闘技好きなファンは、あと普通のチャンネルで、まあ、チャンネルが多いっていうのもあるんですけど、テレビにつけたら普通に格闘技やってるんで身近にはありますね、格闘技っていうスポーツが。
0: でもそうやって盛り上がってくれた方がプレイヤーとしてもすごい、
1: はい、目指すところが熱くなって、はい、練習にも。
2: 前は日本のライジンに出とって、
1: はい、
2: 今は韓国だとどういう団体の試合に出てる。
1: ブラックコンバットって言って韓国で今一番人気な格闘技団体なんですけど、そこを出演場にして試合してます。 YouTube とかもすごくて映像がめちゃくちゃ

0: ちゃ綺麗なストーリー性がある団体なんですけど、そこで今プレイしてて、昨日も一日朝から密着撮影して、はい、夜に終わったみたいな感じなんですけど、
1: それ韓国から
0: 撮影に来る、撮影に来て、はい、
2: 団体の広報みたいな人が PR のために密着、
0: はい、あ、そうです、はい、あの全部動画がすごいできるんですけども、一日の密着、相手との戦う前にそれを作りに来るんですけど、
2: あ、そうなんですね。
0: 普段の家来たりとか、全部練習したりとか撮影したりとかっていうのをやって、なんか映像が本当にすごい団体なんで、なんか他とは全然違って綺麗なとこですね。はい、
1: ブラックコンバットの試合だと戦績というか、こう最近の様子はどう、
0: 今2勝1敗ですね。最初日韓対抗戦に出た時に負けて、うん、でその後今2連勝してます、ブラックコンバットでは。はい、
1: 聖子が SNS で試合があるって、はい、あの書いたらいつもおスケジュールで入れとくんだけど、
0: はい、ありがとうございます。
1: あの、はい、勝った負けたっていうの分かるじゃないですか、はい、とかで、はい、勝った最近、はい、前もね勝って今回も勝ったって時にめちゃくちゃ嬉しかった。
0: ありがとうございます。もういつもあのアメブロもしっかり書いてくれるので浅田さんは、はい、すごく嬉しいですね。7月の13日に釜山で大きなナンバリング大会があるんで、それにあの枠に入れたんで、
1: コンバと中のナンバリング入って
0: たの、はい、一番でかい大会があるんですけど、それに、下のところで勝たないと出れないんですけど、それに出れるんで、
1: 相手の方もかなり強い選
0: 手、相手は結構強い、6連勝中で5回 KO で勝ってる選手で、
1: めちゃくちゃ強そうだね。
0: 強いですね。今1位にいる選手なんですけど、
2: はい、今配信とかもするっていうことですよね。
0: YouTube で後日アップされる、うん、でメンバーシップ登録するとライブでペーパービューみたいな感じでお金払うと見れるんですけど、うん、YouTube の再生もすごい100万とか普通に行く団体なんで、近いので言うと日本でいうそのブレイキングダウンっていう団体があるんですけど、それにちょっと似てるプロモーションだったりとか、そういうのがマーケティングが上手な、 今風な なんかマーケティングの団体で、すごい賢い社長さんが僕の1個上なんですけど、若くてまだ、はい、ブラックコンバットの代表がすごいですね。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週は格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っています。ここからは飛行をしていた時のエピソードについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。で、もともとその高坂さんとその山本さんの出会いっていうのは何だったんですか？
4: 最初の出会いは僕が15歳の時に
5: 中学校3年生です、
4: はい、その地元の名古屋の地下格闘技があって、それに出場してたんですよ。でその時本当に地下格がブームで、なんか市の暴走族のなんか総長対、こっちの市の暴走族の総長とか、
5: 特攻服着てね、リングやったりとかね、
4: 入ってる人とか多くて、なんかそういうので
3: 、どこでやってるんですか？
4: それはゼップ名古屋でやってましたね、その時は。
3: そんなでっかい、はい、
4: でもなんかそれが原因でゼップはもう格闘技に貸さなくなったらしくて、全国のゼップはなんかあの行儀が悪いっていうかマナーが悪いみたいになって、その時はまだ貸し出ししてて、そこでゼップでやったんですけど、名だたる不良が出てた大会に僕もなんかその暴走族の中学校から入ったんで、で空手やってたんで、まあ、出て、でその時に試合終わった後、確か麻人さんが話しかけてくれて、それが初めての出会いですね、
3: はい、高坂さんは普通にお客さんとして
5: 行ってたってことですか？客として見に行ってたら、大体20代とか30代の人とかが、もう入れ墨めちゃくちゃ入ってる人とかがリングに上がって戦ってるんですけど、そこに中学校3年生の男の子が登場してもうすごいびっくりしたんですよ。で試合もすごい強かった、もう終わった後すぐ話しかけに行って、そこからの付き合い、
4: そこからの、はい、
3: へえ、
4: それが出会いですね、
3: うん、あ、そうなんですね、
5: はい、あの今日東京でこれ収録させてもらってますけど、もともと聖吾もね、はい、愛知県の出身で、愛知県
4: なんで、
3: うん、でも同じように高坂さんと同じようにその、その地下格闘技の大会には、うん、そういうのが好きな人たちがチケット買って集まってくるっていう、
4: もうめちゃくちゃいましたね、お客さんすごい多かったですね、うん、あの不良の柄悪い人たちが、うんうん、めちゃくちゃ多くて、
3: それも一応ルールとか、
4: ルールは一応ありました、はい、あの、はい、時間も設定あって、禁止の技もあって、グローブもしっかりはめて、はい、
5: あれ、あのアウトサイダーも地下格闘技に入る？
4: ちょっと難しい、最初は地下格闘技みたいな枠だったんですけど、途中からアマチュアみたいな感じになってったんで、一応でも不良を集めて戦わせて、いい人がいたらプロに昇格させるみたいな感じだったんで、
5: なんかそういう、まあ、もっと不良の人が、まあ、リングで戦うっていう、なんかアウトサイダーがね、
4: アウトサイダーが
5: 当時結構やっぱ有名だったね、
3: はい、でアウトサイダーっていうのは団体名、
4: 団体名、
5: はい、はい、あの前田明さんっていう
4: プロレスラーの、はい、
5: があの主催
4: してて、はい、
3: うん、それはもう喧嘩とは違う、
4: 喧嘩とは違う、あのちゃんとしたルールで、総合格闘技のルールで、しっかりした試合だったんですけど、
5: でも元不良の人がアウトサイダー出て、そこからすごい有名な格闘家になっている人もたくさん、
4: たくさん多いです、はい、俳優だったりとか、 なんか雑誌のモデルだったりとか、そういういろんなところに派生してきましたね、それがきっかけで、当時本当めちゃくちゃ流行ったんで、ゲオとかツタヤにレンタルとか行ってももう全部貸し出しされてるみたいな、
3: そうなんですね。で、
5: 小池聖吾が中学校3年生の時に出会わせてもらって、まあ、そこからなんかお連絡とか取ったりすることがあって、で、まあ、こう時間が経っていくと、こう、まあ、聖吾がいる地域の、まあ、暴走族の、まあ、リーダーになっていて、でなんかカフェとかで会って喋って話しとっても、まだ16ぐらいだったと思うんですけど、暴走族のリーダーだけど、なんか話してる内容がなんかそういう学校とか行けない子とか、家庭の中であんまり居場所がない子たちのなんかこう、なんか集まれる場所を作りたいみたいな、なんかそういうなんか暴走族のリーダーだけど、当時からなんかそういうことを言ったりしてたんで、なんか変わった少年だなって。
3: それ覚えてます？
4: 覚えてます、なんかそういう子もいたんで、うん、結構、はい、だから不良っぽい子もいたら、不良っぽくない子もいるけど、バイクの運転めちゃくちゃうまいみたいな、うん、で暴走一緒にするみたいな子もいたりとか、 喧嘩はしないけど、うん、家帰っても飯ないから万引きし飯食ってるみたいなとか、うん、はい、
5: それで多分でもただこのままだと聖子もすごいいいところがあるけど、多分どうしても暴走族のリーダーやってるとこのままだとやっぱいつか警察に捕まるんじゃないかなとこう思ってた時に、まあ、
4: 捕まってしまった、うん、はい、
3: そろそろ暴走行為で捕まって、
4: 暴走行為も喧嘩傷害事件もあって、あと強盗致傷とか、なんかお金取ったりとか殴ってお金取ったりとかいろんなのがあって7回ぐらい再逮捕されて、
5: それで少年鑑別所に入って、
4: 最初留置所に多分80日ですかね、4回
5: 再逮捕され
4: て、ね、はい、10月に捕まって、うん、で2ヶ月ぐらいそこにいたんですよ、うん、でなんか年をまたぐから1回鑑別所に行くみたいな、うん、で行って年越しは鑑別所で過ごしたら年明けてまた再逮捕に来て、うん、また留置所に戻って、でそこでまた4回ぐらい再逮捕されて、結構もう腐りそうな感じでしたね、
3: うん、その時はどういう気持ちだったん
4: ですか？いやもうでも早く出たいなしか思ってなかったと思います、当時は。
3: なるほど、はい、でその少年院に行くことになったって
4: 、はい、そのでもなんか危ないみたい な, なんか逆走されるかもしれないみたいな、うんうん、検察官装置されるかもしれないみたいな感じ、うんうん、事件も多いし、うん、その地元に帰るのもダメみたいな感じになってたん で,、うん、で共犯もすごく多くて、うん、いろんな少年にも先に入ってたんで、それをあさとさんにこうその時付き添い人っていう形でサポートしてもらって、なんかすごい気持ちのあることを言ってもらって、
3: あ、はい、その時もサポートしてたっていう
4: こと、はい、その時サポートしてもらって僕から依頼して母親を返して、はい、
5: その時ではお母さんにも何回かお会いさせてもらったり、はい、まあ、弁護士さんと打ち合わせしたり、はい、で聖子がやっぱもう地域のグループの暴走族のリーダーだったんで、やっぱどうしてもこう暴走族のバックにはこうそういう反社会的な関係の、ね、人もちょっといて、はい、で一回お金出して弁護士を
4: つけるみたいな話があったんだけ ど,
5: っけど、やっぱでもそれをやってもらうと社会に帰ってきた時またその人たちと関係持たないといけないこともこう心配だったりとか、はい、
3: 高坂さんは そういう人たちに どういうスタンスというか、いや、どういう距離感で
5: 付き合ってるんですか？正しい方だったし、うん、なんかあの聖子はやっぱ仲間だと思ってて、仲間を何とかしたいっていう気持ちは多分純粋な気持ちなんですよ。だから分からなくもないけど、でも その人が完全にクリーン、もう元不良だったとしても今クリーンに生きてればそれはいいと思うんですけど、やっぱちょっとこう反社会的な人とこう関わりがあるかなって僕は感じてしまうと、話はしながらもちょっと距離を置いてほしいなと思いながら、
3: うん、でも向こうからしたら高坂さんはその引き離そうとしてる相手になるわけじゃないですか。
5: いや、そういうふうには僕も そこまでやらない、関わりがないんで、
3: うんうん、絶妙な立ち位置で話し合いをしてる、うん、ということなんですね、
4: はい、でやっぱ検事さんだったりとか裁判官っていうのはその事件に対しての僕は知ってるんですけど、プライベートの僕は知らないわけじゃないですか。なんかその辺を高坂さんがプライベートでは心がある子でとかそういう話をしてもらって、

0: 性のカンタさんからいただいてます。浜田翔吾の星の指輪、愛知少年院で勤務していました。将来素敵な旦那さんになってほしいとの思いでリクエストします。
1: 親になって変わるっていう人多い

0: と思うんですけど、親になるってことは旦那にもなってるので、奥さんを大切にする心っていうのも変わっていくためにはすごく重要なので、いい曲だな、なんだろうなと思います。 78.6 FM Radio Love Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。社会、それはなんとなく幸せなところ、違う、僕が知り尽くしたところ、僕が飽きたところ、僕が嫌になったところ、僕が何にでもなれそうで何にもなれなかったところ。だから花畑みたいな社会は来ない、今想像する景色が見られない、捕まる前と同じ景色も見る、でもきっと今までと違うところがあるはず。目を凝らしてたまには引いて変われた自分を見極める、幸せになるために。

いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-0130、 メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上由紀さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由佳でした。

0: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地仁志です。さあ今日は5月18日。いやー早いね、本当に。何から早いんだかちょっとよくわかりませんが、石垣はね、まあ石垣というか、まあ沖縄もはもうとっくに梅雨入りしておりますが、皆さんの街はどうでしょうかね。で、梅雨入り、梅雨、梅の雨って書くじゃないですか。僕なんでこれそう書くのかなと思ってちょっと調べてみたらですね、梅の実が熟する頃に降る雨だからだそうですよ。へーと思いまして、あれ、これもしかして当たり前の話ですか、常識でしょうか。僕は初めて知って、ほーなるほどってね、ちょっと思っておりましたが、まあね、そろそろもうね、僕の町にも、アジサイの花がそろそろ咲く頃かななんて思っております。沖縄はあれですか、デイゴの花ね、赤い、花が咲いているんじゃないかななんてちょっと思っておりますが、さあ今日最初の曲、この曲からスタートしましょう。沖縄サンシャインデー。

0: 上地仁のウォーキングトーキングラディオ。
1: この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地仁がお送りしておりますが、さあ5月18日ということでね、ビギンツアーのね、石垣島でのファイナル、あれが3月の29日でしたか。だからもう1ヶ月半以上経ちましたが、先週ね、久々に楽器のスタッフとね、まあ会ってちょっと軽く飲もうかみたいな、ご飯食べながらみたいな話になったんですけど、そしたらそのね、楽器のスタッフがいろんな方に連絡したら、まあ、トビの方とかね、ああ、じゃあ行くよ、みたいな。そしたら照明のスタッフの方がね、あ、じゃあ行きます。音響のスタッフの方がとかね、もうどんどんどんどん次から次へと集まって、結局まあ、最終的に10人くらいでね、集まって、上野の、なごみね、沖縄ダイニング、なごみで、謎の打ち上げ会になってしまいましたがね。いやー、もうみんなね、それぞれもう新しい現場でね、忙しくしている中、またこうやって再会してくれるっていうのはもうなんか嬉しいじゃないですか。しかもなんかもう楽しくて、もう約半年間ですよ。半年間、だいたい週末にね、集まってみんなでこう全国旅して、そうやった仲間ですからね、もうみんなも嬉しそうで、もう本当にね、もう口を揃えて言ってくれるのが、ビギンチーム本当にね、あのツアー本当にめっちゃ楽しかったと、ね、言ってくれるのが、やっぱり僕にとっては嬉しいことじゃないですか。まあその現場のね、チームが、一緒にステージを作り上げて、そのお客様を迎えて作り上げてきたんだという、うん、そんな感じが改めてね、もうビギンだけじゃない、自分たちじゃなく、このようなスタッフに囲まれて支えられてきたツアーだったなと、そういうツアーだったんだなと思いましたよ、本当にね。なんかすごくね、熱くなっておりますがね、楽しい飲み会でございました。ということでね、トビのスタッフの坂田さんが、好きだと言ってくれたこの曲を、じゃあね、ツアーでも歌いました、この曲を行ってみたいと思います。それでは聴いてください、開拓者。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあ今日はですね、最近ちょこっとまた改めて聴いている僕の好きなバンドをね、少し掘り下げてみたいなとね思いますが、まあ今もね聞いておりますが、本当高校時代にはよく聞いたねイーグルスをちょっとね掘り下げてみたいなと思いますが、まあアメリカをもちろんね代表するバンドだけど、まあ世界中の人がもうイーグルス大好きなんじゃないですか。もうギターサウンドでね、アコースティックギターもなんかもう多く使っていて、僕もねだから高校の時はねアコギとかね弾いていたから、なんかねイーグルスのサウンドに憧れてというかね、なんかよく聞いてコピーなんかしようと思ったけど、もう全然コピーできなくてね

なんかやっぱりあのカントリー風というか、僕らが高校の時押さえてたあのギターのあのポジションじゃないところで弾いている弾き方ね、本当に謎でね、全然コピーできなかったのを覚えております。イーグルス、まあね、あの主要メンバーというかな、まあグレン・フライ、ドン・ヘンリー、ジョー・ウォルシュもね、そしてティモシー・シュミットとかね、まああの、主要メンバーで いますが、まあ本当にね、先ほども言いました根底にはねカントリーミュージックがあるんですよね、このメンバー。まあね、あのロックですけどね、もちろんね、あのいやカントリーじゃないロックですよという方もねいるとは思いますが、うん、あの1971年にリンダ・ロンシュタットのバックバンドとして集められたグループなんですね。ほう、そうなんだ。へえ。で、グレン・フライが当時同じアパートに住んでいたジャクソン・ブラウン。これまたすごいな。同じアパートにジャクソン・ブラウンがいたと。と、共作した Take It Easy でデビュー。1972年にビルボードチャートで12位まで上昇すると。もうね。もうすごいね、あの一緒に隣に住んでたのがジャクソン・ブラウン。これもまたすごいなと思いますが、まあそれからはまあもうね、皆さんね、もう本当にのよく知っている名曲をどんどんどんどん作って、もうヒットパレードですよ、もう本当に。イーグルスはね、呪われた夜とか、ホテルカリフォルニアとか、言い出せなくてとか、ならず者とかね、ならず者はもういろんな方もね、あのコピーして、あのなんかそうね、ヒットしましたが、やっぱりね、あのカントリーミュージックっていうのが、もともと労働家ですからね、あのアメリカの文化にすごくあの受け入れられたというかな、すぐに受け入れられて、そこからもう全世界にねバッと広がったじゃないかなと思いますね。まあ今ね、最近ちょっとね、私はあれですね、ちょっとカントリーミュージックいろいろ聞いておりまして、まあその流れでイーグルスとかね、聞いてみたいなとちょっとね、たどり着いたわけなんですが、さあ曲をね、早速聞いてみようかなと思いますが、まあね、やっぱりこの曲にしましょう。グレン・フライトね、ジャクソン・ブラウンが共作したという、まあイーグルスにとってはデビュー曲を聞いてみましょう。 Take it easy。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあね、今日トークテーマ、久々に来ております。私のお気に入りということでね、もらってたんですが、久々に来たのでちょっと紹介してみようかなと思っております。福岡県お住まいのティダカンカンさんですね。ひとしさんこんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。今月のテーマ、私のお気に入りですが、もう10年以上前になります。ビギンのコンサート、尾本武雄のがベストに行った際、夫が送った感想をビギンの皆さんとスタッフの皆さんが読んでくださり、プレゼントでいただいたエコバッグです。コンサートでビギンの歌を生で聴き、感動してずっと泣いていた私でしたが、緑の紐とベージュの生地でできたバッグが届いた時、嬉しくてまた大泣きしたことを今でも鮮明に覚えています。当時の私は八重山に行けばビギンに会えると本気で信じていて、サインをしてもらうためのマッキーをいつも持ち歩いていました。そして今でも沖縄旅行へ行く時はそのバッグ、エコバッグとマッキーを必ず持って行っています。ビギンの音楽と一緒に過ごしてきた思い出が詰まった私の大切な宝物です。18日から新しい仕事が始まり、しばらくはリアルタイムで聞かなくなりますが、これからも応援しています。上地さんもどうぞご自愛くださいということで、ありがとうございます。ティダカンカンさん、もうぜひぜひ、もうね、石垣か沖縄でお会いしたいですね。旅行中にあのバッグをぜひ持ってきてもらえば、もう間違いなくサインさせていただこうと思っておりますということでね。あ、なんかね、あの18日から仕事が始まり、しばらくはリアルタイムで聞けなくなるということですが、 YouTube アーカイブでね聞けますのでね、そこもよろしくお願いしますということで、ありがとうございます。まあね、今回のこのトークテーマ、あまりね、あの私のお気に入り、ちょっとねぼんやりしてたのかな、なんか幅が広いというか、なんか全然ね、書いてきてくれなかったのでね、まあそろそろね、まあ今日は18日ですけど、6月ぐらいからちょっと新しいトークテーマでいきたいなと思って、やっぱり話しやすいテーマなんですよね。気軽に送りたいと皆さんが思ってくれるようなテーマにしようということで、まあ日常にあるね、そういうのがいいのかなと思って、決めてみました。最近ちょっと嬉しかったことどうです、こういうね、もう日常にあるある系で行ってみようと思いますが、まあ僕で言えばですよね、やっぱりスタッフとの再会、飲み会ね、あれはもう本当に先週でしたが嬉しかった。そしてあとですね、まあこれ嬉しかったな、僕がね子供の頃近所に住んでいて、もういつも遊んでた親戚のね一個上の兄ちゃんというかね、友達、もう本当にいつも相撲を取ったりとかね、一緒に草野球やったりとかした、その本当にもうね友達がね、もうこの間新聞見ておおと思ったんですけど、ある沖縄のデパートの取締役に就任されたとね、新聞に載ってて、おおすごい出世と思って、やっぱりこれはね嬉しかったなとね思いました。やっぱり皆さんあれですよ、嬉しいことはみんなと共有するっていうのがいいんじゃないでしょうか。まあね、僕のはちょっとね自慢も入っておりましたがはい、ということで皆さん、最近ちょっと嬉しかったことということでトークテーマね、進めていきたいと思います。さあ、ビギンからのお知らせです。歌の日キャラバン2026アット竹富島、決定いたしました。歌の日キャラバン2026アット竹富島ね、ぜひ開催するので皆さん遊びに来てください。場所はですね、竹富小中学校グラウンドです。今年はビギンの他にね、まあ被害

A 賞の参加するザ・パパイアンズと、それとね、野原健と向井座とケイね、もう本当に竹富にもう野原健は住んでおりますのでまあまあ両方ともね、民謡の名手でございます。一緒にね、本当に盛り上げていこうと思っております。会場が11時開演が13時、そして終演がですよ、終わるのがなんと16時ということでね、16時に終わってみんなで船に乗って石垣に帰れるという形でございますね。チケットの一般発売は5月30日土曜日10時から、石垣港離島ターミナル内の竹富町総合案内所と石垣ドリーム観光の窓口にて発売となります。石垣島の皆さん、もうぜひぜひね、遊びに来てください。もう竹富島で一緒に盛り上がろうと思っております。さあ、そしてですね、5月23日、今週のあれですね、土曜日ですね、福岡で開催されるアロハブロッサムプレゼンツシークレットビーチという、イベントにですね、島袋勝が出演が決定いたしました。そして、来週の月曜日ですね、私上地仁志がね、参加しております。上地仁志と和みん中ですが、5月25日月曜日、池袋で開催される第17回サンシャインシティ沖縄メンソーレフェスタに、出演が決定いたしました。はい会場は池袋サンシャインシティアルパ地下1階の噴水広場です。ね、5月25日月曜日13時より出演いたしますので、皆さんこれもね無料となっておりますのでねぜひぜひね、来てほしいなと思います。そしてこれはですね、6月23日、は、火曜日、沖縄コザで開催されるウムイノワに島袋勝が出演します。会場はミュージックタウン1階音楽広場となっております。こちらも入場無料となっておりますので、皆さんね、いっぱい会えるじゃないですか。皆さんぜひね遊びに来てほしいなと思っております。番組への宛先は 76.1@fmishigaki.jp です。 76.1@fmishigaki.jp です。 FM 石垣サンサンラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りどしどしください。そしてトークテーマですが、最近ちょっと嬉しかったことです。最近ちょっと嬉しかったことですよということで皆様からね、お待ちしております。ということで今日最後の曲は何にしましょうか。イーグルス以外ね、イーグルス以外は、1曲目2曲目は去年出した太陽、アルバム太陽からかけたので、最後も、アルバム太陽からいきたいなと思っております。それでは聞いてください。ナンクル君であれ。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

0: 回も始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は埼玉県狭山市出身おちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
0: 宮野
1: 園って言いそうになっちゃ
0: う。いいんですよ、宮野園の宮野さんです。はいはい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。ミュージックバードを通じて全国の皆さん、今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: イエーイ。さあ、ということで宮野さん、
1: はいはい、
0: 今月5月はやっぱりこう新茶の季節だなという感じがしますけれども、はい、いい感じに日焼けしてますね。
1: はい、あの畑に毎日毎朝出てるので、はい、自然と焼けます。
0: はい、はい、やっぱりこの時期特に宮野さんは日焼けをしていらっしゃるなという印象が私も1年を通して思っています。
1: は
0: い、
1: お茶摘み体験とかでももうずっと茶畑で説明してるんで、
0: こう遮るものないですもんね。太陽の、はい、光を
1: ないです。
0: はい、はい、太陽の光をいっぱい浴びてすくすく宮野さんも、はい、
1: 成長しています
0: 、はい、ということで、狭山市、埼玉県の狭山市お茶どころでは4月29日に狭山新茶祭りが開催されました。はい、その時もちろん宮野さんもお茶をたくさん入れたりとかお忙しでしたよね。
1: はいはい、その時にヒロミが狭山市長に、
0: はい
1: はい、お茶を入れたり、はい、茶娘として活躍していただきました。
0: とんでもございません。はい、もう本当に大役をいただきまして、もう前日は宮野園さんに伺い、めちゃめちゃお茶の入れ方をめちゃくちゃうるさかったですよね。宮野さん、これはこれはこれはってもう一個一個全部、はい、これやっちゃダメなんですかとかすごい聞いたんですけど、
1: はい、大体で答えました。
0: もうすごい緊張しました。でも、はい、やっぱりこう開会式口切りのところで、はい、市長にお茶を入れさせていただいたんですけど、はい、その後はご来場の皆さんに、はい、美味しい狭山茶召し上がってくださいってたくさんお配りしましたよね。はい、でその時に皆さんいい香りとか美味しいってすごいニコニコされてたのが嬉しくて印象的でした。
1: はい、もうずっとお茶入れてたんで。
0: そう、宮野さんずっと永遠でしたね。
1: 永遠、人の顔見てる余裕なかった。
0: はい、ものすごい数をたくさんの方に振る舞われていたなという印象でした。はい、ぜひ皆さんもね、まだまだ美味しい時期続きますよね。
1: はい

0: ね、三浦さん、
1: はい、もう新茶の時期っていうか、まあ、ここからがだんだんいろんなお茶が新茶に変わってきますので、ぜひ皆さんにお茶飲んでいただきたいなと思います。
0: はい、美味しい狭山茶召し上がってください、はい、それでは番組を始めてまいりましょう。今回も番組では素敵なゲストの方をお迎えいたします。東京都練馬区石神井にありますジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんにお越しいただきます。お楽しみにしていてください。この番組は FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM 局でもお聞きいただいております。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 狭山市出身、おっちょこちょいのマルチタレント大野ひろみです。
1: 体によくって心に効く味の狭山茶宮野園、宮野圭司です。
0: あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の埼玉県狭山市出身、おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
0: あ、来ましたね、はい、よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: では、今回もですね、先週に引き続き素敵なゲストの方お越しいただいております。私紹介していいですか？
1: はい、噛むんでお願いします
0: ご紹介いたしましょう、はい、東京都練馬区石神井にありますジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、イタリアンネームはフィリッポさんです。
1: はい、
0: はい、ということで、もしかしたら今回から聞き始めたという方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、ジタリアダフィリッポどんなお店なのか、岩沢さんどんなことしているのか少し教えてください。
2: はい、東京都練馬区石神井公園の、近くで、小さなピッツェリアをやっております。
0: 小さくないです。
1: 小さくない、でかいぞ、でかいぞ、
2: はい、ありがとうございます。はい、もうレストランの語源ですね、回復させるための、はい、ピッツェリア食でいい方向に向けていく、それを、サステナブルレストラン協会というところで理事も一緒にやらせていただいておりまして、みんなで再生していくような取り組みをしたお店です。
0: はい、そしてめちゃくちゃ美味しくて大人気ですよね、宮野さん。
1: もう美味しすぎてどうしようっていうか、
0: いっぱい食べてください。
1: いや、本当他のところ行くとなんか物足りないっていうか、やっぱりそうメニューとかは他にめちゃくちゃたくさんあるところとかあるじゃないですか、
0: はい、
1: じゃなくてなんか本当にいいものだったり、その日これがおすすめみたいなものがちゃんと分かりやすくスタッフの方が教えてくださったりとか、すっごいパワースポット的なお店です。
0: うん、元気になるお店ですね、はい、私も伺ったことあるんですけど、どっちのドリンク飲もうかなとかっていう時にスタッフの方になんかお聞きしたら、なんか今どういう感じですかみたいな、その、はい、なんか例えばさっぱりしたいだとか、はい、あとこれは今回こういう生産者さんからこういうのをいただいているのでこういう感じでおすすめですよとかってすごい気さくに教えてくださるので、はい、あ、じゃあ今の気分だったら柚子にしようかなみたいな感じで私も選んだりとかして本当に楽しかったです、はい、そして美味しい。
1: 美味しい。
0: はい、ということで食のプロフェッショナルでいらっしゃいます岩沢さんなんですけれども、はい、今回はどのあたりにスポットを当ててお話ししていきましょうか。
2: いや、もうこれは今回はさ、前回ですね、フェアトレードとかちょっと真面目な話をしたので、はい、そこにですね、その狭山の宮野園の取り組みっていうことに対しての価値があまりこう表に出てなかったりするんですよね。今最高にいい季節じゃないですか、
0: はい、
2: その日本の旬を、味わっていただけるような会になればいいかなと思う、はい、
1: ありがたいですね。
0: 小さい声になっちゃった先週あんなにでっかい声で石神井のみたいな感じだったらジタリアみたいな急に奥ゆかしくなっちゃった
1: でも本当旬ってすごく大事で、旬のものをやっぱり取るって人間にとって体にもすごいいいですし、地元で取れたものだったりその地域で取れたものを食べるっていうのがやっぱり人間の健康に一番つながってると思うので、イタリアもそんな感じですもんね。
2: もうそうです、そうです。
0: 旬を大事に地域のものをいただく、
2: はいはい、もうスローフードって聞いたことあると思うんですけど、
0: はい、
2: やっぱり同じ考えなんですよね、
1: はい、それが日本人は昔からそれを続けてきたんですけど、最近ちょっと違ってきたりとか、それをやっぱり旬を知ることでまたリセットして

0: 体に良かったりするのかなと思っていますなんかちょっとテンションがおかしい
1: 本当ですね、あの、はい、何も飲んでないですよお酒とか、はい、いつもの宮野さんですから、
0: はい、あまりこのところ寝てないので、
1: あ、やっぱお忙しいですよね、はい、朝だって暗いうちから腕立て伏せしてる動画をほぼ毎日あ
0: 今あ
1: だいぶ明るくなってきました、
0: 明るいうちに、はい、明るくなってるので、はい、起きるの4時です。
1: あーほら早いんですよね、
2: は
1: い、
2: 毎日腕立て伏せしてますもんね、
0: はい、
1: で夜はもう気絶するようにお休みになるって伺いました。
0: 11時半ぐらいに、はい、なんですけど布団に入ったらもう記憶がない、
1: もう何秒とかで寝ちゃうんですよね、
0: 多分秒で寝れると思う。
1: いいだってなんか5分間ぐらい寝つけなくてさって言ってて、いやいやいや全然寝てる寝てるみたいな、
0: うちの妻に怒られます。
1: いや本当ですよ、5分なんて、
0: そう5分寝れなくて寝れないんだよね、寝つき悪いって言ったらすごい怒る。
1: 全然寝てる寝てるいやでもなんかそのくらいもう目いっぱい動き回っていらっしゃるわけですもんね、はい、そっか。でもやっぱり旬って聞くと、
0: はい、
1: なんかこう今の旬って何ですかって言われて、あ今の旬はこれとこれとこれとこれとこれですって私正直答えられないなって、はい、今ドキドキしています。その話になったらどうしようみたいな。
0: 今の旬
1: はやだ、すごいやだよでも最近え待ってみょうがとかは違う、
0: 今の旬これ。
1: あ、すいませんでした。
0: 言ってくれるのかなと思ったら、埼玉県狭山市出身のマルチタレントなのに。
2: みょうがの産地を教えましょうか。
1: すいませんでした。いや最近私みょうが買ってんなって思って、そう狭山じゃね、そうやっぱ短すぎるとね、はい、ダメですね。やっぱりちゃんと意識を向けないと。
2: 本当足元をしっかり見た方がいいんです。はい、本当に今まあ、世界中そうなんですけど、はい、まあ、先月も台湾に行ってきたりして、でやっぱりそのユートピアになっちゃってるんですよね、
1: は
2: い、で世界中の人たちがやっぱり足元を見ましょうってなってて、
1: はい、
2: それでもやっぱり日本はまだまだ遅い気がするんですよね、はい、
1: うん、大事ですね。まずこの気づくきっかけ、
0: そう気づくきっかけをいつも岩沢さんいただいてる
1: なんで急に片言になるんですか
0: ちょっと日本語勉強します
1: 。やっぱペラペラじゃないですか、はい、何をおっしゃいますか、ね、でもじゃあその気づいた後にはどんなことが待ち受けてるっていうか、どんな風にしたらいいとかってあるんですか。じゃあ
2: いやもうとにかく、はい、あまり難しく考えずに、はい、まあ、地元のもの近くのものを手にするっていうことを心がけるといいと思うんですね、はい、特に今ね、本当は楽しい話にしたいと思ってるんですけど、はい、この中東情勢あるじゃないですか、
1: はい、
2: で自分の関わってる施設5月のゴールデンウィークで一旦止めるんですけど、はい、重油を止められてます。重油ないとお風呂沸かせられないんですよね、
1: は
2: い
1: は
2: い、そうした時にじゃあネガティブになればいいのかって、はい、もうね雇用が、
0: はい、
2: 地方が切られた地方に関してはどんどん失われていったりとか、そういう暗い話にもなるんですけど、はい、実際東京とか都心って守られてるんですよね、はい、今この国に、はい、なんですけど、地方の人と話すると、そうではなくて意外とじゃあ重油のない生活に戻しちゃいいんだろうっていう、うん、だからポジティブに考えてて、はい、で食材がなかった、例えば東京がパニックになった時に、はい、ここは全然生きていけるぜってみんな言うんですよ、
1: はい、
2: なんで今本当に正しい方向に気づくタイミングなのかなって個人的に思っていて、それで改めてやっぱ宮野さんのこのお茶ね、病院お医者さんに聞くと注射針が届かない、
1: はいはいはい、ニュースでもよく聞きます、
2: ね、聞きますよね、
1: 心配事ですよね、
2: はい、なんですけど、じゃあ注射針を頼りにしない食べ物を選べばいいじゃんって俺思っちゃうんですよ、
1: は
2: い、
1: お
2: でそのために多分効能は宮野さんがこの後ちゃんと話してくれると思うんです、
1: はい、
2: でやっぱり5分で寝れるって最高じゃないですか、
1: はい、すごいですよ ね
2: 寝つきが悪いんじゃないですよ、
1: はい、
2: うん、5分で寝れるってすごいことで、多分そういう効能がこの中には入ってるはずなんです、はい、そういうのを明らかにしてくれるんじゃないかな、
0: はい、寝る前1時間前に氷水で出した緑茶を飲むと睡眠の質を良くしてくれる。
2: おお、
1: へー、
0: これはお茶に含まれるテアニンという成分が脳にアルファ波出してリラックスさせてくれる
2: んです、ね、
0: だからそう睡眠導入サプリにもやっぱりテアニンという成分使われてるので、でただそのまま氷水で入れたお茶を 飲んで1回で茶がら捨てるのもったいないので、そのまま急須に冷蔵庫に入れといて、急須を冷蔵庫に入れといて、はい、翌朝は熱湯を入れて苦くて渋いお茶、カフェインとカテキンを取ると目覚めのお茶になります。
1: へ
0: え。カテキンはあのいろんな抗酸化作用があったりとか、がん予防になったりとか、だから病院行かないためにはやっぱりお茶をこまめに飲むっていうのはすごい大事なのかなって思ってます。っていうのと勧めてます。
1: 時間によっても飲み方でいろいろ変わるわけですね、はい、効能であったりとか、はい、
0: そう、入れお湯の温度、お湯使う温度で出る成分が変わるので、元気欲しい時は熱めのお湯でカテキンとかカフェイン取る、リラックスしたい時は氷水で入れて5分以内に出せば ほぼノンカフェインなので、
1: うーん、あ、だからお休み前でも、
0: はい、
1: こうなんかカフェインで覚醒みたいなイメージが私ありましたけど、はい、そういうのはない
0: って、はい、氷水で入れれば、まあ、ただ熱湯で入れて濃いお茶飲んでも5分以内に寝ますけどね
1: ちょっとここはもう宮野さんは別なの、別格なんでちょっと置いといて、免疫
2: がちゃんとね、
1: はい、一般的にはおすすめなのはってことですよね、は
0: い、氷水で入れる、あのなんか苦くて渋いお茶が嫌いっていう方が結構いるので、氷水で入れて飲んでもらうと苦味と渋み防げたり、そう、あと茶殻も美味しく食べれます。
1: そっか、でも茶殻を一晩、ね、寝かすというか置いといても平気ってことですよね、冷蔵庫に入れて、
0: あの冷蔵庫入れとけば大丈夫です、はい、氷水で入れたお茶なら、熱湯で入れたお茶だと熱で酸化しちゃうのでやめてください。
2: なるほど。
0: 昔よく酔い越しのお茶を飲むなって、まあ、若い人は知らないと思います。
1: 知って、あ、し、まあ、でも私聞いたことあるんですね、それ、はい、それどういう意味かは全然わかんない。あ
0: の酸化したものを飲むのは体に悪いのでは
1: あ。
0: だから一晩置いた
1: お茶の葉っぱに
0: お湯入れて飲むのは良くないよって。
1: でも今教えていただいた飲み方だったら、はい、氷水だから、はい、全然その酸化とかもなく、
0: 酸化 とかはあまりしてないので、ゼロではないんですけど、あんまりしてないので、
1: うーん、大丈夫です。美味しくいただけるっていう、
0: はい、美味しくいただけます。
1: はあ、目覚めの濃いお茶、
0: はい、
2: すごい。もう これあのお茶飲むだけじゃなくて、はい、やっぱこう料理にも使いたいなと思ってるんですけど、はい、実際あのうちの店だとな、まあ、はい、天ぷら粉の中にちょっと入れてみようかななんて思ったりして、はいはい、これあのまあ、出がらしじゃないですか、はい、出がらしにも栄養価って残ってるもんなん
0: ですか。めちゃくちゃ体にいい成分が、あのお水とかお湯に溶け出さないような食物繊維だったりビタミンだったりっていうのがたくさん残ってるので、本当は飲み終わった後茶がらを食べた方がいい。
1: そうなんだ。
0: うちはすごい食べてます。
1: え、ちなみにどんな風に食べてるんですか。
0: 水分切って、はい、オリーブオイルと塩かけて、で
1: 炒めるってことですか。
0: あ、そのまま。
1: あ、そのまんま。
0: だし醤油かけたりとか、あとは茶殻を卵焼きに入れたりとか、餃子の具にしたりとか、
1: お、
0: ご飯に混ぜたりとか、なんでも本当食べれるので、普通の野菜と思って食べればいい。
1: え、お茶入れた後のに、
0: はい、
1: 例えばもうすぐ使わなきゃいけないみたいなのあるんですか。
0: あ、すぐ使った方がいいので、すぐ使わないときはラップで水分切ってラップでくるんで冷凍庫。
1: あ、冷凍、はい、冷凍って全然想像したことないですね、
0: は
1: い、私。
0: うちの冷凍庫は茶殻が結構入ってる。
1: それ使うときはどうやってで、自然解凍。
0: もう自然解凍っていうか、そのまま混ぜて。
1: あ、特に何もいいんですか、
0: はい、
1: 使っちゃって普通に、はい、へえ。じゃあもう毎日お茶を飲み、お茶を食べっていう感じですか。
0: はい、で茶殻袋に入れてお風呂に入れみたいな。
1: お風呂、はい、お茶に包まれた暮らしですね。
0: お茶屋ならではです
2: いや、それをみんなに知ってもらった方がいいと思うんですよ、はい、もう物価高とか給料上がんないとか、はい、なんかバランスがすっげー悪いじゃないですか、はい、ね。なんで実際これお茶飲んで、でお茶を料理に使って、はい、でそうするとやっぱりそもそも あのコストが、はい、削減できると思うんですよね、はい、ね、どっかの有名なチェーン店でコーヒー買う、
1: は
2: い、ね、1000円近いコーヒーを買うんだったら、はい、じゃあこれ1本作って、はい、で、ね、おかずご飯に混ぜたりして、はい、なんか一つのおかずになるような工夫をすれば、 全然地元のもので豊かに生活できるじゃないですか、
0: はい、それだけ

0: でもうご飯のコースが作れるので。
1: 本当ですね、はい、なんか楽しいですね。想像すると今度は何に使ってみようかなとか、はい、入れてみようかなって思いますもんね、はい、
0: 何入れたら美味しかったとかって何かあったら教えてもらいたいですよね。
1: うん、
0: ラジオ聞いてる方にな
1: んか発見ができそうですよね、はい、実はこれにもあったよみたいな。粉茶とか粗茶とか茎茶とかいろんな種類が、
0: 茎茶は歯に挟まると思います。
1: 茎茶の時ってどうしてるんですか。
0: 茎茶は茎茶の時は、畑に戻してます。窒素成分があるので使わん、本当食べれないような茶殻だったら全部畑に戻してます。
1: わあすごい。
0: でそう工場とかで落ちた茶殻も全部掃除して畑に。
1: そうなんだ。
0: 循環型じゃないですけど、そう。
1: いやーすごいですね。
2: 本当にすごいんですよ、生産者は。
1: きちんとお茶を隅から隅まで
0: 最後までずっと
1: 味わっていらっしゃる、はい、ということですよね、はいはい、いやーすごい。でもなんかそうですね、お家でいただいた後のその茶殻をそこまで私は活用できていないので、はい、ああもったいないことしてるなってすごい思いますね。
0: だから比較的値段高めのお茶を買った方が得なん。
1: その後が
0: 高めのお茶って 2回3回ってお茶飲めるんです。
1: 違うんですかやっぱり。
0: 安いお茶ってだいたい1回で体にいい成分ができちゃう。だから 2回3回って飲んだ後に茶殻も葉っぱが柔らかいので食べれるんで、逆に考えるとすごいお得ですよね。
1: あ
2: なんで海外はそういう工夫をちゃんと教えてるじゃないですか、はい、学校で、
0: はい、
1: 学校で
2: 学校で教えてますよね、
0: はい、いろんなこと
2: をちゃんとみんな分かってますよね、はい、台湾とかや、はい、香港とか。
1: そうなんだ、
2: はい、お茶文化のあるところはみんなその何回出して温度がこうで、はいはい、
1: ってい
2: うのを分かってるのに、俺らは分かんないじゃないですか。
1: そうですね。
0: 狭山市の子たちには伝えてます
2: ね。
0: はい、お茶の授業で、
2: はい、石神の学校にも来てくれてるんですけど、はい、実際こう受けたことがないんで、これ絶対知った方がいいですよね、はい、なんでここから講義を、
1: はい、ここから講義を、はい、宮野先生、はい、
0: もう今晩一晩かけて
1: 寝ちゃうんじゃないですか、はい、宮野さん夜はすぐ
0: お茶の話になると目がバッキバキになる、
1: はい、目がバキバキになる、
0: はい、血走りながら講義します。
1: 怖いです、はい、血走りながら怖いです。ちょっとじゃあこの冷たい氷水のお茶を飲んでリラックスして
0: 頭を冷ませて
1: 血走りを抑えないといけないですね。
0: はい、
1: はいいやそうなんですね。やっぱね、日本茶グリーンティーって海外の方にも人気ありますけど、はい、我々がしっかりと味わいきれてないんだなっていう感じですね、
2: うん、そうなんですよね。外に行けば行くほどやっぱりこのお茶の価値を知るというか、これを守んなきゃいけない、なくなる前に気づかないといけないなって思いますよね、はいはい、
1: やっぱなくなるという危機感もあまり本当の意味では持ててない感じがします、
2: うんね、大丈夫だろうとか、はい、難しいことあんまり考えたくないとか、はい、もうなんかそういうのあるんですけどね。
1: 私毎年美味しいしとか、うん、毎年、はい、お店に伺って買えるしとか、やっぱそういうふうに思いがちですね、うん、そうなのか。でもやっぱり県外の方とか手土産で持ってったりすると、こういうお茶って久しぶりに見たわってすごい喜ぶ方が多いので、少なくなってるんだなっていうのを感じますね。貴重ですね。どうしたんですか、なんか言いたそうだけど言わないみたいな。
2: ほら来た時代が来ましたね。
1: 時代来てますね。
0: 俺の時代
1: すごい食べた後に何言おうかと思ったら俺の時代ですとか言
2: いや、でもここまで来るのに相当苦労してると思いますよ、ぶっちゃけ。
0: いや苦労はしてないです、はい、もういつも楽しいので、は
1: い、いやーすごいかっこいいですね、うん、絶対だっていろんなことありますもんね、
0: うん、岩沢さんからいろんなこと学んでます。
2: イエーイ
1: すごい人同士のこの会話、もうどうしようっていう感じですね、うん はい、ありがとうございます。ではですね、ちょっとまだまだお話伺いたいところではありますが、うん、はい、お時間迫ってまいりましたので、最後に岩沢さん、リスナーの皆さんに何か前向きなメッセージをお願いいたします。
2: そうですね、もう身近なところ

0: 心と向き合ってもらえると結構宝物が眠ってます。でその宝物がなくなる前に気づいてください。はい、楽しんでください。
1: はい、宝物、宝気づきましょう、はい、見つけましょう、はい、はい、ありがとうございます。今回は埼玉県狭山市の宮野江宮野さん、そして、東京都練馬区石神井にありますジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんとお話をしてまいりました、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんスマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。レディモからメッセージを送ることができますので、たくさん送ってください。そして番組専用アドレスもあります。style@fmchappy.jp style@fmchappy.jp こちらにもメッセージどしどしお待ちしております。そして聞き逃してしまった方、それから何回も聞きたいという方、 Spotify であなたのスタイルラジオと検索して何回も聞いてください。あなたのはひらがな、英語でスタイルラジオ、こちらで検索してください。さあ宮野さん、
1: はい、
0: 2週にわたってゲスト出演をいただきました、はい、東京都練馬区石神井にありますジタリアダフィリッポ、はい、代表の岩沢さん、はい、いかがでしたか。
1: 本当毎回毎回あの東京都練馬区石神井公園にあるジタリアダフィリッポの岩沢さんの話は勉強になります、は
0: い、いや本当ですよね、はい、ちょっとニヤニヤしながら言ってますけれども、はい、今回も本当に気づき発見たくさんありましたね、
1: はい、本当もうたくさん気づかせていただいて、はい、ちょっと心の隅、
0: はい、隅に そこじゃなくて、は
1: い
0: は
1: い、隅に置いておこうと思います、
0: はい、ありがとうございます。そして私はやっぱり宮野園さん、宮野さんいつも身近にいらっしゃいますし、狭山茶も短すぎてその凄さに全く気づいていなかったところを、かなり岩沢さんからこの収録回ってるところオフのところ含めていろいろ伺って、宮野さんすげーって思いました。
1: はい、みんなすごいんです。
0: みんなすごい、
1: みんなすごい。
0: いやもうこういうところもまた素敵なところですよね。ちょっと引き続き番組ではですね、はい、この狭山茶のことも含めて食のこともいろいろとね、はいはい、追求していきたいと思っておりますので、はいはい、よろしくお願いします。そして宮野さん、はい、お茶摘み体験はいつまでできますか。
1: 11月上旬ぐらいまで、ご希望あれば1年間ずっとできます。
0: すご
1: っ。結構海外の方って時期外れに来るんで、はい、まあ、番茶にはなるんですけど、古い葉っぱっていうか硬い葉っぱでお茶作りもできるので。
0: へえ。じゃあ同じようにお茶を摘んだりとか、はい、いただくこともできる。
1: いただくのはちょっと硬い、天ぷらは飲むことはできます、
0: はい、
1: 十分美味しいです。天ぷらは冷凍の葉っぱを使って、天ぷら食べていただいたりもしてます。
0: はい、ぜひ体験したいという方は宮野園で検索をしていただきまして、はい、ホームページからこう予約とか問い合わせを、
1: はい
0: はい、していただければと思います、
1: はい、
0: 超超超おすすめです。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 私も今年もまた伺いたいのでよろしくお願いします、
1: はい、茶娘衣装着てください、
0: は
1: い、
0: あ、そう、茶娘衣装着れますよね。
1: はい、
0: はい、こちらも合わせてお楽しみください。そして本日ゲスト出演いただきました練馬区石神井にありますジタリアダフィリッポ代表岩沢さんの Spotify がオープンいたしました、はい、こちらフィリポポラジオで検索をしていただきますと専用のホームページに行きますので、そこからですねリンク飛んでお聞きいただければと思います。かなり奥深いお話になっております。
1: 1人10回ぐらいずつ聞いてください
0: そうですね、はい、私も引き続き愛聴したいと思いますので、みんなで聞いていきましょう、はい、来週はレコルトさんのご担当です。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は埼玉県狭山市出身おちょこちょいのマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野でした。
0: また来週、
1: また
0: バイバイ
1: バイバイまたグダグダ

0: こんばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、日下ベイベーです。
0: 2週間ぶりですかね、このスタジオも。
1: おかえりなさい。
0: ただいまです。
1: はい。
0: なんか寒いのに、はい、ベイベーがこう半袖で、
1: はい、
0: 色黒々と、
1: うん、いますが
0: 出てきて、うん、元気そうでよかったです。
1: なんかね、まあまあこの時期は忙しいじゃないですか、決算の報告やなんやら
0: って。そうかそうか。
1: でこう一日なんかこうね、うん、あの報告会があったりだなんだりってガチャガチャ動いてるんで、
0: うん、
1: まあ、一日暑いんですよね。柄になく背広を着てみたいな。
0: ああ、背広着ないもんね
1: 普段。着ないようにしてるんですけど、うん、そういう時はちょっとね、うん、あの報告する時なんかは背広なんか着てる してるとあっちいなと思いながらいるから。
0: ああ、まあでもまあ外にねいたりとかもするから、
1: うんうん、
0: まあそれであれかなと。
1: インとアウト、
0: インとアウト、
1: インとアウトずっとしてますよ。
0: それでいいと思います、うん、ね。でも急に寒くなったね今日はね。
1: そうですね、うん、まあでも今日も朝4時半から1時間ほど歩いてますし、体はずっと温まってますから朝4時半から。
0: それ寝られないんじゃなくて、俺みたいにこうなんか高血圧みたいな、
1: うん、
0: 高血圧っていうの、そういう、
1: はいはいはい、
0: うん、でなんか眠れないとかそういうのあるんですか。
1: 僕寝れないってないです
0: よ、ね、眠りますよね。
1: 眠ります。
0: 起きちゃうっていう。
1: 一旦
0: それは俺と一緒か。
1: トイレとかに起きるのはあります、
0: うんうん、
1: で次起きる時にもう3時半4時ぐらい迫ってると、うんうん、もう僕は起きる時間にしちゃってるんですよ。
0: なるほどね。
1: そこから寝ようとしなくなっちゃって、
0: でネットフリックスの無駄な
1: 無駄なやつをね無駄なやつを見たりとか。
0: 無駄じゃない時もありますけどね、うんうん、
1: そうですね。
0: そういうの、そう、俺も最近そういうの無駄な感じがなくな
1: って、まあそういう録画してるのを見たりと、あと本を読んでるのかな、
0: まあ本
1: 読
0: んでね、
1: 朝早くから、
0: うん、
1: の多いかなと思いますけどね。
0: いいね、コーヒー飲みながら。
1: いや最近甘酒です。
0: 甘酒
1: うん、甘酒にハマってるんで。
0: いい、ね、甘酒ブーム、うん、
1: ハマってると意外とスーパー売ってないもんですね。
0: ああ、そういうもんか。
1: なんかどこにでも売ってそうな気がして、うんうんうん、あ、意外とないんだとか、
0: うん、
1: であったと思って、まあ、量産の甘酒っていうんですか、なんかこう牛乳のメーカーが作ってそうなのとかあるんです、うんうん、それだと甘酒いうか、
0: なんか入ってる、
1: ちょっとカルピスっぽいとか、
0: うんうんうん、
1: あ、これ違うなとか、
0: うん、
1: なんかその辺
0: 甘酒ね、
1: やっとね甘酒のその辺、あの深いところに入ろうとしてますね、
0: うんうん、いいね。俺も甘酒にしようかな。
1: もう利美さんなんか地方回るじゃないですか、
0: うん、
1: そうすると酒蔵関係のとこも近いじゃないですか、
0: うん、
1: そうすると必ずいい、
0: いや
1: 麹系のねやっぱ甘酒が一番、ね、いいんでね。
0: 7月ぐらいからもう5連ちゃんとかいっぱいいろいろあるので、
1: はいはい、
0: うん、6月か、6月そうね、
1: うんうん、
0: 来月から結構あるから甘酒にしようかな。
1: もういいっすよ、
0: 甘酒の炭酸割りにしようか
1: な。あ、いけますし、
0: うん、
1: 僕は甘酒に牛乳混ぜて、うん、ちょっと混ぜて、あときな粉の粉を混ぜてみたいな、うん、多分体にいいんだろうって。なんか全然ね、
0: うんうんうん、
1: どういう効果があるかなんか調べてないんですけど、なんかいいと言われてるもの絡めてるからいいんだろうと思って飲んでますけど。
0: ああ、いいんだろうね、
1: うん、
0: これとかもう最近自分でも調べなくてももう分かってきたね自分で。
1: うんうんうん、
0: うん、これやっぱ小麦粉を取りすぎかもね。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、
1: 米じゃなくて。
0: 米じゃなくて、
1: それパン、
0: パンとかパスタとか。うん、
1: じゃあグルテン大王ですか。
0: うん、
1: ね、グルテン系ですね。
0: だから
1: でも好きなんですよね、
0: うん、一説によると、
1: うん、
0: そういうなんつうの、花粉症とか来たのはやっぱ小麦粉の影響だって言ってるよね。昔はなかったでしょ花粉症って。
1: ああ、そう、
0: それがやっぱパンとか、
1: はいはい、
0: そういうパスタとかそのラーメンとか、
1: うんうんうん、
0: いっぱいそういう小麦粉系が多くなってきて、うん、そういう風に、うん、なってきてるっていう説もあるね。
1: まあ、としみさんラーメンも好きですもんね、うん、僕も好きですけど、
0: ね、うん、
1: そうっすね。
0: だから自分なりに今あれなんだよね、実験してるというか、
1: うん、
0: ご飯食べた時は結構ぐっすり眠れてみたいな。
1: あ、そういうのあるんですか。
0: うん、ある。
1: そう、今年の初めぐらいに、うん、最近エリンギ食ってるって言ってたじゃないですか。いまだに食ってるんですけど。
0: エリンギ、
1: エリンギ効果ありますね。
0: マジで、
1: うん、
0: エリンギは何にいいの。
1: いや、わかんないですけど。
0: わかんねえんだ。
1: テレビで
0: なんか俺もわかんねえんだけど、
1: たまたまテレビでこうや、うん、なんかやっててエリンギを食べると、うん、こう痩せるというよりも太らないみたいな、
0: うんうん、
1: だそんなことを言ってたからちょっと試してみようかなと、
0: うんうん、
1: やったらよくこう夜とかとしみさんラーメン食って、
0: うん、
1: ちょっとライスも行こうかなとかって、うんうん、お腹パンパン入れるんじゃないですか、うん、そういう時って風呂入る時に結構腹が出てたりしますよね、
0: うんうん、
1: ないんです。
0: エリンギは
1: 勝手にそう思ってますけどね。
0: あ、そうね、そういうことか。
1: なんか、あ、食べ過ぎたな、腹張ってるなっていう張りがなくなってきて、
0: うん、
1: 割とスロッとしてるんですよ、
0: スマートに、
1: うん、それは僕勝手にエリンギ効果にしてますけど。
0: あら、じゃあ俺もエリンギにしようかな。
1: もうただ単にバター炒めしてるだけですよ、本当に。
0: うん、まあでもまあ俺も椎茸好きだけど、
1: うん、まあでもエリンギに限らず多分キノコ椎茸ファミリーを毎日取ってると何かしらいいことある
0: んで、また俺取りすぎちゃったりとかして、またね、
1: おしみさんはね取りすぎちゃうんですよね。
0: ね、
1: いいと思うと朝昼晩とか全部行っちゃったりするじゃないですか、
0: うん、
1: 好きだと。
0: で俺やっぱ週末で地方でそんなパスタ食わないから、
1: うんうん
0: うん、戻ってきて大体月曜日もすげえ 300g ぐらい食っちゃうんだけど、だその要はなんていうの、それで治ると思ってんだよね、脳が。でも意外と逆効果で、
1: うんうん、
0: これがと思ってんだよね、この小麦粉のせいなんじゃないかなって、うん、小麦粉自体が悪いわけじゃなくて俺は取りすぎなんだと思う、
1: うん、まあ、僕もどちらかというと好きですけど、
0: うん、
1: 米いっちゃいますよねやっぱり、
0: うん、でも西会津のお米ね、うん、僕は食べてるからお米はすごい美味しいし、それこそ愛媛のさあちゃんつって、うん、そういうのとかも、ね、あと熊本のね、うん、野原の家のやつとか美味しいお米は食べてるつもりなんですけどね、
1: うんうんうんうん、
0: あとバカビリとかのいろんなところからいただいたりとか、
1: はいはい
0: はい、やっぱりそういう

0: いろいろ俺も今実験中自分で、
1: うん
0: うん、
1: なんか面白いですよね、そういう食のなんか実験、
0: うん、
1: ちょっとこれ糖分食べてみようみたいな、
0: うん、だからまあそういうことなんだろうね、
1: うん
0: うん、俺凝り性だからそこがダメなだけで、
1: ダメじゃないんじゃないですか、
0: うん、ね、
1: でも凝り性だから本が出ちゃうわけじゃないですか、
0: まあ出ちゃうけど、でも食べるものはちょっと全部アウトになってるじゃん、うん、俺納豆食いすぎとか、
1: あ、
0: とんかつ食いすぎとか、
1: え、とんかつのエピソードは僕知ってるんですけど、納豆を食べ過ぎた時はどういう状態になったんですか、
0: 納豆をちょうどあれいくつかな25、6かな、
1: うん、
0: もうほぼほぼもう毎日セルロイドっていうか、
1: はいはい、
0: 出てて、
1: はい、
0: ラフォーレって休館日って2回しかないからね、
1: うん、
0: 8月と2月に2日間、はい、月かっていうのだけしかないのね、
1: うん、
0: だからもう20歳からやってるから、その時にまあ市長はそういう風に買い付けとかそういうのあるけど、
1: はいはい、
0: それ以外はもう休んでない、休むっていうか、いや完璧に休みますみたいな、あ休みの日だみたいなのまあなかったの、
1: うんうんうん、
0: で仕事して夜遊びに行くじゃん、
1: はいはい、
0: クラブ行ったりとか、うん、まあ DJ もしたりとか、うん、その延々続いてて、やっぱ体にいいものをやっぱ食べなきゃなと思って、
1: うん、
0: で納豆をそういう 3パックのあるじゃん、
1: 入りますね、
0: あれ毎日食ってたの、
1: 3パック1日1パックじゃなくて、
0: うん、3パック食ってたの、
1: その3パック一気に行くんですか、
0: 一気に
1: 一気に
0: 一気に、
1: はい、
0: 詰め込んで寝るみたいな、うん、
1: ああ。
0: うん、朝起きてそれ詰め込んで、仕事行くみたいな、
1: でどういう状態になってしまうんですか、
0: でしばらくこう続いやってたら、
1: うん、
0: 朝起きた時に顔がボコボコに腫れてて、
1: うん、
0: 頭の頭皮とかがボコボコになってて、
1: うん、炎症を起こしてたんですか、
0: 多分取りすぎなんだろうね、
1: へえ、
0: うん、で最初原因が分かんないから、
1: うん、
0: それでも俺やっぱ体悪いんだなと思って、また納豆ずっと食ってたんだけど、
1: うんうん、
0: それで北里とかいろんなところいっぱい行ったんだけど、やっぱりこう原因がわからないと、
1: うんうんうん、
0: 血液検査も悪いわけではなくて、
1: うんうん、
0: だからそういうのって出ちゃう、そういうのが過剰に反応しちゃうんだろうね、体がもう取りすぎですよみたいな、
1: あーそっか、ブレーキかけようとしてそういう反応して、
0: うんうん、でしばらく食わなくなったら治ったん、
1: うん、ちなみに腸内でガスが食べ過ぎると、
0: うん、
1: 腸内でガスが過剰に生成され、
0: うん、
1: 不快な症状を引き起こします、
0: うん、
1: ってありますね、
0: うん、不快ではなかったの、顔ボコボコなったの、昼間は大丈夫なの、朝と夜なんだよ、朝起きたりとか、あとはその顔なんつうの、寝る直前とかに頭がボコボコになる、
1: うんうん
0: うん、でしばらくにちょっと休むとまあ引いてくるんだけど、うん、
1: でもそれ以降別に納豆を避けるようになってはいない、
0: いない、その食いすぎてはない、
1: そこがすごいですよね、
0: うん、
1: 大概牡蠣でやられる人ってもうそこから牡蠣食えない人多いじゃないですか、
0: うん、
1: それはないんですね、
0: だって別にかゆいとかそういうあれではない、ただ顔がボコボコになる、
1: かゆい、あそうかゆいでも痛いでもなく、
0: うん、
1: そうかそうか、
0: だから変な話エレファントマンみたいな頭ボコボコになっちゃう、腫れて、
1: へ
0: ー、うん、
1: なんかこうね、うん、ラジオ聞いてるお医者さんいたらこれこれこうだよって仮説してほしいですね、
0: うん、でも何かしらこう、
1: うん、
0: いろいろそういうは、なんとかね、
1: うん、
0: そういういろいろ話したらそれを取りすぎで、うん、納豆が原因じゃなかったんじゃないかなって俺は勝手に思って、
1: まあでもよくね、あの体にいいとされてるものも、
0: うん、
1: 取りすぎるとダメっていっぱいありますもんね、
0: そういうことだよね、
1: バランスなんですね、
0: うん、だからもうラーメンが悪いわけじゃなくて、
1: うん、
0: 夜中にこうね酒飲んだ後にもういつもラーメン食ってたりとか、昼間もとんかつばっかり食ってたりとかすると、はいはいはい、左手が勝手にこう動いたりとか、
1: 勝手に動く、
0: あの言うこと聞かない、勝手に動くの、
1: じゃあなんか悪いことしちゃった時も勝手に動いちゃったからってとんかつのせいにできるってことですか

0: で原因もそれも分からなかったの。それはね99年なの、うん、
1: 99年
0: にレコーディングサンデーとかレコーディングしてる時に、
1: はいはい、
0: まあ、その時にそういうジャズに、
1: うーん、
0: ジャズを聴いて、ああこれいいなっていうので、ジャズ、今度はジャズにハマってレコードの旅に始まったわけだ。
1: まあそれがあのコレクションですからね、
0: うん、だからあえてそういうのジャズにハマったから、そういうもう飯もそういうのも、その前はちょっと食べに入ったんだよ、ね、
1: うん、
0: 古本屋さんと、
1: はいはい、
0: うん、古本屋行ってはもうとんかつ食ってとか、
1: 池波正太郎
0: とかいろいろ行って、
1: はい、
0: でそれやりすぎて体ちょっとおかしくなって、うん、でジャズ聴くようになって、もうジャズもうレコード屋さん周りを延々やってたら治ってきた。うん、
1: なんかこうやりすぎた男みたいな、なんかそんな曲欲しいですね。
0: 共感できなかったです、
1: ね、なんかこう、うん、いろいろ自分のこうやりすぎたエピソードをこう、うん、綴っていってこういう曲になりましたみたいな、
0: みたいな、
1: うん、
0: まあでもこういう人になりましたって感じ。
1: あ、そうそうそうです、そうです、そうです、そういうストーリーで、
0: 決してあのいい例ではない、ね、まあやりすぎは注意ということで、
1: はい、
0: うーん、でも先週はちょっと青森のポップアップ行って、うん、
1: はいはい、
0: まあ普段そうですね、青森はすごい、お客さん客層がすごいやっぱり良くて、
1: うん、どんな感じでいいんですか、
0: うん、すっごいおしゃれな人とかが、はいはい、まああと毎回こう来るっていうか、うん、そういうなんていうのかな、やっぱないものとか、
1: うん、
0: それ、うん、探しに来ますね、
1: うん、うん、
0: だからすごい、うん、なんだろう、ずっと在廊してて飽きないというか、
1: あ、
0: うん、そういうのがいっぱい、あ、こういうのこういうの作ったのをちゃんと分かってくれる人たちが多いっすね、うんうんうん、
1: もちろん青森の街中にもそういうセレクトショップであったりとか、
0: うん、
1: そのファッションビル的なものは、
0: うん、あるんです、
1: あるあれど、うん、
0: やはりそう、あ、一緒にその在廊してくれてるね、アクセサリーやってるあのミンミの、あのみっちゃんがやっぱりそう、はい、お客持ってたりとか、
1: はい、
0: もともとそういうなんていうのかな、こう幼稚園の先生やってて長年、
1: うんうんうん、
0: で、辞めてそういうアクセサリーをずっと やりたかったことはやってて、
1: うんうん、
0: でまあヘッズも一緒にやりませんかみたいな感じはあったんですけど、
1: はいはい、
0: そこの先生、まあそういう音楽好きの人も来るんだけど、やっぱその子供のお母さんみたいな、うん
1: うんうんうん、
0: そういうのとかも顔広いんですよね。
1: なるほど、
0: うん、あとその青森の物語はですね、あれですね、熊ですね、ニュースになりましたよね、
1: ついに、
0: あ、パン屋さんあったじゃん、パン屋に出たとか、
1: 熊が
0: 本当歩いて 5,6 分ぐらいの先に熊が 出ました、うん、で熊もいて、あとグレーが来てて、
1: グレー
0: バンド、
1: あ、はいはいはいはい、
0: もう お客さんはクマかグレーの話しかしなかったですね。
1: クマかグレーか
0: 今からグレー行きますみたいな、
1: いずれにしてもモノトーンですね、
0: うん、
1: それでね、
0: うん、いやこんな街の中に出るんだみたいな、
1: うん、
0: 今まではそういう山ね、山
1: とか、そうですね、
0: そういうのあったでしょ。
1: 最近だからあのキャンプ場、
0: うんうん、
1: に来るそのバーベキューに来るお客さんも、
0: うん、
1: この辺小田原の山とかは、
0: うん、
1: 熊が出ないから、
0: うん、
1: いいよねっつって、うん、バーベキュー来てる家族とかいますよ、
0: うん、
1: だからなんか丹沢あたりとかはちょっと怖いんじゃないかとか、うんうん、なんかまだこの辺はそういう場所にはなっていないから
0: なってないけど、やっぱ川沿いはやばいよね、
1: うん、
0: どうなるかまだ分かんないもんね。だからそういう奥多摩まで来てるってことはね、
1: そうですよね、う
0: ん、八王子とか、
1: これが昨日かな、今日かな、朝は、
0: 前ね、鉄が熊に間違えられたけど、竹やぶで、
1: そうですね、まあ、箱根の方のある公園の駐車場に車を止めて、そうそう、ちょっと便
0: 意を、ね、
1: そう、便意を催して、もうないから竹やぶ入って何とかしようっていう動きをしてたらしいんです、うん、
0: で、あのヘッズのポスター、まだヘッズが始まるか始まらないかぐらいの時に、
1: うん、
0: 竹のところでヘッツのポスターを置いて写真撮ってほしいって俺一応言ったんですよ。そしたらそのなんていうの管理っていうかその土地持ちの人に地主の人にあの熊だと思
1: って、そうで猟友会のオレンジのベストを着てたっていうからな。で

0: 食わしたら、
1: うん、まず声出すだろうね。
0: 戦おうとは、
1: うん、戦うつもりで声出す、気を出します、
0: ね、あ、そうですよね、
1: うん、逃げない、
0: うん
1: うん、あーって言った、うん、
0: やっぱ一旦そこを試さないとっていう気持ちはありますよね、
1: うん、他に
0: ね、
1: やりたいね、
0: 絶対勝てないと思っていても一旦こっちの覇気を出して、
1: いや常に勝てる気持ちは
0: 嬉しいなこと言ってますけど、はい、
1: うん、で次の日その八戸やったんですけど、
0: うん、
1: 初めてやるワンドロップってお店、レゲエの、
0: はい、
1: あのバーというか、すごい良かったですね、うん、
0: それも店の
1: 雰囲気も含めて、
0: はいはい、室内含めて、
1: うん、DJ のザキ君も良かったし、まあ店のカジさんってそのワンオペで、まあ、まあ酒作ってる子はいるんだけど、
0: うんうんうん、
1: PA とかもやってて、それこそサトルさんとかイケちゃんとかあの辺の、うん、知ってる人は結構行ってたんだけど、僕は初めてだよ、
0: うんうんうんうん、
1: なんだろう、あ、ずっともうここ来て、まあね、ワンドロップパンサーズですから、うん、次ので一応そういう風に連絡また来ますみたいな、ソールセットでもできそうな感じ、うん、
0: あ、じゃあお店的にはまあまあ広さも、
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: うん、オッパーラーよりちょっとちっちゃいぐらいかな。
0: ああ、
1: うん、
0: ちょうどいい感じですね。
1: ちょうどいい感じですね。うん、うん、すごいいい、まあ、発見もあり、
0: うんうん、
1: うん、よかったですね。いや、うん、間違いない。
0: 間違いないですね。うん、
1: まあでもそれで、いや、声とかもね、咳とかは意外とそういう。止まるもんで、
0: うん
1: うん、
0: もうだいぶ
1: だいぶ
0: 干潮してきてるんですか、
1: うん、だいぶ大丈夫だね、
0: うん
1: うん、まあ小麦粉のせいだって俺思ってて、
0: 小麦粉のせいで、
1: うん、ですかね、
0: そうかそうか、
1: うん、まああとは来週も、来ますが、
0: うん、
1: そうね、なんだろう、来週はあれですよね、フリーダムスイートとかカジ君とか、
0: あ、そうですね、はい、
1: うん、そうだね、10月もあれだね、決まったね、小田原ね、
0: 決まりましたね、うん、先週ね、としみさん連絡あって、
1: うん、
0: こういうメンバーになったからと、
1: うん、
0: まあ、当初はずっとでっていう話は
1: そうなんだよ、ね、
0: していたんですけどね、
1: うんうん、でちょうどその近くではないんだけど、はい、山中湖のところでむつみとかがイベント10月の31日と1日、うんうん、土日やってるんで、
0: うんうん、
1: あんまり客層をかぶらない方がいいかなみたいなのがあって、うんうん、で、うん、本当はサイドバンズとかあの絹のところと一緒にやりたかったりとか、
0: はいはい、
1: いろいろしてたんだけど、
0: うん、
1: まあ、その情報はあったんで一回ずっとはバラして、でまずは渡辺ベイベーを誘って、うん、
0: ベイベーさん、
1: ベイベー、
0: 渡辺ベイビーさんですよね、
1: 渡辺ベイビー、うん、あ、草加ベイベー、
0: ベイだよね、そうそうそうそう、はいはい、
1: でもう一人、まあスネを誘おうかなと思って、もう三人渡辺だから、うん、渡辺ベイビーズ
0: に、ああ、うん、なるほどなるほど、
1: うん、まあでもわざわざ大変かなとか思って、
0: うん、
1: じゃあカジ君を、うん、
0: 王子様ですね、
1: うん、カジ君、渡辺ベイビー、
0: うん、
1: そしてもう一人欲しいなと思って、
0: うんうん
1: うん、でチャーベを誘って、
0: うん、
1: 4人で、うん、
0: どういう展開になるのかな、
1: ね、
0: まあ多分黙ってても形作ってしまう方々ですね、
1: うん
0: うん、
1: まあ世代的にもそういう感じなので、うん
0: うん、
1: それはちょっと楽しみで、まあバンドではな、
0: うん、
1: もうちょっと考えて、ちょうどね10月ワンマン東京都内であるんでね、
0: はいはいはい、うん、
1: それはそれでやってるんですけど、あれだね、うん、いっぱいどんどんスケジュールが埋まってきてますね、
0: もう12月あたりも入ってるんですよね、
1: 12月はね、あえてその自分の誕生日以外は今保留、うん、保留にしてるんですよ、
0: うん、うんうんうん、
1: 何かしら いろいろありますからね、
0: うん。

0: うん、でまあ7月の22日にアルバム発売してまたーってやって、うん、まあ、12月になんかお誘いあったりとか、
1: うん
0: うん、11月までは自分でたちでいろいろ動きますが、うん、何かしらお誘いがあれば勤んでいこうぐらいの準備を しておこうかなと思ってます、うん、
2: またそのぐらいになるともうあれじゃないですか、ずっとのそのニューアルバムからライブの展開がもう始まってるんで、
0: うん、
2: もういい感じに仕上がってる、
0: いやもう仕上がってると思うんですよね、うん、でなんで自分の中ではその給付とね、
1: うん、
0: もう新婦とどういう風に組み合わせようかとか、
1: うん、
0: 常々いろいろ考えてるんですが、
1: うんうん
0: うん、でこの前あのブラフマン見に行ったんですよ、最後の日
2: あ金曜
0: 日、
2: はいはい、
0: うん、本当は青森で前乗りして設営もしてとかっていろいろ考えてたんだけど、はい、まあ、ちょうど能登でね、
1: うん、
0: 敏郎とも話しててやっぱ最後ラストのファイナル見たいなと思って、うんうんうん、で急遽、まあ、3日前ぐらいに連絡してマネージャーさんにも連絡して行きますみたいな、
1: うん
2: うん、いかがでしたかライブ。
0: いや素晴らしかったっすね。25、6曲ノンストップで。
2: ノンストップ、
0: うん、素晴らしかった。
2: それはかっこいいな。
0: 2時間近く、
2: うん、
0: 1時間半ぐらいかな、ノンストップでやって、でまあトーク最後やって1曲やって終わってみたいな、うん、まあ、あいの、まあ、究極のいいライブを、
1: うん、
0: でやっぱりブラフマンって、
2: はい、
0: ブラフマンだった なんだろうあの ロックそのハードコア、
2: あ
0: なんかやっぱジャンルね、やっぱジャンルがブラフマンだった。
2: 確かにそうかもしれないですね、
0: うんうん、それがね、うん、まあもちろん男っぽいっていうのはそういうの、
1: うんうん
0: うん、あるし、うん、うまく言えないけど、もう本当ブラフマンだったね。そこが素晴らしかった。
2: 前にこのラジオでとしみさんがかけてくれたと思うんですけど、
0: うん、
2: ブラフマンがモーターヘッドのエース・オブ・スペイドカバーしたじゃないですか、
0: うん
2: うん、あれ聞いた時に、うん、やっぱモーターヘッドのイメージはすごいあるんだけど、うんうん、ブラフマンだなっていう風に、うん、だからモーターヘッドじゃないんですよ、
0: うんうん、
2: って思ったのはすごく印象的だったんですよね、うんうん、
0: なんかなんだろうな、不思議な感じだったね。でちょうど敏郎のお母さんが、うん、
2: はいはい、
0: 目の前で席がね、家族席で
2: 家族席で、ね、はい、
0: で隣が、マッツと猪苗代湖ズ、マッツと柳井さんで、
2: はいはい、
0: その3人だから、その雰囲気で見れたのもすごい良かったですね。
1: うん、
0: うん、もちろんこうファンの間のところで、多分誠 USA は2列目まで行ったっつってたんだけど、終わったと、
2: う
0: ん、
2: さすがだな、うん、
0: でも行かなくても十分伝わるぐらい、
1: うん、
0: うん、かな、やっぱすごいすごかったなと思って、
2: うん、うん、近くまで行くっていう心理は多分あれなんでしょうね、こうもう汗だったり、
0: うん、
2: 息だったりとか、うん、そういうのをなんかもう間近で感じたいぐらいの、
0: うん、
2: そのなんか一緒になってる感とか、うん、その辺をやっぱ求めるんでしょうね、
0: うん、
2: 自分も中に入りたいと思いますもんね。
0: いや俺も、うん
2: うん、
0: スタンディング席用意してなかったら行ったかもね、
1: うん、
0: まあ、ちょうどその、まあ、終わった後すぐね、やっぱ柳井さんと松と一緒に見ててよかったなと思って、
1: うん
0: うん、もうやっぱブラフマンのライブは本当によく見るようになったのはその震災後ですから。
2: ああそうなんですね、
0: うん
1: うんうん、
0: どんどんこう進化っていうかな、変わってないところと、
1: うん、
0: 変わったところと全部なんか見れて、
1: うん、
0: で終わった後何だろうな、お母さんっつって、お母さん本当敏郎産んでくれてありがとうっていうか、
2: あ

0: プラファンって一度もなんていうんですか、休んでないっすよね、出てきてから。
1: そうだね、
0: ちょっとこう
1: 後期ギターがチェンジしたぐらいだね。
0: 続けてますよね、ずっと。
1: それも初期、超初期の頃だね。でもね、いろいろ話した時に、やっぱりあれかな、ちょうど OAU、
0: はいはい、
1: OAU ちょっとやる前はちょっと悩んでたね。でちょうどスペースシャワーの、司会サラマリーちゃんとやってた時の、
0: はいはいはい、
1: でゲストで来たんだけど、
0: メンバーが2000年代ですよね、はい、
1: ファーストアルバム、でその時に話してて、やっぱブラフマンとしてのそのなんていうの、別に行き詰まってるわけではなくて、だから次の段階、例えば俺もソウルセットやってずっとやるみたいな、
0: はいはい、
1: なんかこうブラフマン一本だけじゃなくて、やっぱ違う扉もやっぱこう作って、自分も音楽に対してもう幅も広げたいしみたいな、なんかそういう、まあ、やりたいことがいっぱいあるの中、全部ブラフマンでは多分できなかったと思うんだよね。で同じメンバーはいるけど、はい、まあそこでね、はい、マーチンが入って、カクちゃんが入ったりとかして、また違ったジャンルというか、まあ、それに極めていくと、そういう入学校につながったりとか、アコチルにつながったりとか、普段ブラフマンではできない、ことをやっぱやって、しかもそれがイベントは変えてね、スマッシュはブラフマンだけど、OAU は地方はほぼほぼブラフマンとは分けてんだよね。そうすると違ったイベントも できる。簡単に言えばライジングさんともう一個のやつは2つで、OAU とブラフマンは出れるっていう、いやそういうクレバーな
0: 戦略的なんですか、そこ。
1: やっぱ結果的にね、
0: まあ、違った意味でこう分けて、
1: そう、そのそういうロックフェスも出れるし、そういうアコースティックのやつも出れるっていう、両方出れるっていうのは結果的にはそういう風になったと思うんだけど、まあ最終的にみんな戸惑うよね。特にベースのまっこっちゃんとかさ、やっぱウッドベースね、
0: そっかそっか、
1: とかやり始まった頃、ちょうどその時も、2000年入ってから、や俺も勝手に仕上がれとやってた時、ちょうどフェスであって、まだ慣れてなかった頃だもんね。そういう学びながらチャレンジしながらみんな、育ってった感じとかが、
0: ギター弾いて歌うのも OAU からですよね。
1: そう
0: ですよね、
1: だからまあそうだよね。
0: そこから弾き語りの展開も、一人で動くこともありと、
1: からあと日本語も多くなったしね、言葉が分かりやすい。
0: そうですね、
1: だから脳がやっぱ変わってき、なんつうのかな、言いたいことなのか、でも変わらないで、あの感じが本当に良かったね。
0: 結構ねインスタとかその辺で行った方のね写真とかなんだ、見ましたけどね、やっぱすごい注目されてるなっていうのが、年々、じわじわ来てますよね。
1: いやもう素晴らしいしか、もう一言かな、俺らもが要はもう終わってがなんか頑張ろう、俺も頑張ろうっていう気にやっぱなるよね。
0: まあ、としみさんも大概そうなんですけど、としろうしも人の懐に入るというか、そこのなんか術がすごいなっていつも思うんですよね。なんか懐に入るっていうか、会話の仕方なんかがね、
1: なんか印象的だったのはね、まあ30年もやってさ、ツアー、そういう風にアルバム出してツアーやって、いろいろ全国回ってた、ツアー始まって、始まったらすぐ

0: ツアー終わんねえかなっていつも思ってたんだって。
1: あ、そうなんですか、
0: うんうんうん、やっぱ結構長いじゃない。最低でも20本以上、ね、30本やる、うんうん、今回は47か7都道府県プラス5、6県やってるから、
1: うん、
0: 初めてねそのツアーは終わんないでくれって思ったって、うん、
1: あ、
0: うん、すごい充実してたんだなっていうか、うん、笑顔が多かったしね、
1: うん、
0: 素晴らしかったね。
1: 何か映像とかで改めて見てみたいなと思いますね。
0: ね、
1: うん
0: うん、
1: 一番いいのは会場に行けるのことなんでしょうけどね。
0: まあそうだろうね、
1: うん
0: うん、だから俺も何回か行きたかったけど行けなくて最終見れたから、
1: うん、
0: よかったですね、うん、まあこういった話もしてますが、
1: はい、
0: まあ、曲いきますか。
1: いきましょう
0: ね。6月の1日にはもう完璧に、最終ミックスみたいな、
1: うん、
0: 確認のやつがありますが、
1: はい、
0: うん、まだデモ段階でございますね。ザ・ズート・シクスティのワンドロップ・パンサーズの、アルバムの中から1曲聴きましょう。いきましょう。 I& Peace。

0: はい、ザ・ズート16で I and Peace。 I は、アルファベットの I、
1: I、はい、
0: and Peace、まあ、まあラブ&ピースということですね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、そういうのをいろいろね、歌詞をねいろいろ考えたんですけどね、な悪い子いねえかみたいな生ハゲみたいな、
1: あ、そっかそっかそっか、うん、うんうん、
0: そっからいろいろ来てたりとかするんですけど、うん、まあ生にも入れてみたいな、うん、
1: その感じがねとてもいいっすね、
0: いいっすよね、
1: 死ねが、
0: うん、死ねが、うん、悪いこと死ねがとか、
1: ね、
0: たまにはいいこと死ねがみたいな感じで、うん、なんかそういう、うん、両方をなんか人ってまあいいことを考えながら悪いことをする、
1: うん、
0: 悪いことを、考えながらいいこともするみたいなのを、池波正太郎さんのやつをみたいなのをラブ&ピースにしたいなと思ってて、
1: うん、なるほど、
0: 結果的にこういう風になりましたっていう感じですね。
1: 死ねがが入りますからね、本当にここは、うん、
0: はい、メッセージいきますか。
1: はい、
0: はい、
1: メッセージ来てますと、来ました、福井のダイヤマくんですね。
0: 毎度ありがとうございます。
1: としみさん、ベイベーくん、おばんです。
0: おばんでございます。
1: 我が家では青汁の豆乳割りがもう何年も続く毎朝の習慣です。
0: うんうんうん、
1: なんとなく何かに聞いてる気がします、
0: うんうんうん、
1: 今週末は飛騨高山ジャズフェスティバルに参加します、うん、緑の丸ユアソンがお目当てですが、このフェスは会場の雰囲気が素敵すぎるのでずっと楽しい時間になると思います、うん、飲みすぎだけ気をつけて楽しんできます。
0: そうですね、本当はね行くわけだったんですけどね、
1: はいはいはい、
0: うん、やっぱりねプーちゃんが最後の、あの小学校の運動会なのでリレーの選手なのでちゃんと見届けてあげたいなと思って、うん、
1: ありますよねそういうのね、
0: うん、
1: うん、今あれですか、お父さんがなんか走るのとかってあるんですか。
0: んないです。
1: ないんですか、
0: うん、
1: なんか昼休みまたぎぐらいのところに。
0: 全くないですよ、もうそういうの、
1: お父さん、
0: ね、昔はね、
1: ありました
0: よね、おじいちゃんがもうね、うん、一生瓶持ってこう乾杯してるみたいな、うんうんうん、ありましたけど光景がね、僕らの小学校の時は
1: ありましたよね、借り物競争的なことを大人がやるみたいなね、
0: うんうん、全くないですね。
1: ないんですね、
0: はい、ただただ見るだけです、
1: ただただ、
0: うん、応援するだけというか、うん、
1: でダイヤマ君は青汁の豆乳割り、
0: 豆乳割りね、試してみます、うん、いつも入ってますからと、あの青汁は、
1: 青汁は、
0: うん、
1: あれですよね、
0: 飲まない時もありますけど、
1: うん、僕なんか青汁苦手だったんですよ。
0: そうなんだ、
1: うん、なんかあの青臭い感じが、
0: うんうん、
1: だけど意外と飲んでみたら飲めるじゃんっていうのが、うんうん、ここ数年で分かって、うんうん、うちのママが、うん、これ絶対大丈夫だからと、
0: うん、
1: で飲んで、お、なんだ濃いめのお茶かなってぐらいの、
0: まあ、濃いめのお茶ですよね、
1: そう、そうなるといけるなっていう、
0: うん、嫌いじゃなくて飲むタイミングがないみたいなのが僕は
1: あ、
0: ない時もあって、
1: ただまだ未だに自ら迎えに行く感じではないんですね。
0: そういうことか、
1: うん、
0: じゃあそういうことだ、
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: 行けるんだけどまだ自分から行く、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: 用意されれば飲みます、
0: うん、
1: そんな感じなんですけどね、
0: はい、
1: はい、次ですね、
0: はい、
1: こちらは加賀の人、
0: はい、
1: スタジオにお帰りなさい、としみさん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 草壁さん、こんばんはと、
0: はい、
1: 北陸2日間の夏日から一転して今日は雨です。
0: うん、
1: こっちも雨でしたよね。
0: こっちも雨です、
1: ね、はい、恒例の喘息絶好調ですがと、
0: うん、
1: なんとか週末の飛騨ジャズ、すごい健やかに迎えたいですと、
0: うん、
1: この弱い時期私も甘酒チャージして乗り切って、おお、いますね、うん、自分で作るのは美味しい北陸の地酒の、酒粕のバージョンなのですがと、金沢の老舗の醤油屋さんの玄米甘麹っていうんですか、うん、甘酒の、豆乳割りがおすすめです。あ、玄米のっていいな、どちらも元気になる気がしています。いい、ね、よかったらお試しくださいませ。
0: なるほど、俺元気は元気なんだよね、
1: うん、元気じゃない時ないですもん、
0: ね、うん。

0: なんかこれ以上元気になってもあれなんだけど
1: 大丈夫です。甘酒のなんかこう元気になり方は、あのハイな感じじゃないです。
0: あ、ほんと、
1: 今日調子いいな、なんかこう動き軽いなとか、
0: わかりました、
1: そういう感じですね、僕の、あの体感では真似します
0: 、
1: そうそう
0: 真似します、
1: 甘酒きますね、そのうちこうねヘッツで甘酒とか作ってくれたらいいですけどね。
0: なんで
1: どっかがコラボしませんかとか来ますよ、きっと
0: 来ますかね、来たら
1: はい、はい、ラジオネームよしおにゃーさん、
0: お、
1: あ、よしおちゃんではないですね、よ、あた、はじめましての方ですね、
0: はじめまして、
1: ありがとうございます。
0: 初めて、
1: ちょっと待って、スタジオ、初めてスタジオを外から眺めさせてもらってます、応援しているアイドルグループ7分の22、通称72時さんが、スタジオに遊び来ていたことのことで来ました。今日なんかあれですよね、小田原周り結構このグループの回ってましたよね、お城の方の売店に来たって聞きましたよ、
2: ここにも、
1: あ、そうなんですか、
0: 72時さん、
1: 本来なら PR 活動中なので72時さんの2つの道をリクエストでしょうが、ロックの話題をされていたのでロックは死なないをリクエストしたいです、ということで、あ、いるんですか今、
2: もしかしたら、
1: あら、なんかねこれあれですよ、あの秋元さんがこうプロデュースする新しいアイドルグループらしいです。
0: あ、そうなんだ、
1: こういう影響があるんですね。いやいや、引き続き番組聞きます、失礼しました、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: あ、今日どのぐらいの時間に来られたんですか、そのアイドルのグループの方は。
2: 4時半
1: ぐらい。
0: あ、手振ってる、あ、すごいすごい、初じゃない、
1: 初ですね。カズさんがこれやりたいって前言ってましたね。
0: あ、言ってたもんね。ロックは死なないね、
1: ちょっと準備がね、あれ、あれですけどね、あります、ちょっと聞いてみます、
0: ちょっとじゃあ行きましょうよ、
1: はい、
0: これは72時さんのロックは死なない、
1: ロックは死なない、
0: 行きましょう、
1: 行きましょう、
0: 72時さんのロックは死なない。

0: ロックは死なない、
1: ロックンロールイズノットデッドですね。
0: ね、七二次さんのリクエストおかけいたしました。ありがとうございます。よしおさん、にゃーさんね、
1: あのアイドルとかプーちゃんの影響で聞いたりすることあるじゃないですか。
0: いや、もう、フルーツジッパーとか、
1: あ、
0: うん、あとは今、うん、ミルクにもうハマってますね。
1: いや、うちのね娘もミルク、
0: うん、うん、ミルク一色じゃない、
1: ハマってますね。
0: うん、そう、そればっかりはしょうがない。
1: 滅ってやつね。
0: うん、ね、で俺なんか、なんだろう、その夢中に押したりとか、うんうん、そういう風にしてる時、うんうん、もうね、まあそういう僕ビスっていうそういうアイドルと、
1: はいはいはい、
0: ビッシュじゃなくてビスっていうね、
1: ビス、はい、
0: なぜか僕対バンしたことがあるんですよ。
1: ビスと対バン、
0: うん、どういう、ビスと僕があの GB スタイルで、
1: ああ、
0: うん、
1: 結構前じゃないですか、
0: ね、それ2010年とか、
1: そうですね、10年、
0: それね、
1: う
0: ん、DJ やったのがあの電撃ネットワークの牛蔵さんがブッキングしたんだけど、
1: ああ、そうかそうか、牛蔵さん、
0: うん、うんうん、でちょうど俺もスペシャルの司会やってた時だから、うんうん、なんかそういうなんていうの、ちょっとやってくれないみたいな感じ、
1: うん、
0: でね、俺感動したのは、はい、もう全く俺のこと知るわけないじゃない、そのビスのファンが、でも俺のライブの時むっちゃくちゃ盛り上げてくるんですよ。汗が同じように、はい、知らない曲だけど、
1: うんうん、
0: ちゃんとこう、うん、それがすごく嬉しかった。そのあ、なんだろうね、一生懸命やってる人を応援するっていう、うん、その姿勢みたいなのはやっぱりそれお互い様ウィンウィンだよね。
1: うん、
0: うん、あなたのため、あなたの応援のおかげでいいライブができましたっていうか、うんうん、それ初めてっていうか、すっごい感動した覚えがある。
1: なんか分かりますね。僕もなんかそのアイドルとかってやっぱ全然こう遠ざかってる世代的にね、もう今のあったんだけど、娘がその欅坂を聴き始めて、何度か一緒にこうライブ行ってとか知っていくうちに、このアイドルを応援する人たちの気持ちがなんとなく分かって、みんなね、なんかもう一生懸命なんですよね、うん、そのアーティスト、アイドルの子たちが ね、あれを見てたら応援したくなるってこういうことなんだな、うん、みたいな。
0: それすごいね、
1: うん、
0: それまでは一生懸命おしゃれはしてたし、格好もつけてたんだけど、
1: うんうん、
0: 一生懸命音楽をやるのは格好悪いと思ってたから、
1: あ、
0: 逆にね、見た目でね、
1: はいはい、
0: うん、どんだけクールでやるかみたいな、やんなくていいんだみたいな、うん、その時にすっごい思った記憶がありますね。
1: シンプルにこうオリンピックでもなんか野球、うんうん、スポーツでもそうなんですけど、うん、やっぱりギリギリの戦いしてる人を見てたら感動しますもんね。
0: 本当そうよ、
1: そういうことなんですよね、
0: うん、だからそれが今 そのミルクとか、うん、そういうふうに思うんじゃないですか、
1: みたいですよ。
0: 昔その10年間こう苦労したとか、そういう話とかが本人たちが言う前に、そういうふうな、周りの人がね言ったりとか
1: ですよね、
0: う
1: ん、
0: 売れて欲しかったみたいな、そういうのとかもあるだろうしね、う
1: ん、なんか娘が言うところ、うん、メンバーそれぞれがこうなんかいろいろ自分はこれをやりたいんだ、あれをやりたいんだって、うん、言っていく

0: それが仕事につながってったりっていう、うん、自らプロモーション的な営業的なこともやってるみたいな、うん、それが形になるのが応援したくなるんだみたいな言ってたんですよ、
1: うん、
0: ミルクはそれがすごい強いみたいですよね。
1: なるほどね、うん、だからそれもすごい、まあでも何らかの理由っていうかそれだけじゃなくてね、うん、賢明さもやっぱ、うん、俺はやっぱありますね。
0: 一生懸命やってるっていうのが、
1: うん、
0: 運営任せじゃないみたいな、ね、まあ、ね、
1: ブラフマンの時と一緒ですよ、
0: うん、
1: もうやっぱ、うん、舐めてないというか
0: 自分らがちゃんと責任持って動かしてるみたいなね、
1: うん、全力でやってるなっていう、うん、その全力感がやっぱりね、
0: うん
1: うん、
0: きっとこの 7分の22、
1: うん、もう
0: 僕はしっかり見たことないですけど、うん、多分そういうチームなんでしょうね。
1: ね、
0: うん、
1: ユダ君から今来てます。A メロスカですねこの曲っていう。
0: さすがその、
1: うん、そうです。
0: スカでございます。スカでございますね。
1: うんうん、ね、そういうのがいいじゃないですか。
0: こういいですね、こう、うん、普段聞かない人がこういうのをこの機会で聞いてスカですねとかね、うん、そういう反応してもらえると何かしらで、うん、お出てるなっていう感じになってきますもんね、うん、テレビなんか出てる
1: よね、まあ、結局ねそういう風にいろんなアイドルの中でも、うん、そういうスカだったりとか、ね、うん、そういうレゲエだったり裏打ちのやつとかね、はい、例えばボサノバ風もあるだろうし、うんうん、ネオアコ風もあるだろうし、いろいろプロデューサーがいろいろいろんな音楽を聴いてそういうポップスになったり、
0: うん、
1: そのロック色にはしたいんだけどもろロックではないっていう感じの、はいはい、そのニュアンスがやっぱりそういうなんていうのかアイドルそのグループの色をね決めていくんだろうね。
0: うーんだと思いますね、
1: うん、
0: 僕前から言ってたんですけどソウルセットの曲って、うん、結構アイドルの曲とかに使われてもおかしくないんじゃない、うん、っていうやっぱダンスナンバー、
1: うん、
0: 週でもあったりするじゃないですか、うん、それはすごく感じますよね。
1: うんそれね、
0: うん、
1: だからこの前息子のさ、
0: はい、
1: あのトイがさ、はい、新曲バは聴いてとか言って、
0: はいはい、
1: で送ってきたんだけど、うん、今度かけますね。
0: おうおうおう
1: 令和ロマンティック伝説っていう。
0: なんか遠いらしいな、
1: うん、カバーしてんだけど、
0: うわいいな、
1: うん、それ面白いっていうか、
0: ぜひ令和ロマンに届いてほしいですね。
1: 令和ロマンティック伝説、
0: うん
1: うん、思いもあるだろうしね、好きだからね。
0: あ大好きなんですね、うん、あやっぱり、
1: うん、なんかそういう何かしらで、うん、そういう、まあ、ソウルセット の、 そのサンプリングにして聞いたけど全然やっぱり 耳障りは今っぽいっていうかやっぱりいろいろ試行錯誤してるんだなというのは楽しみですねこれは、
0: うん、最近トイのなんか歌声を聞いてないしと思って。
1: そうだね、
0: 一緒になんかセッションすることも最近ないですもんね。
1: 最近ないね、
0: うんうん
1: うん、来週あたり本当かけますよ、
0: 聞きたいです、
1: うんうん、ね、で多分ここはあれだけどシブラジとかまた一緒にその発売のやつで合わせて、
0: はいはい、
1: また親子トークしようかなって、
0: うんうん、
1: 普通の親子トーク出るはず
0: よ、ね、渡辺家の親子トークはね普通の親子トークよりはかなりどぎついですきついですお互いが、
1: うん、お互いがね、
0: お互いが毒吐くのがね、
1: うん、
0: 旗で聞いてる分には楽しいんですけどね、
1: うん、まあそれでいいんじゃないですかきついなじゃなくてね、楽しかったらいいかな、
0: はい、
1: まあまた来週もちゃんと、僕も来ますので、うん、久しぶりのスタジオ楽しかったですね。
0: ありがとうございました、
1: こういった、スタジオの前にこう来てくれたのも初めてでございます、うんうん、
0: 初めてですよね。
1: 皆さんどんどんスタジオに、遊びに来てくださいということで、
0: いいですね、
1: はい、はい、ということで、渡辺としみのインタープレイ、お相手は渡辺としみと
0: 草加ベイベーでした。
1: また来週さよなら。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目守る。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目守るなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目守る、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: あなたの本棚にはどんな本が並んでいますか？
1: 私の本棚には、かつて母が読んでくれた絵本、父が買ってくれた名作全集、盆栽の本やら家庭の医学、洋裁編み物、今まで家族が読んだ本と一緒に、これまで私が読んだ本が並んでいます。

0: 今日はその本棚から一冊の本を取り上げてみました。その一冊は墨壽衛作橋のない川です。この作品のテーマは差別と偏見です。舞台は奈良大和盆地。そこに生きる生まれながらにしていわれのない差別を受ける人々が描かれています。主人公は二人の少年、畑中清太郎と浩二という兄と弟です。墨壽衛代表作橋のない川をお聞きいただきましょう。なお執筆された原文をそのまま朗読してまいります。ちょうどその時、松崎豊田に双眼鏡の順番が回ってきていた。しかし彼はいらんと突き放して列を出た。
1: なんや、豊さんは今まで順番待ってたくせに。
0: 茂雄は拒絶された不愉快さを口にも身振りにもはっきり出した。
1: いらぬというやつに無理に貸したらんかてええわい。
0: 千吉は言いながら豊田を睨む。
1: えらい威張りやな。そんな遠目がねぐらいなんやね。
0: そして豊田は清太郎の肩をつかんで、せいや、行こう。
1: お前ら二人は、えったに、私生児。どっちもクソってええ仲間や。
0: 途端に、千吉はドーンと胸をつかれた。あとは数人入り乱れての修羅場である。
1: 喧嘩や喧嘩や先生喧嘩や先生先生エッタの奴が暴れとる。
0: 中心がたちまち職員室に飛んで、昼の平穏をかき乱した。

橋のない川第1部第9回。通りに面した雨戸が縦切りで、家の中は薄暗い。浩二は母たちの仕事場の障子を開けてそこに腰掛けた。狭い干し物庭を隔てて名ばかりの稲屋が口を開けている。わらむしろ、とうみ、古俵にわらたば、その一角にからうす、みんな主の留守を心得顔にひっそり感としている。チクタクチクタク、時計はやがて三時だ。三時になったら、ニーヤンが帰る。コウジは小さく声に出して言った。けれどもコウジは自分の言ったことが信じられなかった。信じられないコウジは、今度はもう少し声を高くして言ってみた。ニーヤンは三時に帰る。すると、もういよいよ三時にニーヤンの帰らないのが決定的になった。ニーヤンは運動場の土ぼこりに汚れたまま職員室にしょっぴかれていった。途中、何度か抵抗したニーヤンはそのたんびに先生に殴られた。

0: な兄やんが、なんで当たり前に3時に帰ってくるもんか。
1: 浩二の顔は痙攣した。涙が後から頬を伝った。やがて浩二はおもちゃ箱からバイゴマを取り出した。バイゴマの回し綱は常になくキリッと負けた。浩二の指が拭った涙でまだ湿っていたからだ。浩二は綱の加減に満足してさっと投げた。確かな手応え。ブーンブーン、うなりを上げて駒は回る。浩二はもう一つの倍にも手早く綱を巻いた。ブーンブーン、二つの倍は並んで回る。しっかりしっかり、兄やんしっかり、豊さんしっかり。さて三つ目は朱色の狼狽だった。浩二は自信たっぷりさっと投げた。だがバイは怒ったようにポーンと飛んで障子にかちり。浩二は改めて命の綱を巻き直し、そーらしっかり。今度は見事に座ってブーンブーン、しげやん負けるな、しげやん負けるな。浩二は本気で手を打った。浩二にはその赤い狼狽がハチメロの茂みそっくりに見えたのだ。ところでチンチンチン、もう3時だ。浩二は耳を澄ました。遠くに幾人かの話し声がする。あの中に兄やんもいるかな。浩二は表に駆け出した。紫の暖気を中に7、8人小森への道を曲がってくる。だが清太郎はいない。浩二はぐっと突き上げてくるものを飲み込み紫の暖気に近づいた。こうやん、せいやんはバケツ持って立たされとるぞ。
2: せいやんはまだまだよう帰らんど。
3: はようても日の暮れや。
1: 同情しての知らせだろうか、彼らは浩二を取り囲む。浩二はそんな兄の仲間にムッとした。彼は囲みを突き破り風のように学校への道を走った。兄やんがバケツを持って立たされている。重い水のバケツを持って立たされてる。バケツの重みが浩二の顔を歪ませた。事実、清太郎はバケツの重みに耐えかねて何度も膝をつきそうになったけれども、校長の姿を見ると彼はシャンとなった。というのは、清太郎たち5年生を受け持つ校長が清太郎と豊田に水バケツの罰を課すにあたり繰り返し言ったからだ。
2: お前ら
3: 佐山千吉君を殴ってほんまに悪かったと心から後悔するまでこのバケツを下ろしてはいかぬ。ええか、わかったか。
2: だから夜になっても持っててやる。腕が抜けても持っててやる。
1: 豊さんだってきっと同じ覚悟に違いない。
2: しかし豊田の顔色は刻一刻青ざめつつあった。
1: 肉体の苦痛がもはや極点に達しようとしているのだ。

0: つがに見かねたように首席訓導の江川先生が声をかけた。お前らそんな工場はらんと、はよ謝るもんや。佐山君を殴ったのは何と言っても悪いんやからな。いや構わんと起きなさい。きっとまだ自分たちのしたことを正当のように思っとるんだ。そんな根性は金輪際叩きのめさにゃいかん。けれども校長の言葉を後につかつか二人の前にやってきた江川先生は、畑中と清太郎の肩に手を置いた。一年生当時受け持ちだった首席の江川先生、幾度か頭に肩にじっと乗せられた嬉しい記憶のその手。清太郎はわけもなく涙がこみ上げた。バケツを下ろし、静かな命令だ。二人はバケツを下ろした。途端にスーッと肩のあたりが冷たくなったと思うと、たちまちカッと指先がほてった。屈辱から解放されて両腕の血潮がさっと動き出したのだ。さあ校長先生に謝り。江川先生は豊田の肩にも手をやって、校長先生は用があってもう帰らはるんや、さあ早う謝って早う返してもらい、お母さんきっと心配して待ったはるで。でも先生、僕は何も悪いことしてまへん。豊田は江川先生よりも校長の方に向いていった。
1: 何？悪いことしてない？じゃあ狭山に怪我をさせといて、それでまだええって言うのか。
0: 校長はすでに帽子をかむっていたが、その帽子を放り出すようにテーブルに置いた。職員室のもう三人の先生はわざとそしらぬふりで事務を取っている。
2: 先生、千やんをどづいたのはわしや。
0: 清太郎は自分でも意外なほど大きな声で言ったけれども、その時意外なことが起こった。トヨタが再び両腕にバケツを引っ下げたのだ。校長はそれは自分に対する許しがたい犯行だと受け取った。
1: よし、そんなら明日の朝までそうして立っとれ。
0: 言い捨てて校長はずっしずっしと職員室を出て行った。
1: さあもう郷上はらんと、バケツを下ろし、
0: 先生は狭山がお前らに双眼鏡を見せてやらんと言うたんで、お前らが腹を立てて狭山を殴ったと聞いたんやけど、それならお前らも悪いやないか。
1: 違いますね先生。
2: そんなん大嘘や。
1: 校長先生は千やんの言うことばかしほんまにしてはるけど、千やんがわしらの悪口を言いよりまして。
2: うん、そうか。それなら初めからよう訳を話してみ、他の先生にも聞いてもろうたる。
0: 喧嘩の始まり。

0: パリはなんやね。さつまいもや。くすっと女の先生が笑った。若い男の先生二人もと声を立てて笑った。そのさつまどうしたんや。臭いって言いよりまして、えったのさつまやから臭いって。先生たちはジムの手を止め、互いに顔を見合わせた。それで狭山を殴ったんやな。一息たって江川先生が言った。沈んだ声の中にしかし強く響くものがあった。
1: はい、そうですね。千夜はいつでもわしをえったえったと言います。他の子も言います。先生、わしはえったや言われるのが一番つらいね。なんぼ自分で直そう思うてもえったは直せまへん。先生、どねんしたらエッタが治るか教えとくなはれ。
0: わかった。よーわかった。松崎は友達の畑中が悪行されたのでそれで怒ったんやな。
1: そうです、
0: とトヨタは言いかけて口を閉じた。もちろん清太郎のためもあった。しかし今日彼が千吉を殴ったのはより自分のためだった。彼は私生児と罵られた。それは清太郎の得た同様、彼自身には直しようのないことだ。にもかかわらず相手はそれを醜いとして軽蔑し、悪として責め立てるのだ。そんなものに対してはただ殴り返すしかないではないか。トヨタはいよいよ強くバケツの手をつかんだ。とにかくそのバケツは下ろし、もう話は分かったんやからな。先生は明日校長先生にもよう言うとく。江川先生はトヨタの手からバケツをもぎ取り、さっさと廊下の外に持ち出した。さあもうじき日が暮れるで、はよお帰り。
1: はい。
0: トヨタと一緒に清太郎も頭を下げた。三人の先生はかすかにうなずき返した。さて校門前まで走って、清太郎は「トヨさん」、トヨタも「せいやん」、そして二人は肩を寄せ、次の瞬間パッと左右に分かれた。
1: まさかこんな時刻に。
0: しかしやっぱり浩二だった。浩二は包みの陰から子犬のように清太郎に飛びついた。
1: 浩二、
0: 今日のことはおかんにもおばあにも言うたらあかんで。あとは黙って大橋を西へ渡った。夕風が二人の着物の裾をはたはたと吹き上げた。

0: コミュニティ
1: 車の豆知識。時刻は6時30分を回ったところです。5月28日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、毎週第4木曜日のこの時間は車の豆知識です。モータージャーナリストの松永博信さんに車にまつわるうんちくを伺っていくコーナーです。今日はどんなお話でしょうね。お呼びしてみましょう。松永さん。
2: はい、おはようございます。
1: おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
1: もうすぐね、梅雨がやってきて、その先には夏がやってきてということで、
2: はい、
1: でまだ今、車はエアコンほとんどつけてないんですけど、エアコン稼働すると燃費

0: 落ちますよね、やっぱりね。
1: まあそうですよ ね。でも暑くないですか、大丈夫ですか。
0: まだ大丈夫なんですよね。あのなるべくガソリンもね、あの供給が不安定な感じなので
1: 素晴らしい、素晴らしいですね
0: そんなねケチケチした感じでやっておりますけども、はい、さあ今日はどんなお話でしょう。
1: はい、今年もね、夏場に向けてすごく暑そうなんですけども、うん、車のですねボディケアについてちょっとお話しできればと思います。
0: ボディね、あ、はい、まあ、毎年ねもう夏の暑さ大変ですけども、それこそね、ボンネットのところ目玉焼きでもできるんじゃないかぐらいのね暑さになったりしますけどもやっぱり相当車にもこの暑さという熱はダメージあるんですかね。
1: はいはい、そうですね、夏場おっしゃった通り本当ボディ触れないぐらい熱くなるんですけども、うんうん、まあ、ボディ単体としてはそれほど問題はないとも言えるんですけども、はい、まあ、ここに汚れが残ることで、塗装面のダメージっていうのが出てきてしまうんですね。
0: あ、なるほどね、うん、そうですか、どういうことに気をつけていけばいいんでしょうかね。まめに洗うってことなんですかね。
1: そうです、そうです、ちゃんと洗車をしていただきたいっていうことなんですけども、うん、気をつけたいのはボディのクリア層のダメージっていうことで、うん、例えば鳥の糞や猫のおしっこ、うんうん、それとかですね、高速道路でこう夏場長く走るとフロントにこう虫がつくことが増えると思うんですけども、はい、これらが実は問題なんですよね。
0: あーね、うん、鳥糞ねよくついてますよ私の車にも ね、そうか、いわゆる色が塗ってある上に透明の、まあ、コーティングみたいなクリアな層があるということですね、はい、そこにダメージがいくということですね。
1: はいはいはい、
0: なるほど、そうですか。これ どうしてこの虫の死骸とか鳥の糞とかダメなんですか。
1: はいはいはい、例えば糞に含まれるその酸ですとか、うん、虫の死骸の発生する酵素だとかですね、うん、これがそのボディを保護するそのクリア層っていうところに食い込んで、跡を残してシミのようになってしまうっていうことなんですね。また乾燥した状態でこれを取ろうとして擦ってしまうと、ボディに傷をつけてしまうんですね。はいはいはい。またあんまりこう意識されないんですけども、花粉だとか黄砂なんかもですね、やっぱりその、クリア層に、食い込むっていうことでボディには良くないっていうふうに言われてるんです。
0: あ、はいはい、はい、花粉の時期はなんかすごいもうオレンジ色の、ああ花粉だなってっていうのが分かったんですけど、
1: はい、
0: 最近花粉の時期終わって、スギ花粉終わって、
1: はい、
0: 黄色というかもう山吹色ぐらいの結構鮮やかな色のちょっとねこう細長いのがついてるんですよ。で、
1: はいはいはい、なんか
0: 人に聞いたらそれミツバチの糞だよって言われたんですけど、あれ何なんですかね。
1: そう、やっぱりねそういうものだったりとか、うん、樹液っていうこともありますし、やっぱりねいろいろあるんですけども。
0: あ、なるほどね、まあ、これとにかくまあ綺麗にするのはいいんでしょうけど、まあ、どういうふうにしていったらいいんですかね。
1: まずはね、あ踏んだと思ったら、うん、そのまんまにしないで気がついたらすぐにですね、うん、やっぱり洗い落とすことなんですね、はいはい、でそれもしっかりと水やぬるま湯を染み込ませて汚れを浮かせて流すっていうのが基本的ね、うんうんうん、でまあ、洗車機使っていただくの全然いいんですけども、うん、できれば予洗いといって、うん、まず車体を濡らしたりですね洗剤をつけたりして糞などをこう浮かせてから洗車機にかけるっていうのがいいですよね、
0: はい、いきなりガッといくんではなくてね、うん、まずは丁寧にちょっとやっとこうということですね。そうですね、うん、なるほどね。まあとはいえね、私も結構車洗うのだいぶ久しぶりに洗うなんてことよくあるんですけどサボりがちなんですけど、
1: そうですよね、
0: なんかこうそういうね怠け者にとってちょっと有効な手立てとかあれば教えていただけると。
1: 糞などのですね、うん、この汚れを落としやすくするっていうことで、うん、でボディコーティングをするっていうのがいいっていうふうに言われてるんですね。でまあ身近なとこではまあ、昔ねよく やった人もいると思うんですけど、ワックスをかけるっていうことがですけども、はいはい、まあ、それが非常にいいんですけども、 例えばその、専門

0: 光ペンでいろんなコーティングをするっていうのも効果的だと思いますね、うんうんうん、でまあそれと合わせて週に、できれば1回、洗車機でもいいので、洗車をするっていうことがいいっていうことですよね。でまた、うん、野外の駐車であれば、うん、ボディカバーをかけるっていうのも効果的だと思います。
1: ね、ボディカバーね、なんかあれかけちゃうとね、めんどくさいんですよね。また外さなきゃとかまたかけなきゃとかね。
0: そうそうそう、で汚れてるとね、うん、こう躊躇しますし ね、 ね、
1: そうですか。でもね、まあそういうことですよね、うんうん、まあそうか。でも週に1回洗車ってね、結構ちゃんとやんないとって感じですね。週1、ね、
0: そうそう、ちょっとねハードル高いんで、うん、まあ洗車機でいいと思うんですけどもね、
1: はい、ね、うん、水洗いだけだったらね500円ぐらいでできたりしますもんね。
0: そうですそうです、ね、はい、はい、
1: その他なんか気をつけておいた方がいいことあるんですか？
0: はい、実はですね、夏場にできやすいのが水垢なんですよね。でこれね、水道水って洗うじゃないですか、はい、基本的には、はい、
1: そうですね。
0: でね、水道水にはそのミネラルが含まれていて、うん、でそれが残ることで、拭き取り線のような、拭き残りができてしまうんですね。なんかフロントウィンドウなんか拭いたのに残ってるなと思うことあると思うんです。でこれ拭き残し、水垢に近いものなんですけども、うん、ですのでその吸水性のいい専用のウエスでですね、うん、しっかりと拭き取るっていうことが必要なんですよね、うんうんうん、で最近ではですね、純水、いわゆるそのミネラルを含まない、うん、例えばなんだろうな、蒸留水みたいなものですよね、はいはい、でそれで流すっていうことが、注目されていまして、でこれ完全な純水であれば拭かなくても放置した状態でも水垢って残らないんですよ。実は
1: そういうことになりますね、
0: うん、そうですそうです、うん、ですから、最近ではですね、純水で仕上げる洗車機っていうのも出始めていまして。
1: そういうことなんだ。
0: うん、そうそうそうそう、だから洗車やコーティングっていうのはですね、車をきれいにするとかね、そういう車大事にする人の行為のように思われてるんですけども、うん、実はそのボディを保護するために非常に重要なんだっていうことをこうね意識していただければいいかなと思いますよね。
1: なるほどね、そうか、まあ、うん、ね、きれいであることはいいんですけども、それだけじゃないぞということですよね。
0: そうなんです、もうね、そのダメージが増えると、まあ、その部分塗装とかね、うんうん、塗装し直しとかになるとすごくお金がかかってしまうので。
1: なるほどね。いやいや、はい、ちょっと反省しました
0: そうですよね、
1: もう今日洗います
0: 特にね、白い車なんかね目立っちゃいますんで。
1: 白いんですうちの車今までずっと黒乗ってたんですけど、黒は黒でまた汚れが目立つんですよね、はいはいは
0: い、目立ちますよね、
1: うん、であんま白にしようかなと思って真逆に行ったんですけど、白も そこそこ目立つなと思って
0: そう、特にね水垢が目立っちゃいますよね、白は。
1: なるほどね、
0: ミラーの下とかドアのところにこう線がついちゃったりとか、
1: はいはいはい、ああついてます、はいやります
0: 頑張ってください
1: 、はい、今朝もありがとうございました、
0: はい、
1: 失礼します、
0: ありがとうございます、はい。
1: ということでね、今日は、まあ、これから暑い季節になっていきますけども、 車のボディケアについてお話しいただきました。洗車しっかりやりましょう。私も頑張ります。
2: モーニングコミュニティ。

川久保秀和がお相手させていただいておりますモーニングコミュニティ、メッセージたくさんいただいておりますね。ありがとうございます。今日はジャンボ食材、ジャンボ料理、FM 釧路のサムさんですが、札幌に住んでいた時、仕事から帰ってくると妻が大きな買い物しちゃったとの一言、何事と思ったらキッチンに40センチを超える一抱えもあるキャベツが一つ、札幌タイキューというキャベツで、札幌近郊で明治期から作られている伝統野菜です。大きいものは直径50センチを超えて20キロにもなることがあるそうですよ。まあ普通のキャベツと葉っぱ

の数は変わらないそうで、葉っぱが厚いため大きくなるらしいです。まあ、妻が買ってきたのは10キロに満たない小さめのものだったので安かったんですが、それでも大きかったですね。美味しかったので数日で食べきってしまいました。へえ、ね、10キロに満たないので小さいっていうそうなんでしょうね、札幌耐久からしたらね、ああひよっこだみたいな、そんぐらいなんでしょうかね。いやすごいね、すごいのがあるんだね。うん、それから、長野安曇野 FM わさみまんさん、家庭菜園でズッキーニ作ってますが、だいたいこんなもんになるかなということで、写真送ってくれました長さで言うと500ミリのペットボトル2つ分ですね。太さはもう 1.5 リットルのペットボトルがありますけどこれ収穫忘れてたってだけじゃないですかねあいうえお作文も考えてくれました。今日のお題、長い、な、長い髪の後ろ姿が見えて、が、がぜんドキドキしながら追いついて振り向きざまにちらっと見たら、い、猪木さんみたいに長い顎のロン毛のおじさんでしたすごいね。白馬村ヤマハ AYM さん、あ、ちょっと久しぶりだね、うん、長野県の白馬村には冬に営業するハンバーガー屋さんがあります。へえ、冬季限定。そこのハンバーガー大きいですよ。2人でやっと食べるぐらいです。でもリーズナブルなお値段、味も自分好みの味で、また冬になったら行きたいと思います。今の白馬村は静かなシーズンですということで、グリーンシーズンですけどね。そうですかね、ハンバーガーあれかね、あの 白馬冬だと外国人の方すごい来るから、なんか大きいのわざわざ作ってるのかな、もしかしてね。こちら伊勢崎 FM 龍神姫さん、街中の夏のお祭りの行事で神社の境内で巫女さんかと思いますが、ジャンボ焼きまんじゅうを焼いて来客者にご馳走するのがあります。行ったことはないんですけどね、ということで、なんかそういう、こう振る舞いをするというなんかお祭りなんですかね、そういう伝統があるんですかね。はい、ありがとうございます。引き続きあなたからのメッセージをお待ちしています。

0: トリビュートトゥー A1 大滝という、ね、コンサートが SGC ホール有明で行われるということですね。時刻は6時46分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージありがとうございます。あいうえお作文からいってみましょう。今日のお題は長い、ザ・グレート・アスケさんラジオラビートで聞いてくださってます。何が起こるかわからないが外国人選手のドライビングテクニック、いざ勝負頑張れ勝田選手ということで WRC 世界ラリー選手権が岐阜県で始まりますということでね。そうかそうか、なるほどね、はい、ありがとうございます。タイムリーな話題で来てくれましたね。 FM 栗山北海道のタッツンさん、な何かにつけてがガーガー文句を言うおばちゃん、いいから黙って仕事しろ心の声が漏れてしまいましたまあまあね、ここで言う分には大丈夫ですよ、ね、はい、私が受け止めて収めております、はい、FM 島田ドジナセーラームーンさん、な長い髪長髪問題がガーン、そう懐かしい GS の長髪、言ってはダメとコンサート学校で禁止令が、あ泣く泣く諦めたタイガースのコンサートでしたということだね。ロックとか挑発の男は不良だからみたいな、まあ、そんな感じだったもんね、うん、FM 戸塚ピカチュウの子分ピチュウ50歳 AB 型さん、な長く教えてもらったが頑張った上司が行ってしまいました違う部署へ、あーね移動ですね。リニアブルースさん FM スマイルウェーブ、なんだか頭に来てしまう値上げが外国に行きたいと思っても行けないかもね。ちょっとね本当にハワイとかねもう高くて行かれないよね、アメリカとかね。カッパ FM 日後のダルちゃん、な夏休みがあったが学生時代に戻りたい、いつも学生たちを羨ましがる長期休暇のない大人ですね、わかるさあそして、ジャンボサイズ話いただいております。岩州さん FME じゃんオランダラジオ山形ですね。私が住む山形県山形市、ラーメンの外食費日本一の町です。本当ねラーメンすごいんだよね、うん、県内各地でいろんなラーメン提供されてますが、山形のラーメンは普通盛りでも麺の量がおよそ180〜200g、一般的な1人前と比べてボリューム満点なのが特徴です。一般的なのが150〜170だそうですから、まあ 1.5 倍ぐらいかな、うん、お店によっては並盛りでも250〜300のところも珍しくありますそれでも大盛りや特盛りを平気でペロリと食べる県民も多いです。だ普通でさえ盛りが多いのにその大盛りを行くってことですからね。いやーすごいね。でも本当にお好きみたいですね山形の方ね。新潟の猫議長さん、新潟上越市の七福食堂でいいのかな、ジャンボオムライス、ジャンボチャーハンかなあります、食べきれない時は持ち帰ることができるようですねということで、あ、ね、オムライスのでかいのとか夢のようですよね、わかるな。はちまきくん、今年初めて畑でジャンボピーマンを育てることに、育つかなということで、あ、これは楽しみだね。 FMP レオクのドンガメコルトさん、日本一まずいジャンボたこ焼きっていう看板出してる店が FM ララのそばにあるんですけど行ったことがありませんどんな店なんだろうね、はい、6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大10社の買取業者を比べられてその中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

0: 検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

5月28日木曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方、改めましておはようございます。東京今ちょっと雲多めですけど、まあ一時的でしょうね。晴れております。あなたの街の今朝の予想いかがでしょうかね。ちょっと台風6号の動きも気になりますけどもね。さあ、今朝ですけどもジャンボ〇〇ね、食材とかね料理とかありますけど、ものすごいでかいやつありますね。と言いますのも、私あの昨日ですね、めちゃくちゃ長いナスを入手いたしまして食べたんですけどもね、まあそういう

長い品種らしいです。50センチぐらいあったんですけど、うんね、そういうのがあるそうですね。でも世の中にはいろいろこうジャンボサイズはあるだろうなと思って、6時台結構ねいろんなジャンボもの話いただいてましたが、こちらゆずじじさんです。新潟県長岡市の土地を、こちらに油揚げ、油揚げとこちら言うんですけどもあります。厚さ3センチ、幅7から8センチ、長さ20センチの大きさ、まあ、こんにゃくぐらいな感じですね。その油揚げが丸々1本入った大きな、きつねそば、大きつねそばうどんというメニューが北陸自動車道の栄パーキングにありますよということで、これ有名ですよね、土地を揚げだっけね、うちの方のお店にもありますよ、売ってる売ってる、うん、厚揚げみたいなやつですよね、うん、ね、そうそう、でもこれが一個丸々入ってるうどんとかそばってちょっとすごいです ね、 ね、はい、あと以前新潟市古町にあっただるま屋ラーメンというお店、すり鉢ラーメンという4人前の麺とスープがすり鉢に入ったラーメンがありました。挑戦しましたが食べきれませんでした。まあ、普通の方はあんまり食べられないでしょうねめちゃくちゃ食べ盛りとかじゃないとダメだろうね。FM 大白夢仙人さん、去年の10月から育てているアボカドくんですが、普通よりジャンボサイズなんです。茎も太く育っています。半年過ぎてようやくここまで育ちましたということで、なんかあの 1.5 リットルのペットボトルかなをあの植木鉢みたいにしてそこに水張ってねあの入れてますけど、本当だ大きい、根っこがすごいね、ブワーっと伸びて、だいたいボールペンぐらいの長さまで根っこが伸びてるのかなこれね。へー、アボカド食べずにこうやって育てる人初めて見ましたけどなるほどね、はい、あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題は長いな、何気なく頼んだ大盛りチャーハンががガチでヘルメット並みのサイズで登場し、い、胃の中が米だけで満たされる刑が確定したね、頼まなきゃいいのに頼んじゃうんだね、うん、はい、メッセージお待ちしています。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。 hide@musicbird.co.jp、 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうのでね、よろしくお願いします。あなたからの声お待ちしています。では7時台の1曲目、チャギ&アスカのナンバーの英語カバーバージョンですね。キャシー・デニス、ラブ・ザ・クライドル。

0: これ原曲は何かお分かりになったでしょうかね。チャゲンダスカの天気予報の恋人なんですよね。英語カバーバージョン、キャシー・デニスで Love the Cradle でした。時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は情報力を高め国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念についてはリスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は再稼働の前提となる審査で嘘の申請をした電力会社などに対する罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。規制委員会は審査で不正を見抜くのは技術的に困難だとしていて、罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いです。京都大学の山中伸弥教授が iPS 細胞の作製を発表してから20年となるのを前に東京都内で講演し、 iPS 細胞を使った再生医療等製品が世界初の実用化に至ったことについて、これからが本当の勝負どころだと語りました。また国内で15を超える臨床研究や臨床試験が進行していることも紹介しました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: コミュニティー

代わってスポーツをお伝えしていきます。まずはプロ野球、セパ交流戦は昨日6試合行われました。オリックスは DeNA に5対2で勝っています。オリックス若月はタイムリーヒットを2本打ってチームの勝利に貢献。中日は楽天に7対2で快勝。中日先発で新人の桜井は6回まで6安打2失点にまとめプロ初白星。巨人はソフトバンクを5対1で破り連敗を5でストップ。日本ハムは阪神を5対2で下し、ロッテは広島に5対4で競り勝ちました。ヤクルト対西武は延長12回2対2で規定により引き分けました。変わってテニス、全仏オープンは27日女子ダブルス1回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアが勝ち2回戦進出を決めました。青山のペアはイタリアのエリザベッタ・コッチャレットとスペインのジェシカ・ボーサス・マネイロのペアに 6-2、6-3 でストレート勝ちしました。以上、この時間はスポーツお伝えしました。それでは5月20日リリース、コレサワの新曲ずっと一番にしてね。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

時刻は7時15分を回っています。天気予報をお伝えします。まずは外境です。今日昔ねそういう感じでやってたんですよね、はい、天気予報です。失礼しました。今日28日は前線を伴った低気圧が本州の南を進み、別の低気圧が日本海から北海道に接近します。沖縄、九州、中国地方、四国、近畿は雲が広がり雨の降るところがあります。東海は断続的に雨、関東甲信は雲に覆われ一部で雨、北陸、東北、北海道は昼頃から雨が降り出し、雨の範囲が徐々に広がる見込みです。局地的に雷を伴います。最高気温は平年

並みか高いところが多いです。そして今朝の季節のトピックスです。今朝は新しい防災気象情報ということで、今日の午後から気象庁が発表する警報、注意報などの防災気象情報が新しいものに変わるんです。カテゴリーは洪水などに関する情報、土砂災害、高潮、まあ、大きくこの3つになります。そしてそれぞれ5段階になっています。警戒レベル1は早期の注意、警戒レベル2はいわゆる注意報です。警戒レベル3、警報またはそれに近いレベルになりまして、高齢者などは要避難となります。警戒レベル4、危険警報となります。危険な場所から全員避難してくださいとなります。そして警戒レベル5、特別警報です。災害が切迫していて命の危険、身の安全の確保となります。雨の季節に入りつつありますね。現在台風6号が発生し、31日日曜日には強い勢力で沖縄の南に到達するようです。また梅雨前線の影響もあって大雨の懸念も高まります。近年は残念ながら毎年どこかで大雨による災害が発生しています。避難場所の確認、そしてご高齢の方などは避難の際の移動手段の確認、そしてできる備えをしながらこうした情報を的確につかんで安全を確保してくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。さあ、それでは先日ね、テレビで演奏してるのを久々に見て、すごいかっこよかったんですよね。6月15日月曜日にはゼップ羽田でコンサートがあるそうです。バービーボーイズ、何だったんだ7 days。

バービーボーイズもともとね5人で活動してましたけども、ドラムの方はね脱退ということで、なんか社長業をされてるそうでね、まあ、そちらに専念するということで抜けて、今はねバービーボーイズ4ピースという形で指導しているということで、まあ、そしてもボーカルのコンタさんがね事故に

って、手と腕足ね動かなくなってしまって車椅子生活なんですけども、まあ、それでもねこう歌ってる姿は全くあのかつての姿と変わってない声でね、なんか感激しちゃいました。バービーボーイズ

ちらのハンバーガー、上田さんの米粉のバンズで、馬の肉と信州産の鹿の肉の合いびきパティ、取れたて野菜と地元づくしはもとより、使うお肉からビッグサイズ、大馬鹿バーガーと名付けられて評判読み方間違えちゃいけませんね、大馬鹿ですよ。さらに予約販売の裏メニューで肉の量が通常の10倍、重さ1キロ以上のメガバーガー、これ家族のパーティーなどで人気だそうです。すごいね、すごいな、これジビエ系バーガー、しかもでかい、ね、ちょっと食べてみたいね、これはね。あいうえお作文です。今日のお題は長い、な、名前のメガに負けず、がガツンと いけちゃうハンバーガー、ね。FM 高松無責任飛行物体さん、これわらやっていうお店なのかな、そこの家族、我が家のことかな、間違えてるのかな、どっちだろう。うどんですけど、たらいの中に大量のうどんが入って5、6人前です。ファミリー層やグループ向けのようです。あ、お店か、やっぱりね、わらやでいいのかな。このジャンボサイズのうどん、徳島県の阿波市近辺で見かけるたらいうどんとほぼ同じスタイルなんですということで、あ、そうなんだ、そういう食べ方をするとこあるのかね。5、6人前、ね、それを5、6人で食べるか2人で食べるか、ね。あいうえお作文、な、生ビールの季節になりました、がガツンとジョッキ一杯、いい食材で作られたおつまみとともにということで、あ、高松だとおつまみなんでしょうか、チキンかな。高知だとね、カツオっていうのはありますけどね、今の時期ね、はい、ありがとうございます。引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感、医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども、松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、田代さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声も多数です、で中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をくぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をくぐっと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、他にも血行促進するテンブリエキスとグリチュルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、

0: 毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、はい、1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円、はい、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、はい、3本セット税込み1万6500円のところ、はい、税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか。
0: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へ、はい、さらにビッグなお値引き、なんと3本税込み1万6500円の半額です。税込み8250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません。
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
0: はい、この後お急ぎください、うん、はい、薬用ヘアキューブ1本税込み5500円。でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み1万6500円の半額です。税込み8250円、8250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回っています。5月28日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。ジャンボサイズ食材料理いっぱい来てます。ありがとうございます。黒木名社さん、 FM 甲府で聞いてくださってます。我が社の近くに大森で有名なお店があります。その名も盆地、甲府盆地にあるから、うん、ラーメン600円、まあ数年前ですけどもね、600円で3人前入ってます。すごい大盤振る舞いだね。大盛りになりますと、これまあ数年前の金額ですけど、価格値段ですけど1200円、すり鉢に盛り付けられてます。8人前ぐらい入ってます。オラは1人前ぐらい残してリタイアって。でも7人前食べたんでしょう、すごいね。中華丼、ご飯は普通の5人前くらいの盛り付けて、その上にあんが乗ってる。絶対完食は無理です。無理だわ。ひでりも一度山梨に来るときは寄ってみてということで。すごいね。

え、その小さい、逆に言うと小さいサイズはないんでしょうかね。食べきれないよね。FM ブルー湘南リカリーノさん、私の住んでいる神奈川横須賀市の隣三浦市には有名な三浦大根があります。ありますね、三浦大根。その三浦大根かなり大きくって、多分基本の長さが市場に出回っているので60センチ、それ以上のものもあります。まあ、見た目は大きいんですがしっかり実が詰まっていて味もとっても濃くて美味しいですよ。うちは2人家族ですがいつも1本は軽く食べちゃいます。三浦大根ね、有名ですよね。そうか、大きいのか、ね、前ね、あの江ノ島の方に釣りに行くでしょ。そしたらなんかあのお世話になってる釣り宿の隣の宿のうちがなんか三浦の方に親戚がいるらしくて、大根いっぱいもらったからいいよ持ってきなって言ってもらいましたね。そういうことありましたけど、三浦大根ですかって言ったら、いやこれは三浦大根じゃない普通の大根だよって言ってましたけどね。それでも大きかったですけどね。そして、FM さんキングジョーさん、ジャンボサイズの長ナス食べたということですが、はい食べました、50センチぐらいの。故郷松山では松山ナスという名前で普通に売られてますよということ。あ、ね、ポピュラーなんだね地域によってはね。ちなみに松山でジャンボサイズというと道後温泉商店街にある巴堂さんのジャンボ団子です。普通の坊ちゃん団子9本分の大きさ、食べ応えがありますよということで写真送ってくれたんですけど、普通のお団子ってあのいわゆる団子三兄弟のお団子ね、あのまあ、ピンポン玉よりちょっと小さいぐらいでしょ。でもこのジャンボのやつはテニスボールぐらいあるね1個がそれが3本串に刺さってます。すごいなこれね。えいくらするんだろうねえ。そしてFM ララ小鳥さんですね。ケーキ屋さん、今もまだ販売してるかちょっと分かりませんけど、横の長さ50センチくらい、たまたま行った時店頭に1個だけあって即買いました。カステラ生地の上にいろいろな果物や、ナッツ生クリームなどデコレーションされています。食べるのに何日かかったからということで50センチのは結構あるね。幅どれくらいだったんだろうね。だからあのカステラの切ってないやつのちょっとでかいやつって感じですよね。そこにいろいろデコレーションされてるっていう、そういうことですよね。こちらはFM 世田谷風流るさん、新宿時屋ね、時間の字で時屋、ここのジャンボどら焼き直径25センチぐらいですっていうかいたずらで箱を開けずにどら焼き1個食べると言って昔お土産で使いました。あ、ちなみに、ドラえもんのどら焼きのモデルになった商品を売る店と言われていますということで、へーそうなんだ。しかし直径25センチってもうフリスビーじゃないですかねえ。七尾パープルおばちゃん、金沢カレーの店、あ金沢ねカレー多いね。ゴールドカレーには10キロカレーを1時間以内に食べたら賞金10万円当たるメニューがあります。失敗すると9900円、個人で完食できた人はまだいないみたいです。2キロ15分コースなら成功した人はいるようですね。10キロってね10キロってなんかもうフードファイターみたいな人じゃないと無理じゃないの、そして能登空港のレストラン、大人様ランチというのがあるみたいですね。大皿にカレーとトマトパスタが半々、さらにハンバーグ、ロースカツ、唐揚げ、エビフライが豪快に盛られたボリューム満点の一品、3200円ですが2人で食べないと無理です。でも2人で食べればいけるんだね。
そして野菜では石川県七尾市の高階という地区、毎年100キロを超えるような名物のジャンボカボチャが元気に栽培展示されています。観賞用らしいですね、ということで、まあ、いわゆるあのハロウィン時に使うようなね、そういうカボチャでしょうね、食べるというよりはね。あいうえお作文、今日のお題は長いな、なぜなぜと恋の予感を口ずさみながらが、頑張って毎日ストレッチしてるのに、いつになったら痩せるのかしら、あ、その分食べてるかね、運動してお腹空いて食べちゃってってね、まあ、プラマイゼロだと数字は動きませんからねさすらいのひでさん、京都の方、子供食堂で食べたジャンボもやし豚骨ラーメン、これだと1000円近くするんじゃないと思いきやワンコインでした。麺も細かったしうまかったですよ、ということで、まああのね、子供食堂ですからね、あのたくさん食べさせてあげたいっていう心意気で500円っていうことだったと思いますけどもね、うん、ね、そうですか、そうですか。そして、こちら、FM ララピックさんですね。岐阜県の美濃加茂市内のニューヨークピザのピザサイズ20インチありまして、一人では食べきれません。あ、20インチってね、あの直径でいうと、これこの写真送ってくださってるんですけど、直径でいうと50センチぐらいありそうですね、うん、でかちなみに8等分して切ったのがあの1人分ぐらいです、ということで、ね、すごいねこれねやっぱこうたくさんでいて食べるんでしょうね、パーティーサイズなんでしょうね。あいうえお作文いきましょう。 FM 高松のあざみさん、今日のお題は長いな、仲間と一緒にが、頑張って活動している歌声喫茶、いつもいただくジャンボなパワーはあったかい、あ、うまいですね。三重のティアドロップさん、ナスビに切れ目をつけて、がガーリックバター醤油で、炒めたら味が濃すぎてむせましたいちごの月さん、チューピー広島、仲良く手をつないでいったね、がガーデンパレス香木の森、香りの木の森、一緒に帰ったハーブ名前がわからないので香木のこうちゃん木になってる、ということで、ちょっと最後の方はよくわかんない感じでしたけどまあとにかくね、デートの思い出ですね。 FM 尾道クワチンさん、なんでこんなに空いてるの、がガラガラの中国縦貫自動車道、いつもスイスイ走りやすい、みんな中国縦貫自動車道使おうぜ、ということで、あ、ね、こういう専用道路もあるんですね、ありがとうございます。またエンディングでもね、少しご紹介できたらと思います。ではリリックスリーディング、楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず、そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようという時間です。まあ全部読むんではなくてね、私のハートに一番ビビッときたところということで、今日は花水木です。人と用の大ヒット曲、これ9.11 のテロで亡くなった方から残された家族へのメッセージという視点だそうですね、だから要は天国からのメッセージということになるんでしょうね。私がおーっとしびれた部分はここでございます。僕の我慢がいつか実を結び、果てない波がちゃんと止まりますように、君と好きな人が100年続きますように。

今日のラストナンバー、昨日リリースになりましたアルバム「ソウルジャーニー」ね、こちらから露崎ハルミスさん「アンセット」30周年なんですよね。おめでとうございます。

0: 川久保秀和がお相手させていただきましたモーニングコミュニティ、いかがだったでしょうか。最後また少しメッセージご紹介しますね。こちら武蔵野 FM 杉杉さんです。ジャンボサイズ、食材で思い出すのはタケノコです。毎年高校の友人から職場の裏側でタケノコが取れるとのこと、いつも春先にもらうんですが、スーパーで売られているのより 2,3 倍くらい大きくてすごいです。いつもそのくらいの大きさのタケノコを3つはもらうので、もらった後はタケノコ祭り、しばらくは毎日ご飯や煮物、炒め物など様々な料理にタケノコを入れて作って食べます。おーね、掘ったんですね。なんか子供の頃あの掘りに行ったんですよ、親戚のうちの方にね。やったらでかかったですね思い出す、あのくらいのサイズ感なんだろうなきっと。そして料理で思い出すのは餃子です。会社の食堂でたまに出るんですが、一つの大きさが普通サイズの3倍はあります。それが5個お皿にどんどん並べられていてびっくりです。一人で通常の2人分の量はあり、大食いチャレンジしてるかのようでした。無理やり食べましたが、しばらくは餃子食べたくないって思いましたすごいね、なんでしょう、ジャンボ餃子デーっていうのがあるのかね。あいうえお作文です。今日のお題は長い。なくしたと思っていたお気に入りのがガラス玉のブレスレット、いつも置いているトレイの下から見つかったということでね、1週間探してました、トレイの下も見ていたんですが、なぜか今朝まで見つからなかった、不思議ですということで ね、なんか杉杉さんっぽい感じしますけどすごいあっちぶつけたとかね、よくメッセージ頂戴しますけど ね、はい。あいうえお作文、卵屋さん、なんと波が台に増量が、頑張って私たちスタッフも早出しして用意、いつも食べてくださるお客様にいっぱい感謝を込めてということでね、うどんの、麺の増量無料キャンペーン中ということだそうで、昨日から明日までですね、はい、ありがとうございますということで今日はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫、15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707。全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: This program is Japanese music.
1: Have a good time.

0: の元気と発展のために皆様を伴走型支援で応援します。経営相談などどんなことでもご相談ください。ただいま新規会員募集中です。牛久市商工会に加入して経営の課題に一緒に取り組みましょう。牛久市商工会でした。
1: お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FMUU854 サポーター企業のご紹介をいたしましょう。職場環境づくりのお手伝いをします。気軽にご相談ください。佐藤労務管理事務所です。高橋斉藤と素敵なコーヒータイムを過ごしませんか。斉藤コーヒー。そばにいるからできることがある。牛久郵便局。皆様の食卓へ美味しさと優しさをお届けします。お買い物はスーパー平屋エスカード牛久店へ。株式会社エコス。子どもたちの未来のためにエコ宣言。株式会社染谷生活支援部です。考えること、理解することの大切さを伝えます。佐藤新聞舗です。あなたの町の電気屋さん。有限会社日英電機。あなたの町を心の通う豊かな場所へ、ハートトゥーハート。塚本産業株式会社です。明日を照らす電気工事のエキスパート、飯島電気工事株式会社です。ご不要な衣類、装飾品、お売りください。ブランド古着リバース。ヘルシーそばライフ、そばどころエビヤ。ヘルシーそばライフ2、そばどころ長岡屋。本物の味を皆様へ、かっぱ本舗。行きます、聞きます、提案します。龍ケ崎市商工会。牛久ワインケーキなどでおなじみの洋菓子店、フランス菓子シャンボール。麺類各種取り扱っています。大和産業です。温泉もフィットネスもお食事もボディケアもできる、あなたのリフレッシュスポット、天然温泉湯船龍ケ崎店。牛久駅周辺のにぎわいづくりと活性化、 NPO 法人牛久駅前活発化実行委員会。何かを知りたい方、牛久市図書館へ出かけてみませんか。皆様と本の出会いをお手伝いします。図書館でお会いしましょう。 NPO 法人リーブルの会。味噌本来の美味しさを食卓へ、ほっとするひとときをお届けいたします。山一味噌。スマートな毎日を体感、ご家庭に1本から商品をお届けします。森永牛乳宅配センター。

0: 昼はランチ、夜は一品料理から懐石料理まで何でも食べられる和食どころ高屋。送って喜ばれる贈答品を数多く用意し、良質なものを工場直売にて販売しています。落花生専門店、味の老舗石島です。紅茶やコーヒー、お酒にも合うかりんとう。新たなかりんとう作りを目指します。香るかりんとう、コルカリーノです。宝石職人の店主自ら店内工房にて加工します。創業37年、ジュエリーオムはお客様の幸せを作ります。ジュエリーオムです。FMUU854、 サポーター企業のご紹介でした。
1: 快適生活ラジオショッピング、0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、うん、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
2: はい、そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
2: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
2: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
2: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ。楽しいですよね。38歳の男性は、初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、取れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
2: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
2: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
2: でもまだなんです。梨田さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円

0: 免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、はい、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9800円、9800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FM 悠々854サポーター企業のご紹介をいたしましょう。ありがとう、いい薬です。株式会社太田遺産です。住まいのパートナー野口ハウジングです。三洋ホームはあなたと共に一生懸命頑張ります。株式会社三洋ホームです。薬のことで困ったらご相談ください。根本薬局です。デザインで地域企業のビジネスを加速、株式会社コンパスです。新鮮なネタと一度食べたらやみつきになる至福の穴子を思う存分ご堪能ください。回転寿司金木牛久店です。色の力で幸せな世の中を、ウェルビーイングカラーコンサルタント虹色ワーカーです。プール、トレーニング、フィットネス、お風呂、レンタルスペースも充実。笑顔広がる憩いの場、土浦市ふれあいセンター長峰です。密が避けられる乗馬が大人気、レッツエンジョイライディング、乗馬クラブクレイン龍ヶ崎です。正しさよりも優しさを大切に、女性の一生に寄り添う空間、産前産後ケア施設アテールです。チェンジユアボディ、チェンジユアライフ、最高のトレーニング環境を目指すゴールドジム牛久店です。牛久市役所目の前、腰膝の痛みから卒業できる整体院、陽彩整体院です。お客様のカーライフをトータルでサポートいたします。株式会社佐藤自動車工房です。牛久市の名産品や茨城県の名産品など多数の商品を取り揃えております。観光案内物産販売所茨城自慢です。憩いの場で少しゆるりしませんか。ハリキューあんまマッサージ、ゆるりあんです。

時計のお困りごとを解決。分解清掃や電池交換は時計職人の匠の技にお任せ。町の時計屋さん、匠です。フランス語でジャガイモのことを大地のリンゴと言います。土の中でじっくりと成長していくジャガイモのように、時間をかけて安心で美味しいパンを提供します。パンとラスクの店、大地のリンゴです。自分史上最高に美しくなりたいあなたに、耳つぼとエステサロンのラ・サーナです。日々を彩る消しゴムハンコと文具の小さなお店、イータの小屋です。あなたと町に安心安全を提供する、バラモン警備保障株式会社です。ワンステップフォワード、一歩先へ、株式会社ケンキワールドです。心の葬儀を信念に、ご遺族の思いに寄り添う家族葬専用式場、家族葬ハウスカレン、日立の牛久です。

FM 悠々854サポーター企業のご紹介でした。FM 悠々午前9時です。

の今日も元気でハッピーライフ。皆様おはようございます。健康アドバイザーの水野谷香織です。さて、毎週この時間はあなたの幸せな毎日を過ごしていただくための体メンタルヘルスアドバイスをお届けする水野谷香織の今日も元気でハッピーライフ。今日もあなたの体の改善のワンヒントになれば幸いです。それではこれからの15分お付き合いください。改めましておはようございます。健康アドバイザーの水野谷香織です。皆様、今朝の目覚めはどんな目覚めでしたか？はい、私の目覚めは今日は目覚まし時計に起こされてしまいました。ちょっとね、言い訳をすれば夜ネットフリックスにハマっていてちょっと遅かったんです、昨日の夜ね、そういう私もたまに時間を見て映画を見ることもするんですけども、お仕事で帰ってきてお腹いっぱいになったななんて思いながらネットフリックスをつけて映画を見てしまうと、どうしてもシーズンシーズンですと次のシーズンまた見たいななんて次のシーズンを見てしまうと見入ってしまって、そのまま実は寝落ちする。まあ寝落ちできるのはいいことなんですけれども、やっぱり目覚まし時計に負けるとあーって思う時ももちろんありますが、まあそんな日もあっていいかななんて思いながら、楽観的に今日は元気に過ごそうかななんて思っているところです。はい、それではね、慢性疲労とか言葉を聞くことももちろんあるかと思うんですけれども、やっぱりその慢性疲労に納得している方って実際いらっしゃらないとは思うんですよね。で、全身から来るやっぱり疲労感っていうのは根本の原因っていうのは背骨から来ているって分かっているんですけれども、やはり背骨っていうのは私たち の, 骨盤の位置から決まってきます。実際に姿勢が崩れていれば